0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Rússar og Úkraínumenn saka hvorn annan brot á þriggja daga vopnahlé sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod hér í Rússlandi. Vladimir Putin Rússlands forseti sagði í gær á hátíðarhöldunum í Moskvu að endalok innrásanarinnar væru nærri en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjarnt afl í Úkraínu sem nyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegum markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin hitta Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í þriðja landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öllum skilurðum fyrir friðarsamkomulagi hafa verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samningaviðræðunar sjálfar. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessi Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsætisráðherra og utanríkisráðherra Katar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ræddu á fundi þeirra í Katar í gær. Ráðherrarnir ræddu stuðning Bandaríkjanna í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla að stöðuleika og öryggi öll Miðausturlönd. Íranski byltingavörðurinn hótaði því í gær að ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í Miðausturlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana verði fyrir árásum bandaríkja hers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip hefur verði svarað með hörðum árásum. Einhverjum akuröngum hefur eflaust brugðið miðjanda í gær þegar allt tiltækt lið viðbragðsaðila á svæðinu þaut með hraði inn á Akureyrarflugvöll. Þar fór fram umfangsmikil flugslysæfing á vegum Isavia. Æfingin var fjölþætt og margir koma henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa æfinguna og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkvilið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri í fyrramálið og víða þurrt á landinu, gengur síðan í suðlega 8-3-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Frosti nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig á morgun. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: would ever know.
1: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni. Vá, hvað maður saknar þess að vera í hérna hasarnum.
3: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur þarna sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hendingur. Það verður bara litið eitthvað lóðu.
5: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 80 voru drepnir í árás djihadista í Mali í gær. Djihadistanir tengjast hryðjuverkasamtökunum Al-Qaida og hafa með árásum sínum, sprengjutilræðum og öðrum ódæðum gert líf íbúanari óbærilegt víða land undanfarið. Þá voru minnst 30 drepnir í annari árás og þorpi mið Mali á miðvikudaginn. Mali hefur glímt við versnandi öryggisástand í meira en áratug. Fjölmörgum svæðum í norður hluta landsins stjórnað af vígahópum, uppreisnarmönnum og glæpasamtökum sem hafa lengi barist yfirráð á stórum svæðum landsins. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gærkvöld til að aðstoða hafa umsjón með brottflutningi farþega úr hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Von á skipinu til hafnar innan nokkurra klukkustunda. Ghebreyesus hélt blaðamannafund á Tenerife og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife geti smitast séu mjög litlar. Hann sagði að spænsk yfirvöld hefði unnið vel allan undirbúning fyrir komu skipsins til að fyrirbyggja að handaveiran smitist áfram til íbúa eyjarinnar og annara. Rússar og Úkraínumenn saka hvorn annan brot á 3 daga vopnahléi sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás Rússa í Úkraínu og þá segja Rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og 3 særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu og þá voru 3 særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Rússlands forseti sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væru að líða undir lok en gagnrýndi harlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði Pútín að rússar væru að berjast við árásargjarnt afli í Úkraínu sem neyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Pútín segir að hann sé tilbúin að hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta í 3. landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öll skilyrði fyrir friðarsamkomulagi hafi verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samningar viðræðunar sjálfar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri í fyrramáli og víða þurrt á landinu, gengur síðan í suðlæga 3-8 metrar á morgun með súld og rigningu, en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Frost í nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig á morgun. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstunum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til koll á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
3: Rástföð. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Neyðarlokun var komið á að bráðamóttöku í Kristiansstað í Svíþjóð í gærkvöld þegar maður sem var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunnar í Kristiansstað var mikið uppnám á bráðamóttökunum við komu mannsins. Lögreglan og öryggisverðir hafi þurft að leysa úr málum að koma ró á ástandið. Maðurinn lést af sárum sínum og lögregla hefur hafið morðarannsókn. Engin grunar hefur þó verið handtekinn enn sem komið er. 97 voru handtekin og 46 eru í gæsluvarðhaldi í tengslu við ólögleg mótmæli hægri öfga og andfasista hópa í París í gær. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handtekið fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignartjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum franska hægra öfgahópsins sem kalla sig Committee du 9 mai eða 9. mai nefndin. Hópurinn hefur mótmælt árlega til að minnast hægri öfgamann sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. Þúsund hægri öfgamanna gengu þá fylltu liðu París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræðin í nasista. Þá bannaði lögregla einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni engan nasista í París sem áttu að fara fram seinnipartin í gær. Dómstóll staðfesti banna mótmælum hópana tveggja vegna hættu á óerðum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Vonir á skipinu til Tenerife innan nokkura klukkustunda. Ghebreyesus hélt blaðamannafund á Tenerife og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife getur smitast vera mjög litlar. Hann sagði að spænski yfirvöld hefðu unnið vel allan undirbúning fyrir komu skipsins til að fyrirbyggja að handaveiran smitist áfram til íbúa eyjarinnar og annara. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægviðri með morgninum og víða þurft á landinu. Gengur séðan í suðlæga 8-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram undir kvöld. Frost í nótt norðaustan til en hiti 3-8 stig í dag. Frétti verðan saður í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rúf.is sem uppferður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í allan nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið. Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni. Vá, hvað maður saknaði þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur þarna sem að spila gríðarlega stór hlutverk í IPA-fliðinu búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklinn, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það þarf að vera bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppinn og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Bustonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius nálgast nú Tenerife. Farþegar verða fluttir frá skipun og út af flugvöllum borði flugvilar sem flytur fólki til heimalanda sinna. Handavera greindist í fólki borði skemmtiferðaskipinu fyrr í vikunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til spænsku eyjunar í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr Hondiusi. Ghebreyesus hélt blaðamanna fundi í gær og á fundinum lagði hann áherslu á að handaveran væri ekki sambærileg við COVID-19.
2: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself, but second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent any problem.
1: Hann sagði líkurnar á að íbúar Tenerife gætu smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefðu unnið vel allan undirbúning fyrir komuskipsins til að fyrirbyggja öll vandamál. Að minnstakosti 80 voru drepnir í árás djihadista í Mali í gær. Djihadistinnar tengjast hryðjuverkasamtökunum á Al-Qaida og hafa með árásum sínum, sprengju til ræðum og öðrum ódæðum, gert líf íbúanær óbærilegt víða landið undanfarið. Þá voru minnst 30 drepnir í annari árás og þorp í mið Mali á miðvikudaginn. Mali hefur glimt við versnandi öryggisástand í meira en áratug. Fjölmörgum svæðum í norðurhluta landsins stjórnað af vígahópum, uppreisnarmönnum og glæpasamtökum sem lengi hafa barist yfirráð á stórum svæðum landsins. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 varð í Bío-Bío svæðinu í mið Chile í gærkvöld að staðartíma. Skjálftin átti upptök sín á 23 km dýpi samkvæmt evrósku jarðskjálftamiðstöðinni. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum. Jarðskjálftar eru tíðir á Bío-Bío svæðinu. Árið 1960 fórust þar 2000 manns í einum stærsta skráða jarðskjálfta sögunar sem mældist 9,5 að stærð. Stjórnvöldi Kanada og Þýskalandi ætla að auka samstarfa milli þjóðana. Þetta tilkynnti varakanslari Þýskalands og fjármálráðherra Lars Klingbeil eftir fund sinn með forsætisráðherra Kanada Mark Carney í Toronto í gær. Norska ríkisútvarpi greini frá. Klingbeil sagði að samstarfi verði á sviði gervigreindar, orkumála, mikilvægra hráefna og verkefna á sviði varnarmála. Fréttavarana sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veður er klukkan 3. Reykjavík, vestnorvestan 2, rigning og súld, skyggni 3,7 km, hiti 6 stig, loft þrýstingur 1022 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 3, hiti 3 stig, Stykkishólmur, austuðaustan 7, skýjað, hiti 2 stig, Flatey og Breiðafirði, austuðaustan 7, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 1, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 2 stig, Bíldudalur, suðsuðvestan 1, hiti 1 stig, Bólungarvík, vessu vestan 2, hiti 0 stig, Straumnesviti, vestan 1, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, austan 3, hiti 2 stig, Gjörflugvöllur, austan 3, hiti 2 stig, Blöndós, norðaustan 5, hiti 0 stig, Skatá, austan 7, hiti 1 stig, Suðanesviti, Norðaustan 4, hiti 0 stig, Akureyri, logn, hiti 0 stig, Grímsey, norðan 3, frost 1 stig, Flatey og Skjálfanda, norðan 4, frost 0 stig, Húsavík, norðnorvestan 2, frost 0 stig, Rauðinúpur, norvestan 5, frost 0 stig, Rauvarhöp, vest-norvestan 4, frost 1 stig, Fontur, vest-norvestan 7, hiti 0 stig, Bjarnarey, vest-norvestan 12, hiti 0 stig, Dalatangi, norð-norvestan 3, skýjan, allmikið sjór, hiti 1 stig, loftþrýstingur 1022 milibörð fallandi. Seley, norð-norvestan 4, hiti 2 stig, Vattarnes, vest-norvestan 4, hiti 1 stig, Kampanes, norvestan 2, hiti 0 stig. Papey, norðan 5, hiti 1 stig, Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 3 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 2, hiti 6 stig. Skarðsfjörviti, norvestan 5, hiti 7 stig, Stórhöfði, vest-norvestan 10, hiti 6 stig, Vestmanneyjabær, norvestan 3, hiti 7 stig, Eyrarbakki, vest-norvestan 2, hiti 6 stig, Grindavík, vest-norvestan 3, hiti 7 stig, Garðskaviti, vest-norvestan 3, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, vest-norvestan 4, þokumóða, skyggni 5 km, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meir en 20 metrar sekundi á vestur djúpi. 300 km suðvestur á Lofót er 1000 mm læð sem mjakast norður. 1100 km suðvestur á Reykjanesi er 1038 mm hæð sem þoka suður. Við hvarf er vaxandi 1018 mm læðadrag sem fer hægt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 5-10 metra á sekundu en suðvestan 10-15 seint í kvöld. Súld, vestan 13-18 eftir hátí á morgun. Faxaflóa mið, breytilega 3-8, suðvestan 5-10 síðdeis og 10-15 seint í kvöld. Súld, vestan 13-18 eftir hátí á morgun. Breiðafjaramið, breytilega 3-8, sunnan 5-10 síðdegis og súld, suðvestan 10-15 í nótt en 13-18 eftir hátíð á morgun, hægir annað kvöld. Vestfjaramið, breytilega 3-8, sunnan 5-10 hátíð og súld en suðvestan 10-15 eftir miðnætti, hægir annað kvöld. Norvesturmið, austan og síðar sunnan 3-8, suðvestan 8-13 miðnætti, hægir annað kvöld. Norðaustur mið, breytilega 3-8 fyrir hádegi, sunnan 5-10 í kvöld og 8-13 í nótt, lægir seint á morgun. Austur mið, norvestan 8-13 en lægir eftir hádegi, sunnan 5-10 í kvöld en 8-13 seint í nótt. Hægri seinnipartinn á morgun. Austfjaramið, norðan 8-13 en lægir eftir hádegi. Sunnan 5-10 í kvöld og 8-13 í nótt. Suðvestan 10-15 síðst síðdegis á morgun, annars hægri. Suðausturmið, minkandi vindur, breytilega 3-8 eftir hádegi. Bætir í vind í kvöld með súld. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt en 10-18 hátí á morgun. Vestur djúp, suðvestan 8-13 metra á sekundu en 10-15 í kvöld. Gengur í vestan 15-23 á morgun, snýst í norvestan 10-18 seint annað kvöld. Grænlandsund, suðlæg 3-10, breytalegi 8-15 á morgun, en norðaustan 13-20 annað kvöld. Norður djúp gengur í sunnan 8-13 eftir hádegi en lægir austan til. Sunnan og suðaustan 10-15 í fyrramálið. austlæri seint á morgun og lægir sunnan til. Austurdjúp, norvestan 10-15 en lægir vestan til í kvöld. Sunnan 8-15 á morgun en hægir austan til fram á kvöld. Færiadjúp, norðan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í sunnan og suðvestan 10-15 á morgun en hægir austan til fram á kvöld. Suðausturdjúp, norvestan 8-13 en hægir í kvöld. Vestan 10-15 á morgun og 13-18 á kvöld. Suðurdjúp, vestan 10-15 en 13-18 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-15 en vestan 13-18 í kvöld. Næst verður við fregna lestina frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og liggur við Akkeri fyrir utan höfnina í Grandilla. Farþegar verða fluttir frá skipinu og út á flugvöllum borði flugvilar sem flytja þá til heimalanda sinna. Handaveran greindist í fólki borð í skemmtiferðaskipinu fyrir í vikunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, kom til spænsku eyjunar í gær til að aðstoða að hafa umsjón með blóttflutning. Farþega úr Hondiusi. Ghebreyesus hélt blaðamannafundi í gær og á fundinum sagði hann, lagði hann áslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19. Hann sagði líkur á því að íbúar Tenerife getur smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefði undirbúið vel komu skipsins til þess að fyrirbyggja öll vandamál. Fullorðin einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði miðbænum í gærkvöld eða nótt en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri. Samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeðingum og var hann vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að ræða við hann. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar þar sem rætt var við þau málið. Þá fekk lögregla tilkynningu unga menn sem voru að slá gólbolta í átta bílasölum. Eitthvað tjón varð á bifröðum eftir gólboltana. Rússar og Úkraínumenn saka hvort annan brot á þriggja daga vopnahléi sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizjzja og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Rússlands forseti sagði á hátíðarhöld honum í Moskvu í gær að átökin var að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væri að berjast við árásargjarnt afli í Úkraínu sem neti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðu sínum sem réttlátum. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 3-8 metra á sekundu í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig. Suðvestan 5-13 á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: All directions within 30 miles of catering.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: farò til teneri fjár, kannski bara skella sér í janúar.
1: Þetta er Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og liggur við akkir út fyrir höfnina í Grandia. Handavera greindist í fólki borð í skemmtiferðaskipinu fyrr í vikunni og því far skipið ekki að leggjast að bryggju. Hollenski sendiherrann á Spáni, Roel Neuvenkamp, sagði í viðtali við fjölmiðla að enginn borð sé með einkenni handaveru smits. Það sé það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftu borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Farþegum og hluta áhafnarinnar borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum. Fólki verður innan tíðar flutt í land á bátum og áfram út á flugvöll. Spánverjar fara fyrstir frá borði og áfram til Madridar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvélar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalandana. Ekki fá þá allir að snúa heim alveg strax, Samkvæmt breska ríkisútvarpinu BBC verða 30 manns úr áhöfninni áfram borð og siglir áhöfnin skipinu til heimahafnar í Hollandi. Fullorðin einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði miðbænum í gærkvöld eða nótt en með honum voru 3 ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeðingum og var hann vistaður í fangaklefa þar til rennur af honum víman og hægt verður að ræða við hann. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar þar sem rætt var við þau málið. Jarðskjálfti að stærðinni 5,8 var á Bío-Bío svæðinu í mið Chile í gærkvöld að staðartíma. Skjálftin átti upptök sín á 23 km dýpi samkvæmt evrósku jarðskjálftamiðstöðinni EMSC. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni eða eyðileggingu á innviðum en jarðskjálftar eru tíðir á þessu svæði. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis í kvöld, suðlæg 8-3 til 8 metra á sekundi í dag með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metra á sekundi á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Og horfur á landinu næstu daga, breytilega átt í næstu viku og væta með köflum í flestum landshlutum og stundum slydda norðan til með svölu veðri. Nýjustu, afsakið, frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

0: Reykja á hann, það mættu reykum leðvjökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðvjökkunum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið okkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, millir 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á Metró. Langa þig að læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk, riklingur, sælkerafélagið, kolaportinu.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 10. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er komið til Tenerife. Handa vera greindist í fólki borði í skemmtiferðaskipinu fyrir vikunum og því fær skipið ekki að leggjast að bryggju.
1: Hondius liggur við akkeri út fyrir höfninni í Grandía. Farþegum og hluta áhafnarinnar borð verður skipt upp í hópa eftir þjóðernum.
2: Ég denk það er heel belangrijk is om vast te stellen dat niemand is met symptomen. Dat is denk ik nummer 1.
1: Hollenski sendiherrann á Spáni, Roel Nieuwenkamp, sagði í viðtal við fjölmiðla að enginn borð sé með einkenni handaveiru smits. Það sé að það mikilvægasta. Þá sé andrúmsloftið borð gott en fólk sé spennt að komast heim til sín. Spánverjar fara fyrstir frá borði og fljúga áfram til Madrídar þar sem þeirra býður einangrun á Gómez Ulla herspítalanum. Bretland, Bandaríkin og fjölmörg Evrópuríki hafa sent flugvilar til Tenerife til að sækja ríkisborgara sína og flytja þá til heimalanda sinna. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, kom til Tenerife í gær til að aðstoða og hafa umsjón með brottflutningi farþega úr Hondiusi. Á blaðamannafundi í gær lagði hann áherslu á að handaveiran væri ekki sambærileg við COVID-19.
3: The risk to the local population is low.
1: Hann sagði líkurnar á því að íbúar Tenerife gæti smitast vera mjög litlar vegna eðlis veirunar en líka vegna þess að spænsk yfirvöld hefði undirbúið vel komuskipsins til að fyrirbyggja öll vandamál.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fullorðinn einstaklingur var handtekinn á skemmtistaði miðbænum í gærkvöld en með honum voru þrjú ungmenni undir aldri samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var ölvaður og hótaði lögreglumönnum líkamsmeiðingum og var vistaður í fangaklefa. Foreldrar ungmennanna komu á lögreglustöð ásamt fulltrúa barnaverndar. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðurlega átt 3 til 8 metrar á sekundu í dag með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu. Fram á kvöld hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2 Við erum Rás Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga

Komið sæl og blessuð og velkomin á Fætur. Það Hulda Geirsdóttir sem heilsar hér á Rás 2. Fyrst á Fætur hér á stöðinni í dag, fínasti sunnudagur framundan og bara vika í að við vitum hvernig sveitastjórnarkosningarna fara. Það verður spennandi að vera hér eftir viku þegar það liggur allt fyrir. En prógrammið hefðbundið í dag, við tökum upp sveitasíman hérna eftir, hringjum austur í Skeiða og Gnúpverjahrepp og í, já, eða Hrunamannahrepp, það fyrir eftir í hvar hún verður, hún Oddrún Ýr Sigurðardóttir þegar hún svarar síman en hún býr í Skeiða og Gnúp en vinnur í Hrunamannahreppi og á þar garðirkistöðuna Reykás. Við ætlum að þess að forvitnast líf garðirkibóndans og svona bara hvernig það að vera þarna í uppsveitunum, þessum blómlegu uppsveitum Suðurlands og svo það gestur þáttarins í dag. Það ungur listamaður, hann heiti Pétur Geir Magnússon, hefur vakið mikla athygli undanfari fyrir verk sín og áhuga sín á íslenskum lágmyndum. Heyrum í honum hérna eftir klukkan níu, það eru ábyggilega forvitnilegt og skemmtilegt spjall. En fram að því ætlum við að einbytta okkur að því að hlusta á allskins hugulega tóna og fyrsta lagi sem við heyrðum var flutt af Sigríði Tólasíus og Heiðurspiltum og þetta lag þekkja auðvitað margir og mörg án þín með þér heitir það. En næsta lag á fónin hins vegar með hljónstinni Genesis og heitir Taking It All Too Hard. Og tekur þetta allt og nærið þér.

Þetta var Chris Cornell heitinn fyrrum söngvari hljómsveitarinnar Soundgarden og svo líka sóló listamaður en hann lést langt fyrir aldur fram þessi stórkostlegi listamaður með þessa einstöku rödd en þetta lag sem ég heyrðum heitir The Keeper og þetta svona með því síðasta sem að kom frá Chris og hann samdi þetta lag fyrir kvikmynd sem heitir Machine Gun Preacher og þetta var mjög flott ég ennþá mjög svekti við því að hafa ekki náð að sjá Chris Cornell þegar hann heimsótt okkur Íslendinga og lék hér ég man bara hreinlega ekki hvar ég var eða akkur ég fór ekki á þessa tónleika ég lít bara að vera í útlöndum ég hefði mjög gjarnan vilja berja þetta góð augum En á dögunum bárust þau sorgartíðindi að söngkona írsku hljómsveitarinnar Clannad Moira Brennan væri látin og til Írlands streymdu stórstjörnur úr írsku tónlistalífi eins og til dæmis meðlimi hljómsveitarinnar U2. Þeir fóru allir þarna í útför hennar og þau höfðu líka átt í góðu samstarfi þar að segja Bono söngvari U2 og Moira söngkona Clannad gáfu út á sínum tíma alveg reynt frábæran duett. Lagið var samið af bræðrunum Ból og Kieran Brennan enda Clannad fjölskyldu hljómsveit að upplagi og kom út árið 1986 og var á þeirra áttundu stúdíoplötu, þar að segja áttundu stúdíoplötu Clannad sem heitir Macalla. Og þetta lag sló í gegn bæði í Bandaríkjunum, Írlandi, Bretlandi, Ítalíu, Brasilíu og víðar og fram að þessu eitt af, já, ég ætla bara að segja vinsælustu eða stærstu hitturum Clannad og þau ná einstaklega vel saman í þessu lagi, þau Moira Brennan og Bono og ég ætla að leiða ykkur að heyra þetta fallega lag, þannig fallega duett.

Hamingjusöm á ný sunguðu hér Orri Harðarson heitin og Valgerður Jónsdóttir. Þetta lag að finna á blötu Orra drög að heimkomu sem að útkom árið 1993. Frábær plata sem að vert að kíkja eftir en Orri sjálfur kvaddi þessa tilvist fyrir ekki svo löngu síðan en skilur eftir sig mikið safn bæði.

í tónum, tali og texta og blessuð sé minning Orra Harðarssonar. En hér næst ætlum við að fara yfir í Santana, við ætlum að heyra hið sígilda Black Magic Woman og förum svo í Sveitasíman hér rétt á eftir. Ringjum við hann á Oddrúnu Íri Sigurðardóttur Garðyrkjubónda, hún í Hreppunum í uppsveitum Suðurlands, heyrum hvað að frétta þaðan.

0: Sveitasímin.
1: Já, Sveitasímin ringir og á línunni í dag Oddrún Ýr Sigurðardóttir. Hún á gróðrastöðinni Reykás upp í Hreppum. Við ætlum aðeins að heyra af grænni stemmingu í Hreppunum. Góðan daginn, Oddrún.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað að frétta úr garðirkjunni á þessum tímapunkti? Eru þið farin að nota sólaljósið?
2: Já, já. Sólin farin að skína og það alveg bjartara. Bjartara hjá garðskipændum held ég.
1: Já.
2: Það svona ljósin farin að slökna og auka, hérna, framleiðsla í húsunum að aukast. Þannig að hérna, við erum bara glöði í dag allavega.
1: Já. Hvað eru þið að framleiða hjá Reykási?
2: Við erum með tómata, gúrkur og salat. Það svona okkar aðal afurðis sem við erum sem erum við svona stundum með svona eitthvað til liðar. Grænkál og okkur svona, það svona bara. En þetta svona okkar aðal hérna. Vara.
1: En þið, hjónin og fjölskyldan, þið eru komið kannski ekki, alist ekki upp inn í þetta umhverfi, þið kaupið þetta og komið úr bænum.
2: Já, þetta var svona, akkurat einmitt núna, bara 5 ár síðan við ákvaðum að í miðju COVID að flytja enga austur og þá var maður minn í garðskólanum.
1: Já.
2: Og hérna, og við erum svona bæði, pínjum svona dreifbýlistúttur, hestafólk líka og svona okkur langaða. Aðeins að breyta til, keiftum hús í Brautarholti, bara íbúðarhús sem við búum reyndar ennþá í dag og síðan hérna, þegar hann kláraði garðyrkjuskólan, fór hann í verknám og alls konar svona og vorum alltaf að skoða í kringum okkur og sáum þessa litlu stóru stöð til sölu. Hún er, hún er 5.000 fermetrar og hérna, og fyrir 2 árum síðan að þá fjárfestu við í henni.
1: Og fóruð á
2: stað? Bættum, svona, já, fórum í þetta, hann... Ég reyndar líka að kenna í skóla og hérna og reiðkennslu og eitthvað svoleiðis og hann stendur nú vaktina alla daga, elsku maðurinn minn, hann er duglegri en allur sko.
1: Já, en hvernig hefur þetta verið? Hvernig hefur ykkur liðið bara svona komandi úr allt öru umhverfi og að flytja svona í sveitina?
2: Bara mjög vel, veist, við erum að segja mitt allt þegar við keirum í bæinn, sko, við fóreldrar okkar búa í Mósisbæi, þá bara við varum ekki til að fara aftur tilbaka.
1: Nei.
2: Okkur líður ofsalega vel og við erum náttúrulega erum að gera það sem við ætluðum að gera. Veist, þetta er náttúrulega að mínum, þú veist, ég ætlaði ekki að fara svona í svona stóran rekstur, sko, varandi garðyrkjuna, en við sjáum svo sem ekkert eftir því, en hérna, en ég held að við séum bara komið til að vera. Við erum eftir leiðinni tilbaka og síðan bara næsta skref, okkur langar að, nú vantar með hestur sérna, veist, við erum það sem að var með í bænum, En þú veist, það er svona næsta skref og svona kannski flytja nær stöðinni, það er kannski líka á planinu, þetta er svona margt í haustum á okkur en eins og staðan er í dag, líður okkur ofsalega vel, sko.
1: Já, en það er mikill vöxtur þarna í Hreppunum og þetta er blómlegt bæði landbúnaðar og ferðaþjónustu hér, að er þetta ekki gott samfélag að búi?
2: Jú, sko við búum náttúrulega í skeið og gnúpverið hreppi við, þú veist, það er búið við, sko, en rekum stöðun náttúrulega hún er í Hrunamanna hreppi og það eru náttúrulega ofsalega mikið af garðyrkjustöðum í Hrunamanna hrepp og hérna og þetta er blómlegt samfélag bara ferðamanna, uppsveitnar eru mikill ferðamanna staður og hérna og þannig að friðheimar og fleiri stöðvar og svona koma að segja túrista þjónusta.
1: En hvað með framleiðsluna, er mikil eftirspurn eftir íslensku grænmeti, eru íslendingar sólgnir í það sem þið búið til?
2: Já, ég myndi segja það, við til dæmis allt það grænmeti sem við framleiðum seljum við og hérna, þú veist, og fer í búðir í bænum og víða innes er kaupir allar okkar vörur, svona þessar fyrsta flokks vörur síðan, þetta eru við að þjónusta líka hérna í sveitinni, hérna skóla og hótel og annað, en það er alltaf, ég meina það er reglulega gúrkuskortur, þú heist það, og svona, en þú veist, ég held það að við viljum hérna kaupa íslensk grænmeti, og það, þú veist, Íslendingar vilja það, hann að hérna, ég held að þetta geti alveg bara verið, þetta er alltaf upplif.
1: Já,
2: en
1: En það eru auðvitað áskoranir í þessum rekstri líka. Þið hafi nú komið fram til dæmis óbebelja og talað að hafa ekki fengið nýliða styrk vegna þess að þið væri orðin og gömul sem nú eitt mál út af fyrir sig. Og svo það auðvitað kostnaður við rafmagnið á veturnar þegar þarf að lýsa upp húsin. Það margt svona krefjandi í þessu umhverfi. En síðan lentuði í tjónu daginn. Hvað gerðist þá?
2: Já, það kom núna í hérna, þegar kom appi sinni ykkur viður hérna fyrir hvað, rúmlega mánuði síðan eitthvað slíðast þá fengu við leiðilega átt á húsi hjá okkur, austan átt og það var samtidig tjón, það voru einhver milli 50 og 60 gler sem að hérna sprungu eða brotnuðu og það var náttúrulega fór yfir, sem steiðilega yfir náttúrulega uppskeru og borð og hérna ræktuna borð og fleira sko. Þannig að hérna það eitt út af fyrir sig er náttúrulega bara tjón og ekki það við erum vel tryggð og það er og sem hvet alla sem í svona að vera að tegðu fyrir svona af því að það náttúrulega bara nöðsvöld en þetta samt droslegt rask skilur við það þarf að skiptum gleri það þarf að þrýfa það þarf að við missum uppskeru og annað sko þannig að hérna
1: Eðlilega. En hvað með, er þetta algengt, hefur heyrt svona, fleiri svona mál þar sem að gróður hús bara splundrast að hluta til?
2: Já, ég, sko þetta hús veit ég, semst áður við keftum þetta fyrir einhverjum 6-7 árum, þá var svona, hvort það hafði ekki bara verið verra veður, þá fór yfir 100 rúður held ég, í því 100 brotnið yfir 100 gler sko.
1: Já.
2: En já, það voru einhver minni gróðurhús veit ég sem bara sprungu, sko, þú veist. En ég svo sem hef ekki, en ég heldur það sé alveg algengara heldur en jafnvel við höldum, en ég meina það hefur alveg komið fyrir eins og í vetur og svona að það hefur brotnað eitt og eitt gler, þú veist. Og það er held ég ekkert óalgengt, sko, en hérna, en þetta er fyrst skilt sem við lendum í svona.
1: Já, það getur verið flókið að rækta hálgerðar hitabeltis plöntur í ykkur starf á norður hérna, það er ekki alveg einfalt.
2: Já, eitt gata á þakið eða nokkur gata þakið, það er náttúrulega bara getur breytt öllur sko, þannig að kólnar í húsunum og bara... Já. Það er svo margt sem að spila það minni, sko.
1: Já. En það er ýmislegt skemmtilegt auðvitað í gangi í þinni sveit. Ég veit að þú hefur nú verið í leiklist undanfarin ár og það hefur verið sett upp þarna leikrit og það er íþróttastarf og allt þetta. Þið eru sátt þarna og líðu vel.
2: Já, mjög. Og hérna, hestamannafélagi hérna í uppsveitum, Jökull, hestamannafélagi í Jökull, ég hef nú starfað svolítið fyrir það líka. Bæði kent og er í stjórnanna, þetta er nú, held ég, mikil hestamennska hérna í sveitinni, í uppsveitunum og hérna sinna allar að fara í gang sveitastjórnarkostingar.
1: Já.
2: Og hérna, og ég nú reyndar á lista.
1: Nú.
2: Því hérna ég skal
1: hefna nú. Við skulum ekkert vera að nefna það, ég má ekki vera að hampa neinum frambjóðundum.
2: Nei, enda myndi ekki dett í huga fara að svoleið.
1: En það er væntalega samt svona, þú veist, umræði í gangi í samfélaginu og fólk er að hitta sig fyrir kosningar.
2: Já. Og hérna í sveitinni er bara mjög, hérna, ég held að, þú veist, þá er ekki mikið tala pólitík, en ég held að þessi tvei listar sem bjóða sig hér í Skeið og Gnúk, sé nú bara ótrúlega, við svipar hérna stefnuskrár og þú veist, þannig að ég hlakka bara til næsta tímabili skilur.
1: Já.
2: Fór flokkurinn sem það verður.
1: Já, alltaf jákvætt ef að fólk er tilbúið til að starfa fyrir samfélagi sitt, sama á hvaða vettvangi það er.
2: Algjörlega. Og síðan er líklega verður sett upp leikrit næsta vetur, það er gert annarkvist ár hérna í Skeið og Gnúk fyrir þetta og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt líka, við skemmtilega viðbútt hérna í mannlífsflóruna, sko.
1: Það er gaman að því svona yfir háveturinn að hafa eitthvað skemmtilegt að brasa saman í góðum félagskap.
2: Ekki spurning, sko.
1: En svona rétt árin í kveði, hvað er að gerast í dag? Þið eruð að framleiða allan ásins ringu?
2: Já, og er að svona fara upp á stöð í bókald og sliðis sem að fylgir vist líka.
1: Jú.
2: En þá lögur er náttúrulega, hann er bara að hafa verið að skera gúrkur í morgun og það er nóg að gera.
1: Já, það er gott að heyra. Oddrún Ýr Sigurðardóttir á Garðkistöðunni Reykás, takk fyrir að vera á línunni og gefa þið tíma til að spjalla eins við okkur hér á Rástvö.
2: Já, takk fyrir spjallinni.

Já, þannig að heyrðu þið í Peter Gabriel og laginu Salisbury Hill. Hann mun hafa samið þetta eftir að hann kvatti hljómsveitina Genesis sem við heyrðum nú í hér áðan þegar þar sem að Phil Collins söng. En þetta lag mun hafa orðið til eftir einhvers konar svona andlega upplifun sem hann varð fyrir þarna upp á hæðinni í Somerset á Englandi. Og þetta svona eitt af stærri Já, stærri lögum Peter Gabriel sem hann mun hafa flutt ansi oft á tónleikum og þetta kom út árið 1977. Þetta að finna á plötu sem að hans fyrsta sóloplata. En við förum hingað heim næst, heyrum í hljómsveit eða duett sem kallaði sig Between Mountains. Það koma að vestan þessar og lagið sem ég ætla að spila heitir Little Sunny Flower.

Steve McVie og hljónstuna Fleetwood Mac fara með lagið As Long As You Follow. Svo lengi sem að þú kemur á eftir mér þá allt í lagi. En þetta lag var annað tveggja sem að komu ný út þegar að hljónstinn gaf út svona blötu með sínum bestu lögum, svona greatest hits blötu eins og kallað Og það var árið 1988 og þá fylgdu með þetta lag, As Long As You Follow, og svo annað sem að heitir No Questions Asked. En það styttist í fréttir hérna hjá okkur rástu, við fáum fréttir á slaginu klukkan 9 og að loknum fréttunum ætla ég að fá til mín góðan gest. Hann sest hérna hjá mér hann Pétur Geir Magnússon, listamaður, og við ætlum að ræða lífið og listina og lágmyndir, það nú hans aðal áhuga mál. Förum í það allt hérna á eftir, en heyrum svolítið meira af tónlist fram að fréttum, og hér næst ætla ég að spila fyrir ykkur Dixie Chicks. Þetta ein al vinsalasta söngsveit Bandaríkjana, já bara fyrir og síðar, þó það hafi kannski ekki endilega farið mjög mikið fyrir þeim hér á Íslandi. En þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Wide Open Spaces og eitt þeirra þekktari.

Dixie Chicks og Wide Open Spaces, það þessi mikla víðátta sem að, já, við sem að ferðumst gjarna til Bandaríkjanna þekkjum, þar já, hátt í loft svo víti veggja mjög víða. En fram að fréttum höldum við okkur á svipum slóðum, þar að segja við ætlum að vera svona aðeins í country skónum, kúruga stígulónum okkar, við ætlum að fá First Aid Kit til þess að flytja fyrir okkur lag sem heitir Emmylou, En þar einmitt verið að vísa til country stjörnunar Emmylou Harris. Heyrum ljúfa tóna fram að fréttum og svo kemur hér góður gestur.

0: ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði í dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Pólsvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þig að læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, sælkerafélagið, kolaportinu.
5: Fréttastofa Rúf, klukkan 9. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og flutningur farþega hafinn. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju. Handavera greindust borð í skipinu í kringum mánaðamótin. Þrír létust borð eftir að það lagði úr höfn í Argentínu og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðhlynningar á Grænhöfðaeyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Oceanwide sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum. 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvaldi í Kanada, Tyrklandi, Frakklandi, Bretlandi, Írlandi og Bandaríkjunum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borð í Hondius heim. Þjóðverjar, Belgar, Grikkir og hluti áhafnar skipsins fá að fara með flugi hollendinga. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undan skilinni fari frá borði á morgun. Þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Neyðarlokun var komið á sjúkra á bráðamóttöku í Kristjánsstad í Svíþjóð í gærkvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Lögreglan segir hann hafa lent í átökum í miðborginni og aðstandendur komið honum á sjúkrahús. Hann lést af sárum sínum. Sjónarvottur segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum. Enginn hefur verið handtekinn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánsstad var mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins og þurfti því að grípa til tímabundinnar neyðarlokunar. 97 voru handtekin og 46 eru í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli hægra öfga og andfasista hópa í París í gær. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handteki fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignatjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum hægri öfgahóps. Hópurinn hefur mótmælt árlega á 9. maí til að minnast hægri öfgamann sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. 1000 hægri öfgamanna gengu þá fylktu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nínasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni enga nasista í París sem áttu að fara fram seinni partin í gær. Dómstóll staðfesti banna mótmælum hópanna tveggja vegna hættu á óerðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2. hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga

0: Já, það komið að því að spjalla við gest dagsins hjá okkur í fyrsta fætur í dag og hann listamaður, heitir Pétur Geir Magnússon. Hann svolítið yngri en það fólk sem ég verið að tala við undanfarna vikur og það bara frískandi og hressandi. Velkomin Pétur.
1: Kæra þakkir.
0: Sko, það svolítið fyndið að segja frá því að foreldra þínir voru bæði með mér í skóla einu sinni.
1: Akkurat.
0: Og afiðinn, móðurafiðinn var mikill vinur minn, við reyðum mikið út saman. En þig þekki ég bara ekki neitt. Við höfum ekki fengið tækifæri til að kynnast fyrir en þá núna.
1: Akkurat.
0: En þú hefur vakið mikla athygli undanfarið og fyrir listina og það sem þú ert að gera og við ætlum svona að ræða það ítarlegar hérna á eftir en mér langar svolítið að forvitnast já, hvað nú kemur og hvernig þú enda þarna það sem þú ert í dag.
1: Já.
0: Hvar ólstu upp?
1: Í blábyrjun þá bjó ég í Furugrund í Kópavogi en flutti síðan hóla snemma í Garðabæinn. Og þar ólst ég upp alveg þangað til að maður fó bara að finna sér eigi húsnæði sko.
0: Já.
1: Og þá flutti ég í Vesturbæinn en ég myndi nú að segja Garðabæ.
0: Já, þannig að þú ert Garðabæingur svona að uppruna.
1: Já.
0: Hvernig er alast upp í Garðabæ? Nú svona heyrum við sem ekki ölumst upp í Garðabæ, skil sögur af því hvernig þessi Garðabæingar séu. Varstu svolítið tafari?
1: Sko... Ég held að ég myndi ekki kalla mig töffara, þú veist, ég hef alltaf verið einhvern veginn svona pínu sér á báti, sko, ég var rosalega lengi í samkvæmastansi.
0: Já.
1: Og jú, ég æfði fótbolta með stjörnunni þegar ég var yngri en hérna, síðan kom að því bara að mér þetta að velja á milli, þess að þú veist, dansi var orðin það mikill og fótboltin það mikill og þá valdi ég dansin.
0: Já.
1: En svona, ég myndi aldrei kalla mig töffara, sko, og það er eitthvað svona sem svona ég reynir rosalega lítið að vera, eiginlega. Hérna, ég talsett bara meir í samkomið sjálfum mér, sko, ég var í skátum og ég var í leiklist og svona að gera ekki þessa töff hluti, ef maður myndi segja þannig, sko, en þú veist, jú, það var bara rosalega fínt að alast upp í Garðabæ, sko, allt öruvísi náttúrulega, hvernig Garðabær var þá heldur er í dag sko
0: já.
1: Veist, bara Garðatorg var til mér ekki, þú veist, ég ekki það gamall en þú veist, Garðatorg var bara bensínstöð sko. Og mjög flott svona space age arkitektur álenni og ég man eftir maður var að stúdera hana mikið sem krakki og svona og þú veist, miklu meira þú veist, það sem hagkaup í Garðabæði núna þar var bara nýbarði maður var að leika sér í dekkjum þar á bakvið og eitthvað svona, þess að þetta var eitthvað neginn allt öðruvísi þá, heldur en þetta í dag
0: já,
1: og svona, en hérna jú, þú veist, þetta var bara fínt ég hef ekkit eitthvað þannig séð mikið á móti en þú veist, það svona aðalega bara aðalega svona í setjum tíð þegar maður farin að skilja meira þá er maður ekki alveg kannski með sömu skoðanir og margir hana en þú veist, það er bara
0: það er
1: allt annað
0: sko. Já, við skiptir engu máli, en dansinn samkvæmisdansinn er nú bara harður húsbóndi, getur verið það er íþrótt sem þú þarf að æfa mikið og leggja hart að þér til að standa þér vilji.
1: Já, og þetta var alveg heilmikill pakki, sko. Og
0: hvernig það, hérna... dast inn í þetta? Ég veldi því oft fyrir mig hvernig fólk fær áhuga á hinu þessu.
1: Mamma byrjaði bara að skrá mig sem bara svona einhver algjör polli, sko. Já. Ég held ég að það er í 5 ára eða eitthvað. Þá eru svona, þú veist, tímar helgar það sem mann er bara eitthvað að bara eitthvað smá hlýða sem mann hlýðar og svo er massir að því endan og fá sleikjó, sko. En hérna, en þú veist, þá byrjaði ég í dansskóla Sigurðar Hákonarsonar og fekk að hafa hann sem danskennara. Í alveg langan tíma og það var rosalega skemmtilegt, alltaf skutlað í auðbrekkuna og þú veist, þetta var bara mjög gaman, sko, þú veist, þetta var svona mjög, mjög stór partur af æskunni minni, var bara upp í dansskóla, sko, en þú veist, fljótlega fór þetta að sko, svona, ágera svo mikið, fjöldi tíma sem maður eitt efni upp í dansskóla frekar en eitthvað annað, sko.
0: Já. En fórstu þess að hefðbundu leið, fórstu til Blackpool og þetta allt saman?
1: Ég er búin að fara allt og oft í Blackpool.
0: Ég mani að ég horfði einhvern tímann að var að horfa á okkur breskan spjallátt og þar var eitthvað fræ tónlistakona í viðtali og hún sagðist að vera í samkvæmisdönsum sem ung kona og hún sagði já, ég fór margoft og dansaði þannig hvað heitir að Winter Gardens eða eitthvað þannig Blackpool og svo kallaði hún Blackpool the armpit of the United Kingdom. Það var fannst mér nú ekki falleg lýsing, það væri hérna, já.
1: Já, sko, fyrir breyta, ég búin að spjalla alveg þó nokkra breyta og skota og svona Blackpool og þú veist, það alltaf jafn hissa bara hvað ég búin að fara oft í Blackpool, bara hvað ég óskupin eftir að gera þar og já. Það var mynd að segja, þú veist, ég var að keppa í dansi. Og fyrir þeim sko, fyrir svona venjulegum breyta, Blackpool limit bara nákvæmlega þetta sko. Þú veist, þetta bara það sem svona sko, ljóta að segja en þú veist, alkoholistar og spilafíklar fara í fjölskyldufrí sko. Getur sendt krakkana í eitthvað skemmti dagskrá og þú ert bara í hérna fjárðu spilum og meðan sko.
0: Þetta mjög sérstætt, ég náttúrulega hef ekki kynnt mér þessa ástæðuna fyrir því að þetta endar þarna, en þetta er þarna, það er ákveðni staðir þarna, það sem alltaf er keft og þetta eru stærstu og helstu mótin í þessari íþrótt.
1: Já, já, og svo reyndar, þú veist, hef ég farið alveg við að, ég kefti í Írlandi og líki í Danmörku og þú veist, maður hefur farið við það, sko, og svona, en alltaf þessi, sko, sem stærsta keppni er alltaf í Blackpool, sko.
0: Já, þetta er svolítið með dansinn, svona sýnismanni, ef maður horfir átt og utanfrá, að flestir hætta síðan svona það bil sem þeir eru að útskrifast úr framhaldsskóla. Það er ekki margir fullorðni dansarar í keppni og stífum æfingum.
1: Nei.
0: Hér á landi, að minnsta kosti. Var það eins hjá þér? Hvenær hætturðu?
1: Þetta var sko, þetta var hérna svona, það eru svolítið skipti, sko. Þetta er svona annarkvort, ertu bara að fara í þetta all in sem fulltime vinna og þá ertu líka að kenna með, sko.
0: Já.
1: Og þú veist, það er svona, það er næstuð ekki neitt markað fyrir að vera það á Íslandi eiginlega, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, þau sem ég þekki ennþá sem eru, þú veist, ennþá í þessu, eru öll erlendis og ferðast á milli landa að kenna einhver tíma og alls konar svona skilur og eru, þú veist, jújú, að bara, þú veist, á heimsmæli hverða, skilur. Já. Þannig að þetta er bara svona, þú veist, já, það er ekkit eitthvað það hátt hlutfall að fólki sem svona ílingist í þessu skilur.
0: Nei, þetta kannski fjara svolítið út.
1: Já.
0: Nefn að þú sért alveg grjótarður eins og þú segir og ætli bara að vinna já, við þetta í öllu starfi. En þú hefur þá verið í grunnskóla bara í Garðabæ allan þann tíma.
1: Í Hofstaðaskóla.
0: Já, og fórst svo í Vestló.
1: Já, í millitíðinni fór í Garðaskóla og svo fór ég í Vestló.
0: Já. Hvernig var það?
1: Það var bara besta sem hefur gerst fyrir mig, sko.
0: Já.
1: Og þetta var einmitt, þú veist, það var svolítið svona, maður fann alveg að hérna, þú veist, eins og ég kom inn á aðan, þú veist, að maður var svona pínu, alltaf svolítið svona sér á báti, maður var ekkit eitthvað óskup eðlur, töffari. þú veist, maður var hérna í skátunum og í dansi og svona, en síðan í Garðaskóla þá byrjaði að kynnast sko leiklistinni.
0: Já.
1: Og tók þátt þarna í söngleikjum og hérna kynntist líka Garðalundi sem er félagsmiðstöðin í Garðaskóla. Og hérna, og var síðan hérna formaði Garðalundar í tíndabekk og fekk þá svona smjör þefin að ég að skipuleggja böl og skipuleggja viðburði og haldi utanum svona ýmislegt og bara svona félagslífi utan skóla og ég alveg heillaðist að því og hérna, og ég og Sigurbjörn Ari vinur minn hérna horfðum alveg bara sko svakalega mikið á 12.0 og allt þetta og þú veist og í Garðaskóla var ég líka í svona hérna svona kvikmyndagerði eða þú veist svona sketsagerð og svo leiðis, bjöku til ásatíðavídeó og svona eitthvað skemmtilegt og þetta var bara draumurinn sko.
0: Já, það var kom aldrei neitt annað til greina en að stefna á Vestló.
1: Nei, sko eiginlega ekki, ég setti sko MH í annað val sko en hérna og sem er svona skemmtilegt þess að sko það er alveg bróðuparturinn af vinnu mínum eru annarkvort veslingar eða MH-ingar sko.
0: Já.
1: En þetta var svona svolítið bara ákvörðin sko hérna þetta var bara svona það skemmtilegasta sem ég gat ímynda mér í framhaldi af Garðaskóla sko. Og þú veist bara svona tækifærin sem maður sá bara þú veist maður bara horfið á Vestló með stundur í augunum sko.
0: Og dastu bara beint inn í Nemo og allt þetta mikla félagslíf sem er þar.
1: Já, eiginlega sko. Já. Þetta var bara, ég var næstið í meira í NFFI heldur en Vaffi sko.
0: þetta komið fyrir fleiri.
1: Já. En hérna, og það er nú alveg skemmtilegt að segja frá því að hérna, eldri nemendur hérna, var með atriði þarna í busaferðinni og þá einmitt sögðu eldri nemendur að hérna, hún Ingibjörg danskukennari hafi svona hallast sér að einum sem var í stjórn þá og sagði bara, þessi er að fara að nenna þessu sko. Það er bara... að maður svona að bara byrja að deila bara með bara pampa brætt sko.
0: Já.
1: En þetta var bara langskemmtilega sem ég gæti ímynda mér að gera skiluru. Og leitt að segja að þú veist en ég var ekki þarna í Vestló út af einhverju frábæri bókvæslukennslu sko. þú veist það var ekki megin atriði sko.
0: Það var ekki það sem dróði þannig.
1: Nei. En maður tók líka þátt í öllu, þú veist, ég tók þátt Já. Í Nemo, ég tók þátt í Listo sem svona meira leiklist, ekki bara söngleikur og tók þátt í Morpheus og þú veist alls konar öðru dóti sketsum og stopnaði þarna Rjóman sem Já, ennþá, ennþá í liði, endur vakti Rjóman, hann var laðið niður í ykkur, ef ekki áratugu eitthvað, en hérna þetta var rosalega gaman og var síðan í stjórn á lokári og maður formaði Nemo og alls konar svona þannig að þú veist, maður gerði alveg allt sem maður gat prófað svolítið sko, komst yfir
0: Nú hafa sömur lent í því að og ég segi lent svona innan gæsalepa að sko félagslífi hefur nánast tekið yfir og námið svona setið á hakanum en þú hefur nú stundan námið að minnsta kosti það vel að þú klárar þetta
1: Já, það, þú veist með naumundum samt á köflum sko ég ætla ekki að fara að draga neitt úr því sko en hérna En þetta var, þú veist, svona, þú veist, jú, ég er alveg fínn námsmaður, sko, en mér fannst þetta bara miklu mikilvægðara heldur en hitt, sko.
0: En þeirra lengra frá liðið og þú ert orðin eldri í dag, er það þá ekki bara kannski niðurstaðan að margt af því sem þú lærðir og gerðir í félagslífinu var ekkit síðri leksja
1: inn í lífið, ekki, sko? Bara ekki spurning. Já. Þú veist, ég satt á skólabekk í rekstrarhagfræða hverju sem er skiluru og þeir voru að kenna mér eitthvað og Úst, ég var bara að reka batteri upp á marga miljónir pínlítil bjakkur, skilur á sama tíma, skilur við, og bara úst, að kynna söngleik og vera bara með bara svaka prósess að vera bara með úst, ég veit ekki, hátti ég 100 manns í kringum mig í einhverju, bara reka eitthvað fyrirtæki, skilur við, svo að mátti orðið komast, sko. Þannig að ég tók alveg miklu, miklu meira og náttúrulega svo bara Það sem að tók aðalega úr þessu líka er bara tengslanetið, sko.
0: Já, það er auðvitað það sem við þekkjum mörg að það er þessi góðu vinskapur sem vill oft vera til á þessum árum og heldur út í lífið, jafnvel. Þannig að það hefur verið góð áhrifar hann í Vestló. En svo ákveður að fara í að læra grafíska hönnun. Já. Kom það í beinu framhaldi að lá það alltaf fyrir að það væri svo leið svo vildi fara?
1: Það er nefnilega lá ekkert fyrir, sko. Þú veist, ég, hérna, sko, stærfræði alltaf búin að vera svona sísta subjektið, sko, sem maður búin að taka þátt í en þá var mikið teiknað í þá bækur og hef alltaf teiknað rosalega mikið og hérna, þú veist, 10 ára gamall var ég búin að ákveða tvennt, sko, að ég myndi fara í Vestló og ég ætla að vera arkitekt. Og þetta var mjög fyndin ákveðin, sko, vegna þess að þú veist, það bara að horfa svona í baksinspeilin, bara að hvað maður vissi eiginlega ekki neitt, sko. En hérna var alltaf rosalega heillaður að rýmum og arkitektur og bað alltaf arkitektabækur í ammælisgjafir og jólagjafir og safnaði saman og pappi reddaði mér svona arkitektablöðum, ég var alltaf að teikna með það og skoða einhverja teikningar og bera saman og mér fannst þetta rosalega spennandi. En síðan svona einhvern veginn fór það svolítið, einhvern veginn sá áhugi, vegna sem að svona þurfti að bara svona held ég að rífa sig niður. Og svona, já, þú veist, ég ætla að fara að viðskipta fræðibraut í Vestló og svona kannski það liggur meira fyrir og eitthvað svona og kunni mjög mikið við, þú veist, að fá að vera á baku tjöldin, að stjórna einhverju og hérna, og skipuleggja og strúktúra og svona, mjög að það spennandi. En síðan hérna skráði ég mig í sálfræði í HÍ og það var bara, ég held að önnin hafi ekki einsinni verið hálunnið þegar ég áttaði með á því að þetta væri ekki mitt sko. Og þá hérna það var svona eitthvað í lausu lofti og þá byrjaði að vinna sætti, í art department hjá True North við þeirri stórkostlu kvikmynd fastin í Furious nummer 8
0: Númer átta?
1: Númer átta.
0: Hvað er eiginlega komna margar?
1: Já, það eru miklu fleiri en átta og ég held að sér búin að gera samningu upp í 20 eða eitthvað skilur við, þetta er alveg fárlegt. En þar var maður sem var bandarískur sem hérna var artarektor.
0: Já, sem er svona listrætt stjórnandi.
1: Já, og ég held að það hafi verið bara flottasta og mest spennandi starf sem ég hafi komist í tæri við, sko.
0: Já.
1: Hann fekk bara að gera alls konar og dagurinn hans var aldrei eins og einn dag var hann að smíða módel og næsta var að tekna í tölvunni og svo var hann að líma eitthvað á einhverja þyrlur og alls konar mismunandi og ég hugsaði að þetta er þetta gæti verið fyrir mig sko. Ekki verið í einhverju skrifstofu starfi eða eitthvað svona og þetta var bara svo kreatíft og maður var eitthvað að breyta sementvesmiðinni á skaganum í rússneska herstöð og var að græja alls konar að gera og þú veist, kynntist þessu svo leis en sko kvikmyndabransinn heillaði mér nefnilega ekki en sko starfin þar á baku og ég hugsaði svona hvar gæti ég farið það sem þetta hérna væri svona í svona eðlilegra formi og þá komst ég á inn á grafík
0: Já, og þú ferð þá sérst og lærir grafíska hönnun í listaháskólanum hérna heima
1: Já
0: Og klárar það bara?
1: Já, eða svo, skur, ég skrái mig svo, áður en ég fer í grafík þá byrja ég að vinna í ljósmynduverum ég var alltaf með rosalega miklu ljósmyndutöldu líka og læriði þar að prenta og þú veist svona litgreina og gera alls konar og vinna með filmur og alls konar og hérna á meðan þá var ég í svona kvöldskóla hérna í myndlistaskólanum
0: Já, þannig að þú varst byrjaður að skapa og ekki bara teikna þér og slítið heldur færir þið aðeins inn á það svið þarna.
1: Já, já, og þú veist, ég hef alltaf verið teiknandi og alltaf verið að skapa eitthvað, sko, þú veist, en aldrei einhvern veginn svona að alvöru.
0: Já.
1: Þetta hefur alltaf verið, þú veist, meira svona áhugamál frekar en að ég myndi gera þetta að, þú veist, ævistarfinu mínu einhvern veginn. Og ég var rosalega lengi einhvern veginn svona ekki að leifa mér að hugsa það uppátt sko, eða segja það uppátt að bara þetta væri það sem ég langaði að gera skilju, mér fannst þetta ekki vera mér finnst þetta svo pínu feimnismál þegar það var sko. En síðan svona, þegar maður sagði þetta bara við fóldar sína þá bara fekk maður bara fullan stuðning sko. Og hérna, og ég ákvað þá að vinna í portfólió fyrir grafiska hönnun og gerði það svona hluta til og maður fekk alveg rosalega skemmtilega kursa þarna á sjónlistabrauti myndlistaskólanum og þú veist, Eygló Harðar, hún kendi mér litafræði og hérna, maður var alveg heillar að því að vinna með einhvern pigment og svona og þetta var alltaf svona, þótt maður var að stefna í grafiska átt, þá var maður alltaf hrifnari af því, sko, svona, meira myndlistalegra í náminu sko.
0: Já, það var svona að fara að bubla svona undir.
1: Já, já, þú veist, og á þeim tíma, þú veist, þá var ég ekki heldur búin að viðkenna það fyrir sjálfum mér sko.
0: Nei.
1: En þetta var alltaf bara, þú veist, þetta var rosalega gaman. Og hefur alltaf fundist gaman að vinna með höndunum og skýta mig svolítið út og vinna með, þú veist, smíða með pappa eða afa eða whatever.

0: svoleiðis og, mm-hmm. og fengið alls konar, þú veist, unni með kúnum og, og fyrirtækjum og svoleiðis, sko. En hérna, en svo var svona eila svona kúvending, sko, ég fór hérna í skiptinám til Amsterdam, hérna í Gerrit Rietveld Akademi og þar voru svona kennarnir alltaf að í að því að mér svolítið, sko, að ég væri mun myndlistan neyðari en ég raunverulega var, sko. Og var einmitt dregin til hliðar af einum, sko, sem bara svona segja, bara, herri Pétur hérna, sko, þú ert svo skemmtileg náungi og þú ert svo fyndin og þú veist, þú næstu því bara svona uppistandari. Og ég sagði, vá, ok, hvert er þetta að fara með þetta? En þá sagði hann, sko, en sko, vinnan þín í grafík er svo alvarleg. Og ég sagði, já, og bara hvað er það? Skilurðu, þú veist, af hverju sé ég ekki meira af þér í verkunum þínu? Og ég sagði bara, þú veist, já, herðu, en þá það þannig svolítið, sko, eins og ég upplifa allan á þeim tíma að hérna, að þú veist, á Íslandi var maður bara svolítið svona að vera þjálfaður sem, sko, grafiskur hönnur, sem maður þetta takist svolítið alvarlega og hérna, og maður væri á þessari braut að, þú veist, að fara út í auglýsingar og svona þannig, meira corporate, sko.
1: Já, ég bara fagmaður.
0: Já, já, já, en þú veist, einhvern veginn, það sem, sko, Rietveld gerði fyrir mig og hann sagði mig bara, þú veist, ekki gleyma því að grafiskur hönnun er bara hagnýtt myndlist, sko.
1: Já.
0: Og þú ert með þessa tölvukunnáttu og þú getur bara gert það sem þú vilt með það, skilurðu.
1: Já.
0: Og eins og einhvern veginn svo stemmingin í Hollandi er allt öruvísi, sko. Og meðan, þú veist, líka bara hérna heima, þú veist, þá sagði maður bara einhverjum fjarskyldum frændum bara eitthvað, já, ég er að læra græð sko hönnun og því að er það að vera eitthvað flinkur í tölvunni eða.
1: Já,
0: þú veist,
1: já.
0: Það var ekki skilningu fyrir þessu eða, þú veist, fólk, flestir vissu ekki hvað ég var að læra einu sinni, skilur, maður þetta útskýra það, en þú veist, en það er nefnilega svo fyndið að, þú veist, í Amsterdam, það fann maður svo mikið mun á þessu, sko. Allir vissu hvað græð sko hönnun var.
1: Já.
0: Og þetta er svo rótgróið þarna, þess að, sko, þú veist, á tímum, sko, fyrir löngu, löngu, löngu síðan, sko, þegar Biblían var prentuð í Basel, strategist þar, venna þar var styrsta leiðin þess að dreifa þessu á flesta staði. En síðan var, sko, hérna, málfrelsið og ritfrelsið var í Hollandi. Þannig að, sko, allir rebelarnir flúðu til Amsterdam og voru að prenta þú út svona prófa okkur til bækur eins og Voltaire og svona skilur við. Þannig að það er svo djúp og rík hefð þarna í Hollandi fyrir uppsetningu og hönnun og húst, útprentun og prentun og öllu, sko. Að, þú veist, maður fekk alveg svona já, hvað þetta læra á? Ég sagði, já, ég er að læra að grafiska hönnun í Rietveld og það bara, já, það er svoleiðis. Og svona eins hrós ég myndi segja, já, ég er læknisfræði hérna á Íslandi, skilur, það var svona, þú veist, það hafi bara búið veðing fyrir því, skilur. Og það var alveg svolítið svona mjög stórt fyrir mér að fá þann skilning og bara sína, þú veist, hvað þessu miklu máli þetta skipti og þú veist, að maður væri að koma þá með þetta aftur til Íslands og svona og hérna og það var einmitt þá, þú veist, þegar ég kom frá Amsterdam, þá hérna var svona loka árið eftir og hérna og þá áttum bara að skrifa ritgerð og svo gera lokaverkefni og það er svona stærstu þættirnir í hérna þessu loka ári og þá ákvæði ég svolítið að skrifa um áhuga minn á lágmyndum sem var búin að vera svolítið svona ég í feluleik bara alveg frá því var krakki að leita eftir þeim og vildi það bara læra meira.
1: Já.
0: Og þá eiginlega bara svolítið lenti ég á vegg þannig að það var bara eiginlega ekki neitt skrifað þetta.
1: Já, já.
0: Og meiri sér sko hérna það var alveg svona reynt að fá mig að því að skrifa þetta venns að þú veist þetta væri að fara að vera svo slitrótt hérna slitrótt sko slitrótt ritgerð sko.
1: Já, það var ekki nógar upplýsingar til.
0: Nei, en þá kynntist ég núna Goddi og hann beðið mér inn á skrifstofu sína og fannst þetta ægilega skemmtilegt og áhugavert að ég var að fara að skrifa þetta og ennþá skemmtilegra að hann var ekki búin að átta sig á því að sko hvað þessu lítið væri skrifað með þetta.
1: Já.
0: Þannig að hann bara lét mig setjast niður og hann fór í síma sinn og fór að senda mig fullt af númerum og bara benti mig á að fara á Birgitu Spur, Ekki Sigur Jóns og hérna Ormar, hann var nú eitthvað að gera þetta á sínum tíma og allt þetta fólk var svona alveg orðið svolítið aldrað sko og ég þurfti bara að hlamma mér í kaffikrók og spjalla við þetta fólk og taka bara upp við töl og lærum þetta
1: og safna bara upplýsingum
0: og mér fannst þetta alveg ægilega skemmtulegt sko. Og aftur að afa sko, þetta er það sem mér fannst alltaf vera skemmtulegast með honum sko, bara að kikki í kaffikrók og ekkit of heilagt og svo bara alltaf í gossa sko.
1: Já, það hljóma vel. Við skulum talandi við kaffi, við skulum fylla á kaffibollan og

0: Já, við höldum áfram að spjalla hérna, hjá mér er Pétur Geir Magnússon, listamaður og við erum svona búin að vera að fara yfir hans uppvöxt og dansferilinn meðal annars og ýmislegt skemmtilegt, en við erum svona eiginlega komin að þeim stað þegar þú útskrifast úr námi í listaháskólanum í grafískri hönnun og svona, ég forvitin þessa leið þaðan og þangað sem þú ert í dag sem bara listamaður í fullu starfi að skapa, þó ég sé engin menningaviti, þá ertu samt að gera í dag svona hluti sem maður sér ekki marga aðra vera að gera, það er svona þinn stíll er sérstakur en hvað gerðist þarna eftir útskrift, hvað fórst að gera?
1: Já sko, þetta eftir þessi ritgeraskrif þetta blómaskeið lágmynd á Íslandi þá fannst mér bara liggja alveg beinast við að bara nú hlýtti ég að gera mína eigin
0: Já.
1: Í útskriftverkefni Og það fjallt svona mismunandi onni kennarana mína sko og þeir eru alveg svona, Pétur, þú ert að útskrifast inn úr grafskri hönnun og þú ætlar að gera steypu skúltúr sem útskriftaverk.
0: Já, kannski að nefna það svona fyrir hlustendur, ég ekkit viss að allir séu sérfræðingar í þessu en þegar við erum að tala lágmyndir þá erum við að tala til dæmis þessi verk sem við sjáum steypt utan á hús.
1: Já.
0: Og þekkju þau kannski einna helst í því formi
1: Já. Og þú veist sundahöllin hinn með við lögur á spíu og ég svona dæmi sem flestir hafa keirt fram hjá það svona eins og bara keiri gegnum gallerí og það til Sigurður Ólafsson og þetta allstaðar og þetta, veist, það var það sem svona heillaði mig að þetta bara list í fyrir almenning og eru bara allstaðar og svo bara byrja þetta að dúkka upp ef maður hugsar þetta þá byrtist þetta allstaðar Og hérna, og mér langaði bara að vita meira og svo sá ég bara, þú veist, það ok og þetta svona tímabil sem svona spannar frá 68 til 823 og svo bara illa búið, sko.
0: Já, svo stoppar þetta bara það.
1: Já, þetta var svona basis tíma svolítið, sko, og hérna var svona stíll og svo bara fórum við eitthvað allt ára átt, sko.
0: Já. En fjekkstu að steypa lágmynd í útskriftaverkefni? Hvernig enda?
1: Herðu, það var allt komið í pípurna, sko, og hérna var búin að gera þarna samningu BM Vall og þau ætla að gefa mig steypuna og ég var að fara að gera mót hjá honum Emil Péturssyni hérna á verkstæðinni í Mosó og var búin að læra alls konar og hvernig þetta fræsa og þetta var alveg rosalega mikið prósess sko. En ég útskrifaðist það herrans ár 2020 og skólin lokaði og öll aðstæða mín fór út í buskan og svo kom upp hópsmynd í BM Vall og þá fór það aftur á fótum og svona, en ég fekk að hoppa til hans Emils og ætla þá að gera mót þar að segja sko negatífu og svo myndi steypa og slá frá og þá myndi koma verkið en í staðinn þá skari ég út sko í pósitífu, bara eins og verkið lit út í freðplast og þurft að smyrja það með svona sements svona smurningi þannig að þetta leit út eins og steypu skúltúr og það bara munaði engu að ég þurft að presentera hennan fysikal skúltúr á Zoom sko
0: Já.
1: Og það bara rétt svo náði hérna bara dómararnir og ég mátti vera saman í rými sko
0: Já.
1: Ég held að voru samtöku takmarkanir upp á fjóra að gera eitthvað slis.
0: Viss, þannig að þetta var svolítið öðruvísi en ætlað var eins og hjá mjög mörgum á þessum tíma með svo margt.
1: Algjörlega.
0: En þegar þú ert útskrifaður og þú stendur þarna þetta eru mikil tímamót í lífi í hvers að hugsa þá, ok, nú allir, ég ætla bara að verða listamaður, ég ætla að fara í þetta, eða voru þarna einhver milliskrif?
1: Það voru milliskrif, sko. Ég byrjaði bara, þetta var nú bara svona næsti manía hjá mér, sko, þetta lágmyndadót, sko. En hún var alltaf þarna kreymandi undir, sko, en þú veist, ég byrjaði bara sem grafiskur hönnur og var þarna að vinna ýmisverk eins og hérna, ég var hönnur fyrir íslensku óperuna og var að vinna líka, þú veist, hjá Arkjó, sem er svona, hérna, arkitekta hugbúnaður í sýndarveruleika og var bara með svona hinn og þess verkefni, bara sjálfstæðstarfandi. En á meðan var ég alltaf svona að hugsa með þessar lágmyndir og hérna, var svona að reyna að þróa þetta áframanna, þetta var ekki, þú veist, í útveikjum húsa heldur bara að þetta geti komið inn á heimili fólks og hvort þetta myndi passa í ramma og svona og hérna, þú veist að aðstaðan hérna í listaskólanum gerir það verkum að maður fekk að prófa alls konar tæki þar meðal svona leysiskurð og hérna þegar maður búin að útskrifast þá leita maður í FabLab sem er bara frábær stofnun og aðgengileg út allt land og það var eiginlega það sko sem ég svona fór að vinna verkið minn eins og þeir eru í dag sko og datt inn á þetta en þá var ég nú hérna fluttur í Vesturbæinn og var með vinnustofu á Bræðraborgarstíg á milli forlagana og hérna þar vorum við nokkur sko sem voru þarna öll á mismandi svona áhuga sviðum sko þú veist, Kitti vinur minn krassa sig hann þú veist, leikmynda hönnuður og tónlistamaður og Jónas vinur minn leikari og alls konar fólk þú veist, vorum með hérna kvikmynda fólk og alls konar sko
0: og þetta var bara gera svona, þetta með venjulegri vinnu á auðlýsingastofu.
1: Ég var bara vera að vinna þarna sjálfstæðarandi bara á skrifborði en síðan var maður alltaf að gera alls konar á kvöldin sko og var þarna með verkstæð á bakvið og maður var svona að prófa þetta áfram og á þeim tíma þá komst Hildur kærasta mín í nám út til Stokkhólms og þá svona herði ok, ég bara ekki séns að við sem að fara eitthvað fjarsamband þannig að ég bara eldi þig og hérna Og þá ákvæði ég nú bara eila svolítið þess að ég var búin að gera alls konar pröfanir á þessu og var komið með svona þokkalega margar myndir sko að ég heldur bara svona kveðja stúdíóið og það var eiginlega bara svona kveðja Ísland þetta var bara sniðið að kveðja stúdíóið og kveðja alla vinina og allir myndu koma hérna og fagna með mér á sýningu og svo myndum mann bara fara út skilur við.
0: Þannig að þú bara
1: kafla skil
0: smetlu þinn einni einka sýningu.
1: Já og þetta var eiginlega bara svolítið svona það sem maður er búin að vera að gera og hérna á þessum tíma þá finnst að segja frá því sko að þá var hún Hildur mín að vinna fyrir hérna náttúrstofu Suðausturlands á Höfn í Hornafirði og ég fór nú að heimsækja hana þarna á meðan hún var að vinna þarna og þá komst ég að því að það bara fablab á Höfn í Hornafirði og ég vann eða bara hálfa sýninguna þar sko sem ég fannst æðislegt og hugst talandi hvað þetta fabla ber aðgengilegt sko. Ekki hélt ég að ég geti unnið sýninguna bara á Höfn í Hornafirði og þetta var rosalega gaman og fór með hana síðan bara alla í bílnum
0: og setti upp
1: og klára þetta þannig en síðan bara mér á óvörum þá bara gekk sýningin svo vel að hún bara seldist upp
0: og hvað bara, hugsaðu þá þegar þú stóðst þarna búin að selja alla myndirnar Þú sem þorði var alltaf að láta þið dreymum að vera listamaður fyrir ekkit löngu síðan. Hvernig leiðir þetta? Hvað fór í gegnum hausinu?
1: Það er bara hvað ofbóðslega gaman.
0: Já.
1: Þetta var bara skemmt þetta sem ég gert. Og bara hvað mér fannst vænt að sko, maður var alltaf á einhverju vegferð sko að sína fram á ágæti lágmynda einhvern veginn. Ég hef alltaf verið einhvern veginn svolítið, það er svona...
0: Vústu, crossfire?
1: Já, svolítið sko. Og þetta var bara svona, herrið, vústu, þetta er... Það er stemming fyrir þessu og það er áhugi á þessu og hérna og ég hélt þarna smá málþing í Ásmundasal hérna lágmyndir og þessa pælinga mínar og alltaf hérna var hann gottur að hvetja mig áfram ég þetta skrifa þetta drengur og bara þú verður að skrifa þetta annars gerir ég það sko. Og ég alveg já þú veist eitthvað en hérna fór aldrei eitthvað neinn lengur með það en síðan þú veist þegar maður er alltaf búin að vera mynda þetta og safna saman og koma staði í hver gerði þetta og hvar og hvar og svona en þá þú veist flutti ég bara til Svíþjóðar eða Stokkhólms bara vikun eftir og maður var varla búin að ná áttum sko eftir þetta sem maður var bara að tæma heimilið og stúdíó alltaf sama tíma og koma verkum fyrir hér og þar og búst lóð og alls konar sko og svo bara fluttum ári í mann bara svona fyrsta daginn þegar Hildur mætti í skólan þá bara svona, þá bara loksins lentum maður eftir þessa sýningu en þá byrjaði sko fá skilabóð bara herrið, æðisli verkið þín hérna, veist, er þetta sérbanda hjá þér skilur og ég svona alveg, já, það er alveg hægt og ekki með neitt, ég var ekki með skristuvatn úti, ég var bara vinnandi eins og einhver rækja við eldursborðið hjá mér skilur og var svona alltaf í leitað einhverju og hvort ég gæti gert þetta og eitthvað svona og þetta var svona tvísind á tímabili sko og en hérna en þá fór ég í nokkra vinnuferði til Íslands og bara rústaði bílskur móður minnar og föður undir bara eitthvað framleiðslusvæði og
0: mokaði bara upp verkum
1: já og maður svona vann eins og bara eins og skepna í einhverja viku og svo bara aftur út í Stokkhólms og aftur í bara grafíkina
0: já.
1: En þá einmitt hérna fekk Hildur mín vinnutækifæri á Íslandi í sumarvinnu
0: En hvernig fannst ykkur að búa í Svíþjóð?
1: Dásamlegt Þetta er alveg æðislegt og hérna þú veist bara það er svo raunverulegur munur og maður svona átt að segja því, já, maður getur verið svona. Með það, það var svona miklu meiri svona samfélags, svona community, þú veist, fyrir ekki að ég sletti, sko, en bara einhvern veginn svona samfélagshugsun. Að bara leikskólar allstaðar í kringumann og þú veist, og börn allstaðar og alveg sama hvert maður fór, það var einhvern veginn svona þaul hugsað. Sérstaklega tók maður rétt í því, sko, á haustin að þú veist, þegar maður fór úr neðanjæralestinni, að sko, þá labba maður alltaf vila í gegnum einhvern smá garð.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, bara svona, að bara fá smá náttúru inn í borg og þetta er svo græn borg.
0: Já.
1: Og mikið að sjó í kring og vatni og þú veist, þetta er svo skemmtilegt landsvæði sem Stokkólm er í að maður, og ég kynntist trjám.
0: Já.
1: Mér varst það alveg ofboðslega spennandi.
0: Já.
1: Og bara að sjá alvöru haust. Ég hef aldrei upplifað alvöru haust áður.
0: Nei.
1: Maður bara, þú veist, laufin voru að falla, þú veist, í lok nóvember, þá voru loksins orðið brún, eftir að hafa orðið gul og svo appisinn gul og svo rauð og svo brún og svo fór þetta. Í staðan fyrir bara eitthvað herðu að drífa okkur í hauslita, hérna bíltúr á þingvelli og svo bara á þriðdeginni bara nógu mikið læða, þetta er bara allt orðið bert, skilur við.
0: En þetta veitti þér innblástur líka?
1: Algjörlega. Algjörlega og sko bara landslagið í Stokkólmi var síðan að sko svona alvöru sýningu og það var þegar Hildur satt fekk hann að búið það að vinna á Íslandi í sumar, þá bara ok, herri, þá kem ég heim og þá bara svona voru svona mín helstu kaflaskil sko að hérna að þá ætla ég bara að halda aftur sýningu á Íslandi, vera bara fjandi, nógu fjandi duglegur. Og ég var alltaf svona með það í maganum bara ef þetta gengur vel, þá ætla ég bara að kíla þetta.
0: Já.
1: Og þetta var alveg ofbúðslega erfið tími, mikið sálaströgl og ég var að lesa alls ekki upp á mitt allra besta, sko, hérna, andlega þarna, sko, að hérna, að kýla á þetta, sem að var líka hrættur, sko.
0: Já. En það lítur að hafa verið erfitt að vera svona smá beigður en verða samt einhvern veginn að gera þetta bara, þú þarft að lifa og
1: allt þetta. Algjörlega, og líka, sko, þú veist, ég var ekki komið lausnina, sko, hvernig... Ef að þessi sýning myndi ganga vel, þá þyrfti ég bara að fá mig vinnustofu í Svíþjóð og hvernig það myndi verða og hvernig, þú veist, allt væri að fara að virka, sko. Já. En ég var komin með vinnustofu þarna, svona, hérna, í Stokkólmi, á dásvælum stað og einmitt mikið community. Það var bara með hérna, viðarverstæði og með leysiskera og með málmverstæði og öllu, sko. Þannig að ég þetta ekki svona að senda verkfæri mín út, sko, þetta var alveg dásamlegt.
0: Bara labbaði þann inn?
1: Já, ég labbaði bara hreinlega inn, sko, og hérna, þú veist, það var mikill munur og ég gerði nokkur verk þar og svo vann ég hérna eins og skepna og fann hérna salin hérna í kartöfugeimslunum.
0: Já.
1: Og þegar ég kom hérna, alltaf var bara búin í samskiptum við hérna, eigandann í síma. Og svo þegar ég kom þá var þetta sko miklu, miklu stærri salur heldur en ég hafði séð sko svona, náða átta mig á.
0: Já.
1: En Hildur, mín gerir nú alltaf grín fyrir að sjá svipina með þeir sá það bara, það er miklu stærri, ég gert miklu fleiri verk. það var viðbröðu mín við þessu sko,
0: já.
1: Þannig að hérna, en þá fekk ég alveg aðstóð frá pappa, hann var með mér í raumanum og alls konar og sem sagt, þetta var svona á milli tvekja bílskúra, þú veist, þá var ég að sprauta hjá pappa og saga út og gera alls konar hjá mömmu og í fablab og þetta var allt svona og alltaf var maður að líta til veður, svona, þú veist, þetta má bara alls konar veður, þannig að sömur er til á Íslandi alltaf rigning og eitthvað svona og hérna, en þetta hafðist allt og hérna, og þetta var sko 43 verkasýning sem ég enda á að sýna þarna, sem hét annars konar annarsbann.
0: Og seldur það allt líka?
1: Og það seldist upp, bara öll svo sýning og ég var bara, sko, yfir mig kátur og þetta var meir sér, sko, meiri sér, hérna, það besta var að hérna hún Guðrún Sóli, hérna, hún kom og tók viðtal við mig.
0: Já.
1: Og ég átti að koma hérna í Kastljósinu og ég var opslega þakklátu fyrir það, en síðan hérna var þessi sýning svo stutt, hún var bara tvær helgar, þetta 10 dagar eða eitthvað. En þetta átti að koma eftir að opnaði og svona og þá tókum viðtal við mig og mjög gott viðtal við að mjög þakklátur henni. En síðan sko var eitthvað svaka hérna morðmál á Blönduósi.
0: Alveg rétt.
1: Og fekk allan tíman í Kastljósinu. Þannig að sko þegar ég var búin að loka sýningunni og komin til hérna Stokkólms aftur og búin að selja sýningun upp í þokkabót sko að þá hérna hringir Hrafnhildur sjóplettir í mig og segir bara Pétur minn þú að gera eitthvað í þessu ég sagði gera ekki í hverju ja það bara stöðugur straumur hérna fólki sem að fara að koma og sjá sýninguna þína og ég bara hvað meinar hvað að segja hún bara já og þá vissi ég ekki að viðtalið hafi farið í loftið deginum áður sko og þau bara koma að loka dyrum og starfsfólki er að var bara í stöðri vinnu að svara fólki og ég fekk símhringingar fólki bara ég sá því hérna í sjónvarpinu en það bara loka og engi verk já. Og ég bara já herri, þú veist þetta átt að koma út bara þeirri nokkrum dögum síðan sko
0: ég missti mitt af þessari sýningu ég ætla að fara á hana
1: já, nei en þú veist þetta var bara dásamlegt og já. Þetta var alveg svona og þá bara urðu þessi stakkaskipti svolítið hjá mér að ég bara hringdi í kúnuna mína í grafík og sagði bara ég ætla að kíla á þetta
0: Já, nú ætla ég að fara og, í þetta fullum krafti
1: Já, og ég svona vilja búin að vera að þróa þessa lágmyndir síðan sko.
0: Já, en hvað kom til að því ég heyri það greinilega að ykkur leið vel í Svíþjóð og þér líkaði vel í Stokkólmi Hvers vegna komið þið heim?
1: Já, það sko, það alveg góð spurning sko Þetta er svona Þetta er ennþá aumt, sko. Þú veist, manni leiður
0: rosalega vel það. Ég er að bóti í eitthvað sem
1: já,
0: er sagt.
1: Já, já, já, þetta, þú veist, aumt og ekki aumt. En við horfum alveg með eftirsjá eftir Stokkólmi.
0: Já.
1: Við vorum alveg bæði rosalega ánað þarna og þetta var svo skemmtilegt tímabil í líf okkar. En hérna, þú veist, við vorum búin að koma, kaupa hérna heima á Hálfsbrautinni. Áttum íbúð og vorum bara með henni í útlegu og svo náttúrulega vorum við alveg í einstæðum hérna lúksus að þú veist að ég var alltaf að vinna frá Íslandi, tækna séð bara hérna fjárvinnu, þannig að við lifðum eins og kongar á íslensku launum í Stokkólmi sko þannig að þetta virkaði allt sko en hérna séðan bara rosalega erfitt að fá vinnu í Stokkólmi sérstaklega eftir Hildur lærði hérna umhverfisfræði sko, umhverfisstjórnun og hérna og það var bara alveg, þú veist, tvö ár þangað til að sko, samnemendurinnar fengu loksins vinnu sko, hann það er bara hark sko, en hún fekk vinnu strax á Íslandi það var svona stór partur að þessu en ennþá stærri punktu var bara að það var piss á prik og bara komust að ég vættum dóttur
0: Á leiðinni,
1: sko, já. Og bara herðu, ok, það bara dásamlegt og við vorum alveg bara yfir okkur hamingjusöm hana
0: já.
1: Og fengum að upplifa, þú veist, dásemdinn í sænska kerfinu, hvað það var það, sko. Og hérna, en þá var náttúrulega bara allt baklandi hérna heima og áttum íbúð, þetta bara meikaði sens. Þetta var bara svolítið þannig. Og náttúrulega, þú veist, næst í allir minn markhópur var náttúrulega heima og svona. En ég held samt sýningu úti, sko.
0: Já, þú varst
1: Og hérna komst í tæri við íslenska sendiráðið og þau hjálpuðu mér alveg gífurlega mikið.
0: Já.
1: Þetta var bara allt annað, í staðfyrir að ég eitthvað að vera eitthvað pjakkur að sína verki mín, þá var ég bara leittur að hérna, að svona official starfsmanni sem sagði bara, góðan dag, við erum hérna á íslenska sendiráðinu, hér ungu drengur sem vill sína og takiði mark á honum.
0: Já.
1: Og maður bara svona leitti svolítið stóra bróðir í þessu fjallið og þetta var dásamlegt, sko. En það var rosalega gaman og hérna, bara ég alveg gífulega þakkláttur þessu baklandi sem maður með þann úti sko
0: já.
1: Sama hvað maður eiginlega sko
0: já. En þeir eru búin að vera hérna heima í ykkur hvað, 3 ár
1: já.
0: Síðan þið komið heim
1: já.
0: Og þú ert nýlega búin að vera með sýningu
1: já
0: og svona, já maður upplifið það bara svona sem ykkur út í bæ sem er að skoða miðlana að þetta gangi rosalega velhjóður og verkiðin eru gríðarlega eftirsótt í dag
1: Já, takk fyrir það ég er alveg það er svona það er rosalega góð eftirspurn eftir mér og hérna maður er svona alveg búin að ná að koma sér fyrir í flórunni sko og það er alveg svona maður er alveg með svona sérstæðu við getum orðað þannig
0: já.
1: Að það er svona það er ekki nefn að gera alveg eins og maður er að gera
0: Nei.
1: Og þetta er hrífandi og náttúrulega þú veist það sem fylgir sem náttúrulega líka er þessi saga sko, sem ég get alltaf stuðst á bakvið að það er rík hefð fyrir þessu og sérstaklega sko, að það er svo skemmtilegt fyrir mér sko, þess að ég er hlindur afstrattinni sko, og geri þannig verkvátt að ég hafi vel gert þú veist mér sem að þetta stíla en sko þegar þetta tímabil var þá voru helstu einstaklingar listamenn sem voru að gera þetta á þeim tíma 68, 82, 83 þá voru þau öll í afstrattinni Gerður Helgadóttir og Sigurjón Ólafsson og svona þannig sko það, þetta er svo ríkt abstraktmál sem er búin að vera hérna í þessum lágmyndum allan tíma og mér fannst ég eiginlega bara að taka við sko
0: Þannig að næst þegar einhver útskriftarnemandi við listaháskólan ætlar að skrifa lágmyndir þá verður þú á borðinu til að bæta inn í upplýsingarnar
1: Já sko, ég held að ég sé ekki að fara með fleipur þegar ég segja ég held að ég veiti hvað mest lágmyndir á Íslandi allavega að minni vitund
0: já, já.
1: Og þú veist, ég búin að keyra flest sjáaþorp í kringum landið botlanga fyrir botlanga að leita að lágmyndum og búin að finna á skrásið þetta og er að vinna að bók þetta og er alltaf búin að vera að sína fólki og er alltaf á þessari krossferminni að segja hvað þetta dásamlegt og náttúrulega líka sko svo er það hættan er að þú veist það búið að skemma svo mikið að þessu
0: Já.
1: Það búið að fylla upp í þetta og náttúrulega líka bara eins leðilegt að vera að segja að þú veist að þeir sem viti eitthvað um þetta tímabil eru bara við það að falla frá sko.
0: Eða farnir
1: eða farnir
0: Já.
1: Og það, þú veist allir listamennir eru farnir til dæmis svona þeir helstu og hérna og eins og ég sagði á þann, þú veist, ég bara tala við ekkjur eða frænt fólk eða vini sem veit eitthvað þetta
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta er svona þessi vitneskja er að fjara út
0: Já. En tíminn er alltaf fljótur að líka þegar maður er komin svona skemmtilegt spjall sko, þú ert búin að opna stúdíó í Hafnarfirði þar sem þú vinnur og hefur líka verið að sýna
1: Já
0: eitthvað eftir af verkum frá síðust sýningu?
1: Herðu, ég seldi allt nema eina, þetta var 26 verk.
0: Já.
1: En hérna, þessi eina komin í heimlán núna, þannig að ég fæ svar svona hvort að morgun að hinn hvort að hann sé farin.
0: Og þegar svona gengur, og ég veit að þeir ofsalega orka í að koma saman heilli sýningu, klára öll verkin og koma þessu upp og sýna þetta, þarftu að hvíla þið núna eða er það bara allt á fullt í að eftirspurnin er svo mikil?
1: Já, sko... Mikið óbúslega verið til í smá breyk. Ég fór nú í stutt frí til systur minnar í Danmörku með fjörskilduna og tókum samt svona power köpen. Það var bara tífúli og boltaland og alls konar sko. Þetta var ekki mikið slökun í þeirri ferð sko.
0: Nei.
1: En alltaf, þú veist, þetta er búið að vera svolítið alveg svona hægt í sko í tími sko. En þess að, þú veist, ég keifti mér þetta iðnaðbil hann í Hafnarfirði á Bæjarhrauni 24. Hinn er megin við fjarðarkaup og hérna og þetta var bara geimur en svona það sem ég er búin að vera að gera er að hanna það og smíða eftir mínum þörfum inn í þetta rými og laga þá helsta vandamáli mitt sem er að ég er að fræsa og púsa á sama stað og ég er að sprauta, þetta fer enga veginn saman.
0: Nei, það er ekki mjög góð.
1: Þannig að ég er búin að aðgreina þetta og þess að smíða í svona milliloft og ég er búin að gera það allt sjálfur með aðstoð pappa og stjúpappa og fjölskyldu að vinna
0: Já.
1: Og ekki síst Hildar kæristuna minna sem er nú búin að vera með bróðupartina að vera með dóttur okkar og lega mér að hoppa aðna á kvöldinu og svona. En hérna, en það er búið að vera svona mikil törn í því en var alltaf að hugsa sko að framleiðslu salurinn sem ég vinn hvað mest í gæti breyst þá í sýningasal og hérna langar svona þegar framleiða stundir að sko ekki bara sýna mig sko heldur bara samsýningar og leifa líka öðrum að sýna sko en þess að þú veist, mér finnst landslæði vera svolítið að breytast á bara ekki á Íslandi heldur bara víðast hvar í heiminum að svona að listamennir er orðnir mikilvægri eining
0: Já.
1: Og ekki alveg jafn svona hallandi á svona á galleríi eða eitthvað svo leis og þeir eru orðnir fyrirferða meiri á samfélagsmiðlum og svona þannig að hérna þeir geta staðið þá bara lappirnar og haldið sjálfur sýningar sko.
0: Já. Pétur Geir Magnússon, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til mín og spjalla svolítið. Við bendum auðvitað fólki bara á að það getur kynnt sér þig og þín verk til dæmis á netinu.
1: Já, pétugeir.is eða á Instagram undir nafninu petgmag.
0: Já. Ef ég vil panta mynd, það bara heyri yfir.
1: Bara endilega hafði samband og þú veist, ég býð bara öllum í kaffi, það er alltaf heitt á könnunni upp á vinnustofu og hérna og er með sérpöntunarferli og alls konar þannig að það er alltaf hægt að líta við hjá mér
0: Já.
1: Og því meira sem ég þamba kaffi með ykkur á daginn og vinst minna því betri dagurinn sko, þannig að það er alveg svo leys
0: Rétt í lokin strákurinn sem við töluðum áðan sem þorðið varla að láta sér dreyma að geta verið þarna Hvar er hann í dag, hvernig líður honum?
1: Ég held að sé bara rosalega stoltur að sjálfa sér
0: Já, það ekki
1: Jú, alveg gífulega og ég sit alveg rosalega vel í mér sko.
0: Það er flott.
1: Þannig að hérna, já, ég bara alveg gífulega stoltur að því sem ég búin að vera að gera og bara vill meðla til flestra að bara þóra kýla á þetta.
0: Frábært, takk fyrir þetta Pétur og gangið vel í þínum verkefnum.
1: Takk fyrir.
0: Og þar með tíminn flóginn frá okkur eins og ég nefndi hérna rétt áðan. Hann alltaf fljótur að líða þegar maður lendir í skemmtilegu og áhugaverðu spjalli eins og ég svo heppin að fá að gera hér í þessum þætti. En ég verð hér á mínum stað að vikuliðinni kosninga helgin sjálf. Við sjáum til hvort að við pínum eitthvað á fætur í viðtali eða hvort við verðum kannski á léttari nótum. Kemur allt í ljós næstu helgi. En ég heiti Hulda Geirsdóttir og þakka ykkur samfylgdina í dag. Minn ykkur á að allir eldri þættir eru inn á spilara rúf inn á rúf.is og inn í rúf appinu ef þið hafið mist af einhverjum áhugaverðum viðtölum þá það alltaf að finna og hægt að stökkva beint í viðtölin á þess að þurfa að rúlla í gegnum allan þáttin. En nú aftur takk fyrir að hlusta og vera með mér ég ætla að enda þetta á tónum frá íslensku listakonunni Heru sem hefur langa tíð verið búsett á Nýja Sjálandi og gert út þaðan. Þetta gamalt og gott frá henni og heitir Dara Ram. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: Flokkur fólksins, eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsi

0: Smáralind. Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
2: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
3: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Barnamenningadagur í Skálholti í dag, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Vor hátíð og fjölskyldu guðsjónastæði dag klukkan 11, hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Njálu perlur í dag. Koll Fólksvelli klukkan 2 og Sviði Selfossi klukkan 8. Guðni, Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Metró Smáratorki og Suðurlandsbraut. Lágt verð alla daga, betra á metró. Langa þegar læra jákvæða sálfræði. Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Hádegis hlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Harðfisk riklingur, sælkerafélagið, kolaportinu.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þrír hafa verið handteknir í tengslum við stungu árás í Kristjansstad í Svíþjóð. Sænska blaðið Aftonbladet greinir frá. Maður á 30-saldri lést af sárum sínum eftir að aðstandendur hans komu honum á bráðamóttöku með alvarlega áverka í gærkvöld. Lögreglan segir mikið uppnám hafa orðið á bráðamóttökunni við komu mannsins og því hafi þurft að grípa til tímabundinar neyðarlokunar. Lögreglumenn hafi stillt til friðar ásamt öryggisvörðum spítalans. Lokunin hafi ekki haft teljandi áhrif á starfsemi bráðamóttökunnar. Þrír menn á 30-saldri voru handteknir í nótt og verða yfirheyrðir í dag. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmt þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
7: Holan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greintir frá samstarfssamningnum á VF Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila frá aldamótum unni að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orku sjóði.
6: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius komið til Tenerife og flutningur farþega frá borði hafin. Skipið fær ekki að leggjast að bryggju því handavera greindist borði í skipinu. Þrír létust borði eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl og þrír aðrir voru fluttir frá borði til aðlýningar á Grænhöfða eyjum í vikunni. 150 voru borð allir án einkenna að sögn hollenskra yfirvalda og fyrirtækisins Ósenvæt sem sér rekstur Hondiusar. Fólki verður hleyft frá borði í hópum, 14 spánverjar voru þeir fyrstu til að yfirgefa skipið. Yfirvaldi Kanada, Bretlandi, Bandaríkjum og fleiri ríkjum hafa skipulagt sérstakar flugferðir í dag til að fljúga sínum landsmönnum sem voru borði í Hondius heim. Gert ráð fyrir að þeir síðustu að áhöfn undanskilinni fari frá borði. Á morgun þá verður skipið að sigla frá Tenerife vegna veðurs. Rússar og Úkraínumenn saka hvor annan brot á 3 daga vopnahlé sem samin hefur verið
8: Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rúsa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod hérað í Rússlandi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sagði á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væru að líða undir lok en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjant afl í Úkraínu sem nýtti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin að hitta Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta í þriðja landi. Það utan Rússlands eða Úkraínu, en aðeins þegar öll skilyrði fyrir friðarsamkomulagi hafi verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokahnykkurinn í þessu ferli, ekki samninga viðræðunar sjálfar.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessum utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Katar rættu á fundi þeirra í Katar í gær. Þeir rættu stuðning Bandaríkjanna í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla stöðuleika og öryggi öll mið Austurlönd. Katarar hafa verið milliliður í deilunni milli Írana og Bandaríkjamanna og fundað reglulega með háttsettum leiðtogum beggja ríkja. Íranski byltingar vörðu hótaði því gæra ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í miðausturlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana yrði fyrir árásum bandaríkja hers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip yrði svarað með hörðum árásum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2
11: Well, it's not

Góðan daginn, góðu landsmenn, þetta er þátturinn Freyvangur á Rástöði til Freyri Jólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegis fréttum og það er sunnudagur í dag, velkomin á fætur, 10. maí og það þýðir bara eitt, það er mæðradagurinn í dag. Mæðradagurinn er alþjóðlegu dagur mæðra og hugsaði til að heiðra starf þeirra. Ég ætla aðeins að fjallum mæður og spila lög til heiðust þeim og síðan ætla ég að fjalla flatbökuna, pítsuna. Ég hef verið að fjalla svolítið mat hérna síðustu sunnudag og ég ætla að halda því áfram. Núna ætla ég að fjalla pítsuna og það margt þetta sem hana. Og ég búin að grafa upp nokkur skemmtileg ítölsk lög í tilefni þess sem ég ætla að spila hérna á seinni tímanum. En 10. maí, það sunnudagur og það nú svona komið einhvers konar vor. Jú, það komið vor sannarlega. Og veðrið í dag, það nú bara svona suðlæg átt, 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestalands en þurft á austan verður landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig. Þetta bara allt í lagi, það var betri fyrra en við býðum bara vonum. En maðuradagurinn í dag og ég ætla að byrja því að leika hérna lag sem hann Alfred Clausen syngur. Ég leik Alfred Clausen hérna síðasta sunnudag og hann er náttúrulega stórkostlegur söngvari með alveg ótrúlega fallega rödd og merkilegur í okkar tónlistarsögur, merkilegur maður. Hérna lag sem er alveg ótrúlega fallegt og til hamingju með daginn allar mæður. Og muniði að heiðra mæður ykkar, hringi í þær eða hugsa til þeirra eða jafnvel fara þeim blóm eða kaffi eða eitthvað þið finnið út úr þessu sjálf. Hérna lag handa öllum mömmum. Mamma mín Alfred Clausen.

Þetta er alveg ótrúlega fallegt lag. Ég bara hissa á að þetta lag skuli ekki heyrast oftar og fólk skuli ekki syngja þetta bara við ýmist tækifæri. Til dæmis bara þegar að mömmur eiga ammalið eitthvað en sérstaklega kannski á þessum degi. Maður að deginum sem í dag og hann, þetta nú ekki sko, dagurinn á sér ekki eitt svona alþjóðlegan mánaðardag eða mánuð en það oftast haldið upp á hana dag í mars, apríl eða maí en algengast að þjóðir láta hann bera upp á annan sunnudag maímánaðar og það mitt dagurinn í dag þannig það allan að hér á Íslandi og víða en það þó ekki algilt í Noregi þá maður að dagurinn í febrúar og á Bretlandi og Írlandi hann fjórði sunnudagur í löngu föstu Og í Arabalöndum hann haldin á jafndægir á vori, svona í kring 21. mars. Og á Spáni og í Portugal, þá þetta fyrsti sunnudagur í maí. Þannig að þetta nú svona ýmist, en dagur eða dagar, helgaðir mæðrum og dýrkun mæðragirðja eru þekktir frá fornöld og mæðradýrkun tíðkaðist til dæmis í Litlu Asíu fyrir þúsundum ára. Og þaðan barst hún til Grikklands og áfram til Rómaveldis. Og með kristni þróaðist maðuradýrkunin yfir í dag til dýrðar Maríu Guðsmóður og öðrum maðurum. Og var sá dagur fjórði sunnudagur í lönguföstum. Og víða komst á sá síður að börn gæfu maðurum sínum blóm eða gjöf þennan dag. Smátt og smátt þá dró úr því að þessi dagur væri haldin hátíður. En hann viðhélst þó einhver leiti á Bretlandi og Írlandi og svo endurvakin á 20. öld og rann þá saman við maðuradaginn sem þá hafði komist á í Bandaríkjunum og breiðst út þaðan en Bretar og Írar halda gömlu tímasetningunni á deginum. Þannig að það var Anna Jarvis sem hatti hugmyndina hatt í Bandaríkjunum árið 1914 og tókst að fá svona opinbera viðurkenningu á deginum og maðuradagurinn var fyrst haldin á Íslandi 1934 á vegum maðurastyrknefndar svona smá sögulegur fróðleikur þennan merkilega dag og við heyrðum að áðan Alfred Clausen syngja lagið Mamma mín, mjög fallegt lag annar lag sem ég allan held mjög mikið upp á lag eftir Latta Þórhall Sigurðsson sem heitir bara Mamma og í gærkvöld þá var loka sýning á Latta sýningunni í Borgarleikhúsinu þannig að nú því lokið Latti náttúrulega ykkur stórmerkilegasti listamaður sem að við eigum ótrúlegur gamanleikari og uppistandari og reyni bara algjörlega sér á báti en hann líka afbræðs lagahöfundur og hér lag eftir Latta sem heitir mamma og að gera að syngja með fyrir alla mömmunar.

kallað hætti gluggaveður og eftir Dr. Gunna og það búið að vera sannkallað gluggaveður allan hér fyrir sunnan og það svona ágætt bara að spila þetta lag, gluggaveður svona veður sem maður lítur mjög vel út þegar maður inni og horfir út úr gluggan en síðan kemur út að þá bara skítkalt og það búið að vera dálítið svona, já, gluggaveður en þetta aðeins að skána, ég get flutt ykkur þau tíðindi og þið þarna fyrir norðan sem eru bara búin að vera að moka snjó sko þetta, já já, við erum að sjá bara fínar hitatölur í vikunni og á morgun verðum við að segja 10 stig að hiti og sól á Akureyri 11 stig fyrir austan hugsa ykkur þetta allt að koma en nú ætla ég að spila nýtt íslensk lag með hljómsveitinni Melkjör sem nú ansi merkileg hljómsveit saga hljómsveitarna Melkjör hún skiptist bara já, í tvö tímabil en þetta að verða sko 53 ára gömul hljómsveit hún var stofnuð sumari 1973 af nokkrum nemendum í menntaskólanum í Reykjavík og ýmsir hafa verið í þessari hljómsveit þetta var nú svona hvað var að segja, svona þjóðlaga hljómsveit og starfaði þarna frá 1973 til 1980 og þarna voru til dæmis

síðan vaknaði þessi hljómsveit aftur til lífsins svona 2006 og hefur eiginlega verið virkari síðan þá gefið út bara fullt af fínu efni og skemmtilegum lögum og meira þess að plötur og nú var að koma nýtt lag með Melkjör sem að heitir Kúadellu Slam og þetta er svolítið skemmtilegt lag þetta lag og sérstaklega textin er fullur af svona tungu brjótum og strembnum orðum hefst til dæmis á þessum orðum rabba bara mög beint og rabba bara stauk setti rabba bara skál, rabba bara sultu mál, svo kemur hann að kakkalakka par, kakkalakk a par er þar sem kakkalakkin var þar sem kakkalakka far ég hef ekki bara lust á þetta, þetta er rosalegt gott að æfa sig í þessu ef þið eru að æfa góðan frambað Kúadellu Slam heiti nýja lagi með Melkjör

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast

0: bíðið lengi.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
4: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
5: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
6: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag. Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á

Þetta er fransk-spænski tónlistamaðurinn Manu Chao. La Vaca Loca. Hann er ótrúlegur tónlistamaður, Manu Chao. Hann náttúrulega var í frönsku tónlistastennunni, en hann nú spænsk ættaður og var í hljóstinni Manu Negra, en síðan hóf hann sóloferil og varði heila miklu frægari. Og hann er mjög mikill svona aktivisti, mjög pólitískur og er mikið í Suður-Ameríku, ferðast þar og spilar hér og þar, sérkennilegur og sérstæðu tónlistamaður, Manu Chao. En talandi Suður-Ameríku og mæður og allt þetta sem við erum búin að vara að fjalla núna í þessum freyvangi á þessum sunnudegi, 10. maí, þegar það mæðradagur, hann Bono, söngvari í U2, sem á einmitt ammæli í dag, hann fættur 10. maí 1960, þannig að hann 64 ára gamall í dag. Hann var einhvern tímann að flakka þarna Suður-Ameríku og samdi lag sem heitir Mothers of Disappeared. Og þetta er loka lagið á hljómblutinu The Joshua Tree. Og hann var þarna í Nicaragua og El Salvador einhvern tímann á þessum tíma. Og hafði heyrt að því sögur og lesum það að börn hefðu verið hreinlega horfið í stjórnatíð herforingjana í Argentínu og í einræðinu í Chile, alls konar hryllingu sem gerðist, þannig að þetta voru mæður sem hann hitti sem höfðu mist börni sín. Og þetta náttúrulega graf alvarlegt og sorglegt, en hann samdum þetta lag og heiðraði þessar mæður í þessu lagi sem heitir Mothers of the Disappeared.

Þetta eru Pixies og Wave of Mutilation. Þetta er svona sunnudags útgáfan af þessu lagi. Kannski frægar í svona öllu hressari útsendingu en mér finnst þessu nú eiginlega bara flottari. En það maður að dagurinn í dag, mér svo fram hefur komið og ég vona bara að þið öll hafið gert eitthvað til að heiðra mæður ykkar. Og það erfitt, oft erfitt að vera mamma. Þetta mikið ábyrðar hlutverk og mikið að gera hjá mömmum út allan heim. Og í þessu lagi sem ég ætla að spila næst, þá kannski heyrum við þetta óðbóðslega, þessi óðbóðslega erfiði sem það stundum að vera mamma. Og þetta hljómsveitin Lonely Blue Boss og lagið Mamma grét. Bara stundum eru börnin svo erfið og krefjandi að mömmur bara hreinlega gráta eins og í þessu lagi.

0: spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
1: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
2: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
1: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained the Poetry.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Freyvangur.
4: Rás 2.

Mother Nature's Son, þarna er Paul Mayer, Paul McCartney í, hvað ég var að segja, stóra essinu sínu hreinlega bara, þetta eru nú bítlarnir, þó að Paul McCartney sé nú sennilega eini bítillinn sem að spilar eitthvað í þessu lagi, þetta er náttúrulega lag eftir hann, Mother Nature's Son, og það er náttúrulega maðuradagur og móðir jörð, eða móðir náttúra, er náttúrulega móðir allra maðra, stóra móðirinn, sem að við getum líka heiðrað í dag, á einn og annan hátt en hérna eftir þá ætla ég að fjalla pítsuna, flatbökuna og segja ýmislegt hana og ég ætla að spila ítölsk lög, ég er búin að spila hérna eða ég er búin að finna hérna til mjög skemmtileg ítölsk diskolög sem að ég held að ég eftir að renna ljúflega niður með fróðleik flatbökuna en nú ætla ég að leika lag með söngkonu þjóðlaga söngkonu sem að hét Karen Dalton og hún kom upp á þessum tíma í New York á svipum tíma og bara Bob Dylan og fleiri góðir, John Bass þessi þjóðlaga sena þetta í New York í upphafi 7. áratugarins ansi merkileg tónlistakona kannski ekki mjög þekkt og fræg hún átti kannski bara dálítið sorglega ævi, lendi í neyslu og var fátæk og líf hennar eiginlega hálgerður harmleikur en skildi eftir sig nokkur frábær lög og tónverk og hér er eitt sem heitir Something on Your Mind Karen Dalton

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
4: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu í kvöld.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
6: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
7: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóð.
10: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
15: Fyrst og fremst með þér.

0: Umsóknarfrestur í leiðsögunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Opið hús á Orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Helgartilboð, nautalunda spjót, melabúðin. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Icelandair segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðist að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu hjá áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle í fyrradag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði sjaldgæft að aflýsa þyrti flugi því ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúði því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir formlegar eða óformlegar standa yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl, fundað var í vikunni og haldið verður áfram í komandi viku. Dróna árás var gerð á skip á hafsvæði Katars í morgun, eldur kviknaði um borð en engin særðist samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytis Katar, ekki var sagt til hver bæri ábyrgð á árásinni. Leó Páfi fordæmdi í dag nýlega ofbeldis öldu á Sahelbeltinu í Afríku. Tugir hafa verið drepnir í árásum vígamanna undanförnu, einna helst í Mali og Tjad. Á minnsta kosti 30 voru drepnir í árás hóps með tengsl við hryðjuverkasamtökin Al-Qaida í Mali í vikunni og 80 í gær. Leó Páfi sagði að ofbeldinu yrði að linna. Stjórnvöld í Kanada og Þýskalandi ætla að auka samstarf milli þjóðana á sviði gervigreindar orkumála, mikilvægra hráefna og varnarmála. Þetta tilkynnti fjármálaráðherra Þýskalands eftir fund með forsætisráðherra Kanada í gær. Ráðherran hefur einnig lagt til að Kanadamenn kaupi kafbáta af þjóðverjum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
8: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
10: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota. Strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Eivör í Eldborg hörpuð föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrjaði á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
12: Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er þjóðskáldið sjálft, Bubbi Mortens og lag sem heitir Eintal, nýtt lag frá Bubba af nýrri plötu, Eintal, þannig er hann á, hvað séu við, Eintali við sálinna eða Eintali við náttúruna. En þetta lag, Eintal, er að finna á nýrri plötu sem kom út á föstudaginn. Þetta er fertugasta og fyrsta hljóðversplata Bubba. Takk eftir því, hann er afkasta mikill og ný plata frá Bubba, það er alltaf tíðindi og þetta er 11 laga plata, kemur út á LP plötu og geisladiski og þetta er lögum svo júlikvöld, ég er tilbúin bláljósin sem við höfum heyrt, hún sem hann syngur með Friðriki Dór, við höfum líka verið að heyra það hérna á Rás 2, við föllum 24 tímar Fegurinn svo rá, ég sekk og þetta lag Eintal og þannig líka að finna lag sem heitir Allar systur mínar og ég man vel þegar ég heyrði það lag fyrst, hann frumflutti þetta lag Allar systur mínar í söfnuna þætti sem var á dagskrá hér á Rúf bara fyrir ári síðan. Þessi þáttur hétt Byggjum nýtt kvenna atkvarf og var í beinni útsendingu á Rúf og þar flutti Bubbi Mortens frumflutti þetta lag sem hétt þá á 10 mínútna fresti og þar er Bubbi að vekja athygli á því að á 10 mínútna fresti er ein kona drepin af völdum heimilis ofbeldis og alla systur mínar hafa sitt að segja eftir 10 mínútur mun ein af þeim deyja syngur Bubbi Mortens í þessu lagi sem nefnist Allar systur mínar og þessi nýja plata heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er og hver er Bubbi Mortens, það er nú stóra ráðgátan. Það var aldrei fjallað það í leiksýningunni Nýja líf, hann er stöðugt að breytast og sífælt að þróast. Hann Bubbi Mortens hefur verið pönkari, rockari, þjóðlagasöngvari, ljóðasöngvari, ljóðskáld og bara ýmislegt, boxari og kannski er kjarnin í þessari stóru og flóknu sál að Bubbi finnur til með öðrum, hann er samúðafullur eins og heyrist í þessu lagi Allar systur mínar.

Já, er eitthvað betra en ítalsk disco? Ég veit það ekki, kannski ítalsk pizza. Þetta er ítalska hljóstin Tony Gao en Dominiandi og lagi Gennarino. Ég ætla að fjalla aðeins pizza núna og pizzan náttúrulega vinsælasti skyndibitur á Íslandi. Þannig kannski varla hægt að setja flokk skyndibita hér á landi vegna verðsins en hvað það? Pizzan svo allir vita frá Ítalíu og hún ekki bara eitt vinsælasti skyndibiti heims heldur líka eitt sá elsti og elsti já bara elstu heimildir pizzu má finna í ítölsku borginni Gaetu 997 eftir Krist þótt líklega sé hún miklu eldra það en uppruni hennar að öllu líkendum á suður Ítalíu þar sem hún hefur verið svona eins konar þjóðarréttur í margar aldir og forveri pítsunar en nú sennilega focaccia flatbrauð rómverina sem var bakabrauð eða ýmis konar áleiki eins og pítsan þannig að pítsan á sér svona langa og djúpa sögu en ef við pælum kannski aðeins í þessu orði pizza, hvað þýðir það? Orðið pizza kemur fyrst fyrir í kirkjubók í Gaetu á Ítalíu 997 þar sem sóknabarni gert skilt að færa biskupi bæjarins 12 pizzur á jóladag hvert ár og aðrar 12 pizzur á páskasunnudegi. Sko fræðumenn ekki alveg sammála uppruna eða merkingu orðsins í forngrísku fyrirfinnst orðið pictea eða picta og latinu og síða pita sem þýðir gerjað sætabrauð og þetta nú líklegast það sem við kallum pitu og nú annar þekktur skyndibiti en í forngrísku fyrirfinnst líka orðið pissa eða pita sem orð bara yfir heilkveiti brauð. Og ein tilgáttan að pizza sé dregið af latnesku orðinu pinsa eða fletja, samanberað fletja brauð, flatbaka. Og önnu tilgáta að pizza sé dregið af latnesku orðinu pikea sem þýðir brent brauð eða brauð aska. Og sumir finnst kannski rartekast að reyna að finna hliðstætt orð í ítölskunni sjálfri og ein orðsifja kenningin telur að pizza sé dregið af pizzicari. Slíti sundur eða rífa, saman bara rífa pítsuna úr opnunum eða af sagnorðinu pítsu að benda. Allána, í forngermönsku má finna orðið pítsu sem þýðir munnbiti eða bara biti og inntilgáttan segir þetta orð hafa komið langbörðum germönskum þjóðflöki til Ítalíu. En þeir náttúrulega lögðu undir sig Ítalíu á sjöttu öld. En við skulum halda áfram að hlusta hérna á ítalsk disco hérljóset sem heitir Eva, Eva, Eva. Muni eftir Eva, Erna, Eva. Það var íslensk hljóset en á Ítalíu var það Eva, Eva, Eva.

0: Þetta er ítalska diskotríóið Eva, Eva, Eva og lag sem heitir Argentina. Stórkostlegt og dansvænt og dramatíst disco. Ítals disco. Af því að við erum að fjalla hérna pítsuna og sögu hennar. Og við vorum að fjalla hérna orðið pítsa sem greinilega sko mjög flókið og á sér langa sögu. Og það eiginlega sama með pítsuna. Það bara svona flest á huldu með uppruna pítsuna. Annað en að hún bara ævaförn og á sennilega rætur sínar að rekja til Ítalíu. Og pítsa er alþýðumatur, eins og flest annað í ítalskri matakerð, bakabrauð. Það sem hægt að henda á ýmsu matarafgöngum og því sem til er. Þetta afgangamatur. Það mjög sniðugt og umhverfisvænt og arðbært að elda afgangamat og kunna það og pizza er afgangamatur og að eiginu Sardiníu hafa fundist 7000 takkið eftir þessu 7000 ára gamlar pítsuleifar og í Grikklandi til forna var plakáus þekktur skyndiréttur sem var eiginlega eins konar pizza og flatbrauðið má reyna að finna öll miðjarðarhafslöndin eins og focaccia sem má rekja allt aftur til etruska, kókabrauði í Katalóníu, gríska pítan lepinja í Balkanlöndunum og svona mætti lengi telja þannig að pítsan eða flatbokan á nefnilega bara marga nauðlíka ættingja viðsvegar miðjarðarhafið og jafnvel víðar samskonar flatbrauð og flatbökur má finnum allan Asíu út allan heim Paratha á Indlandi og finnska réska brauðið þið franska kís nú að óglemdum flatkökunum á Íslandi sem að með réttu ætti þetta að vera hinn íslenska pizza, er það ekki?
1: Freezing cold in ancient Jews all.
2: You're the cold maze, say one. Freezing cold in ancient Jews all. Alright.
0: Hérna mætti mjög skemmtilegur Ítali, hann heitir Adriano Celentano og hann syngur svona bull ensku. Heyrið þetta, þetta mjög sannfærandi, en tómt bull.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og blómavall.
5: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
6: Freyvangur. Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er ítölsk tónlistamaðurinn Enzo Carella. Mikið er ítölsk poptónlist geggjuð, æðislega. Ég ætti náttúrulega bara eingöng að spila hérna ítölska tónlist. Ítölsk poptónlist, hún er bara, hún er frábær, en það er annarkvert íslenskt jólalag. Ítalskt að uppruna, þetta er að stórum hluta bara svona ítölsk poplög, þessi íslensku jólalög. Og bara mjög sniðugt að nýta þessi ítölsku poplög hitt og þetta og það er svo gaman að fara til Ítalíu hlusta tónlistina, hitta fólkið og náttúrulega borða matinn hann og ég með gott ráð, ef þið eru að flakka Ítalíu, ef þið ætli til Ítalíu sumar og gera vel við ykkur njóta þess að vera í góðu veðri en kannski fyrst og síðast að njóta þess að borða góðan ítalska mat, þá ég margoft færi til Ítalíu og ég kann að finna réttu ítölsku staðina og það þannig, þið fari náttúrulega bara í ykkur á svona borg eða bæ og ekki fara kannski alveg beint nýr í miðbæ á aðalgötuna, þar er öll túrasta klassan að koma sér fyrir reynið að fara aðeins út um miðbænum og finnið ykkur á svona fáfarnagötur og góðir ítalski staðir er ekki á hotni vegna þess að hotnin eru yfirleitt dýrari leigu þið finnir bara farið svona inn í einhverja fáfarna götur aðeins út fyrir bæinn og ef þið sjáist það sem er sjúklega lúðalugur með svona gamlar innréttingar og virðist ekki vera neitt sérstaklega kúl gangið inn og ef þið sjáið að það er fjölskylda að afgreða, fjölskylda sjálf pappina elda og mamman afgreða og krakkarnir að eitthvað, bara komið ykkur fyrir Þetta verður betra og betra. Og hér kemur síðan mittilegstjæraðan ef það er mynd, gömul svona gulnuð mynd af páunum pabba veggi, sérstaklega bara svona gömul mynd af Jóhannesi Páli Páfa, þá eigið þið gott í vændum.

Þetta er spjöfuglin Grúfhundurinn og ólíkinda tólið Adriano Celentano La Unica Chance heitir þetta frábara ítalska lag og þeir kunna sko alveg að grúfa þarna á Ítalíu og svo kunna þær að baka pítsur og ég mæli með því ef þið viljið fá góða pítsu að fara bara til Napoli sem höfuðborg pítsunar Gjarnan talið vera svona pítsaborgin, heimaborg pítsunar og það þessi vilt að skýtuga og skrautlega en mjög skemmtilega borg Napoli. Og þar fekk þessi ítalska flatbaka nafni pizza og þar varð hún svona endilega til, allavega svona eins og heimurinn þekkir hana. Og þetta var náttúrulega fátakramatur, þetta var maturinn af fátaku og fyrirfannst kannski ekki í fínni eldhúsum. Alltaf frekar út á strætum og götuhornum og hjá fátöku fólki. Og áleikin hafa nú sjálfsagt verið af ýmsum toga en þegar nýji heimurinn Ameríka var uppgötuð þá hélt tómaturinn innreið sína inn í evrópska matameiningu og sérilegi á Ítalíu. Því var tómasósa og svo auðvitað ólífuolía eitt af svona aðal hráefnum pítsunar strax snemma á 17. öld í Napoli og 1843 þá lýsir presturinn Alexandre Dumas í ríti sínu matasíðu á Ítalíu hvernig gera eigi pítsu og tíni til helstu hráefni og pítsan var þá sætari og í hinni marg frægu biblíu ítalskrar matagerðar La Scienza in Cucina e la Arte la di Maniciar Bene eftir Pellegrino Artusi eru þrjár pizzauppskriftir sem allar eru fremur sætar og á 20. öldinni má segja að pizzan hafi öðlast sitt endanlega form þar sem grunnurinn svona brauðbotn tómatsósa og mozzarella ostur og margir náttúrulega þekkja söguna af frægustu pizzunni Pizza Margarita og tilurð hennar Napoli ævaforn borg gamalt konungsríki sem engir stöður að miklum átökum í gegnum tíðina 11. júní 1889 kom ítalska drottningin Margarita af Savoy í opinbera heimsókn til Napoli og hún var mjög áhugasöm síði og venjur alþýðunar og vildi ólm fá að smakka þjóðarétt Napoli búa pítsuna og pítsugerðamaðurinn Raffaele Esposito tók sig til og gerði sérstaka hátíðapítsu fyrir drottninguna og útbjó hana með ítölsku fánalítunum hann notaði hvítan mozzarellaost rauða tómatsósu sáldraði síðan yfir pítsuna grænum basilöfum og nefndi hana síðan eftir drottningunni Pizza Margarita.

Hlustar Freyvangur Rás 2.

0: Þetta er nýtt íslenskt náttsól með lagið Flýttu þér hægt sem bara ágætis heilræði. Náttsólun söngvakindi framhaldsskóluna fyrir bara einhverjum 10 árum og það heita Hrafnildur Reifen og Guðrún Rún. Og þær eru náttsól. Mér finnst þetta sjúklega flott nafn líka, náttsól. Og þetta er löglegt íslenskt kvenmannsnafn. Þannig að þið megið skýra börnin ykkar náttsól og þetta til dæmis bara í njálu með minnir að það sé persóna sem fer nú kannski ekki mikið fyrir sem heitir Guðrún Náttsól ótrúlega fallegt nafn og eins og var tilreindar önnur hljómsett sem að hét Náttsól ykkur kvennar hljómsett í Vestmannum en ég búin að vera að fjalla hérna aðeins um pítsuna og ég mikill pítsamaður eins og flestir íslendingar þetta náttúrulega vinsalasti skyndibiti á Íslandi og sennilega bara vinsalasti skyndibiti í heiminum og Hotnið er nú íslenskur veitingastaður á Hotni Hafnastrætis og Pósthússtrætis í Reykjavík og hann var stofnaður 1979 og hefur verið starfrættur allar götu síðan og Hotnið var einn af fyrstu veitingastað á Íslandi til að framreiða pítsur og það er ennþá hægt að fá pítsur og þetta er nú sennilega bara elsti veitingastaður í miðbæri Reykjavíkur en sko fyrsti íslenski veitingastaðurinn sem bauð svona staðaldri upp á pítsu var líklega Smárakaffi að Laugaveg 178 munið eftir Smárakaffi líklega hófst þetta ári 1971 og Smárakaffi breytti síðan eigendur 71 eða 72 og var þá Halti Haninn ég man eftir Halti Haninn og þar var hægt að fá pítsu, þeir heldu upp í merkjum Smárakaffi og buðu upp á pítsur á staðaldri frá árinu 1972-73 en elsti pítsastaðalansins er þá sannilega bara núna Hotnið ég maður síðan eftir pítsahúsinu sem var á Grensásvegi og svo náttúrulega var það eldsmiðjan sem buðu upp á pítsur og fyrstu svona frostnu pítsuna sem hægt var að köpa í búið héttu Óla Party pítsur og mjög skemmtilegt og svona til að lang skemmtilegt að bara fara til Ítalíu og fara til Napólíu og smakka pítsuna þar svona til að New York pítsan New York, já þetta er náttúrulega svona þjóðarréttur New York búa það er slæsan í New York síðan getum að fara til Chicago þar eru allt öðru vissi pítsjur það eru Chicago pítsan hnausþykk og mikið brauð og kolvetni þannig að pítsan er alls konar og pítsan hefur breyst svolítið á Íslandi mér varst pítsan eiginlega svona skemmtilega stendin nýjunni á 10. áratugnum þegar Jón Bakan og fleiri góðir voru að selja svona aðaldi flipaða pítsur pizza 67 sem fór með þessi útrás það var ekki þessi ítalski réttrúnaðar að það yrði að vera svona og svona eins og þið heyrði hérna í söguminn áðan þá er svona þessi dæmi gerða ítalska pítsa frekar bara svona afur 20. aldrinar þannig að það má alveg flippa meira og það var gert hérna í nýjun á Íslandi þá var að vera að setja banana og ananas veist verið ekki að amast yfir ananas þannig að leikið ykkur svolítið meira með pítsuna og maður sér það nú kannski núna eins og til dæmis á flati pítsa, það er verið að leika sér að setja kartöflur og ýmislegt flipp, ég fíla flippaða pítsur, ég verð að segja það en þeir eru að lusta á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og þetta er þátturinn Freyvangur og sennilegur að frettum en síðan heldur nú bara dagskráin áfram og strax eftir frettir þá er að dagskrá mjög skemmtilega þáttur, sportrásin boltinn er heldur betur farin að rúlla fótboltinn og Doddi ætlar að fara yfir þetta allt saman hér á eftir og ef að heyra kannski bara hvað verður á sportrásinni hérna heyrið allt um það
1: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum
3: Það eru aðeins 18-19 gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbæðaflýðin en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með þitt þá getur alveg gert eitthvað hendingar að það vera bara lítið ykkur lóðu
5: Það eru kvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert að bílum
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni
1: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2

Dúr. Þetta Howlin' Wolf, Wang Dang Doodle. Þetta svakalegt, Wang Dang Doodle. Hvað skildi það nú því að þetta slangur yrði yfir ykkur svona brjáluð partí? Þannig að ef það var fjöri okkur í nótt og í gærkvöld, þá var Wang Dang Doodle, eins og Howlin' Wolf syngur hér. En þeir eru löst á freyfanga á Rástu og ég búin að vera fjalladaldið pítsuna, flatbökuna, eins og hún heitir nú á íslensku, en nú mjög sjaldan að nota í daglegu tali, en orðið pítsa. Og samkvæmt könnun, þá borðarum, takk eftir þessu, fjórðungur íslendinga pítsuna sína með kokteilsósu. Annarkvort með því að dýfa skorpin í hina eða smyrjinni beint á sniðina. Við erum að tala fjórði hver íslendingur. Já, ég aðeins að meðtaka þetta bara. Og síðan náttúrulega emmi náttúrulega mjög frægt 2017 þegar Guðni T.H. Jóhannesson, þá var þetta fórseti okkar, það vakti bara heims athygli þegar hann var að gantast eitthvað á grínast með það að banna ananas á pítsur ef hann hefði völdið þess. Og þetta var náttúrulega bara grín, en fór út allan heim. Guðni vill frekar fiskmeti á pítsuna sína en ananas, en ég vann að segja fyrir mitt liti að ég mjög hrifur af ananas á pítsu og sú pítsa en stundu kvöldu Hawaii pítsa, en þrátt fyrir nafnið þá var nú ananas pítsan ekki fundin upp í Hawaii, hún var fundin upp í Kanada árið 1962 af grískum innflytjenda, svona nú heimur skrýtin. Vinsælasta áleggið á Íslandi á pítsu er náttúrulega pepperoni. Og svo eru ýmsar furðulega staðreyndir pítsuna. Til dæmis árið 2001 þá fóru rússar með pítsu til alþjóðlegu geimstöðarnar IS. Þessi heimsetting kostaði yfir $1,000,000. Og heimsmetið í að borða heila pítsu með hníf og gafli er aðeins 23,6 sekúndur. Reynaðu að toppa það.

0: Þetta er hinn merkjaðal hljómsveit Zombies. Einhver allra besta hljómsveit sem bara Bretland segjar hafa alið af sér. Náðu nú ekki langt, en þetta gerðir Time of the Season.
1: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
5: Þú þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
11: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
13: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
17: Rást 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Við erum Rás 2.

Þetta er countrygælan Casey Musgrave frá Texas. Hún hljómar nútíma country. En hér Future Island og konungur Svíþjóðar. King of Sweden heitir þetta lag.

gang á Rástvö. Það líður sann að fréttum en dagskráin heldur ótröð áfram. Ég búinn að fjalla hérna pítsuna í alla morgun, sögu hennar og ýmsar furðulegar staðreyndir pítsuna. Og svo hann að tala mæðradagurinn. Þið munið það að heiðra mæður okkar, lifandi og liðnar og finnið þið bara eitthvað leið, það þarf ekkert endilega að kaupa blóm, þið getið heiðrað mæður okkar með ýmsum hætti. Lokalagið mitt hér í dag með Adam R. The Ants, sjóranningar okkar bestu gerð, stand and deliver. Takk fyrir mig, heyrumst þetta viku.

0: Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, mistur, stórhöða 33. Hvalkjötagrillið, Selkerafélagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, .is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í, sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavar.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
6: Ost alla daga.
7: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
11: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
12: Mikill viðbúnaður á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið að flytja farþega og skemmtiferðaskipinu Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þörf væri fyrir sameiningu. Hart barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé. 39 voru drepnir í loftarásum Ísraelshers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SÁÁ segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildarúrræði og snemmtæka í hlutun. Vladimir Pútín forseti Rússlands segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer forsætisráðherra Bretlands hangir á bláþræði, sífellt fleira áhrif af fólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Pípu orgelið í Hveragerðiskirkju safnar ríki og kostar það tæplega 4 milljónir króna að hreinsa það. Hlynur Andrísson var grátlega nálægt því að slá eigið Íslandsmet í maraþonhlaupi í Kaupmannahöfni í morgun. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Spænsk stjórnvöld hafa hafið flutninga fyrstu farþegana af hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius sem kom til Tenerife í morgun. Þrír farþegar létust eftir að hafa greinst með handaveru. Heilbrigðisráðherra Spánar sagði aðgerðir ganga vel og alla farþega á skipinu en einkennalausa. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, hvað verður farþegana þegar þeir koma frá borði?
13: Já, farþeginum er skipt niður í nokkra hópa eftir þjóðerni en skipinu var ekki leift að koma til hafnar á Tenerife heldur liggaði úti fyrir strandu eyjarnar þann sem farþeginu eru síðan fluttir á gúmmíbátum til hafnar og þegar þeir koma þangað eru þeir fluttir í rútu sem keirir þá út á flugvöll í nágrennu. og þar bíða flugvélar sem fljúga með fólki heim, til síns heima. Og þeir fyrstu sem fóru fram borði voru 14 spánverjar. Fólki var allt með grímur í bláum plastsloppum og hárnet. Þau voru fyllt heilbrigðisstarfsfólks í hlífðarbúningum sem eru svipuð þeim sem að við höfum séð í COVID-faraldrinum. En það voru 146 um borð, auk þeirra sem létust hafa 8 til viðbótar greinst með veiruna. Farþegar á áhöfn hafa verið í sóttkví á herbergjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir að veiran breiðist enn frekar út. En hún getur smitast á milli manna við mikla nánd.
12: Fara allir frá borði?
13: Nei, það verða 30 skipverir eftir, þeir sigla skipinu til

0: they shouldn't be scared and they shouldn't panic.
1: Hann sagði þannig að almenningi stafi ekki hætta af þessari aðgerð og veirunni og engin ástæða sé fyrir fólk að vera hrætt né fyllast skelfingu.
2: Takk fyrir þetta Ingibjörg Sara og við fylgjumst áfram með þessu. Að minnsta kosti 39 voru drepnir í loftarásum Ísraelshers á Líbanon í gær samkvæmt heilbrigðisráðunni til landsins. Árásir hafa gengið á víxl milli hersins og Hezbollah samtakana þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið milli Ísraels og Líbanon síðan 16. apríl. Ísraelsher hefur beint árásum sínum á suðurhluta Líbanon og segist verið að gera árásir á innviði og fólk tengt Hezbollah samtökunum. Þau segjast hafa gert dróna árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins sem viðbragð við loftarásum. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Líbanons hafa rúmlega 120 verið drepin í loftarásum Ísraelshers í síðustu viku og í morgun hafi minnst tveir látist í loftarásum Ísraelshers og fimm særst. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við annað sveitarfélag. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí.
3: Íbúar verða spurðir hvort þeir vilja að sameining verði skoðuð og hvort þeim hugnist samtal við Árborg, Ölfus, Hveragerði, Skeiða og Gnúpurjahrepp, öll sveitarfélög í uppsveitum Árnessýslu, austan við Þjórsá eða hreinlega að öll Árnessýsla skoði sameiningu. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn að vinna með. Bæjaráð Árborgar samþykkti í haust að fara þess á leit við sveitarstjórn Flóahrepps að sveitarfélögin hæfi viðræður sameiningu. Sveitarfélagi keypti land í Flóahreppi 2014 og vill að það verði innan sinna marka. Því vill Árborg ræða sameiningu eða tilfærslu sveitarfélagamarkana. Árni Eiríksson, oddviti í Flóahreppi, sagði þá að engin knýjandi ástæða væri fyrir sameiningu. Sveitarfélagi stæði til að mynda sjálft að rekstri grunnþjónustu, líkt og skóla. Fjárhaga þess hefði staði ágætlega frá því að Flóahreppur var myndaður 2006 við sameiningu Hraungerðishrepps, Gaulverjabæjarhrepps og Villingaholtshrepps.
2: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Breytt þjónustu skipulag og áhersla á göngu og dagdeildir og snemmtæka íhlutun hafa leitt til styttri biðtíma eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi tæpan þriðjung milli ára, segir forstjórinn S.A.A.
4: SAA bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu en áður og aukin áhersla á að bjóða upp á önnur úrræði en innlagnir á Vogi. Göngudeildir sinna bæði meðferð, ráðgjöf, eftirfylgni og stuðningi við fjölskyldur. Endurkomum á Vog hefur fækkað og ánægja skjólstæðinga SAA með meðferðarúrræði hefur aukist samkvæmt þjónustukönnun samtakana. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segir árið 2025 hafa markað tímamót í starfsemi samtakana.
5: Þessi fyrri samningu sem við gerðum við sjúkratryggingar á þeim að heildasamningum kom þegar maður var annars vegar stóru ekkið aðgengi að lyfja meðferð við ópöfafí og svo þessi mats- og tilvísuna þjónsta sem við sendum fyrir fólk sem hefur að leita til heilbrigðisstofnana. Hún að leiða til þess að biðin hjá okkur eftir innlögn hefur styrkt mjög mikið milli ára.
4: Meðal biðtími eftir innlögn á Vogi var rúmir 86 dagar árið 2024. Í fyrra var meðal biðtíminn 58 dagar. Í nýjum heildarsamningi við sjúkratryggingar Íslands lögð áhersla á svokallaða fíkni móttöku. Hún meðir að því að meta vanda fólks, ná til þeirra fyrr og vera með öfluga dag- og göngudeildar þjónustu sem sambærilegt úrræði við Vog fyrir þá sem ekki þurfa innileikjandi meðferð.
5: Við sjáum það strax að í innritum í þessa dag- og göngudeildar þjónustu sem að nú þegar til staðar að hún eykst talsett milli ára og við sjáum að árangurinn góður. Þannig að við erum bjartsýn á það að þessi biðtími hann geti haldið áfram að styttast.
2: Sagði Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Einn hið minnsta var drepinu 19 særðust í loftarásum Rússa á Úkraínu í nótt. Úkraínski flugherinn sagðist hafa stöðvað alla 27 drónana sem rússar skutu á loft. Þriggja daga vopnahlé á milli ríkjana í tilefni af sigurdeginum þar sem sigri bandamanna á nasistum í seinni heimstyrjöld minnst. Ásakanir hafa gengið á víxl milli Rússa á Úkraínumanna brot á vopnahléinu. Rússlands forseti sagði við blaðamenn á hátíðarhöldunum í Moskvu í gær að átökin væru að líða undir lok en nefndi ekki sérstakan tíma. Hann gagnrýndi stuðning Vesturlanda við Úkraínu harðlega. Skipa umferðum Kaspíahaf milli Rússlands og Írans hefur stór aukist á undanförnum mánuðum. Skip slökkva ítrekað á gervihnatta staðsetningarbúnaði. Svo erfitt að rekja ferðir þeirra.
6: Fram kemur í

0: Umfjöllun The New York Times að viðskiptaþvinganir Vesturlanda og Rússa og Írana og stríðsátök við Svartahaf og í Mið-Austurlöndum séu helsta ástæða þess að þjóðirnar nýti sér þessa siglingaleið í auknumæli nú en áður. Rússar eru sagðir flytja dróna í hluti til Írans Kaspíahaf sem gerir Írönum kleift að byggja upp vopnabirðir sínar á ný eftir að hafa tapað 60% dróna hergagna sinna frá upphafi stríðsins í Mið-Austurlöndum, samkvæmt ónefndum heimildamönnum The New York Times. Það þó ekki með öllu ljóst hverskins varningur og í hvaða magni fluttur með skipum Kaspíahaf. 2 milljónir tonna af hveiti sem áður voru flutt Svartahaf eru nú flutt Kaspíahaf vegna reglulegra árása milli Rússa og Úkraínumanna á Svartahafi. Skip slökkva þó ítrekkað á gervinattar staðsetningarbúnaði svo erfitt að rekja ferðir þeirra. Bandaríkin geta ekki bannað ferðir skipana. Aðeins þær 5 þjóðir sem eiga landamæri að Kaspíahafi, Azerbaijan, Íran, Kazakstan, Rússland og Turkmenistan hafa aðgang að Kaspíahafinu. Nicole Grajewski, prófessor sem sérhæfi sig í málefnum Írans og Rússlands við Science Po í París, segir í viðtali við The New York Times að Kaspíahafið sé fyrirtakssvæði til að komast fram hjá viðskiptaþvingunum og flytja hergögn.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sífellt fleiri þungaviktarmenn innan breska verkamannaflokksins skora á forsætisráðherrann og formann flokksins Kýr Starmer að segja af sér eftir afhroð flokksins í ný afstöðunum sveitarstjórnarkosningum. Josh Simons, þingmaður og fyrrum ráðherra flokksins bættist við þann hóp í morgun í grein sem hann ritar í The Times. Simons segir að Starmer sé gjarn á stórar yfirlýsingar en gallin sé sá að hann fylgi þeim sjaldnast eftir. Hann hafi glatað tiltrú almennings, ekki síst verkafólks sem hafi alfarið snúið baki við flokknum. Starmer útilokaði strax eftir kosningar að segja af sér þar sem það myndi skapa glundróða í landinu. Allra augu verða á stefnuræðu Starmers á morgun en hún sögð hafa mikið framtíð Starmers í embætti að segja. Fjöldi nýrra starfa í farvatninu á Norðurlandi vegna uppbyggingar gagnavera. Sveitarstjórar taka vel í áformin.
2: Nýverið bárust fréttir af fyrirhugaðri 30 miljarða uppbyggingu at norð á Akureyri. Fyrirtækið Giga 42 ræðir við Landsvirkjun og Landsnet uppbyggingu gagnavers á Bakka við Húsavík og í vikunni voru auglýst 11 ný störf í tengslu við gagnaver og uppbyggingu Borealis á Blöndósi. Samkvæmt Hjálmari Boga Hafliðasinni, forseta sveitarstjórnar í Norðurþingi, vilyrði frá sveitarfélaguna Giga 42 geti byggt upp sitt gagnaver á Bakka, náu þeir samningum við orkufyrirtæki raforku. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri, segir mikinn áhuga á að koma með fleiri gagnaver í bæinn.
3: Það náttúrulega mjög margir sem hafa sýnt því áhuga að koma hingað. Það bara liggur alveg fyrir. Það bara þannig umhverfi sem hentar gagnaverunum sem eru hérna í bænum. Það all þjónusta til staðar og fyrirtæki sem geta hugað að og aðstoða þessi gagnaver.
2: Ásthildur segir uppbyggingu gagnaver að skapa fjölmörg störf. Sveitarstjóri Húnabyggðar tekur í svipaðan streng og Ásthildur og fagnar uppbyggingu Borealis datacenter.
4: Já, þetta bara ótrúlega stóra hrætti fyrir okkur. Hérna, þetta kannski ljómar ekki mikið, en svona hlutfællega sé að það er starfsemi fylgi ekki bara umsvifi og uppbyggingatíma, heldur líka hérna, fleiri förstör sem er bara, eins og segir, þetta bara að öllu leiti ágætt að mínu viti.
2: Segir Pétur Arason, sveitarstjóri Húnabyggðar. Næg orka í Blönduvirkjun og á Þeistareykjum fyrir þessa uppbyggingu.
4: Veist, grunn forsenda fyrir þessari uppbyggingu er orku framleiðsla og orku dreifikerfið. Við erum orku sveitafélagi sem þýðir að við erum með virkjun í okkar sveitafélagi og hún bara ekkert svo langt frá okkur.
1: Sagði Pétur Arason, Sigur Óli Sigursson tók saman. Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmd 3. djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu.
5: Holan verður borið á Nesjavöllum í árslok. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orkumálum. Greint er frá samstarfssamningnum á VF Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að stærstu orkufyrirtæki landsins hafi, með stuðningi stjórnvalda og alþjóðlegra aðila, frá aldamótum unni að þróun tækni sem miði að nýtingu jarðhita við hærra stig en hefur verið mögulegt. Tvær fyrri tilraunaholur í DDP hafi skilað mikilvægari þekkingu. Nýr samningsrammi leggur áherslu á að þriðja djúpnýtingarholan verði sameiginlegur vettvangur fyrir rannsóknir, prófanir og þekkingarsköpun. Verkefni hlaut nýverið 310 milljóna króna styrk úr loftslags og orku sjóði.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 3,8 milljónir króna kostar að láta hreinsa pípuorgelið í Hveragerðiskirkju og því hefur verið brugðið á það ráðað safna fyrir upphæðinni með fjölbreyttum styrtartónleikum.
6: Pípuorgelið sé umræðir að vera 50 ára og því mikil þörf á hreinsun orgelsins en það verkir heilmikið og kostar mikið en svona hreinsun þarf að fara fram á 20 ára fresti. Anna Jóru Stefánsdóttir sem býr í Hveragerði hefur haldið utan um styrktartónleikaröðuna í kirkjunni til að safna fyrir hreinsunni en fjöldi tónlistamanna sem tengjast Hveragerði á einhvert hátt leggur lóð sitt á vogaskálarnar.
7: Og þetta ekkert smá, það þarf að taka það allt í sundur, það þarf að taka það alveg í nefið og hreinsa, það svo rykugt og eins og við vitum, allt sem gengur við rammagnin það sogar til sín rykið. Og þetta verður svona, já, þetta er svona uppundir þriggja vikna vinna fyrir að minnstu kosti tvo menn og þetta mun koma til með að kosta svona 3,8 tæplega. Þetta er bara vist á rödd og það eru 17 raddir í orglinu.
6: Og nokkri tónleikar hafa verið haldnir síðustu vikur í kirkjunni þar sem allur ágóði hefur runnið til hreinsunar orgelsins.
7: Það hefur gengið svona fokkalega en mikið vill meira auðvitað og það verður nú eftir að fara í fyrirtæki og svona en tónleikarauðin er nú ekki alveg búin. Það eru einir tónleikar eftir 17. maí og síðan eigum við eftir að finna nýja dagsetningu fyrir strákaljómsveitina Sliss sem að við þurftum að fresta út af veðri þarna annan í páska.
1: Sagði Anna Jórun Stefánsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Lokað verður fyrir bílaumferð á götunni fyrir framan aðalbrautar stöðina í Helsinki, höfuðborg Finnlands. Andstæðingar segja áformin aðför að réttindum ökumanna.
8: Í stað akbrautana á Kaivokatu eða Brunngötu koma tvö léttvagnaspor, trjágróður og kaffihús. Samkvæmt frétt finnska ríkisútvarpsins Yle er þetta skref í þá átt að umbreyta hjarta miðborgarinnar í gönguhverfi. Þessi borgarhluti eitt sá þéttbílasti og fjölfarnasti í Helsinki þar sem 200.000 manns fara daglega. Ráðgert að framkvæmdum muni ljúka í upphafi næsta áratugur. Borgarstjórn samþykkti áformin á miðvikudaginn með ríflegum meirihluta 80 atkvæðum gegn 5. Móta atkvæðin komu frá fjórum fulltrúum Finnaflokksins og einum kristilegum demokrata. Þeir höfðu ýmislegt málið að athuga en þeirra helstu rök voru að með því að loka fyrir umferðum svæðið væri gengið á rétt ökumanna. Íle hefur eftir Daniel Sasonov, borgarstjóra Helsinki, að gert væri ráð fyrir fleiri bílastæðakjöllurum á svæðinu og umferð yrði frekar beint að stofnleiðum utar í borginni. Kostnaður við framkvæmdirnar verður 6 milljarar króna.
1: Þorkels Jónsson tók saman. Hlynur Andrésson hljóp í dag marathon hlaup á næst besta tíma sem Íslendingur hefur hlaupið. Þetta gerði hann í Kaupmannahafnar marathoninu í morgun en segir tilfinninguna súrsæta því hann lenti í basli undir lokhlaupsins sem kostaði hann mögulega bætingu á Íslandsmetinu.
5: Hlyni Andrésinni tókst ekki að slá eigið Íslandsmet í marathon hlaupið þrátt fyrir góða tilraun þegar hann kom í mark í Kaupmannahafnar marathoninu á 2 klukkustundum, 15 mínútum og 30 sekundum. Íslandsmeti sem hann setti í Dresden í Þýskalandi fyrir 5 árum og 2 klukkustundir, 13 mínútur og 37 sekundur stendur því enn.
9: Ég var á góðu tempói, alveg þanglega voru svona 6-7 kilometrar eftir og svo fæ ég er búin að vera basli, í smá basli með hérna, magan og mér eftir 30 kilometra að ég þarf svolítið að finna út úr hvað gerist þegar það bara eins og já, ég fæ svolítið svona hníf inn í magan þegar hérna, það eru svona 20 mínútur, 30 mínútur eftir og þá svona hætti ég bara hugsa tíman og þetta skipti verið bara kontinn í mark og hérna, reyna að klára eins vel eitthvað.
10: Einmitt, það náttúrulega líka bara, ef við horfum á síðustu marathonin þér, þá náttúrulega líka bara ákveðin sigur að bara klára þetta vel.
9: Já, akkurat. Það var engin sjensi að ekki að klára í dag.
5: Sagði Hlynur eftir hlaupið í morgun. Hann segist þó klárlega verið í formi til að slá Íslandsmetið, en þurfa að finna út úr þessu magavandamáli sem hefur gert vart við sig undir lok hlaupa. En hvað svo næst á dagskrá hjá honum?
9: Já, bara bíða og vona. Á miðvikudaginn kemur út nýju listin yfir stöðu og örbylista. Sjá hvar þessi árangur skila mér. Ef það nógu gott fyrir EM í Birmingham, það var frábært. En Ef ekki þá hérna, já, við höfum bara að líta á næsta marathon og þá sennilega í haust.
1: Sagði Hlynur Andrésson, Jóhann Páll Ástvaldsson rætti við Hlyn í Kaupmannahöfn, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður horfur suðlega 3-8 metrar á sekundu með súld og rigningu fyrst vestanlands en þurft á austanverðu landinu fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum. Það var helst í hádegisfréttum að mikill viðbúnaður á spænsku eyjunni Tenerife þar sem verið að flytja farþega á skemmtiferðaskipunni Hondius frá borði. Íbúar Flóahrepps svara könnunum afstöðu til sameiningar við önnur sveitarfélög samhliða sveitarstjórnarkosningum. Oddviti Flóahrepps sagði í haust að engin knýjandi þörf væri fyrir sameiningu. Hart barist í Líbanon þrátt fyrir vopnahlé, 39 voru drepnir í loftarásum Ísraels hers í gær. Meðal biðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Forstjóri SAA segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræðum og snemmtæka íhlutun. Vladimir Putin, forseti Rússlands, segir styttast í að stríðið í Úkraínu líði undir lok. Framtíð Kýrs Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hangir á bláþræði. Sífellt fleira áhrifafólk innan verkamannaflokksins hvetur hann til afsagnar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
11: Götuganga virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Njálu perlur í dag, kvolsvelli klukkan 2 og sviði Selfossi klukkan 8, Guðni Ólína og Gissur Páll, Njálu félagi. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöða 33. Hvalkjötagrillið, Selkera félagið, Kolaportinu. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, Netto, opilengur, opnum fyrr. Rigningaða sól, barbúr, kormokur og skjöldur, .is. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð og gæðaverkum er opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is.
12: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
13: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
14: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
15: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæmingar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
16: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
17: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
18: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
19: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
20: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
21: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
22: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist
23: í Reykjavík. Rás 2.
24: Fyrst og fremst.
23: Við erum Rás 2.
25: Sportrásin á Rás 2.
26: Komin á öll sæl og blessuð.
0: Þeir að hlusta á sportrásina hennar ástu á þessum blauta sunnudegi eins og glöggir hlustandur heyra. Er það ekki Doddi sem helsar einhver í þetta skipti? Þannig er ég kallaður Kalli, hann leysa kallinn af í dag og verð hérna til fjögur. En þetta ansið góður tími til þess að vera með sportrásina. Enda mikil gósen tíð hjá öllu íþrótta áhuga fólki. Deildirnar, bolta íþróttadeildirnar hérna heima annaðhvort að klárast eða fara af stað og verður einbeitingin í dag á íþróttalífi á Íslandi svona mestu. En það voru krýndir Íslandsmeistarar í handbolta Karla í vikunni. Það voru valsarar sem bara segur úr bítum í optaleik við FA að Hlíðarenda og margir bjuggust úr við því að valskonur myndu endurtaka leikinn og klára IPVF í gær á Hlíðarenda og verða Íslandsmeistarar og komnar í 2-0 í einveginu en eigakonur þannig voru með aðra hugmyndir og unnu átta marka stórsigur á Hlíðarenda og fyrir fjóri leikur þeirra reymur fram í Vestmannaeyjum á þriðjudaginn kemur hefst klukkan 6. En svo það köruboltinn. Úrslitrum að Karla, milli Tindastóls og Grindavíkur hófst í gær. Þar sigrið heimamenn í Grindavík og á föstudaginn hófst úrslit kvenna á Ásvöllum. Það sem að deildarmeistarar Njarðvíkur sigrið Hauka og eru komnar í 1-0 í einvíinu og einni á föstudaginn. Sigrið Sindramenn frá Höfn Breiðablik komist í 2-1 í rimmunni í umspilinu að komast upp í efstu deild og semst umspilinu í fyrstu deildinni í köruboltanum og getur því orðið fyrsta liðið frá höfn til þess að spila í efstu deild í bolta íþrótt á Íslandi en hérna stuttastund kemur Sigurður Orri Kristjánsson hlaðarstjórnandi og krifjar öll þessi mál fyrir okkur annars eitthvað að frétta í fótboltanum í dag það eru tveir leikir í besta deild kvenna sem hefjast báðir klukkan 2 en að taka eyjakonur á móti Þór Káa og stjarnan á móti FA og við munum fylgjast með gangi mála hérna á sportrásinni En það svo hefjast þrír leikir í ensku úrvalsdeildinni núna klukkan 1. En það taka börnlega á móti Aston Villa á Turf Moor, Crystal Palace fá Evertón í heimsókn á Selhurst Park og Nottingham Forest og Newcastle mætast á City Ground í Nottingham. Og ég mun svo einnig fá til mín í viðtala á eftir Jón Skúla Jónsson að ræða vörumerki íþróttafólks og Orra Eiríksson að ræða KR stemminguna. Það sérstaklega í gringum lið þeirra í bestu deild Karla þessi misserinn og svo verður Ósk Gunnarsdóttir á línuna eftir en hún að vinna hörðum höndum í bakarslaupinu sem stendur ennþá í fullum gangi. En við skulum taka eins og eitt lag, það en Sigur Orri fæsir sæti og við köfum í köruboltan höfum að með áspyrni Mortens, það hans nýjumstu plötu og heitir við Föllum.

0: Úlfur kemur og rata ekki út en minn fyrsti gestur búin að fá sér sæti Sigurður Kristjánsson, ég fréttin sjálf stjórnandi Boltinn lýgur ekki Vistu velkominn?
1: Takk fyrir
0: Ég hófaði í hérna til þess að fá bara góða 360 gráðu greiningu á körfuboltaheiminum hérna heima og vestanhás í dag
1: Já, við höfum bara mjög vel allt í, á sögðu punkti og öllum vígstöðum
0: Já, svo sannarlega og við þurfum að taka þetta bara svolítið systematist og ég vil byrja bara á föstudeginum hérna heima á Ásvöllum þar sem að já, Haukar fengu og þá ætlum ég að spyrja því það fyrst Haukar fengu deildameistarann Njarðvíkur í heimsóknum fyrsta leik af hverju byrju deildameistarann ekki heima?
1: Já, bara alltaf góð spurning Hérna Hérna, hérna máttu undirbúið mig fyrir þetta Ég bý nú í Hafnarfirði sko
0: Já
1: En allavega þá, eins og þú segir sko Haukar Já, Haukar Njarðvík mjög áhugavert innvíð þannig,
0: á
1: þess að ég ætla að nú koma þetta ómikið á hérna, heimavöllin sko
0: nei, já, það bara svona
1: en hérna, þetta var alltaf svolítið viðbúð en mér fannst það
0: sem þetta úrslitin
1: já, tvöbestu liðin
0: já, algjörlega
1: en, þú veist, ég held að grindvíkingandi myndi núna að hafa þetta stelpurnar en þegar það áttu hérna, hérna þryggjast eða sko þrjústi í heilum fjórðarleikluta í leik nummer fjögur og Njarðvík náði að jafna það svo oft þegar þú hérna, svona, eiginlega alveg missir niður þig hérna í leik að það erfitt að koma tilbaka
0: Já, en ég, þú ert að vitna þarna í að þær voru lenta tunnur undir
1: já.
0: Á móti Grindavík í undurnarslutunum nærvíkingar klára það þrjú tvö þannig að þær komu já, fljúandi inn í hennar fyrsta leik og þarna fyrir Brittany Dinkins fyrir sínu konu með 26 stig 8 stóðstigar 6 frákvöst er það sem koma skal
1: Já, bara þekkt stærð hún er sko, þetta er svona létt leikandi lið bæði tvö
0: Já.
1: Grindavík veðjaði á svona svolítið styrkin og hæðina og bara þyngt
0: Já.
1: Sem að ég held að myndi skila þeim sko, svona í upphæðin svo sama nærvíkingar að hlaupa svolítið í kringu þeir en Brittany Dinkins er ill við ráðanlega og hefur verið auðvitað eins og sé þetta starði í dildinni
0: en
1: þetta eru upp tölunar sem hún mun vera með
0: Já Það kom áhugaverð tölfræði sem er þetta búin að koma svona meir og minna myndafarin 7 árin þetta er Það er búið að gerast það stíðustu 9 ár að segja að vera fyrsta leiksins hann fyrir að klára dæmið Eru Njarðvík að fara að klára titilin?
1: Já, ég held að Brindri Dengis er bara það mikið besti leikmaðurinn í seríunni hérna, Hún muni gera það, ég nú leikmaður Hauka B í gallaflokki Þannig að það verður nú bara fínt fyrir mig fyrir lokahófið ef að Hauka stelpunnar ná að klára þetta En já, menn reyndar miskilega líkindareikning oft sko, Það 73% skipta
0: já.
1: Það er ekki þessi 73% líkur á að þeir vinni en já, það er bara mjög mikilvægt að vinna á fyrsta leiki sko, þú veist að tala margin of error einsku, það sem að veru, sko, rétturinn til að gera mistök er orðin mjög lítill hauga megin, tapað aftur og jú, það gerist alveg að leik komið tilbaka, það er mjög sjálfgæft
0: já Og það er svona að byta hans frá sér hana í þriðja leiklutanum, annars var leitaði nú ekki dúal og vel út í hálfleik fyrir haukakonur, þar að segja. Sérðu, þú veist, leik tvö bara þróast að svipaðan hátt?
1: Já, haukatir er alltaf að reymunir reyna að hlaupa ennþá meira, skjóta mikið, hlaupa hratt og taka þessa þrista sína sem það eru þekktar fyrir. Ég býst við sko, sáum hérna, mínútundurinnar hérna, Rósu, þetta mikið niður í þessum leik og Tinna er 1-5, hún á nú kannski vera nærði að taka 15 skot, heldur en 5 skot
0: þannig
1: að ég með grunar að haukarnir og Emil skerpi nú á þessu og svona helstu hestar haukaði því að það hefur nálega sínt sig í íslenskum körfubolta í gegnum árein að jú, þú getur alveg verið með bandaríska leikmanni en í 40 stíðunum en þú gleymir algjörlega hérna, íslenska kjarnaniðunum, þá vinnur hún ekki mikið þá vinnur hún bara ekki
0: Það er fegurinn í þessu en það var annar, já, svona bara virkilega stór leikur sem fór fram á föstudags kvöldið, hann fór fram á höfn í Hornafirði, þar sem Sindramenn tókum úti blikum, staðan var þá 1-1. Sindramenn kláruði þann leik nokkuð samfærandi og eru nálætt í sérst bara einum leik frá því að verða hérna, já, fyrsta liðið frá höfn til þess að spila í ástöld á Íslandi.
1: Jó, heldur betur, mjög skemmt er eitt Skúli Ingibergur, hérna, eru borga fyrirlega, hann búin að halda utanum taumana hérna, í Hornafyrunum í mjög langan tíma og hérna, það hefur bara verið svona stöður uppgangur,
0: Já.
1: Þeir hérna, ég var jafnvel á því að þeir myndu vinna deildinni tapa bara hann að ég loka leik á móti Hetti og þar fannst mér höttur í raun og veru bara svolti sína reynslu styrk og það kunna vinna þessa leiki því að við sindri verið betri sko.
0: Já, þeir sindu úr honum með þetta hérna á sportinu.
1: Já.
0: Það var hans ekki gott og það var svona fekk maður glefsu að því hver í gangi í fyrstu deildinni. Hvað sko, þú veist, þú ert að tala hérna, hvernig þetta búið að vera stöður uppgangur hann á höfn, þú veist, er þetta heimastrákar eitthvað að spila hana eða strákar úr sveitinni eða
1: hvernig? Já, sko, Gísli Hallsson, sem er búin að vera burðar á svona mjög lengi og hefur meira sér að tekið stint fyrir austan, hann allalega á Ílstum, hann er svona þeirra aðal spruta og besti íslenski leikmaður og er sko spilar mest af öllum í þessum leik. Fínan kana en það sem mér hefur fundist konar ríða bakkamurinn hjá þeim í vetur er Gigliotti sem að var að spila hér bæði fyrir Þossara og KR og Grindavík og hérna er bara í fyrstu deildinni algjör svindlkall bara svolítið eins og við tölum að Ía er fyrir niður núna og þeir eru með strák sem heitir Goiko Sútsum og mun faran með þeim niður og það verður bara einhver vitlisins gangur þar sko held ég í tölfræðinni en sindramenn góðir, þeir eru sterkari heldur en blikarnir
0: Okay.
1: Svona líkamlega sterkari og hérna og meira sér íslensku leikmennir eins og hérna, hann Gísli svona, hann með styrk mann sem lítur út úr að hafa unni í fjáru svona mikið
0: Einmitt, alveg sveitastyrkur þú veist þetta er þú ert landsbyggðamaður
1: já, Stykkishólmi og Hólmavík myndi ég segja, en ég vanur í að vera góður í körfu sko, að þú veist, Hólmurinn var góður í körfu, Snæfell var alltaf í úrastöld eða fyrstöld þegar ég var alls upp
0: Hólmurinn heillaði.
1: Heldur betur.
0: Hvað, þú veist, þetta er við fögnum því að fá, þú veist, sko, nýtt íþróttóf sem þarf að setja upp sjónvarsútsendingu í og fá aðeins inn að nýtt parkett
1: Já, og það er sko gamaldags íþróttóf þarna á höfn, sko, þetta er svona að þrengra heldur en menn hafa þurft að venjast í svolítið tíma nema fyrir þetta náttúrulega röstin í Grindavík sem var smá grín svona en hérna, jú, bara frábært og það er það gerir stundum lenda liði því að eins og þegar til þess káur á ír fóru niður þá sástu strax að liðin sem komu upp voru í séns að því að það duttu hérna tvö liði sem eru vildi vel fjármögnuð og gengur svona vel í deildinni duttu út þannig að núna til dæmis það sem að Þór Þorláksson fjall en Ármann heldur sér uppi til dæmis þannig að höttur og kannski sindri eða Breiðablik eru bara alltaf eitthvað að liða það sem eru í döða færi sko.
0: Nákvæmlega.
1: Það er ekki þannig að það verið þarna lið sem eru tíu lið með allt annað fjárhagslegt bólmagn heldur en hinn.
0: Einmitt og það var mikið talað það einmitt með því að þegar Ármann held sér uppi veist, og er að vera búnir að halda sér uppi ekki vera að koma upp að það gæti einmitt kannski þrengt að kannski hérna púlíunni hjá landsbyggðarliðunum þú veist að nú er hægt að bjóða þær svona nokkuð stabílt verist vera í laugardalnum frekar en að hérna fara kannski austur eða hvað
1: Já,
0: er.
1: Já, algjörlega, en ég sko Ármann er svo unglið í körubolta ekki beint unglið, þeir hafa voru íslensmeistarar hérna fyrir 45 árum síðan eða eitthvað, en svona þessi típa, ég var bara að spila við í annar deildinni fyrir örfáum árum og hérna, svo sem alltaf næst líka en ég, með sýnist sko ekki nema að þeir bara gjör breytið sínum struktúr, fjármagnir í Ármann er ekkit eins og fyrir austan fyrir atvinnumenn en það er auðvitað auðvildara að fá Íslending til að spila í laugardalum En ég, þú veist, tvö bara svona solid landsbyggðalið og ekki landsbyggðalið sem rúntar á hérna, þú veist, það er bara smálega bíla og lagt á staklum fjögur, sko.
0: Nei.
1: Þetta er ekki þannig líkir.
0: Nei, og svo við hérna minnust nú að dábleikana líka, menn hvað sér að gerast í leik fjögur?
1: Ég held að sindri vinna það bara. Já. Ég minnist hérna...
0: En það fór illaði smárunum í leik tvö,
1: já,
0: fyrir sindri menn þar segja.
1: Já, 100%, en það er svolítið eins og gerist stundum í úrslitakeppni þegar þú ert ekki beint að keppa neitt stigamun þegar þú finnur að þú ert eiginlega búin að missa leikinn,
0: já.
1: Þá bara leifur honum að gerast, sko.
0: Einmitt.
1: En ég held að ég hef mikla trú á frændum mínum, Hrafni Kristjáns og hérna, mikla sinans, sem eru þetta... hérna, eru miklir heilar sem að þjálfa Breiðablik feðgarnir og hérna en ég held að þarna séu er mögulega koni bara séu að mæta sínum ofjöldum og ég held að fyrir tímabil hefðu Blikar tekið þetta, ég held að Blikar hafði ekki verið með úrvarsleita drauma endilega í maðanum
0: Nei.
1: Að tímabilið hóst
0: En skotin að loka fyrsteldinni bræðins Haukar, þeir voru með úrvarsleita drauma
1: Já
0: Og nú ert þú einstu kopur í búrið
1: já. Já. Nei, þú veist, Haukar bara voru ekki góðir.
0: En þetta var þetta rosalega þétt, stöðutöflan í lok móts.
1: Ekki spurning, en það haukalið svona, svona létt, en tapa bara svolítið vandræðilega fyrir Selfossi.
0: Já.
1: Það verður bara að segja þess að ég held að svona veðmálasjúkir Íslendingar hafa ekki verið hérna, verið með þessa seríu fyrirfram.
0: Nei, en hvað þýðir að fyrir þúst klúbbis og Hauka með sína innviði og sína iðkendafjölda og svona að vera að taka annað ár í fyrstildinu?
1: Það sleppur nú alveg til, en það ekki gott að festast.
0: Nei, þetta annað árið, þetta ekki þriðið árið.
1: Já, þetta annað árið. En það ekki gott að festast. Þannig að það eina bara mjög mikilvægt að menn rífi aðeins svona í bremsuna og sjá hvort þið geti ekki endur skipulegt aðeins og komist upp núna næst. Það verður ekkert öðvöld, ég að mæta, eins og ég sagði, ég að mæta með bara flott lið niður og minna Þór Þorlákshöfn, þetta er ekki lið sem vantar fjármagn. Þannig að það fyrsta deildin, alveg sem ég sagði ráðan úr ástöldina, það hann sæti í boði, mögulega fyrir liðin sem bara komu upp og berjast Það er fyrst að þetta er einhverju döfugt, þannig að koma bara tvö mjög vel fjármögnu og sterk liði niður.
0: Einmitt, með því að það er ekki alveg búið að syngast inn sko að Þórsarani sem við farnir niður sko.
1: Nei.
0: Það verður svolítið, veistu eitthvað, hver er, verða áfram, verða Emil Karel og Dabbi og verða þeir allir ennþá?
1: Ég myndi, ég veit ekki alveg, ég var eitthvað að koma staðið sem daginn, en ég samt, ég eiginlega hvet á til þess að því að það búið að vera strögglaðum í tvö sísón. Það var nú alveg pínu gaman fyrir þessa stráka sem eru alveg feikilega góði leikmenn ennþá að bara í fyrstu deildinu og bara skjóta meira og gera meira. Þeir eru búin að draga sig svakar inn í skilina síðustu svo 2-3 ári.
0: Já, það þrengdi aðeins aðeim í...
1: Já, það hefur verið fjórir útlendingar inn á og þeir bara svona einn af þeim á standa út í hotni. Það var kannski hægt að bæta eins í það á næsta vetur.
0: Mér líður eins og það séu nú bara 3-4 ár síðan að Kjartan Atli varpaði fram þeirri spurningu hvort Emil Karel væri næstur inn í landsliðshópinn sko þegar hann var að skjóta eins og ég veit ekki hvað.
1: Já, heldur betur, það voru hann og Pétur Rúnar sennilega hann að nálaft landsliðshópinn sko.
0: Já, nokkalega. Talandi Pétur Rúnar, fyrstilegur úrslita Karla fór fram í gær í Grindavíkinni. Þar byrju deildarmeistarinnar heimavelli, venju samkvæmt.
1: Já.
0: Þetta var hvað segir maður með hennar leik? Ég meni hvað voruðið með 12-13 tapaði balti fyrir á leik stólinir, þetta var svona svolítið sloppy ef ég sletti
1: það. Já, meni þú, það var hérna þetta ekki bara sílt, það bara tapaði þreim boltum í þreim sóknum.
0: Já.
1: Það var í röð, það var mjög vont að horfa upp á það. Það var hérna sókn það sem þeir áttu tóku 5 þryggjastaskot, tóku 4 frá sóknarfrákast, tóku 5 þryggjastaskot og ekki eftir að sérstaklega nátti að fara ofan í og fengu svo raflöps hverfi í grillið.
0: En þetta var svolítið aftur á löngum köflum í leiknum og voru, þú veist, stólnir einmitt að lenda sko, í þessu þegar þeir eru að spila litlir að það alltaf þrefaldi sér. Þetta var að gerast á móti Stjörnu líka í leik 4, sérstaklega.
1: Heldur betur og Grindvíkingar gerði þetta auðvitað við Valsmenn.
0: Já.
1: Það sem að þeir, sérstaklega Kristoffer Breki sem að var bara ganga með Kára Jónsson undir hringin og svo bara bíða með Kristoffer Breki með 8 sóknarfrákast í síðasta leiknum þar og Grindvíkingar heldu, eins og þú segir, þeir fara svona, þetta svona svolítið þarna hittir svolítið skrattinu ömmu sína þannig að fær Arnar Guðjóns svona svolítið sína filosofi í andlitið
0: Já.
1: Hann ekki endilega með þessa filosofi hjá Tindastól en hjá Stjörnunni var hann með það sem að hans sóknarmenn fóru allir á bakið á sínum manni þegar að koma upp skot og fóru í sóknarfrákast núna hann kannski meira veðja á að bakka og spila það sem við köllum bara hraði plömsvörn en grindingin eru alltaf stekkjum sem stóru með Óla í skotbakveri það er bara mjög þungt fyrir öllu og sérstaklega Tindastól sem með bakvara sveitsa sem að ætli, ég örugglega hærri heldur en allir þrýr sko
0: og
1: ég slefa yfir 1.80 þannig að veist
0: Einmitt. En það var Tá Batmus, hann svona losnaði úr fjötrum settlu deg hérna í seirinu undan og loksins, ég gerði ekki hann að þið voru líka ná að koma honum, hvað segir maður, losa hann svona opnum velli
1: Já,
0: og svona fyrir hann líkast sjálfum sér aftur í gær, en það var ekki nóg
1: Nei, þeir lenda náttúrulega bara grafa sér alltaf stóra hólu ná síðan svona koma tilbaka en þetta var svona plat kompakt það var ekki bara þeir með eitthvað rosa kompakt grindvíkingar á ótrúlegan hátt tókst næstu því að tapa þessum leik
0: Já, það er samt einmitt þetta var stóru fyrirlegt að horfa á sko,
1: Þeir klikku 7 vítum rándýrir erlendir leikmenn grina, báðir bandarísku leikmenn hérna, grinda ykkur annar eru auðvitað með ungverst vegabréf og hérna þó var ekki endilega held ég víðþektur á strætum Budapest og hérna og þeir sem sagt klikka þarna og svo brýtu Kristoffer Breki klunnalega og þeir fá boltan aftur sem sagt þeir eru 5 stigum undir
0: þannig að tala um í lokin
1: þetta er í lokin þeir eru 5 stigum undir Kristoffer Breki brýtur svona aftanfrá og þeir fáast í óvirtumæsta villu Teo Batnus setur bæði vítin og meðan Teo Batnus að taka víti þá svona kallar Arnar Guðjóns á liðsitt tekur svona einhvers konar mikroleikli á þess að byrða átti leikli inni þeir fara í þessa sókn sem að endara með Pétri Rúnari að vera bara blokkaður.
0: Já.
1: Skrítið lokaplay.
0: Mjög skrítið lokaplay, en ég meina þar var sem sensin ekki búin. Því þeir brjóta svo Kane, eða var að parka og ég man ekki, hann klúra báðum og nær sóknarfrækust, og Kristofur Breki nær sóknarfrækust, eða hvort það var Óli.
1: Óli.
0: Og
1: setti sér annað vitið, eða þeir setti annað vitið í þeirri sókn.
0: Þannig að þetta var sjens eftir sjens eftir sjens eftir sjens.
1: Já, og ekkert ótrúlega verðskuldaðir sjensar, með tindastóð spilaði ekki verið leikinn vel, sko.
0: Nei, enda nýttu þá svo sannlega ekki. En, veist, hvað sér maður hann? Ég meina, þú veist, að því þetta er einmitt, þetta var svolítið sloppy.
1: Sammála.
0: Þú veist, það verður varla þannig á króknum á þriðjudaginn.
1: Nei, ég held að sko tindastóll ekkert að fara að lenda 35-17 undir
0: Nei.
1: Eða eitthvað svona heima það verður einhver bara tímalaus geðviki þannig fyrir norðan og hvort að leikur hér á þriðjudaginn ég heldur breyti þannig sé ekkert eitthvað voða miklu mér finnst, þú veist, menn ekkert að fara að skipta fílosofíu í körfubolta í lokaúslum, það verður bara mjög einkennilegt en þeir eru þarna að fá bara allt öðruvísi lið á móti sér miklu svona stjarnan spila mikinn liðskörubolta það dræfa kikk og dræfa kikk og dræfa kikk skiluru það sem þeir eru að komast inn í miðuna hendaboltanum út, kemur kannski önnur sending, aftur maður gerir árás gefa hann út, svona eins og við þekkjum í handboltanum svona klippingar en tindastóll, nei hérna grindakir ekki þannig þar eru bara tveir leikmenn með boltan allir aðrir eiga bara að fá hann og skjóta
0: Já.
1: Og engin annar á að dripla sko.
0: Nei, nákvæmlega
1: sem er mjög ólíkt og þá kannski svona liðsvarnarlið eins og tindastóll, þeir fá ekki að spila mikla liðsvarn, þeir fá bara að spila eitt á mundinu.
0: Nefnilega, sko, þeir voru að reyna að breyta í svæði þarna á köflum í gær og það fór nú ekki sérstaklega.
1: Nei, svæðisvarnir í dag með sko, þeir eru út með sjö manns í báðum liðum sem geta tekið þryggast, sko, hún er bara meira gimmick í dag heldur en hún var, eða svona þessi mikil gimmick ásaki sér sletta hérna og ríkisvartöfnum en það, veist, þetta er svona tricksvörn. Veist, hún virkar í ákveðnum tilfellum og getur svona hleyft leikjum upp
0: Já.
1: En það sem hún gerir að gefa open skot og mikil möguleika á sóknarfrákustum og getur ekki að nýttu sér bæði.
0: En það var þetta herra Grindavík sem að
1: Ólafur Ólafsson
0: almaðurinn í gær hvað var hann 7-9, 6-9 dristum
1: Já,
0: hann setti 7-drista
1: 7-7 drista, hann var bara frábær, hún var varnarlega á líka blokki sem eiginlega vinnur leikinn og hérna fyrir utan öll svona það sem við köllum berjast allar berjast augnablíkin Ólafur Ólafsson geggjaður og það væri nú gaman að sjá hann hérna, þó ég eigi nú engan hest í þessu hlaupi þannig það væri nú gaman að Ólafur Ólafsson hefur nú alveg unnið fyrir því að ég að möguleika titlinum aftur almennlega sko
0: Svo sannlega sko, en maður tekur líka saman þar sem umræðar sem eru í þeim hópspjörlum sem maður er í Það er alltaf svona, hvað segir maður, aðalskoðunin er, sko, menn hérna, eins og það erfitt með Kane kannski, en þú veist, en takk alltaf fram að Óli Ólaði minn maður, sko.
1: svona... Já, menn er erfitt með Kane. Kane samt svolítið svona setur svona hennan andlega tón fyrir lið, sem að
0: svo sannlega, sko.
1: Er atna og hann, menna, hann bæði með leik sínum á vellinum og með bara vörunum sínum kæfiði besta leikmann vals í síst seríu og er að reyna það sama núna, það var bátt mér vissulega náði sér alveg allt í lagi á strik, sko.
0: Já.
1: En við sjáum bara ef að leikurinn endar þannig að leikurinn er rosalega jafn það verið að fara að spila einhverjar 5-5 sóknir í röð þá bara treysti ég liðinu sem er með hérna bara gaurana sem hafa við náður miklu langlengst á ferðlinu svo lengi segi ég bara middir þannig að ég hef tindastóll og vil ég bara helst mæta og kýla þá í andliti og hlaupa
0: Já.
1: Bara hlaupa í byrjun Og svo þetta að setla aðeins niður, sko.
0: Með eins og þessi loka sóknana í gær, sko, án þess að vera að lasta Pétur Rúnar eitthvað skilur við, menn þetta var ekki, þetta getur ekki að vera planið.
1: Nei, við höfum svo sem sé, við sáum tvisa sinnum í seríunum móti stjörnunni, þar sem að svona loka play, loka sókn átti möguleika hjá tindastól, bæði skiptin fekk Dedrick Basile boltan, annars skiptið átti hann hana mjög vont þegar ekki að segja, sko, yfir setlu deg og hérna Luka Gassets, og ég hitt skiptið datan, þannig að kannski var hann að prófa eitthvað annað, en Petr Basile bara að fá boltan aftur sko það var alveg nóg eftir og hann á A fyrst mér ekkert að vera að gefa hann hann í byrjun og B, fá hann aftur ja, mér finnst
0: það ég meina, er einhver, mér það sést á öllu saman hvað hann segir í vitali eftir leik Sigtur ykkur Arnar er bara hann er ekki góður, öllin er ekki góður
1: nei, og betri í dag, það er betri gær heldur en hann er verið í undanfarna leiki en auðvitað ekki alveg klár
0: nei, hann kemur eitt skipt hann sem hann keirir inn, dreifu tilbaka svona á líklinum og þú sérð bara á hreyfingunni að þú veist þetta er ekki fullum krafti.
1: Nei, var það ekki meira skotið samt sem hann hitti?
0: Jú, hann hitti sko og bara alveg hans skot og allt það sko. Þú sér bara á hreyfingunni, þú veist að hann er einhvernig að lífa sér sko. Þannig mm-hmm. að það er ýmislegt í þessu og er Mortensen bara...
1: Ég held ég brátt.
0: Já, mitt. En þetta er bara svona þegar við erum konir á...
1: Já, ég meina að voru að fá trissjón sem þeir eru einsku, veist, meina hver dugar.
0: Já, nákvæmlega. Sem eru þetta svolítið staðan ef við hoppum þá bara yfir fyrir mestanás.
1: Já.
0: Tölum við NBA, hérna, það er þetta gangi núna. Við erum konir aðra umferð og í vestrinu eru mestarar og Oklahoma City Thunder að mæta konginum sjálfum, LeBron James og Lakers, stannstann 3-0 og þar spila meðsli... Já, eitthvað einu.
1: Já, þau spila bara að tala stundinni. Ég lýsi NBA á íslensku á Livey sem eru einu staður og það sem getur séð NBA á íslensku og eru auðvitað bara með íslenska lýsingar á hérna mikið íþróttum. Ég vil svo sem kommenta á það líka, sko, að ef þið viljið fá að horfa á íþróttir á íslensku þá þið eru ekki að vera með IPTV ekstar. Ja. Það eru bara að hérna, vera með áskriftir að efni á íslensku.
0: Nákvæmlega.
1: Það er bara þannig. En já, það við varum hérna... Ég var að fylgjast með þessu, ég var eins að skoða þetta því ég varst búin að segja mér bara að koma að tala eins og NBA. Og Oklahoma búin að vinna alla leikina sem hafa verið í úrslakeppninu meir en 10 stigum, nema 1.
0: Já.
1: Og hérna, sá leikur var sko komin í ruslatíma og það var bara sett eitthvað leiðjöp sem komið sem er í 9 stig. Og þeir eru búin að gera svona stúta leikers í öllum leikjunum.
0: Já.
1: Og þeir eru bara ofljótir. Men hver einasti tapaði bolti hjá leikers er karfa tilbaka.
0: Einmitt. Þannig að þetta er rosalega sterk titilverð í gangi hjá Oklahoma.
1: Já, þeir eru að fá, það gerist þetta hérna, alveg í lok tímabilsins að Houston Rockets og Lakers lenda hérna, í sætum 4 og 5. Það stemdi allt í að sko að hérna, Oklahoma þyrfti að fara í gegnum Minnesota Timberwolves sem að hérna, hefði verið en Minnesota Timberwolves vinnur hérna, á lokadeginum og San Antonio vinnur Denver á lokadeginum líka. Þannig að Denver droppar Og þess vegna erum við að sjá okkla hóma fá alveg æfintýrlega huggulega leið
0: Einmitt.
1: Í úslit vestisins og eins og við segja bara stúta leikar sem meðan að spörs og Minnesota er að lemja eitthvað annað í innu einvínu.
0: Nákvæmlega. En sko, einmitt, þeir eru að stúta leikars, þar er 41 og skammal LeBron James, en þá að byrja boltan, við vorum að tala með sláðan, þá er ég að vitni það að Luka Doncic, einnfinnasti leikmað deildarinnar, meittist í hvaða 70 umferð.
1: Já, og eitthvað svoleiðis og Luka hefur alveg verið að glíma við meðsli á sínu ferli. Hann hefur oft spilað aðeins og þungur sem hefur líka hent á hans leikstíl að vera svolítið þungur. Það sem að þetta gerir og þetta er alltof mikið á herðum LeBron James. Minna, hann er styrlaði leikmæður, hann er samt, þú veist, 41 ás, eins og þú segir. Hann er líka, Luka Doncic, hann eyðir svona mistökum. Hann er það góður að það getur verið vond sókn í 20 sekundur en hann getur samt tekið gott skot.
0: Já.
1: Og hann lokar sóknum í staðinn fyrir að boltin tapist og Oklahoma eins og ég var að útskýra þar, keirir bara boltan ofan í hálsmálið á Lakers á leiðin tilbaka þá kemur yfirleitt skot þegar að Luka Doncic er að stýra og svo vantar auðvitað Austin Reeves líka svona, þú veist
0: hann haldra hann leik 4 eða 5 ámundi Rockets.
1: Já, og þetta er bara ekki gott, þetta er bara ekki nóg, en þetta leikislið er svo sem bara ekki nóg gott.
0: Nei.
1: Og Oklahoma lið, ef þú skoðar alla svona tölfræði og tölfræði fyrir lengra komna, þá er þetta nú bara, þú veist, eitt af bestu liðum í sögunar. Já. Þeir eru alltaf verðað ekki, þeir vinni ekki marga titla, en ég meina að þeir eru að góðri leið með að endur taka leikinn, alltaf að væri, ég ætla að myndi tepa þá.
0: Já, þeir eru ekki farið með sömu leið eins og þessi, hvað að segja, þetta er þetta svona ævindýralegt, hvað Milwaukee Bucks vinna 2020?
1: Já, 21 múti Phoenix.
0: Múti Phoenix og náðu á ævindýralega, stjórn félagsins náðu á ævindýralega hátt að bara styrta því meistaralegi bara í burtu, sko.
1: Já, mjög rætt, mér þessi.
0: Mjög rætt. Sama gerist með Denver Nuggets, það er þeir eru að tala með þessi minni liða, þessi minni mörku,
1: er hún búin
0: að koma, já, og þetta er bara klára strax og samt eru að tala að Giannis er í Bucks, Jókits er í Denver, þetta eru gæjar sem hefði átt að vera sem sagt að byrja eitthvað svona rönna af 2, 3, 4 hérna, úslita rimmum í það minnsta, þú hvort sem við myndum vinna þeir eða ekki, sko, en Oklahoma verðast ekki vera að fara sömu liðum, en þeir eru bara að fara að raklega þessi aftur.
1: Já, þeir eru svolítið að veðja á leið sem ég er svolítið hrifin af, vera ekki með 3 stjörnur og rulluspilara, heldur bara 1 sem er langbestur og svo er eiginlega bara svona restin snýðu algjörlega kringum hann og það er svona þessi 90s leið eiginlega, þú veist að vera með svona algjöran alfa dog í liðinu, algjöran svona aðal mann og þú veist, þetta Jókits og Jannis aðalmennitir, en svo alltaf tveir og þrír í liðunum þeir að fá borga eins og þeir varu líka aðalmennitir og sér til dæmis lið sem á austurströndinni Cleveland Cavaliers þeir eru að borga Evan Mobley á næsta ári peninga eins og hann sé næst besti leikmaður deildarinnar sem náttúrulega bara alls ekki
0: og,
1: þannig að með, þetta gerist ótt með lið þegar þau verða góð aðeins og rætt þá ofmeta menn sína eigin hliðar leikmenn
0: já
1: Það einmitt. Er bara svolítið þannig.
0: Og það var einmitt einn af stærstu faktorunum í sigrinum hjá Denver Nuggets er þetta Kentavious Caldwell-Pope
1: Heldur betur.
0: Sem að svo ekki hægt að borga árið eftir. Sko.
1: Nei, og það var meiri sér ekki hægt að borga Bruce Brown þó að sér komin aftur, en hann fór eitt tímabil í burtu og það var ekki hægt að borga honum. Og Nei. Það eru eða þú ert sko leikmaður í NBA á venjulegum samningi sem bara x peningur á x árum ekki ykkur stórstjörnusamningur sem eru prósentur af heildarlauna það gefi, miklu flóknar umræða þá máttu bara að þú ætlar að framlengja við þá þá mega bara að fá x mikið í launahækjum á þess að sko og þannig til dæmis missir Dallas Jalen Brunson á sínu tíma til New York
0: já.
1: Gáttu ekki bóðum hennum meiri pening
0: Nei, Guðmunds á ným
1: Hérna,
0: þú komst þér að klífum Cavaliersan, þeir mingu munnin móti Pistons í nótt sem þetta kláruði austrið en nú voru konir í krapa dans móti Orlando Magic í fyrstu fyrirni 3-1, 3-2 undir
1: Lentu 3-1 undir og myndu svo allt í henni eftir að þeir væru næst besta varnarlið í NBA og eftir hérna Oklahoma svona allavega svona að því sem mér finnst og kæfiðu bara Orlando í síðustu 6 leiklutunum og lokuðu þessu töpu fyrir klífandi gær í leikast að Kate Cunningham með erum flotta tölfræði en var ekki góður ég lísti þessum leik á live í kerkvöldi
0: Já, sko þú komst inn á Spurs minnst þá Timbrúfs aðan, líðin svo eru spörs í öðru sæti, það er svolítið fyrir svona, hvað segir maður, meðalmanninn sem er ekki djúpt í fránum, þá þekkir hann Viktor Wembanyama og þekkt hann áður hann kom í NBA hvernig er, þú veist, hvernig myndir þú meta, veist, hvernig honum hefur gengið, þegar þú ert miklaður upp, ég, bara eins og meðlefnum sem þessum tíma, í að vera bara sá útvaldi
1: Já.
0: Þú ert að koma inn bara og ef allt annað en frægurhöllin og titlar eru vombri, þú veist, hvernig er hann að standa undir því?
1: Hann er í raun og veru að spila umfram væntingar tímalínan er hann er fyrir framan tímalínan eins og hann hefði aftur að vera skrifið en ég minnu þetta á að maðurinn er 2.30 næstu því og þá er tímalínan að stytri en hjá öðrum.
0: Já.
1: Það er bara sagan segir okkur að leikmenn sem eru svona stórir meiðast. Þannig að þú vilt ekkert bíða eftir því að þeir verði 28 ára. Þú þarf bara núna og hann er ungt og skemmtir eitthvað í kringu sig og ásamt og, svona einum og einum, Harrison Barnes og Diaron Fox. En Viktor Wembanyama finnst mér vera bara, ef hann er ekki orðin besti leikmæði deildarinnar, þá er hann, þú veist, top 2-3.
0: Já.
1: Það því hann er auðvitað með þannig sko hafi þannig áhrif á leikinn á báðum endum vallarins líka varnarlega menn hætta bara að fara inn í teig þannig hann búin að verja 3 skot í röð og svo hann með eitthvað svona áru sem að frakkar hafa ekkert oft ekki NBA frakkar hafa oft farið taugandar á stuðningsmönnum NBA það svona væla svolítið út í Gobert og frækt COVID moment það er að snertir alltaf mikrofónum fyrir mikið taugandar á öllum ef hann Fournier og svona þessi gaurar Vemba Jammeh með svona bandaríska svona stórstjörnu áru
0: þú veist
1: það kann að vera stjarna kann að haga sinni svo stjarna talar eins og stjarna og er ekki hann er ekki svona lítill og hann er líka þegar af því að menn vilja honum gangi vel
0: Já.
1: Þannig að maður sér að hann með komið með þetta sem að hlýnur bærið svona með setni hörunum ferðinu sínum í Íslandi
0: Já.
1: Það bara eiginlega ekki dæmt á hann
0: Já.
1: Þannig að menn bara búast við að hann hafi blokkað skotið þó hann bara lemmi eitthvað í olbúan Það var bara, já, hann hlýtur á að blokka þetta
0: Þannig að mögulega í síðustu umferðinu hann bauði upp 12 varinn skot
1: Það var svona fjögur sem Það var goaltending líka sko, en þú veist, hérna, boltið var farin í spjaldið en ég held að eina von þeirra sem að vilja ekki Oklahoma vinni titilin er sannatúrni spörs
0: Já, ok
1: Þannig að hann mitt getur gefur bara þannig mögulega varnarlega sem engin önnur líka geta gert
0: Já. Ok, sest, og hinn rimman í austrinu, þar eru Nix að, nú eru Nix að ganga frá Philadelphia.
1: Já, mér langaði svona rétt að segja að hérna, fyrir það sem að horfa í leikinn hjá mér og hérna, að læfi í gær, þá sáum menn sko að það líka muna því að mann eftir öllum James Harden hérna, klúðrunum,
0: Já.
1: Hann frábær undir lok leiksins í gær, skurði að sjösti í röð og vann leikinn bara.
0: Gæðið.
1: Já, en já, við skal snerta henni. Það eru menn bara meilast.
0: Já, og þetta er svona að þetta var... talandi um einmitt þessi

0: veðja á hérna, hann heiti Keta sem búin að spila með þér hann hjá þeim í vetur og Luka Garza þetta er ekki meistara kandidats menn en Boston spilar þannig brand af körubolta í yfir venjulegt leiktímabil þá tekstum alveg að fela galla liðsins bara á frábæru kerfi, góðum skotmönum og Jaylen Brown basically sko. En nú eru svolítið er bara Philadelphia fann það út að fann út úr þeim, mjög hratt
1: gæsanlega og í já, svo kallar heitarar þurftu að borra sokk þannig að fyrst að Joel Embiid mætti til leiks
0: já.
1: Í úrslutakefninni og gerði það svo sannlega á móti Boston
0: Það ströggláður núna. Og þér hann opið líka, hjá Nix, dottinn dett út.
1: Þetta svolítið svona að mann fast smá gaman að heyra, þú veist, stundismenn að syngja eitthvað hann að þeir eru loksis að klára Celtics og hann mættur, en svo þetta bara búið að kipt harkalega niður á jörðina strax í næstu seríu, því að hann var, ef maður allir að horfa á þetta svartkýtt, þá þetta bara hefði hver sem liggur við klára Boston í þessari seríu.
0: Já, já, þú veist, þú horfir á kannski besta byrjunlið hjá Philadelphia, þá ertu með, þú veist, Joel Embiid og Paul George og Tyrese Maxey og hérna VG Edgecombe, og bara gott lið, bara mjög gott lið, en hérna, þú veist, það eru þetta mikli gallar á þessu af því að þú veist alveg að þú veist tveira þeim eru alltaf middir og einna þeim var bara lyfjabanni daginn og þú veist
1: Þetta svona einmitt þess að þegar að var það fyrir að vera hitti fyrir að þegar að Philadelphia eru þetta allræmdir fyrir sína slæmu samninga
0: Já
1: Eða þarf að segja að þú veist, þeir borga vel en þeir borga röngumönnum, eiginlega undantekningar
0: Borga fyrir, sko, fyrrum framistöður í staðum fyrir að borga fyrir það sem maður ætlast til í framtíð.
1: Já, og þeir taka Paul George á samning sem að hérna honum aldrei áttu að staða standa til búða, sko.
0: Þannig, og engin annar var að, ég skil ekki við hvernig voru að keppa.
1: Nei, og árangurinn bara eftir því. Þannig að þú sér fyrir þess að klárum eitt, Pistons
0: Já.
1: Þeir lendi kröpundansi og móti Orlando Magic taka fyrstu tvo heimaleikina og móti Cavaliers í næstu umferð, tapa visslega einn nótt en þú veist, eru þeir með lið sem getur strýtt einhverju á þessum liðum og vestrinu
0: Nei, þú veist, þeir geta strýtt þeim af því það leiðilt að spila við á, þeir eru harðir og grófir og svona, leiðilt að spila við á
1: Þeir fóru svolítið tilbaka í Bad Boys grunnin sem hefur skilað sig
0: 100%
1: í áttunni byrjun upp úr 2000
0: Já, og aftur 2000, já. Já, miklu meira gaman að horfa á þessu Pistons eru mitt liðið í NBA
1: já.
0: Og hérna, mér finnst rosalega gaman að horfa á að spila núna þeim vantar eitthvað svona aðeins meira með Kate Cunningham til að vera svona fullkomlega trúverðir en það óþolandi örugglega að spila við þó þeir eru smá vondir og besti leikmæri þeirra bara tökja með þetta leikstundandi sem bara eitthvað hnóðast óþólandi og hérna, tala mikið og íta mikið og svona þá veist, leikmannalega séð þá þetta eru stóru liðin hann í vestrinu, þetta eru spörs og þetta eru Oklahoma, þetta er aðalega Oklahoma svo eru þetta spörs minni svo þetta öll þessi þrjú myndu vinna öll liðin í vestrinu í seríu
1: Einmitt, segir Rory ég held að við sem bara vera nokkuð tæmdir
0: já.
1: Þetta var samkvörðlega 360
0: greininga Já, það ekki bara, hvernig bóttir í heiminum
1: Já, náklega, bara virkilega gaman að fá þig
0: Já, takk fyrir að fá mig bara, hvernig sem er
1: Gangið vel, þið kikið á live þið sem hefði áhuga að vilja fá íslenskar lýsingar á bandarískum körubalda
0: Já, og hlustu á bóttinni úr ekki sem er á öllum veitum
1: Þannig hefði ég það
2: Hápunktur vikunar er lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin. Bónus með þér í liði. Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
3: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
6: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jusk. Góð tilboð.
8: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara hvað fólk að þælast, sko?
1: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko, því að við viljum, vistu, eða betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur, þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
2: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
1: Já.
2: Og það fyrir þannig til að það í mánuði. Morgunundar

tónar, þannig að Jerry Rafferty, right down the line. Við slum aðeins taka stöðuna á, já, hvernig staðan á völlunum í Englandi, þar sem eru þrír leikir í gangi. Þar eru Burnley að spila í ansi þýðinga lítinn leik fyrir sig, enda alveg nokkuð síðan að þeir voru staðfest fallnir úr ensku úrvalsdeildinni, en þeir eru hins vegar að taka móti Aston Villa á Turf Moor. Þeir eru 1-0 yfir á 30.5 mínútu sem fyrir sig að það breytir illa fyrir þá en gæti ég breyti einhverju fyrir Aston Villa sem sitja í 5. sætinu sem eru liðið eins og Bournemouth og Brighton sem eru svona fyrir hann Antoni í hálfsmáli á þeim eða alltaf ná að tryggja sér þetta meistarlega deildar sæti sem að 5. sætið gefur. Aston Villa eru hins vegar í að svona ákveðnum, ekkert ákveðnum, þeir eru í tvöföldum séns, þeir eru komnir í úrslitaleikinn í Eurocup og sigrið þeir hana þá gefur það sæti í meistaradeildinni á næsta tímabili. Á Selhurst Park eru Crystal Palace takum út í Everton. Everton eru þetta bara svona að reyna að reyna ít á að ná í þetta síðasta Evrópusæti sem gætu, það eru eins og staðan er núna sjölið sem komast í Evrópu beint úr deildinni, fimm að þeim eftir fimm leiðin farið úr hérna mestardeildina, sjötta sætið í Evrópudeildina og sjöunda sætið í sambandsdeildina, þar setja Brighton eins og staðan er í dag. En ef að Aston Villa vinna sem sagt Evrópukeppnina þá er enn eitt liðið sem bætist við og fær Evrópusæti á næsta árið, þannig að þetta eru þessi leikur telur fyrir Everton, en svekkjandi fyrir þá að heimamenn í Crystal Palace voru að jafna í Ismail Assar gerir það 34 mínútu eftir að James Tarkowski hafði komið þeim yfir að þeirri sjöttu og svo er markalaust á City Ground þar sem Nottingham Forest eru að taka móti Newcastle. En það gaman að fara að segja að það eru þetta að Íslendinga slagur á Ítalíu á Stadio Artemio Franchi heimavelli Fiorentina sem Albert Guðmundsson leikur fyrir er að taka móti Genoa sem að Mikael Egil Ellertsson spila fyrir. Mikael Egil er á í sínum stað í hægri vangbakverinu með hjá Genoa en því miður er Albert Guðmundsson á bekknum nokkuð svona þýðingar lítill leikur fyrir bæli, þau eru bæði svona búin að tryggja veru sinni í deildinni og sigla hana nokkuð lignan sjó í 14. og 15. sætinu vonum samt að okkar menn komi sér að blaða að gera eitthvað skemmtilegt í leiknum. En klukkan 2 er svo hefjast þarna tveiri leikir í bestild kvenna þar sem að eigakonur taka á móti sammenjulegið Þórs og Káa og svo er kragaslagur, það er hérna FH Stjarnan hefst líka klukkan 2 konum að því konum hvernig við skoðum það, fylgjumst með gangi mála og þar á eftir að leikar hefjast klukkan 2 en til mín ætlar að kíkja á eftir eftir svona tímindur að svo Þorkell Gunnar Sigbjörnsson, íþróttafréttamaður rennaði sig yfir íþróttir helgarinnar þannig að mennum býðum eftir honum skulum heyri vök með lagið Stadium.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blámamas.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði. Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
2: Hjólum þetta í gang. Landsátakið hjóla í vinnuna hafið og stendur út mæ. Þú getur ennþá skráð þinn vinnustað, tekið þátt í spennandi keppni og tilengja þér virkan lífstíl. Förum varlega í umferðinni. Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
5: Jafnvel þó að sko lóðs dæði til boða og hvað það hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
6: Bókasinn á kolröngum stað. Þetta þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
7: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótabólgum, sumir í lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.
1: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Ódauðlegt þarna frá Oasis þegar fyrsta útgefna lag Supersonic en málin standa þannig hjá mér í sportrásinu núna hérna handan við tvö fréttir mun Jóhann Skúli Jónsson koma til minn í spjall hann skrifaði grein á vísi hérna undir sem hann byrti undir lok aprilmánar þar sem hann að tala vörumerki knattspinnumanna og íþróttafólks yfir höfuð hann að koma og krifa þau mál hérna eftir hvort að þetta sé Já, að gera hvaða nafni sitt að vörumerki sé raunhafur mögulegi fyrir já, íslenskt íþróttafólk einhverju stöðu til þess að gera það ég veit ekki hvað og hvað nóg af fleiri spurningum sem verður svarað hér á eftir og því loknu ætla ég svo að heyra í líklegast að heyra í Teta Ponsu sem þekktur í handbolta hlaðvarps heiminum fá smá greiningu á já, úrslitakeppni Karla sem var að ljúka og svo úrslitakeppni Kvenna sem stendur auðvitað í fullum gangi klukkan þrjú allar Orri Eriksson að koma til mín við tveir breyðhildingarnir ætlum að krifja svona KR stemminguna sem auðvitað í algleimingi núna eftir gríðlega sterka byrjun Karla liðs þeirra á í bestdeildinni eitthvað sem ég búið að vera í svona ákveðinni lægð sérstaklega svona með við þann standart sem að knattspyrnum fyrir að Reykjavíkur hefur sett sér ég veit að vera 100 ára svo og svo ætla ég að slá að þráðin upp í já, upp í hvert ég ætla að heyra í Ós Gunnarsdóttur sem að sinnst í kopur í búri í bakarslaupinu ætla að fá smá greiningu á því hlaupi sem hvað, byrjaði gærmorgun Og enn eru sjö eftir, sínast mér í þessari, það eru sjö eftir í þessu hlaupi sem að snýstum að sérstætt hlaupa hvað 6,7 kilometra á hverjum klukkutíma. Tekur pásu þar á milli sem þýðir þetta að fólk hann að búið að hlaupa vel yfir 100 kilometra og Íslandsmetið er 62 ringir, það var sett 2004 á Þorleifssyni í síðasta hlaupi sem fór fram í september 25 var að Guðjón Ingi Sigurðsson sem var sigur úr bítum, hann hljóp þá 43 ringi á 43 klukkustundum það eru rúmir 288 kilometrar fáum smá greiningu frá skoðunastöður og eftir á stöðu mála í já, er þetta ekki öskjulíðinni? Jú, í öskjulíðinni en þangað til, heyrum við gamla gott, Amba Dama lagið Hermenn

0: fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
2: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
3: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. X. Sjö.
4: Morgun útvarpið
5: á Rástfö.
6: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara hvað fólk að þælast, sko?
7: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, eða betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
8: Það nú þannig með þessa blessuðu gerugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum? Veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi?
9: Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, Dadits Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyja sveit. Vorsýning myndlistaskólans í Reykjavík 7. til 11. maí veri velkominn á Rauðarárstíg 10. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12 til 14. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Spánverjar sem voru um borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius eru komnir til Madrid þar sem þeir verða í einangrun á hersjúkrahúsi. Þeir voru fyrstir til að yfirgefa skipið þegar þar kom til Tenerife í morgun í kjölfar þess að handavera grindist í fólki um borði kringum mánaðamótin. Stjórnvöld Kanaríeyja voru ósátt við komu skipsins og það fekk ekki að leggjast að bryggju. Fleiri ríki hafa tilkynnt að landsmenn þeirra sem voru um borð verði settir í einangrun eða sóttkví við heimkomu þrátt fyrir að allir sem voru um borð séu sagðir einkennalausir til að mynda verður grískur farþegi skikkaður í 45 daga sóttkví á sjúkrahúsi. Búist við því að síðustu farþegar fari frá borði á morgun þá þarf að sigla skipinu frá Tenerife vegna veðurs. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkostningum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn. Tveir listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og tellistin. Fjórir verkamenn eru látnir eftir sprengingu sem varð í kolanámu í Kólumbíu í gær. Mennirnir voru á 500 metra dýpi og urðu innleiksa þegar sprengingin varð. Þeir fundustu látnir í dag. Tildrög sprengingarnar eru til rannsóknar, svipað atvik í öðru hér aði landsins varð fyrir viku síðan og leiti til dauða níu manna en sex öðrum var bjargað úr rústinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
11: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
14: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu í kvöld.
15: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
16: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
17: Ó
4: takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.

0: 3. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

0: Þormaður ásand Úlf og Huginn lagið meira til lag hans fyrstu sóloplötu en hjá mér sestur lögfræðingurinn á hugverkastofunni Jón Skúli Jónsson eigandi draumalis samsteypunar Vastu velkomin.
1: Takk hérna Kalli.
0: Þú drást niður penna hérna í lok síðustu mannar skrifaði greinina skoðunina á vísi frá Jens Mustermann til sér sjö hugvekjan vörumerki knaspinum hana og vaktir mig til hugs.
1: Það var að sé alltaf að gera. Já.
0: Getur við aðeins bara við kjörnum aðeins strax hérna frá Jens Mustermann til CR7 eins og allir vita stendur fyrir Kristján Ronaldo nummer 7 en hver Jens Mustermann?
1: Jens Mustermann hérna það sé, svona úst, alter ego eða svona sest, gerfi Oliver Kahn Oliver Kahn eins og kannski hérna þú veist, gefur að skilja erfiður maður, stóð fyrir utan
0: Þú veist alveg þýska markmannin
1: Þann þýska, Bayern München góðsögnina hann hérna hann stóð fyrir utan öll svona leikmannasamtök á fellinum sínum, ég veit ekki allan ferilinn en þú veist, hann var ekki hluti af FIFA Pro og FIFA Pro rauninni þeir sem að sjá í rauninni rétthafa samningana við hérna svona name, image and likeness við að þessa tölvuleiki eða þessi stærstu, eða svo FIFA og hérna, Football Manager, þeir díla bara við FIFA Pro og þá færðu í rauninni katalógin. Já. Og þeir einhvern veginn gáfu sér það bara mjög lengi að það væru bara allir með því að tala við FIFA Pro, þá mættu þau bara nota alla.
0: Já.
1: En Oliver Kahn höfðar mál í Þýskalandi gegn EA Sports fyrir notkunna sína í FIFA, vinnur það mál og þeir þurfa að borga honum himinháar fjárhæðir fyrir það að hafa nota nafni hans og ekki svarað í rauninni að því hann fekk bara lögbann á leikinn fyrir veist, eins og hann var spilaður og í kjölfæri þá náttúrulega hann tekin út úr leiknum þessum leik þetta ennþá lengri aðdragandi að því hann hafði þess að kvartað og síðan takaði hann út úr leiknum það var fæn en notuðu áfram í rauninni lúkkið á hann, tóku bara nafnið út og þetta hérna 2002 sem var svona einn af fyrstu leikinum sem þú gast eitthvað örlítið greint hvaða leikmaður var þarna, ég man að Pirluigi Collina var dómari í öllum leikinum og svona þú veist bara svona iconic look en þannig að þeir voru bara með Kahn í markinu og hérna, og það ástæðan fyrir mál, þannig að þeir voru meira sér hættir að nota nafnið, en það sáu bara allir bara heyrðu Þetta Oliver Kahn ennþá og þeir eru ekki með leyfi fyrir þessu. Og þá hérna, hann tekin út úr sem flestum leikjum og Football Manager býr til í rauninni þá bara gaur sem með sömu attributes og allt og hann heitir Jens Mustermann sem svona Jón Jónsson í Þýskalandi.
0: En þeir tala nú sem mynda að Jens hafi samt verið sneið.
1: Já, fyrir Jens Lehmann.
0: Fyrir Jens Lehmann, hans, hvað? Staðgengil, nei, var að markmann bara í Þýskalandsliðinu
1: og klálega sér náttúrulega staðgengil á seinni stigum hann tekur náttúrulega við á hann fyrir 2006 mjög umdeilt einhvern veginn þannig að hérna, já, og hann einmitt klálega talaði þetta sem sneið að einhvern veginn, ok, hvað er að gera? Jens Mustermann, næstu því Jens Lehmann en þetta Oliver Kahn
0: en þetta eru þannig upp úr 2000, eins og varst að tala Þarna Pro Evolution Soccer líka leikur.
1: Heldur betur.
0: Þeir eru ekki með samning, eða þú veist, þá eru hvað, EA Sports sem búið til FIFA leikina, þeir eru með einhverjættin á nöfnunum og liðsnöfnunum.
1: Ég átti mig alveg á hvort þetta exclusive rights eða hvort að því að þú veist, þú varst alveg með einhverja leiki held ég sem áttu einhver nöfn, sko. Ég man hérna, This is Football. Ból var einn leikur, sko, ég held að þar hafa verið rétt nöfn, sko, en Pro Evo kannski svona sá leikur sem að nær hvað mestri athygli sem bara ekki með neinréttindi.
0: Nei.
1: Þú veist þannig að það bara North London Red og allt svo leið, sko.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Og svo bara ákveðin líkindi með, með leikmennunum, þú sér það svona einhvern veginn inn á. Já, það það. En svo hérna, þú talar þetta í greininni, þess að mér langar að spyrra þig að því þú veist að þetta CR7 Cristiano Ronaldo, R9 gamli Ronaldo, Fenomón NJR, Neymar
1: Junior
0: ok þess að ef þú ætlar að búa til vörumerki á nafninu einu má það ekki vera bara skýrnarnafni þitt má vörumerki ekki vera bara Cristiano Ronaldo
1: jú, og það hann pottið með það skráð líka sko.
0: En hver væri þá með þú veist þessum munurinn fyrir þú veist hverju breytir það fyrir íþróttafólk að skráa þetta sem vörumerki því það þarf hvort er alltaf
1: samþykki fyrir nafninu það er þá í rauninni kannski sko, veist, eins og Cristiano Ronaldo hann þyrfti raun ekkert að skrá Cristiano Ronaldo. Hann bara gerir það samt af því að hann bara með botlausa sjóði og þú veist, en þetta kannski meira þú veist ef hann heitir þarna þú veist enda mjög fyndi sko að þú veist sko eins og Ronaldo Nazario gamli skilur út með augljósa smá ruglingshættu í Cristiano Ronaldo og Ronaldo það náttúrulega flott fyrir þá að taka CR7 og R9 og svona almennt þá náttúrulega sko nöfn sem vörumerki ekkert sérstaklega góð af því þú veist ég má ekki banna neinum að nota sitt eigið nafn í að auglýsa sína þjónustu
0: Nei.
1: Þannig að ef ég héti Cristiano Ronaldo og væri að segja ég Cristiano Ronaldo eitthvað þá sko þú veist það allan á Íslandi þannig það má raun engin stoppa það hvernig þú tæklar það síðan ef að viðkomandi breytir bara nafninu sínu í þjóðskrá í Cristiano Ronaldo þú veist Nei. Það svona þú veist kannski erfitt að segja og kannski svona smá út fyrir svega svona þessi allra frægustu nöfn sem eru eiginlega meira vörumerki heldur en nöfn. En það sem þetta breytir sko að ef þú skráir vörumerki þitt, bara svona heilt yfir, þetta svona þetta ég svona veist, ég búin að vinna núna í þessu í 9-10 ár hérna hjá hugverkstofunni og svona veist, alltaf að uppfæra svona hvað ég segi við fólk til að hvetja alltaf að sækja og í dag ég svolítið að nota pælinguna að þetta sé eins og að kaupa sér tryggingu. Þú í rauninni hefur engan áhuga á því að nota þetta einhvern tíman.
0: Nei.
1: En ef þú ert með þetta skráð og lendir í einhverju vesenni, þá þetta ticketið þitt, sko.
0: Ok, og hvaða fólk eru komandi máls við á hugverkastofunni sem þú ert að ráðleggja þetta?
1: Það allir bara fjandinn, sko. Þú veist, maður eða hérna, jó, allir, já, það alls konar, þú veist, já. Og ég meina mikið til náttúrulega auðvitað þú veist, ég meina þetta reyndir alveg frá bara sprota fyrirtækin sem að hefja starfsemi, það svona kannski, það svona fólk sem skemmtilegast að tala við þú veist, og greinilega þá að hugsa þennan vinkil skilur okkar ég af því að þú veist, þetta á að vera segi ég alltaf, svona eitt af því fyrsta sem þú skoðar þegar þú ert í startup dóti, okay? Hvað á ég, hvað ég að fara að gera og hvernig vernda ég mig af því að þú veist, oft það stíðan bara of seint og sko meiri sé að getur í ferlir að lenda á því ok, ég tjekka ekki á þessu, það einhver annar sem með nákvæmlega sama nafn, bara til dæmi sko,
0: já.
1: Þannig að þú veist, það eru svona þessir vinklar, en þú sé nætti líka bara fá, ég meina established fyrirtæki sem að rýbranda sig bara nýjar vörur ný vörumerki, eða bara einhvern veginn átt að sjá því að skráða aldrei neitt sko.
0: Nei,
1: þannig að þú veist, það allur katalógun að þessu sko.
0: En hvernig má vera sem að svona, þú veist, hvernig er David Beckham ekki DB7 af hverju hann alltaf bara David Beckham þú veist, sem þessi svona upprunalega út fyrir fótboltan risa stjarna
1: það góð pæling sko og þú veist, ég meina DB7, þú veist tengi maður jafn stert við það og til dæmi CR7, ég held að hann bara keirt minna á því sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og síðan náttúrulega fer hann sko náttúrulega í DB23 á tímabilarna hjá hérna, þannig að þú veist fólk náttúrulega verður einhvern veginn og þú veist ákveður náttúrulega ákverju það keirir og þú veist eitthvað eins og ég kom inn á sko þú veist með það hefur einhvern veginn bara orðið þessi svona þú veist þessi menning að þú ert með þú veist skammstöfin plus númer hérna ég var til dæmis aðstoða við sketsagerð hjá bestu deildinni núna daginn þar sem við tókum við með einhvern svona sem að upplifunar og gæðastjóri deildarinnar sem að fólk heldur að sé í alverni til en hérna var að hvetja einhverja stelpur í val til þess að veist, breyta í hérna IT9 og eitthvað og, hérna, og eitthvað svona annars. Þetta orðið svolítið svona þeng bara hjá fólki og svona go to brandið einhvern veginn þetta plus númeri mitt sko.
0: Já, það bara hérna tekið nýju, eina sem hefur svona fest
1: á Íslandi, alveg klálega
0: hann er Tryggvi Guðmundsson, bara tekið nýju
1: og þú veist, þetta er margt í því, þú veist, tekið rýmið og nýju, nett tala þú veist, þannig að þetta er svona þú veist, nýju mjög gott og þú veist, þannig að eftir líka bara þú veist, bara ég veit það ekki, bara svona eitthvað, ef þetta náttúrulegt, sko, að ég fær að keira á Jóðasjóð 10, það svona ágætis hljómgrunn, en þú veist, það samt einhvern veginn svona, stundum detta bara hlutir, veist, mér, eins og þú veist, hérna, Aron Pálmarsson, AP4, ég myndi klálega að segja að það sé svona eitthvað sem maður skrifar í tjatti eða öðru slíka og svona, það klálega eitthvað sem maður myndi svona
0: tengja við, sko. Þú kveikir það fljótt. En það einmitt svolítið fróðlegt, að þú veist, þetta orðið í svo miklu meira magni núna þú veist, að fólk sé mitt að huga að þessu þessi leið sem að svona, kannski Oliver Kahn greiti fyrir ímsa þú veist, erum þetta svo að vera ef við förum aðeins, þú veist, vestanás og pælum í, þú veist þessi leikum sem spila háskóla íþróttir þar skilur, það sem að þú mátt ekki fá borga, þú mátt ekki eins og fá borga í pítsum, sko
1: nei.
0: Það er eitthvað aðeins búið að létta á því víst en á sama tíma er smettaður í töluleikjum fyrir utan að það eru einhverir hundruð miljóna að horfa að spila þannig að í mars og apríl og þú fær ekki krónu og þú getur ekki leita til höfverkastofu bandaríkjana þar og fara að skrá eitthvað DB fjórir sko
1: Nei, þú mátt ekki gera neitt og þú mátt ekki, þetta náttúrulega eins og segir, þetta reyndar sko akkurat núna komið í algjört limbo og hérna, þú veit með svona nokkra þungavíkta dóma sem hafa fallið bara svona á milli hérna, leikmanna og hérna, og NCAA á svona síðustu árum og þetta alltaf svona, og ég held að NCAA sé einhvern veginn búin að átta sig á því að þeim meira sem þeir fara í þessi dómsmál, þeim meira munið að tapa.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru einhvern veginn svona farnir að finna sátt við leikmennina og svona rétt, þannig að þú veist, þeir eru farnir og í dag, þá hérna, þegar ég var úti hérna í UCLA, þá þeir rauninni bara orðið þannig að þú veist, name, image and likeness, menn mega bara, þeir mega fá pening á því. Þú veist, skólin má ekki borga þeim laun sem leikmenn, Nei. Það off en þeir mega hagnast á sínu andliti og sínu nafni og þeir mega núna mæta fá $400 og mæta hérna á eitthvað svona banquet eitthvað svona og það komin sko fullt af svona geggjum startup pælingum í kringum þetta þú veist, sem væri svona gaman einhvern veginn að sjá þú veist, bara svona þú bara með app, svona eitthvað marketplace sem tengir sponsora við leikmenn sko, þetta alveg svona drullu sniðut svona og maður oft pælt í þessu varandi bara svona aðeins sem að leita samstörfum til dæmis bara í hlaðvörpu með annað hérna á landi og svo bara á Instagram eða þess áttar þetta mjög sniðuga lausnir sem eru komið með að núti fyrir þetta en það klárlega, þú veist eins og þú nefnir skilur þú veist, þeir hérna út með NCAA sem að græðir enda lausam pening og borgar engum í svona in the name of fairness einhvern veginn haldaði fram að þetta sé, þú veist, hérna þú veist, bara untainted, þarna eru, þú veist, það ástæðan fyrir allir elska þetta, en þú veist, in the end, þá þeir náttúrulega bara reyna að græða sem mestan pening sjálfur skilur.
0: Gjössalega, það þetta til að þetta, þú veist, ekstrím sorgasögur hana, ég man ekki að var einhver þjálfari, þetta var, ég man ekki að skóla þetta var sérst í fyrstildinni, og þú veist, leikmaður sem missi pappa sinn, og þjálfarin bara sækir hann, gefur hann að borða, kaupi flug og svipar hann og þeir fara báður í bann.
1: Já.
0: Því að, þú veist,
1: Já, má ekki fá neitt.
0: Já, má ekki fá neitt og sama gengur yfir alla, þú þarft að kaupa lönns og flug fyrir alla.
1: Þetta nefnilega alveg, hérna, þetta var ótrúlegt og í dag einhvern veginn, en síðan voru þeim, eftirlitið var náttúrulega bara eins og það var, sko, og þú veist, hérna, en í dag eru menn að, sko, en svo það annað, þú veist, að talað að, sko, þetta sé bara svona þvílíkur eye-opener og, minn maður Brynja Ben, hérna, einhvern veginn, að benni, þetta rosa mikið bara the 1% sem eru farnir að fá einhverja alvöru upphæðir.
0: Það bara málið, sko, og það gamla leiðin, var þetta alltaf að klára sín 4 ár í háskóla, og svo ferðu til þess að fá borgað.
1: Já.
0: Núna taka mennu þetta bara, eða hafa mögulega að þetta taka bara 1 ár og svo ertu bara farin því þú þarft að fá borgað.
1: Já, já.
0: Og þetta var auðvitað þannig, þetta hann að Michigan Fab 5 körbóltalega, þú veist, sem eru bara að bara hólka út meiri varnaði hjá Nike Town á Fifth Avenue í New York, já. En þú veist, megnið af NBA-liðin fyrir utan Chicago Bulls.
1: Já, já.
0: Og hann lýsir í Chris Webber en hann stendur eitthvað þannig fyrir utan er að fá lána fyrir slice og pítsu hjá félaga sínum og treyja hann að sér í glugganum og þetta er auðvitað bara vandralegt en þetta er auðvitað eitthvað búið að taka á þessu en af því að einmitt líka þú segir það er undir 1% leikmann sem komast á NBA þannig að þú vast hann á að hefður hann að vera að fá borga með að hvað auglýsingar er að gefa útsettingar hvað svona er að gefa allt þetta dæmi en í staðinn ferð þú annarkvæmt í hark og enda hérna á Suðurnesjunum á Íslandi eða enda bara í gamla heimabæninum
1: þú
0: skilur bara
1: ég meina líka bara skilur þú veist ok þú veist með fullta gaurum sem hafa verið geggjaðir í college og verða sér ekki nógu en þú veist hvað þú ert bara trilltur og meiðist skilur
0: þú veist það er líka það og þá missur samningin og hérna styrkin og þá ertu bara búið
1: algjörlega þannig að þú veist þetta var allt saman mjög svona veist, og hefur verið mjög skrítið og eins og ég segi þú veist fullt af gaurum sem að þú veist ég meina út með bara dómsmál sem að klárast kannski þú veist leikmennir eru kannski löngu hættir að spila en þeir hafa bara á einhvern veginn prinsipinu kert þetta áfram og verið í þessu staðið í stappinu að reyna að fá borga þannig að hérna í rauninni fá bara það sem þeir eiga rétt á í rauninni það það sem að samningarnir milli NCAA skólana og leikmanna snúast út á í rauninni bara takmarka rétt sem þú annars ættir klálega rétt á eða þú væri í einhver annari deild
0: það var einmitt einnig er þetta missing of Fab 5 4 ræðum byrjunleginu kemst þetta bara í NBA og bara fall, þú veist, flottan feril einnig þú veist, enda heimabænum bílasal í dag
1: já
0: Og hann nær að vinna þetta dómsmáli einmitt sem hann tekur á okkur svona 12 ára harki og hann vann það einmitt út af hérna Oliver Kahn-verðinni því hann í töluleiknum í 4-5 töluleikjum og þetta bara hann þó hann heiti eitthvað annað skilur og það var einmitt krifjandi mergjar hann á einhverjum 3-4 árum hann var allavega hann réttlæti vann í það skipti en talandi að skrá svona vörumerki ég náði aldrei utanum Gareth Bale þegar hann vörumerti fagni sitt
1: já.
0: Sem hérna hjartað
1: Emmett.
0: Sem að plýstitum mig í þessu þetta fagnið hans alls aldrei pato sko
1: já, já, alveg klálega sko
0: já.
1: Og þú veist, þetta svona þú veist, það sem að hérna, við sáum þetta líka til dæmis með hérna, Cole Palmer hann var já. Að sækja daginn bara, þú veist, að greinlengur á skrifstónans vaknað og fengið þessa hugmynd og hann sótti bara allt já. Hann sótti bara vörumerki sem bara andlitið hans hann sótti nafni sitt, hann sótti undirskriftina hann sótti Cold Palmer og sótti eitthvað svona markmiðluna merki sem að þess að hérna fagnið hans sem nota bene Morgan Rogers fagnið sko já. Þannig að menn eru veist, en það ekki þar með sagt sko að Morgan Rogers þá að hætta að fagna svona
0: Mér finnst hvað þýðir þetta?
1: Það þýðir raunni það að sko ég velti stundum fyrir mér hvort að aðilar átti sig á hvað þetta þýðir sko af því þegar þú skráir vörumerki þú þarft alltaf að segja fyrir hvað það þú veist hvað vöru eða þjónustu Og Cole Palmer á ekki sem sagt, fagnið sitt skráð bara fyrir knattspinnu yðkun, sko.
0: Nei.
1: Hann á þetta fyrir fatnað og okkur svona.
0: Nei.
1: Þannig að hann svo eini sem mætti eða svo, þetta líka svona orðið svolítið flókið þegar með þessi markmiðluna merki. Hvað rauninni þýða þau? Þú veist, það þannig að þú veist það, ef það lúkka á vefnum skiluru, það þar einhvern veginn þannig að þú veist, ég átt að því hann valla að fara að setja eitthvað gif á bóli það Nei. Bara, ég held að tæknin sé ekki ennþá komið þangað, en þú veist það þýðir raunni bara það að hann með þetta skráð fyrir ákveðnar vörur og þær eru

0: fá fólk til þess að skrá vörumerki og hafa eitthvað í hendi til þess að vera þá með einhvern fælingamátt eða annað sko. Þannig það líka alveg til í dæminu.
1: Er einhver grundvöllur fyrir því fyrir þú veist íþróttafólk á Íslandi saman hvað íþrótt greinar að spila sem er að iðka sína íþrótt hérna heima fyrir þú veist að vera einhver svona stússi þú veist er einhver markað fyrir því væri það sniðut fyrir bara þú veist liðið sem eru bestu deildunum skilur við sem er alveg hérna í auglýsingum hægri vinstri myndi breyta einhverju hvort þú væri búin að skrásetta sér sem vörumerki eða
0: aðallega snýst þetta sko veist, og ég hugsa að þetta sé orðið þannig þannig að þú veist ef þú ert farin að selja nafnið þitt þú veist einhvert þú veist er einhver aði ert þú veist hvort þú að mæti í auglýsingu að því þú ert að halda á lofti eða eitthva eða bara verið að selja nafnið Jóhann Skúli eða Karl Sölvi skilur við ef það byrjað þá klárlega sko þú veist, tilefni til þess að fara að huga að skráningu og þá einmitt, þú veist, ertu með, skiluru, logo, þú veist, ertu með eitthvað nickname sem nota, skiluru, ætlar að fara, þú veist, ég meina bara eins og, þú veist, ef við tökum þetta kannski aðeins út úr fótboltanum, Patti, vinnu minn, Pretty Boy Choco, ég meina, það bara gaur sem núna að gera ylvötn og hann með einhverja bóli og hann var með súkkulaði og hann mjög savvy þegar kemur að þessu, þú veist, hann hefur sótt hérna, fá nokkur vörumerki og á alveg skráningar þannig að þú veist, það svona, þú veist, hann býr til alter ego, selur þú veist, fullt af varningi í kringum það og það, þú veist, vörumerkiskráningar vernda það, sko
1: Já, ok, briljant Sko, ég búin að fá svar í öllum minni spurningum Ég hefur vakandi til hugs og hérna, ég vakandi
0: Já, ég sé
1: og
0: það
1: Og ég hérna, ég held að hlusta þetta sé það líka Jói, það er ekki að kjalla fyrir komuna
0: Já, minn var heiðurinn
1: Setjum á Gorillas

0: fallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Fyrst og fremst. Með því.

Tefum Palla, þetta er Borderline hérna andur við hornið er Ósk Gunnarsdóttir á línni, hún er í bakkarslöpinu í öskjuliðinni Þú taka púlsin á því hvernig þessum sjö keppetum sem eftir þar líður núna hvað mikið eftir og ímslut annað staðan hefur já, eitthvað breyst á törfum vor þannig að staðan vilja búin að jafna 2-2 á móti Burnley Palace og Everton það einni 2-2 þar á Selhurst Park í svona nokkuð þýðinga litlum leik og svo voru Newcastle United að komast yfir að setja ground í Nottingham en tökum eitt lag með Víser það lagði hann Don the Sweater Song af já, einni bestu blötu nýjunar segjum það bara fyrsta samnefnd fyrsta blata Víser sem kom út á þessum degi árið 1994

0: and the Sweater Song. Ég eins og komin í beint sambandi við Ösku hlýðina. Ósk Gunnarsdóttur, blessuð Ósk.
1: Já, hæ, hvað segir þið þá?
0: Ég segi gott en þú. Þú ert stödd í Bakkars hlaupinu, stemmið það ekki?
1: Jú, heldur betur. Við erum hérna í fjörun í Ösku hlýðinu, þar sem að geta eðlilega dulið fólk þegar að hlaupa.
0: Nei, ég sá hérna síðustu uppfærslu inn á vísi.is klukkan 2, hann voru 7 eftir, hvernig standa málinu
1: núna? Já, ég held að sé bara ennþá þannig, sko.
0: Já, það þannig? Og hvað þetta lið komið marga ringi?
1: Ég eiginlega hægt að talja, ég held að þetta sé að þetta ekki að klára hring 31. Já, maður svo grillaður, sko.
0: Já, þetta hófst hvernig?
1: Já, það eru alltaf hann að komin yfir 200 kilometra múrin.
0: 200 kilometra?
1: Já.
0: Einmitt. Íslandsmetið stendur í 62 ringjum.
1: Yes.
0: Er einhver að fara að slá það í dag? Eða morgun, kannski?
1: Þeim langar það.
0: Já. Leggja allir út með það að markmiðið?
1: Já, ég held að það sé alltaf ætlunin, sko, hjá öllum.
0: Verðum við hérna svona fyrir... Já, sorry. Fyrir þá sem ekki vita hvað Bakkars hlaup er, getur útskipt fyrir okkur hvernig þetta gengur fyrir sig?
1: Já, Bakkars hlaup er sem sagt þannig að það byrjar að lögðast mótni klukka 9 og það alltaf ræst út á heila tímanum og það þarf að klára 6,7 km ring og svo fólk svona oftast að klára það á svona, ég myndi segja meðaltali væri 50 mínútur
0: Já.
1: Þannig að hefur þá 10 mínútur í smá pásu og eftir til dæmis 10 hringi þá má aðstofa fólk koma og hjálpa hlaupurum því að þá ýmsu að huga var þetta næringu, þá þarf að skipta föt alls konar sem þarf að græja að gera
0: Já.
1: Og hérna Og svo er fólk að hlaupa í rauninni þar til að það einn eftir.
0: Já.
1: Það bara svolítið það, þau fara út alltaf á heila tímanum.
0: Og það bara síðast eftir standandi.
1: Já. Hann má ekki fara, þú veist, bara eins langt og hann vill síðast hlauparinn skilja. Hann þarf að hætta þegar að númer 2 hættir, þú veist, það þarf hann að klára einn hring meira.
0: Einmitt, ok, það virkar svoleiðis. Þú mátti ekki halda endalist áfram og bæta... metið.
1: Nei, þú þarft alltaf einhvern með þér, sko. Og þú veist, eins og við sjáum hvernig Mari og Elísa gerði þetta á sínum tíma, þegar að Mari vann og fór 57 hringi, þá voru þær bara að gera þetta saman. Þá voru þær, þú veist, þá var komið alls konar mótið að gera brauta met og svo, heyrðu, við erum að komast inn á topp 10 heimslista kvenna.
0: Já.
1: Það var alltaf nýtt og nýtt markmið, fattaru. Og hérna, og það var náttúrulega bara styrlað að, þú veist, þurfa alltaf tveir allafan að vera í brautinni til þess að berjast.
0: Einmitt. Þú talar hann um heimslistan. Er þetta sérst að þetta er alþjóðlegt dæmi að hlaupa 6,7 km ring?
1: Já. Og það er HM, þú veist, það er landslið á Íslandi og það er keft í þessu HM annarkvist árs. Og hérna, þannig að það er bara, nú er HM í 17. oktober. Hér í Atleðdalum verður heimsmeistaramóti haldið þá hleypur Ísland bara á Íslandi, Ítalíu, Spánn og Spáni og svo framins.
0: Já.
1: Og það er haldið 63 lönd sem að allavega síðast tóku þátt að með minnur.
0: Já.
1: Og hérna þá erum við svona Íslandingarnir kannski ekkit í bestu málunum að vera að hlaupa hérna 17. oktober á Íslandi við liðin á þeim sem eru bara eitthvað í Ástralíu skilu.
0: Nei, einmitt. Já.
1: Sem á ósakjarn leikur og hérna, en þú veist, það er bara svo það er.
0: Fara heimsmeistara...
1: Hann Þorleifur, hann gerði nýtt Íslandsmet á sem sagt HM 24.
0: Ok.
1: Það sló hann það.
0: Og það sem sagt fer alltaf þannig fram, því þú veist, íslenska landsliði fer ekki út og hleypur.
1: Nei,
0: til, það er bara hleypur hérna heima.
1: Nei, já.
0: Einmitt.
1: Og þú þarf 33 hringi núna til þess að komast í landsliðið og það eru nokkrir hérna sem að eru ekki landsliðinu en hafa farið til dæmis 30 hringi, við erum með Gunnar frá Reyðarfirði sem er þvílíkt harður. Sturlaður, hann fór 30 hér í Öskilinni fyrra og hann er held ég, hann er ekkert að fara að hætta sko. Hann er núna að hlaupa fram hjá mér ekkert að enna fersku. Er að koma í markiðna.
0: Nú eftir inni.
1: Og og Oddur eins, Oddur hann fór 30 fyrra og hann heldur ekki að hætta, hann lítur sjúklega vel út. Silvester líka í góðum gýr, Þórdís og Gummi, þannig að
0: okay.
1: það allir bara, svo ein sem hérna, hún Katla, hún ekkit eðlilega nett, sko. Hún svona, myndi ég segja, the dark horse.
0: Ok, að koma óvart þess að?
1: Í ás. Já, hún að koma óvart, hún alveg geggjöð.
0: En segjum sig svo að bara 100 manns hlaupi 33 ringir, þá 100 manns í landsliðinu á næsta HM?
1: Nei, nei, það þá fer held ég eftir tíma eða eitthvað líka. Það alls konar formúlur í þessu sem ég kann ekki alveg, en það þá, þú veist... Ég held að það 33 núna til þess að slá út þá sem í landslinu, sem já, 15 manns.
0: Ok. Það eru 180 skráðir núna, það, veistu eitthvað hvort það þú veist, fleiri að færri enn í fyrra eða?
1: Ég, allavega, það var sett held ég hérna Íslandsmitt í hversu margir hlaupa 100 km í bakarunum í einu, eftir, það var svo margir sem fóru þennan 100 km múr.
0: Já.
1: Aldrei hafa farið eins margir 100 km eins og í ár. Ég held ég sé ekki að ljúga því en hérna en þau eru öll bara í þvílíkum ham það búið að rigna svolítið mikið núna en þau eru ekki nátt það stoppa sig sko, alls ekki
0: Men er það fyrir okkur sem erum ekki í hlauborum er það að vinna gegn þér eða hvað?
1: Ekki eins og staðan núna, þú veist, jú, það alveg pirrandi að vera rennandi blautur og maður verið blautur í fæturnar og þá þarf bara hugað í að skipta oftar en sokka og skó og það bara svona fer öðruvísi taktik í gang hjá krúinu, þurka fötin, við erum hérna upp í mjölni og erum komin í einhverja hitakompu, það allir konum í skó, þurkara og þú veist.
0: Já, það að huga ímsa
1: hann. Það alls konar að gera hár blósara þér og það að þurka föt og en þú veist, þau fara þá, þá eru þau ofta svona að skipta, sissa fatna svo þau fara svona fersk allan inn í hringi þó verður endin blöyt eftir smá.
0: Já, þannig þetta er...
1: Það það bara svona tilfinningin að fara í þurk.
0: Já. Nákvæmlega. En þetta hlaup núna og nú mikið segir fyrir þig persónulega, ekki?
1: Jú, ég fór eitt ring.
0: Já.
1: Ég fór eitt ring fyrir hana Guðrúnu sem 10 ára stúlka sem með FND-greiningu.
0: Já.
1: Eins og ég og hana Söru Bergmann líka.
0: Já.
1: Hanna, ég gerði það og það var bara sjúklega mikið sigur.
0: Já. Það leit þannig út á þessum stóriðum sem ég sá á samfélagsmiðlum. Ha.
1: Já, ég náttúrulega bjóst ekki við því þegar ég vakna hana og svo gerist mér rátt, þú veist, ég byrja, dofinn byrjar svona, þú veist, ég vakna ekki alveg beint lömu en dofinn hægra minn. Svo bara, tjönd sem sér, ég komin í hjólstól og öll hægra hliðin lömuð. Þannig að ég bjóst alls ekki við því að standa á ráslínunni hér í gær með vinum mínum að ná bara að hlaupa af stað, sko. Nei, að hlaupa af stað var bara sigur, sko, að geta staðið á ráslinu, en að klári tring var bara saman mínum björpist í vonum, sko. Þannig að, já, ég bara einhvern veginn að sýna fram að bara fyrir börninu mín og fyrir allu þá sem eru bara að ströggla og eiga það bara fjandi erfitt að þú veist, maður kemst alltaf í gegnum þetta.
0: Nákvæmlega.
1: Það er alveg svo þau eru að gera hér í dag, eitt ringur einu, skilur við.
0: Nákvæmlega, svona maður nálgast lífið, sko.
1: Já.
0: Ok, Ósk, bara virkilega gaman að heyri þér og bara vonandi verður þarna sem lengst í viðbót og við hérna fylgjast með nýjustu vendingum hérna inn á Vísi. Þeir eru upp bara það alveg reglulega.
1: Það allt að gerast.
0: Og vonandi verður nýju hérna landslífsfólki og svona.
1: Já, já, þetta var núna fyrir þetta að byrja að vera spennandi, sko. Núna fyrir bara þannig að nú kjartnina hefjast í rauninni, sko.
0: Eftir byrja hvað langa tíma, hvenær aftur ræst út? Að lauga þetta smótni klukkan 7, nei?
1: Já, nei, 9, já, 9. Ég þakklátt fyrir, sko, ég fór heim að sofa í nótt, sko.
0: Já.
1: Og að fara heim og leggja mig aðeins í kvöld og svona og eitthvað, og þú veist, ég, þetta fólk, sko, þetta er ofur fólk, það bara þannig.
0: Þetta eru bara falleg loka orð. Virkilega gaman að heyri þér ósk.
1: Já, bara hafið það gott. Þannig að rúf. Ég segi það bara, jú.
0: segi það bara.
1: Bæ.
0: Bæ, já.
2: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingum.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél í fallhlífum til að koma að handa veru smituðum breta til bjargar og afskektri eyju í suður Atlantshafi. Tristanda Cunha það bil mitt á milli suður Afríku og suður Ameríku. Hún afskektasta byggða eyja heims og tekur nærri viku að sigla þaðan til næstu byggðu eyjar. Maðurinn var farþegi á hollenska farþegaskipinu Hondius sem hefur verið mikið til umfjöllunar eftir að handa vera greindist borð. Hann greindi frá einkennum tveimur vikum eftir að hafa farið frá borði og sagðist vera í sjálfskipaðri einangrun en að líðan hans væri stöðug. Sex tilfelli hafa hingað til verið staðfest borði Hondiusi. Þrír letust eftir að skipið fór frá Argentínu í apríl. Verið að flytja farþega frá borði á Tenerife og búist við því að það klárist á morgun. Meðalbiðtími eftir innlögn á sjúkrahúsinu Vogi styttist þriðjung milli áranna 2024 og 2025. Forstjóri SÁÁ segir þróunina endurspegla aukna áherslu samtakana á dag og göngudeildar úrræði og snemmtæka í hlutun. Aðalfundur SÁÁ var á þriðjudag og var þá kynnt ársskýrsla samtakana fyrir árið 2025. Meðal helstu niðurstaðna að göngudeildir SÁÁ eflast, skjólstæðingar fá meira viðeigandi þjónustu en áður og færri ungmenni leita í þjónustu hjá samtökunum, nánar á rúf.is. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan fjögur. Fréttir alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Gleðjum mömmu með blómum. Íslenskir blómabændur.
7: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Helgi Guðjónsson, kramið hjarta, hjá mér sestur Orri Eriksson, verður velkominn.
1: Takk.
0: Ég fekk þig hingað til þess að sko, reykum nokkra varnagla í þetta ára en ég fer í hérna umræðumnið. Við erum konum til að krifja káir.
1: Já.
0: Kansmyrfélag Reykjavíku sem er ekki búið að fara fram hjá neinum er búin að fara gríðarlega vel að stað í besteld Karla, sína besti byrjun sem 1959. En við hérna tveir breyðeltingar er allum meira svona krifja hvað er í gangi utanvallar hjá KR og því það er einhvern veginn svona mín tilfinning og fleiri að hérna að þetta er einhvern veginn, það er öðruvísi blæri yfir í þegar að KR gengur vel en ýmsum öðrum og núna er einhvern veginn fullur skriðþungi í stuðningsmönnum KR og annað en þegar að einhver annar byrjar rosalega vel í deildinni þá er alltaf með þessi öll hópspjöll og svona sem er, ég er allir annarkvort að reyna að telja þér trúum að þetta sé gjössanlega briljant eða bara, þú veist þér er að fara að gæða svo út eða ekki,
1: já, já.
0: Þú veist þetta er bara þetta er blara og þú veist þú loftið er að fara að klára stórum í skiluru því að annarkvort brennur fólk fyrir káar eða gegn káar.
1: Já og flestir náttúrulega bara hlutfallslega gegn káar, þú veist það er hérna Vesturbærin er frekar einstakt konsept á höfuðborgarsvæðinu, það er hérna í rauninni ekkert bara íþróttatengt bara samfélagið Vesturbærin, nú er ég hérna ég svona smá tengingu þarna, er náttúrulega hérna, kemur frá brotnu heimili
0: Já.
1: Og pabbi búin að búa í Vesturbærinum nánast bara alla mína ævi þannig ég hef svona, kannski verið með gests auga, þannig inn í þessu konsepti og fengi að vera svona David Attenborough, þannig að ég svona, ég skil þó ég sé kannski ekki partur af þessu en þetta er allt annað heldur en aðri sko, því að svona hverfis hróki hann er alveg til á fleiri stöðum en hann er aldrei eins og í Vesturbænum og ég veit ekki hvort að hafa að gera með að það sé raunverulega meiri innistæða eða að fólk sé bara svona aðeins sko óforskammara þú veist, þetta er bara, hann er bara það mikið meiri og hann er það svona ófrávíkjandi þú veist, hann er svona hann starir því í augun og vinnur alltaf störukeppnina þessi hróki, þú veist, það er aldrei neitt eitthvað svona, þú veist, típa grínast þú veist, það er ekki þannig, þú veist, það er bara staran þarna
0: Já.
1: Og ég held að þú veist, þetta er bara hverfið í rauninni og svo tengjur það við íþróttirna líka þú veist, það er einhver svona smitfaktor þarna en það er samt alveg svona stolt í öllum íþróttafélögum og þú veist, það er rík saga annars staðar og ég meina, það er sem er svona annað stórveldi sem að hérna, hefur átt periódur í sinni sögu þar sem að hefur verið mikill árangur og sko á miklu fleiri sviðum í rauninni þar heldur en í Vesturbænum en það er samt sem áður ekki svona sama kannski svona hérna empire, vonda, orka veist, sem að saminar alla hina en líka bara eitthvað neginn þú veist, það er ekki þetta svona, þú veist, þetta er ekki jafn stórt þetta er ekki jafn ríkt, þetta er ekki jafn mikill svona þannig hróki og hlíðarnar eru þó ekki að og austurbærin að gefa þér sama svona plattform til þess að skilu hvað meina, þetta er svona hérna hverfis hrókin einhvern veginn næra vera eitthvað svona pallur sem að svo káir hrókin er ofan á sem að gera það verkum að þetta er ennþá hærri turn sem að byggja þér þannig, og ég mjög sammálaður að geningu þenni að hérna að þetta er allt öðruvísi þegar að KR starta svona heldur en þegar eitthvað annað félag gerir það veist, þetta er bara hérna og þetta vekur alla til lífsins þetta er svo gott fyrir íþróttir
0: Emmeit, og þetta sko kallar fram sko það var einhver sem kom inn á það í hlaðvarpi síðustu helgi eftir að raunu valsaruna aldur spilið að, þú veist, kvarðin þú veist, flestar stuðningsmannasveiti er einhvern veginn byrja á því að það er eitthvað svona mikið ungu fólki og þetta er bara svona gott krú af þriðja annarflokks leikmönnum sem einhvern veginn eru með læti og svo vindur það upp á sig og gengur vel skiluru og svo kannski fjarar það út til kannski besta dæmi bara stefamafían skiluru, það er ekki hérna bara ógæslega vel og þvílík stemming og meðbyr og allt það í fleiri ár og svo bara einhvern veginn klárast það og það er svolítið svona þekkt stærð á Íslandi að þú veist, stuðningsmannasveitin höndlar það ekki að fólk sé að bara eignast fjölskyldu og allt í einu einmitt, þú veist, eru helganar og virku kvöldin eftir sjö bara einhvern veginn undirtekin af öðru, sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn virðist þetta ekki, það ekki vera raunin í Vesturbænum, það sé meira svona einhvern veginn partur af menningunni að, þú veist, við rýjum okkur þá bara öll út í frostaskjól, saman hvort ára körfuna eða fótboltan.
1: Einmitt, og þarna er sko annað element, þetta er svona stuðningssveit KR, náttúrulega, tökum fótboltan sérstaklega, miðjan einstök af því að hún með svona ethos sem engar trommur og tekur það alla leið og þá ertu strax komin með eitthvað kjarna sem auðvelt að svona viðhalda það bara reglur hérna í þessum hópi okkar við hötum trommur og við, bara, við notum þeir ekki og þá ertu komin með þetta sem að sko Vesturbærin svo ógeðslega góður í það bara skæin sem að svona nánast jafngóður í þessu og það umsáturs þangagangurinn siege mentality þú veist bara hérna við erum við þið eru þið, þú veist, þið öll eru að móta okkur þannig að hérna, ég held að stuðningsveitin gera það mjög vel að vera með þetta bara sem stans sem gera það verkum og það svona auðvelt að vera komin inn í einhverja menningu þannig að þú átt eitt tímabil með miðjunni og þá ertu svona bara, þú veist, þú poppar inn og út og getur þá komið hérna alltaf inn og þetta sömu söngarnir búið að vera mikið til og þetta svona, það rík menning þarna og saga, þú veist, sagan gæsalappa, þetta ekki, þannig að þetta ekki 100 ár, þetta en svona fyrir okkur sem hefum kannski fyrst með fótbolta í 30 ár eða 20 ár eða eitthvað, þá var þetta alveg, hérna, þekkt koncept allan tíman svolítið og þetta alveg 2000 og eitthvað sem að hérna, þetta svona kviknar, þetta svona ákveðin, svona ákveði kynslu sem að býr þetta til, en það sem vorst að segja, ég held að þetta sé svona, partur af því að þetta lifi að þetta aðgengilegt þetta sömu söngvarnir þetta ekki hérna það ekki verið að tromma ógeðslega mikið þetta svona 1 2 3 4 lög sem að þú sem bolur getur svona stíð inn í líka þess fengir stúkuna með að bara standa upp og eitthvað svona klassískt og svo þetta líka bara að þau eiga sinn stað í stúkunni þú veist bara svona faktorar sko þú veist það svona hérna upp í rjáfrinu standandi þú veist það svona menning sem búin að verða til sem gerir það að verkum að það auðvelt að slóta inn og svo náttúrulega líka bara hérna þetta hérna social capital típur sem að starta þessu sem að þú veist, margir vilja þá vera með í
0: emett
1: og já, þetta svona, ég allavega svona sem maður sem hefur kannski pælt of mikið eða meira en meðalmaðurinn í stuðningsveitum sem svona sést akkur ákvæmaður þá hérna, þá er þetta klárlega einstakt, þú veist, það engin annar sem að gera þetta eins Nei. Og miðjan
0: Og það var einhvern veginn stemmingin á Hlíðarenda hérna fyrir þar síðustelgi. Það var einhvern veginn uppselt að leiki fjórðumferð, ok, þú veist, það örugglega hægt að grafa eitthvað í gögnin og finna að það hafi alveg gerst áður. En þú veist, svona stemming, þetta var svo værum bara í hérna leiknum upp á titrinu, sko, það var bara pallaleikur leikur við, sko.
1: Það var líka masterclass sem að verður að hérna, gefa aðstandendum KR og svona hérna þeim sem á skrifstofunni og einhverju stuðningsmönnum og svo leiðis þeim ætla heldu árgangamót þennan dag
0: Já.
1: Þannig að þú varst búin að fá þarna sem þú varst að tala um áðan þessi breytt hún var komin upp í frostaskjól og svo varstu bara dælið áfengi og pubquiz og eitthvað skemmtilegt og svo bara rútur hérna, upp á Hlíðarenda sko. Þannig að og þetta var bara svona fullkomið execution og leikurinn í rauninni bara framhald af einhverju veistlu degi sem verður lengi í minnum hafður að byggla þarna sko.
0: Já, og það svona, hvað segir við, formatinu á, þú veist, bestu deildunum var breytt hérna fyrir 4 ára síðan, þessi úrslutakefni hófst. Ég held að Kár hafa verið einu sinni í efri hlutanum.
1: Mitt.
0: Og veist, og núna stefnir allt í það og þeir eru verið í efri hlutanum og maður svona velti fyrir sér, þegar maður sér þessa stemmingu núna, maður finnur svona stemminguna líka bara í þínum hópspjörlum og svona og bara hvernig umræðan í öllum hlaðvörpum og þannig að þú veist, þetta, þú veist, KR kryddið sem búið að vanta skiljur þú veist, í þetta því að þú veist þá verðum við ekki að tala þú veist, endilega, eitthvað, þú veist, alls ekki fótboltalega síðan, búið að spila glimrandi bolta allan annan tíma, en einmitt bara upp á þessa stemmingu, upp á hérna að hlutleysir séu að horfa á þessa leiki og virkilega vona einhver komið káringum fyrir kata nefn sem er manni líðin og þess að sé megnið
1: en það sem ég vera sko áhugavert við svona núverandi stemningu náttúrulega, þú ert með Óskarhöfnum sem allt annað fyrirbæri heldur en hefur verið hans í rauninni konceptið Óskarhöfn bara eitthvað nýtt veist, hann náttúrulega kemur úr Vesturbænum og hérna, heimamaður og allt það með einhverja sínum hvað káir eigi að vera sem ólíkt því sem að við erum að tala hérna, þú veist, 99, 2010-ish, hérna, Rúna Kristins sem þjálfari fótboltalega síðust, þetta allt svolítið svona, hérna, Miami Heat, Ensemble, hérna, Leikmenn, þú veist, þetta svolítið svona þannig dótt, það meina Óskar hann á allt annan hátt að reyna að svona búa til eitthvað annað og það svona hugsjóna dæmi eitthvað sem svolítið nýtt inn í þetta svona winning seats mentality KR dæmi þú veist, hann tekkar í fulla boxum en þetta að vera bara að sækja alla ungu káringana heim sem að við vitum að eru ekki kannski á okkur svona gæðaleveli sem meistaralið en að það sé ykkur grunnur og svo færðu hérna þessa Aron Sig og Arnór og ykkur svona gæja ofan á það þetta fyrir mér eitthvað svona veist, sem að vesturbærin þarf smá að svona venjast smá eða þú veist, að hérna að það sé eitthvað svona vegferð veist, að það sé eitthvað svona sem tók tíma ég meina bara umtalið í fyrra og stemningin fyrra var bara frekar erfið sko veist, það þurfti að fara og hérna sækja frasa eins og brenna skipin og gjössamlega tyggja það ofan í hérna lojalin til þess að til þess að fá fólk til þess að vera ekki að hoppa frá borði en það var fullt af fólki sem hoppaði frá borði í fyrra og hérna var ekki þetta ekki það sem að KR fyrir þeim það bara árangur það eina skilgreiningin á KR
0: nákvæmlega sko en hafi mitt þarf einhver eins og Óskar til þess að ná að tyggja það ofan í fólk að það var sko á leikjunum sjálfum var alveg merkilega góð stemming með við það þegar þetta voru bara hársbreidd frá því að falla í fyrra og einhver neginn var samt konsensusinn bara hjá hinum almenna hérna, kannski minna á manni var samt, þú veist, að þetta sé svona yrði gott, sem er hefur svona kannski ekki alveg svona gott, eins og þetta búið að byrja
1: En það var líka lofvörðið það var það sem mantra sem þurftir að segja sjálfmöður til þess að þola það sem var í gangi og það, þú veist, náttúrulega bara mjög gæjalegt að það hafi tekist að þetta komast alltaf á svona stað og ég einhvern veginn, sko, það sem að mér hefist líka áhugvart í þessu fyrir okkur, hérna, breiðhildingana það er aðstöðþjálfurinn sem að, hérna, ég get ímyndað mér að birtist fullt af fólki sem eitthvað svona geðveikt tempraður svona hérna þú veist hann einhvers konar balans við Óskar Hrafn og hérna mjög svona yfirvegu típa gefur ekkert af sér til fjölmiðla vill ekkert þú veist með það hafa en þegar kemur að þessu einhver svona hugsjóna konsepti inn í fótboltanum þá hann engin bremsa eða mótvægi við Óskar Hrafn heldur þetta bara eitthvað hérna nú eru konni tveir fætur á bensíngjöfuna
0: ja nokkulega
1: þetta er hérna frekar áhugavert
0: sko þeir eru hérna ansi sterkur think tank að setja hérna meistara gráðu í heimspeki inn í þetta sko
1: þannig að þú veist já ég hef allavega og þú veist ég segi ég get hort á KR hlutlaust ég get hérna ég finn ekki fyrir hatrinu ég fæ alveg svona smá yes eitthvað svo þegar hlutinni klúðrast af því að maður þekkir það marga káringa og hérna turninn sem vorum að tala um áðan það hár að þú veist það gaman að horfa á hann falla bara eitthvað jenga stæl en það alveg svipu tilfinning með Val og það alveg svipu tilfinning með önnur lið fyrir mér þú veist sem hérna leiknismaður þá getur maður verið svolítið hlutlaus í þessu og en það að horfa á KR núna það svo auðvelt að halda með típus Óskar Hrafni þú veist þannig að ég það það sem ég líka áhugavert við þetta Ég held að sé alveg slatta liði sem að líður þannig að það að vera með einhvern eins og Óskar Hrafn sem er bara fígúra og svona einhver hérna, ein bara svona taug, það auðvelt að halda með svona típum.
0: Já.
1: Og það eitthvað svona, hérna, það tala smá gegn þessu svona, þú veist, seeds mentality sem að hann klárlega, sko, elskar og notar. En það að vera smá svona lovabúl eða svona fíbli sem hattar eða nei fíbli sem elskar eða hvernig sem maður getur skilgreint þann mér finnst það svona áhugaverðið counter á þetta sko að ég held að það geti verið fleiri sem að sé alveg til í þetta heldur en ofta áður sko að þetta sé ekki bara eitthvað keiftlið hérna, eitthvað þjálfari sem kemur og þú veist, þeim gengur ógæslega vel það ógæslega auðvelt að hata það og finnst þetta ömulegt en það þetta er svona
0: Já, þess að öll umræðan var, þeir eru næstu því fallnir hinni fyrra, eða síðasta tímbili var svolítið mikið sko þú veist, ok, hverjir og nú ætlum við ekki það hérna setja eitthvað mat á það á þess að leikmennina skilu en það var einmitt, hverjir ætla ekki með þeim niður fyrir utan Aron Sig skilu þannig að þetta er ekki eins og bara þú veist, það hafi allt verið sett veist, sem þeir hafi gert miljón sinnum áður og sem er búið að feila síðan
1: Algjörn.
0: 2019
1: og allt í hennu bara komnir hérna gæðir eins og hérna krummi Hrafn Tómasson skilur sem er bara pjúra bara káeringur, þú veist, bara uppalinn strákur sem að kemur hérna bara og þú veist, hann allt í hennu bara ótrúlega leikmaður bara upp úr hafn og þetta svolítið svona ólíkt, hérna, því sem að hefur verið áður og er ekki krafan upp í stúku en kemur þá með nýtt allt í hennu bara, wow, þetta hérna bara okkar strákar að hérna, gera vel skilur, veist, það svona
0: Æ, þú veist, 21. öldin hefur þetta farið Já, mjúkum höndu er bara að þú veist að þetta hefur verið sterk á KR í þess að körfu og fótbolta og þannig að þetta er auðvitað búið að vera í síðustu 5 ár, 6 ár búin að vera svolítið þung þú veist í Vesturbænum eins og í körfunni líka og fara líki heimamann fá Jakob til að þjálfa uppalinn KR yngur aftur við farið í bara eitthvað svona þú veist glæ nýtt, við viljum ekki að kaupa okkur út þessu við fjallum við förum bara alveg í grunninn og þeir eru byggamestrar í ár, þú veist, ruglustemming og það var nákvæmlega sama tilfinning sem að fega og bara búið að vanta vanta KR í úrslitakeppni og vanta frostaskjól. Maður fékk tilfinninguna sem þú veist ég sem íringur, það alltaf bara karvan og maður hefur mætt í frostaskjól og ég vanur að vera með alltaf þrjá trommara.
1: Já.
0: Og hérna alltaf verið gríðalegur skellur að fara upp í frostaskjól ekki bara því þeir eru líklegast betri heldur líka því að bara einmitt þú veist, við fáum ekkert edge
1: Já.
0: bara ekki neitt sko.
1: Þannig að meðaltali þrír trommarar sko, það er alltaf sko, stundum fleiri
0: en það bara svona vegið meðaltal á 2001. öldinni, það eru þrír
1: já.
0: þú veist, þannig að þetta er eitthvað neginn, já, það búið að vera gaman að fylgjast með þessu og ég þekki merkilega, ég er ekki hófspjalli með neinum káring, sko, engum vesturbæðing, sko.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hérna, ég er ekkert að finna neitt ómikið fyrir þessu en ég er samt með menn, sko, að senda mér einkaskilubóð, það verið að tala með eitthvað í hófspjallinu og ég fæ svo einkaskilubóð frá þessu, þú veist samt.
1: Já, já. Nei, ég held samt í alvörinu, því að þú stannar bara köruna, ég held að sé, eins og segja, sambóð teiningum, það er pínu ógveikandi tilhugsun að það sé verið að byggja upp ykkur verkefni sem maður erfiðar að hata það ekki góða fréttir, held ég það hérna, gott að fá káir tilbaka en þeir megi ekki verða eitthvað hérna, hugsjónaapparat það passar ekki inn í myndina sem að við ólumst upp við sko.
0: Nei, og þetta líka, í báðum þessu deildum þá erum að tala kalla megin, sprakk þetta líka á svo þetta var svo ljótt þetta voru allir uppöldu gen hérna, Jónar Nór og Eikox og svo þetta Pavel líka fari yfir í val og það var þetta bara ekki lægi skilur við og þetta var allt svona ljótt og verið að lagsa ekki einhver fyrir hérna, vangotin laun og
1: einmitt
0: veist, ég veit ekki hvað og fótboltinu þetta bara í þannig séð sama pakka sko.
1: Já, ég meina hvernig að fótboltinu alltaf var bara þú veist, bara rækt á hann ánátt sko. Sem fekk bara hérna, hrynja Einn, var eitthvað að reyna að redda því sko
0: nákvæmlega en svo er þetta alltaf búblandi svo hérna stutt frá yfirborðinu bara eins og þeir unnu fyrstu þrjáleikina með Greg Ryder hérna síðastumar og ég að keyra

0: og svona fanbase. KR ólíkt öðrum félögum þessu sko í fjölda svona heritage stuðningsmanna sem þá hérna
1: Þú talar arfleðina.
0: Já, þú veist afi minn æfði skíði með KR. Þetta hérna hypothetical hérna skilur við. Þar að leiðandi öll mín fjölskylda káeringur að eilífu, sama hvar við búum og við mætum þegar að hérna, þegar hæpið kemur, þegar við erum gengur
1: Já.
0: Þá ég í þessum hópi að við förum bara völlin við fjölskyldan eitthvað neginn, þú veist, þetta alveg til í val þetta alveg til á fleiri stöðum í svona einhverjum hérna, stórum klúbum en ekki svona út fyrir hérna allt sko og svona margar ættir hérna þarft ekki að vera af sko bskram ættinni til þess að Nei. Vera bara káeringur for life þar alls konar ættbogar bara út hérna allt land sem að eru bara káeringar að eilífu að út af einhverum einum lengst aftur í ættir sko og það hérna það alveg svona frekar magna concept og þetta hópur sem nú virkar með því að hlutin gangi vel þetta hópurinn sem fyrstur að hætta að mæta þegar að þetta bara enginn hefur áhuga á neinu skilur
1: Já.
0: En þetta ekki hópurinn sem að þarf uppalda stráka inn á hérna inn á völlin, þetta hópurinn sem þarf bara árangur og velgengi. Nei,
1: og það einmitt ef maður vitnar í einn reynslu sko, ég þekki ekki einn íring sem var ekki að stunda íþróttir í ír,
0: Já.
1: Það var enginn sem heillaðist bara starfinu og laðaðist að klubnum
0: Nei, nei, en ír samt svona hópur sem að eiga, þú veist ír fjölskyldur út í bæ, en bara ekki í sama mæli, þú veist, þa þúst fyrir svona fjölgræna félög þúst það alveg hérna ja en þetta einstakt
1: þetta einstakt höfum að loka orðinori kennlega fyrir að koma og krifja þetta fyrir mig og gott að fá hérna bendir mér að koma í vikunni einmitt að bróðinn þetta íþróttafréttamaður á stöð 2
0: ja
1: opinskár káringur
0: ja
1: ég var að pæla hvað hann tengingin gæmi
0: ja ja ja
1: nú veit ég að þeir eru ská aldrei þarna upp
0: ja hann náttúrulega hann hálfbræður og hann káringur
1: Já.
0: Út í gegn.
1: Út í gegn. Herri, takk fyrir þetta orðum minn. Við heyrum síðar, heyrum næst Óskarlag frá gesti mínum. Það Runaway með Linkin Park.

0: Það er vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Hjóla, ganga, hlaupa, skúta. Þeir eru allir vegir færir í hjólaði vinnuna. Landsátakið stendur yfir til 31. maí. Skráðu vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is og þú getur unnið vegleg velun. Ekki gleyma að setja upp hjálminn Íþrótta og Ólympíu samband Íslands og Rás 2.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
5: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
6: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara... Það fólk að þælast, sko.
9: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, vístu, en betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki gera myndband sem fær ekki áhorf.
10: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
9: Já.
10: Og það fyrir þannig til að það í mánu.
3: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
7: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
11: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams.

Mac Miller og MGMT The Spins fyrir að síga að síga vel á seinni hlutan á sportrásinni enn í dag leiklokið á þremur stöðum í Englandi 20 játtöfli börnlega Aston Villa og Turf Moor á Selhurst Park gerir Crystal Palace og Everton einnig 20 játtöfli og City Ground í Nottingham skoruðu Nottingham 1 og Newcastle 1 en það er komin að fara inn Lundunarslagur á stað á Lundunarvellinum heimavelli Vestam það sem Arsenal og Vestam eigast við tvölið að berjast að sigurum enda töflunar þetta verið frólægt hvernig þetta mun spilast út Vestam að berjast fyrir lífi sinu Arsenal að berjast titilinn ég læti ykkur, ég veit að neyjastu vendingar þar það sem eftir lifir þáttar heyrum í hins vegar Bob Marley næst árin ég slæ á þráðin til þetta ponsu og fæði smá greiningu á úsliðkjarni í handbolta sem er ennþá í fullum gangi Look more jobs.

0: Þetta er Bob Marley and the Wailers, So Much Trouble in the World. Ég kom með góða mann á línuna sem er öllum hnútum kunnur í handbolta heiminum. Þetta er Ponsa, verður blessaður?
1: Já, blessaður, blessaður.
0: Blessaður, heyrðu, þú ert, já, eins og ég sagði, öllum hnútum kunnur hérna í handboltanum hérna heima og lást væntanlega yfir úrslutakeppninni.
1: Heldur betur.
0: Ert samt mögulega í sárum eftir útkomuna Karlamegin?
1: Já, það ótt að segja það, en hérna, en bara fyrst og fremst bara frábær úrslutakeppni og hérna, eins og ég segir, það náttúrulega gerist alltaf sárara en að tapa með einu marki í óttaleik, en valsarði svo sem bara vel að þessu komnir.
0: Já, en þetta briljant auðlýsing hver íþróttina, við erum sammál það.
1: Jó, og þetta náttúrulega bara eins og við viljum hafa þetta, þú veist, þetta fari í óttaleik, ráðist á einu marki, bara á loka skoti sem að það getur komið sér framlíkingu þetta leikur fjögur líka, ótrúlega sem að fór í tí framlíkingu og hérna ungi stráka sem eiga svið og hérna, já, það svona kannski svona að berða saman til dæmis við körfuna sem kannski svona byggt upp á mikið til að útlendingu að þá svona þetta ónefnilega fyrir mitt leiti allan skemmtilega, þetta eru svona ungir upphaldi stráka, það svona vanað einhvern veginn meiri tengingu við þetta og annars líkt.
0: Það góður punktur, en þetta einmitt, já, þetta gerist valla jafnara en þetta og þetta hérna ákveðin hvað lokasennar í leik fjögur sem þú vitnar í hann á hann tví framlengdur, eru þetta eitthvað sem fer bara í sögubækunar, þetta gerist ekki mikið dramatískara þetta?
1: Nei, það hérna, þú veist að maður nú sé eitthvað leikir fara í vítakaskeppni og svo maður fyrir til dæmis hérna í fram og FA og FA og hérna IPVAF hann fyrir nokkrum ára líka að fara í vítakaskeppni en þetta var, já, það var einu alveg magnaða leikur að mörgum leitu og hérna sem náttúrulega valsarnið hefur getað tryggt titilann þar og FA einhvern veginn gerði einhvern veginn sitt allra best einhvern veginn að rétta völsórunum í þeim leik en sem betur verður þá fengu þetta nú í nótaleik en hérna, já, en svona heilt yfir að þá bara var þetta bara góð úrslitakeppni, úrslitaserían allavega, þú veist, svo fengum við náttúrulega einnig að fá hauka sem við sjáum ekki oft og það var mjög góð sería sem við leiðist og kannski hérna undurnarstöðleikur hinn meina ekki, það einu ég hef ekki verið mjög spennandi að þá fengum við allavega mjög gott úrslitaerni.
0: Já, svo sannlega og hérna, svona fyrir tímabilið, voru, þú veist, nú ert þú verið svolítið í hlaðvarpsleiknum, voru þið að spá völsurum tilinu?
1: Já, það var svona alveg í þeir voru svona umræðin, þetta var menn voru að spá völsurum, menn voru að spá haukunum, menn heldur nú FH einhvernig væri nú svolítið frá þessu, þannig að voru mikil kynslóskipti þar en svo náttúrulega þegar að valsarni fá Arnór Snæ Óskarsson heim náttúrulega bara Atvinnum maður, búin að spila í Þýskalandi og hún voru ég bara með frábæra liðum að þegar hann kemur heim og svona verður veist, í unga deild líka og er bara besti leikmaður í deildinni þá svona var fór umræðan svolítið þanga að valsarðir væru líklegastir en þú veist þú varst alltaf með haukana sem voru mjög öflir í vetur og ef það einhvern veginn komið bara óvart að þú veist við vorum með leikmennarna sem bara voru komnir bara lengra þú veist umræðan fyrir tímabili var að Garðar Ingi Sindrason svo þurfti svolítið að taka svona kyndilinn þú veist Ásmundur er svona þetta hættir og fleiri og hérna hann gerir það svo sannlega og hann lóta þetta, já, og náttúrulega fær þetta nú hérna til Gúmisbæk en kannski svona stóra breytan eins og fyrir F og það er náttúrulega bara framist að Ómar Starra, hann sá hann í haust og jú, efnilegur strákur, þetta er 2008 en mann svona fannst að neyja svona aðeins í land líkamlega og annað svona en bara aðræðis framfæri hefum við alltaf séð í langa tíma og hann stórkostlegur í þessu úrslita einví, held að sé mjög 8,2 mörka meðaldali og ekki það mjög vítum sko 17 ára strákur það gerist ekki betra það
0: einmitt og þetta eru kannski svona tveir stóru vendipunktanir það er að valsararnir sækja Arnór og svo stígandi Ómar Starra hérna bara yfir allt tímabilið
1: já það má segja það já svo líka kannski mér þarf að nefna það líka með vala þetta drengur sem að klára að reyndi þó að hann kannski getur verið frábær í leiknu sjálfum Gunnar Róbertsson að líka stráku bætið 2008 þeir vanns með sækja hérna Dagurna Heimisson frá Káa fyrir tímabili sem er búin að vera meira meina middur hann var svona heitasti bitinn að mörgu leiti fyrir síðast tímabil og Gunnar steg svona hans frammistaði í vetur það var hérna, að mikið vannmeta hann að þessum árangri valsmanna og svo þetta bara svo þetta líka bara sem að kannski valsmenn höfðu frammi FH í þessu einnvíi var bæði liðið þetta með reynslu bolta en þeir voru með veist, að vera með Magnús Óla, að vera með Róbert Aron Hóster, Björgvin í markinu veist, Agnes Márið, hún ekki spila neitt og þá bara, þú veist, hann séð allt saman og og mikilvægt að hafa hann í kringum þetta þannig að það alveg klálega að spila inn í
0: Já, það viktig því en ég meina, hvað heldur þú alltaf að taka við hjá hérna, Völsurum, þeir sungu One More Year hérna, sá ég einhverju viðtali á stöðtöð, eða hérna á sín þegar Maggi var í viðtali og veist þér, á hann eitt ár eftir á tanknum, hvað segir líka með hans skilur
1: Já sko hann er svona oft gerði tíðina svona þú veist þetta kontakt leikmaður og annað en þú getur alltaf notað hann í einhver hlutverk og þú veist ef hann samt talaði við talum að vera 95% sem að hætta þá en menn ekki 100% þá held ég að þeir hérna þetta gamalt trix að menn hérna sleppa undirbúningstímabilið og sem svona leiðilegasti partur með þessu og og svo erum við bara klárir í bátana í lok ágúst
0: ja það ótrúlegt hvað þetta 1-5% vegur oft þungt á móti sko
1: Já, svo verðum við höga börnum aðna heima og eitthvað, menn þurfum að finna eitthvað afsakalist til að geta farið út í heimilinu, þannig að ég held að það kemur ekkert orð að við sjáum að kalli taka eitt orðið viðbútt.
0: Já, en hérna, en hins veginn fyrir FH-ingana, hverjir eru að fara út eða hverjir eru með draumum það, þú veist, hvernig verður hópurinn þeirra á næsta ári? Verður það bara svipaður?
1: Já, ég meina þeir búin að sækja hérna Ágúst Guðmundsson hérna frá Hokka og með skitta sem var svona bar heitur biti og hérna sækja strók frá Gróttu líka hérna Antoine Pantano sem var líka eftir sóttur en missa náttúrulega Garðar Sindrason og það verður skarða fylla en Já. Ég held að fór einu bara að gera þetta eins og það hafa gerst að þú veist, jú, við getum kannski taka kannski einhvern veginn viðbótið eitthvað en þeir reyna svona að byggja þetta á heimastrákum og það hefur bara gengið vel og minn að sjáum hérna Narfa Ardal hérna, strákum hættu 2010 sem var nú svona í smá hluturkið FH hérna, framan að tímabilið en bara litlu sem engu núna í lokin að ég held að við sjáum að fáum bara að sjá meira honum og þeir finn ykkur að lausnir á því.
0: Já, en hérna á Hlíðarenda í gær þá byggust nú flesti við því að Valskonnar ætluðu að sópa vestmanningum út mm-hmm. það var ekki raunin hvað sér þau fyrir gerast þar í leik fjögur á þriðudaginn?
1: Já, ég held nú að Valsarni fari bara að klára það. Þetta kom nú mjög óvart að hérna að IBF að unni þetta missa hérna markmanni sinn norsku hérna Frólund og þú veist að það svona einhvern veginn kannski, já, Valsarni voru alveg líklegri fyrirfram en þá fannst mér þetta svona eila vera alveg klart og En þetta gerist oft, sko, þú veist, það einhvern veginn lið sem líklega að koma í 2-0 og það bara einhvern veginn tekur við eitthvað kærulegsi, sko, það var líka búið að tekna þetta upp og það átti að vera eitthvað, þú veist, laugardagur og kallarnir nýbúin vera að tryggja þetta og átti bara að vera partí aldarinnar hann á laugardagskvöldi, sko, einhvern veginn, það eru bara kannski, já, svona, maður slettir, svona complacent, sko, bara svona, já, einhvers konar kærulegsi, en Ég held bara, ég finnst geðamunurinn á þessu liðu þannig að ég held að Valur Valskóli fara bara til að sem hann eða og klára þetta í næsta lið.
0: Já, svo já, en það verður allan að spennandi rimma. Vonum að við fáum allan að leik fimmaður, það er hérna, þetta var geggjað hérna á fimmtæðin á Hlíðarenda með allt undir og bara eitt leikur því þá þetta, eins og þú veist, getur allt saman gerst.
1: Já, heldur betur. Já, ég sjálfsögðu vonum við það verður alveg lýjulegt ef við fengjum oddaleik í bæði Karl og Konarlóki. Það er náttúrulega það sem við viljum sjá í þessu.
0: Svo sannlega. Heyru, Teddi, bara taka þér kærlega fyrir að taka síman og ræða aðeins ólisteldina við okkur. Það er bara sem allra best.
1: Já, heyru, bara takk fyrir það og sömulegis.
0: Já, heyrumst.
1: Segðu það. Já, bæ.
0: Þannig... Sportrásin, það er tíminn réttur að henni kíkjum að sá hvernig er búið að fara leikinir tveir sem hófust klukkan tvö hérna í bestu deild kvenna það er ennþá 0-0 á Samsung verðinum í Garabæ þar sem að var nágranna slagur stjörnunar og FH liðin sem sitja í 4. og 5. sæti deildarinnar og gera það enn eftir úrslit þessa leiks en hins vegar á Hásteinsvelli tók eigakonur á móti Þór Káa tók þann leik 2-0 þar sem að Alison Grace Lowry setti á 30. mínútu og svo Olga Sefkova kom með 2-0 á 60. og 80. mínútu það mátti gammal geta, það var auðvitað Íslendingaslagur í Serie A á Ítalíu áðan þegar að Fiorentina tók á móti Genoa á Stadio Artemio Franchi vellinum leikur sem kannski svona þýðinga lítill upp á stóru myndina en hann fór 0-0 gerist ekki mikið að mér sinnist en Fiorentina treyðu þar með veru sína í efstu deild en hérna Albert Guðmundsson byrjaði ekki leikinn kominn á fyrir á 87. mínútu en Mikael Egill Ellertsson hann spilaði allan leikinn fyrir Genoa í hægri væng bakverinu en bæði þessi liði verða sérst upp á næstur og vonandi verða okkar drengir á sínum stað það sem er svona helst sem að þetta að gerast í boltaíþróttunum í dag, er þetta, það er þetta klassíkó við Rek Barcelona Real Madrid hefst klukkan 7 í kvöld, þessi leikur á Nou Camp segni við Rek þeirra en einu sinni ekkit voðalega, kannski þýðingar mikið fyrir deildina, það eru fjóri leikir eftir að deildinni, þess að það eru 12 stig í pottinu fyrir hvort lið, Barcelona eru með 11 stig að forskot þannig að tapist þessi leikur, þetta er aðalega upp á Montréttinu myndi ég að halda þá mun það ekki breyta miklu svona í heildarmyndinni þeir eru, já, það verður bara formsatri að klára deildinu fyrir þá á Akureyri og eftir taka Káa á móti IBVF sáleikur hefst klukkan 4:30 þetta er auðvitað IBVF sitja botninu með hans eitt játtöfli fyrstu fimm leikjunum Káa unnu sinn fyrsta leiki síðast umferð í Akureyra slag búin að fara svolítið hægt að stað þannig að þetta er svona leikur í neðri helmingnum sem að skiptir gríðlega máli fyrir bæðilið að hérna fá eitthvað út úr þessum leik en kannski fróðlegasti leikurinn sem eftir er komin á stað liðna 20 mínútur á honum er á Wembley vellinum í London en þetta er Lundunum slagur, West Ham og Arsenal fyrir leikinn eru þess að West Ham með 36 stig í þriðja næsta sæti deildarinnar sérst í fall sæti Arsenal eru hins vegar efstir með tveggja stiga forskot á Manchester City þannig að þessi leikur er gríðarlega þýðingar mikill fyrir loka niðurstöðu ensku úrvalsdeildarinnar En ég ætla að segja þetta gott í sportrásin í dag, búið að vera virkilega gaman að fá að leysa dotakallin af. Heri minn á hann í Óskunarsdóttur í bakarslaupinu, ég var að fá Orra Eriksson í viðtalum með að ræða KR stemminguna og undan honum kom Jóhann Skúli að tala um svona leikmannavald og vörumerki leikmanna í íþróttum og í byrjun þáttar fekk ég sigur áratímin og fekk 360 gráðu greiningu og körfuboltanum bæði hérna heima og vestanhafs en ég ætla að taka fyrir mig í dag við hennist áttur síðar, ég kveð ykkur á George Michael með lagið Praying for Time

0: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Langað því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlaus greita lambalæri á 25% afslætti aðeins 2549 krónu kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Götuganga virknu og veljiðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersk og kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grilladur ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
8: Fréttastofa RÚF klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, segir verð á eldsneiti hafa haldist svo til óbreytt frá 1. maí og að tilefni sé til að lækka það í samræmi við lækkun á heimsmarkaði. Virðisauka skattur á eldsneiti úr dælu var lækkaður úr 24% niður í 11% 1. maí vegna áhrifa átaka í miðausturlöndum á heimsmarkaðsverð á olíu. Sú lækkun gildir til 31. ágúst og ætlunin að hún skili sér að fullu til neytenda. Samkeppnis eftirlitið hefur samkvæmt heimild til að sekta olíufélög sem brjóta gegn lögum lækkunina. Runólfur segir olíuverð vera í ólgu sjó vegna ástandsins í Íran en að verð á hrá olíu og afleitum afurðum bensín og dísilolíu hafi lækkað all hressilega á heimsmarkaði frá lokum marsmánaðar.
9: Við svona beintum vonum við að það sé gæti fara að skila sér ykkur lækkun til viðbótar hér á landi en það nú allan ekki útsýða að það sé að skila sér strax en Hvernig svo sem það fer þá allan tílefni til þess á næstu dögum að lækka frekar eldsneyti á breyttu.
8: Sagði Runólfur Ólafsson. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir samstarfum framkvæmt þriðju djúpnýtingar holu Iceland Deep Drilling Project verkefnisins mikið fagnaðarefni. Verkefnið sé ekki aðeins mikilvægt fyrir íslenska hagsmunim heldur hafi mögulega þýðingu fyrir orkuskiptin á heimsvísu.
10: Umhverfis orku og loftslagsráðherra, Orkuveitan, Landsvirkjun og HS Orka undirrituðu í gær samstarfssamning undirbúning og framkvæmd þriðju djúpnýtingarholunar í Iceland Deep Drilling Project verkefninu. Markmið samstarfsins að hraða þróun næstu kynslóðar jarðvarmakerfa sem hluta af langtímastefnu Íslands í orku málum. EDTP verkefnið hófst aldamótin og tvær fyrri tilraunaholur þess hafa skilað mikilvægri þekkingu og fært íslenskan jarðhita gera nær því að geta hagnýtt ofurhitan jarðhita þar sem hiti fyrir yfir 350 til 400 stig. Þriðja djúpnýtingarholan verður boruð á Nesjavöllum í árslok. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslags ráðherra, fullir að hvergi í heiminum leiki jarðhita eins veigamikil hlutverk og á Íslandi. Íslendingar séu í heimsmeistraflokki í jarðhita nýtingu.
11: Það sem ríkisstjórnin staðráðin í að gera að verja ekki bara það sem áunnist hefur, verja ekki bara þennan gríðarlega árangur og þessa samkeppnis hæfni Íslands á þessu sviði heldur líka sækja fram og hugsa lengra og feta ótróðunar slóðir.
10: Þess vegna sé haldi áfram með djúpnýtingarverkefnið EDDP sem er bæði rannsóknar og nýtingarverkefni.
11: Ef okkur tekst þetta að virkja þennan ofurheita kraft í jörðinni og framlega raforku úr honum, þá eru það risa stór tíðindi fyrir ekki bara orkukerfi Íslands, ekki bara fyrir hérna fyrir jarðhitanýtingu og svona tengda verðmætasköpun hérna á Íslandi heldur líka fyrir bara orkuskipta byltinguna í heiminum og fyrir loftslagsaðgerðir og svo framvegis.
8: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bandaríkjamenn sem voru um borð í hollenska farþegaskipinu Hondius verða ekki endilega settir í sótkví, segir Jay Bhattacharya, starfandi yfirmaður sóttvarnastofnunar Bandaríkjana, CDC. Handa veira greindist um borð í skipinu og þrír létust skömmu eftir að það fór frá höfn í Argentínu í apríl. Hondius kom að Tenerife í morgun og flutningar farþega frá borði hefur staðið í allan dag. 150 voru um borð og eru allir sagðir einkennalausir. Mörg ríki hafa sagt að ríkisborgarar þeirra fari í sóttkví eða einangrun þegar heim komið. 14 spánverjar sem voru þeir fyrstu sem fóru frá borði í morgun eru til að mynda þegar komnir í einangrun á hersjúkrahúsi í Madrid. Þetta á hins vegar ekki endilega við 17 bandaríkjamenn sem voru um borð. Chatab Bhattacharya brýndi fyrir bandarísku þjóðinni að vera róleg yfir fregnum af handaverunni. Þetta ekki COVID, sagði hann í viðtali við CNN í dag. Við heimkomu farþegana yrði ástand þeirra metið og þeir teknir í viðtal til að ganga úr skugga hvort þeir hafi umgengist smitaða einstaklinga. Sé ekki talin hætta á smiti, sé þeim frjálst að fara heim en verða þó undir eftirliti til vonar og vara. Og þá lítum við á veðurhorfur, suðurlag 8-3 til 8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurft austanlands fram á kvöld. Hiti 3 til 8 stig, suðvestan 5 til 13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu, hiti 6 til 12 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
12: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Rástvö.
15: Fyrst og fremst helgar.
14: Rokkland.
15: Rástvö.

0: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Við ætlum að koma við á nokkur stöðum í Rokklandi dagsins. Við kynnumst rockljómsveitinni The Hangmen frá Los Angeles sem spilar á tónleikum í Tjarnarbíói í Reykjavík, Rock City, næsta föstudagskvöld á sem Dr. Gunna, Hoffmann og Blake Burstone. En Bjössi Basti, sem til dæmis stofnaði X-ið á þessum tíma og var fyrst í útvarstjórinn, hann stendur á þessum tónleikum, hann bjó lengi í Los Angeles og kynntist The Hangmen þar og hann segir okkur frá.
1: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajökkunum eftir þetta gig.
0: Við skoðum líka aðeins kanadísku hljómsveitina Unchained to Poetry sem að hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir skemmtilegt svona starffræði, jazz, prog rock, feluleik og áhugaverða búninga. Og svo er það Baldvin Hlynsson sem hljómsveitastjóri Ormstungu í Þjóðleikhúsinu, upptökustjóri, lagasmiður og hljómbostleikari í 70 ára afmælisbandi Bubba Mortens, þar sem Halldór Gunnar Pálsson er hljómsveitastjóri.
2: Spilar á gítar eða? Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
0: Og svo kemur Iron Maiden að þessu sögu líka í lokþáttarins en Baldvin Hlynsson er fyrstur.

0: Þetta lag hérna heitir Sund milli stríða og þetta lag á og samdi Baldvin Hlynsson, ungur tónlistamaður sem hefur vakið talsverða athygli í músíkscenunni á Íslandi undanfarin ár. En ég líka vissum að margir sem eru að hlusta þekkja hann ekki eða lítið, en hann hefur unnið með fjölda fólk sem við þekkjum á undanförnum árum. Múkisson og Unnu Torfa og bara hinum á þessum. Og hann hljómborðsleikari í bandinu sem verður með Bubba á afmælistónleikunum í Laugardalsvelli í júní. Og hann hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu í dag og á sviðinu þar nokkur kvöld í viku. En það ekki allt vegna þess að Baldvin hefur líka verið að þvælast allan heim undanfarin nokkur ár í þeim tilgangi að semja músík með hinum og þessum fjölda fólks. Velkomin í Rokkland, Baldvin.
1: Takk að þið fyrir, Óli.
0: Herðu, það satt sem ég heyrði að þú sér búin að semja svona cirka 200 lög bara á undanfarin 3 árum?
1: Já, ég var að reikna þetta saman. Ég með svona skjal, svona Notion skjal sem eins og Excel.
0: Já.
1: Sem ég held velutanum lögin sem eru samin og fólki sem ég er að vinna með.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta eru svona um það bil 70 lög á ári sem ég hef verið að semja síðustu 3 ár. Þannig að hvað er það ekki 210?
0: Já, 70 lög á ári, hvað er það er þá á mánuði?
1: Það er góð spurning. 70 deilt með 12. Hvað, 8 að 9, eitthvað svona 9, getur það verið?
0: Er þetta ekki mikið?
1: Mér finnst þetta ekki vera nógu mikið, sko.
0: Er það ekki?
1: Nei, það er svo margt annað sem maður þarf að gera líka, segja til, sko, hérna, að því að ég ferðast það mikið og það kostar helling.
0: Já.
1: Og þannig að ég þarf að taka mér alls konar verkefni til þess að greiða fyrir þessar ferðir og það er yfirleitt spilaleg verkefni. Ég spila oft í brúðkaupum og bara tónleikum, kannski meira núna orðið, sko.
0: Já.
1: Spila.
0: Spil í brúðkaupum þá í hljómsveit eða?
1: Nei, ég spila oft sem meðleikari. Ég hef mikið verið að spila með Jóhannu Guðrúnu undarfarið og hérna Elísabetu Ormstlef og alls konar söngurum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svona til þess að eiga í sig og á.
0: Já.
1: Og öllum þessum ferðalögum.
0: Þannig að þú ert að, það er svona brauðið, spila bara út allt, svo þú getur verið að semja og ferðast út heim og hitta fólk og semja með þeim.
1: Já, það er svona, já, það er bensínið, sko.
0: Akkurat, en svo ertu líka, hljómsveitarstjóri í Ormstungu sem að hefur slegið gegn. Ég ekki búin að sjá það.
1: Já.
0: Ég hef heyrt ótrúlega skemmtilega hluti. Er það gaman?
1: Það er mjög gaman. Ég er svo ánægður að hafa sagt já við því verkefni. Það er náttúrulega, sko, hann Jakob Van Oosterhout sem að leikur Ormstungu. Hann er einn minn besti vinur.
0: Já.
1: Við kynntumst á fyrsta deginum í MH þegar vorum 15 ára. Og svo er hún Rán Ragnar sem er að leika hérna, Helgu hérna Fögru, hún er mjög góð vinkona mín til margra ára. Og við hefum haldið svona stofutónleika og gert það 2 svar eða 3 svar á jólunum fyrir vinn og ættingja, annars vegar heima í stofu hjá henni og hins vegar hjá mér. Og já, hann ég sagði já langað að gera þetta með þeim og svo sem sá mér líka að leika borði þarna í því að hjálpa til við að fjármagna ferðir og svo bara fannst mér þetta svo spennandi verkefni, sko. Hatti og Oliver sem að gerðu hennar söngleik, þeir eru algjöri snillingar og ég var búin að heyra svo mikið hennar söngleik þegar maður settur upp, sko, í LHÍ fyrir 3 árum síðan eða eitthvað svona. Og þetta var eitt svona stærsta word of mouth moment sem að ég man eftir, það voru allir að tala þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég var bara mjög spenntu fyrir verkefninu og leikhopnum og fólkinu sem að kemur að þessari sýningu, sko.
0: Heyrum hérna smá, kveðast á.
2: Kveðast á? Ha? Kveðast á?
3: Byttuðu keppni í kveðskap þá?
2: Já, bara til að fokast hendi nokkar góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
3: Nei, Gunnlaugur.
2: Þú vilt verða skáld?
3: Já.
2: Lát heyra þá. Koman síndu hvað þú getur sjáum hver með kveða betur. Er það nei eða já?
3: Jæja þá,

0: Þetta er úr Ormstungu, kveðast á hérna, þetta er bara náttúrulega eitt lag af mörgum, er ekki hellingur á lögum í þessu, sem eru svona á svona, sem eru jafn góð.
1: Já, þetta eru 30 lög, sko. Þannig að hérna, jú, þetta er í uppáhaldi, svo er lag hérna sem heitir Mín ómerkilega tilvera, sem að Króli syngur alveg fáránlega vel, sko.
0: Já.
1: Og það er búið að vera miklu uppáhaldi, svo er lagið hennar Ránar sem er, sko, heitir Fjarlægðin. Það er ótrúlega gaman að spila það. Stormur sem að Jakob syngur. Það er alveg, bara alveg hellingur af frábærum lögum þarna, sko. Og
0: já,
1: músík allan tíman.
0: Á ekki að gefa þetta út?
1: Jú, það er eitthvað staðar í kortunum. Það er ekki inn á mínu borði, en þannig laga að séð, sko, en mér skilst svona að það sé verið að fara gefa út næsta lag bráðlega, ég veit nú ekki alveg hvað ég má segja, en ég er kannski búin að segja hvað að mér.
0: En, en þú átt líka hérna lög sem, a, sem við þekkjum, þú samdi til dæmis dropi í hafið þekki með Unu Torfa.
1: Já,
0: og, jú. Og Halldóri Gunnar í Pálsinni.
1: Já.
0: Sem er hljómsveitarstjórinn að spubba.
1: Akkurat, já.
0: Heyrum lagið og svo tölum við betur saman.
1: Já.

0: Una Torfa, dropi í hafi. Þetta samti gestur Rokklands í dag, hann Baldvin Hlynsson með Unu og Halldóri Gunnari. Sko, eins og með þetta lag, hver gerir hvað? Svona þegar þeir eru að semja svona saman.
1: Þetta er eiginlega skemmtileg saga, sko, því að þetta er dagurinn þar sem ég kynntist Halldóri Gunnari Pálssyni, sko. Og sem er náttúrulega mikill vinnur okkar beggja. Og eftir þetta þá við tölum saman annars daglega í síma og vinnum saman í alls konar verkefnum, sko. Og það sem að fyndi var að ég vissi ekkert hvernig var.
0: Já.
1: Og við lentum saman í herbergi í lagasmíðabúðum á vegum Iceland Sync. Og hann hélt á gítar og ég eitthvað, hvað, spilar á gítar eða?
0: Já.
1: Og hann bara, já. Ég spila á gítar. Og ég eitthvað, já, ég skal bara pródúsera, ég bara fer hérna við töluna og ég vissi ekkert að vera pródúser, nýja lagahundur, ég vissi ekkert hann, sko. Og hérna, þannig að ég enda á því að sitja við tölvuna þarna, en við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur og bara góður náungi, sko, svona með hjarta úr gulli, sko. Þetta kom eitthvað upp úr einhverju samtali, sko, ég man, og þetta er bara sagan sem ég man, sko, að þá var ég nýbúin að horfa á heimildamynd risaeðlur á Netflix og mér fannst það svo magna, sko, því að það er svona aðeins mismunandi hvað er sagt sérst, hvað mannkynið hefur lengi verið uppi, sko, sumir sé að 200.000 ár, aðri sé að 300.000 ár, en risaeðlur réðu ríkjum á jörðinni í 300 milljón ár. Og mér varst þetta eitthvað svo magnað og ég var að hugsa, sko, að það sem að við sjáum, sko, í náttúrunni kringum okkur og eitthvað svona er svo stuttur tími. Við upplifum bara eitthvað smá svona snapshot, sko, og hérna, og við vorum eitthvað að hugsa þetta og þetta var á sama tíma og það var að byrja að gjósa á fullu og það er alltaf búið að byggja alls konar hús þarna í kringum eldfjöllin þarna á Reykjanesskaga og við vorum eitthvað svona velta þessu fyrir okkur, hvað er áhugavert að okkur líður eins og náttúran standi bara í stað að því að eitthvað eldfjall hefur ekki gosið í 200 ár, sko, og eitthvað svona, þetta svona inspiraði svolítið lagið dropi í hafi og svo sett við að, sko, svo una samdi textan alveg ein, sko, þannig við sömdum lagið saman þrjú, Una og Halldór og ég, og Halldór var á gítar og Una var á gítar og ég var á piano og síðan áttu við svona alls konar samtöl um það hvað textin geti fjallað og ákvaðum að setja þessa pælingu í samhengi við persónuleg sambönd líka,
0: mm-hmm.
1: Af því að þau alveg svo náttúran standa ekki í stað, þótt að við höldum stundum að þau gera það. Maður þarf að vinna í persónulegum samböndum og þau eru lifandi alveg eins og náttúran. Og svo fór Una bara fram og samdi hennan frábara texta

0: ég og Una eru búin að þekkjast í nokkur ár við tókum með þessu plötu saman ég tók upp fyrstu plötuna hennar sem óútgefin það var þannig að við kynntumst ég var að vinna með tónlistakonu sem frábær og heitir Salome Katrín alveg stórkostlega listakona og
1: frá Ísafirði
0: og vinkona mín, hvers eru? Frá Ísafirði, já og hún er kærastan hans Tuma Torfasonar til þó nokkuð margra ára núna og Tumi er stóri bróður Unu og Salome tengdi okkur Unu saman og við fórum saman í stúdíó og tókum upp held ég 18 lög á tveimur dögum og það var þannig að hún vildi að ég myndi pródúsera lögin hennar og eða, það var eitthvað svona hún var lagt upp með það í byrjun en ég mér fannst hún bara svo geggjuð í sagði Una, ég ætla bara ekki að gera neitt ég ætla bara að setja mikrofón fyrir fram að þig og íta á rekk og þannig að við tókum upp 18 lög og mörg þeir eru nú þegar eru semst núna komin út sko, og mörg af hennar stærri lögum sko, og, en þannig að þau eru til sko, á upptöku bara Una og gítarinn og ekkert engin production sko,
1: þetta þarf að koma út sko, Una Torfa bootleg sessions
0: já, þá er hún sko, og þarna er hún yngri sko, þetta bara þegar lögin eru ný
1: já

0: stórkostleg stelpa en við snúum í sitt hvora á.
1: En þú ert mikið að semja með bara alls konar fólki út allan heim og þetta er svona mjög veist að vera svolítið svona breyttur heimur. Sko, tónlistamenn hafa yfirleitt í gegnum tíðina held ég unnið einir, verið einir, bara eins og rithöfundur er einn að vinna, þá er tónlistamaðurinn einn að vinna og hann, eins og sumir sem eru með kannski semja lög og svo fá þér annan sko í texta eins og Elton John og eitthvað svona sko. En svo erum við, svo þekkjum við líka bara hljómsveitir, þú veist, og svona pör, Lennon og McCartney, Jagger og Richards, eitthvað svo leiðis. En hvernig virkar þetta þegar og það er með þessar lagasmíða búðir sem er einhvern veginn alltaf meir og meir núna, hvernig virkar það þegar fólk hittist bara og þekkist ekki, hefur aldrei hist og er bara saman inn í herbyggi og er að búti músik saman?
2: Einmitt.
1: Er það ekki eins og bara svona skyndi kynni?
2: Jú, bara í orðsins fylgstu merkingu, sko, að hérna, sko, mér finnst yfirleitt best að vinna kannski með einum eða tveimur í herbyggi og ekki fleirum, en það er allir gangur að því hvernig svona er gert og hitt getur alveg virka líka, en þetta er mjög fyndi. Ég vinn með mjög mörgum listamönnum út allan heim og þegar maður fer í herbyggi með einhverju mannesku sem er aldrei hitt áður, þá fer maður mjög fljótt frá því að hella upp á kaffi og síðan í það bara tala um þeirra og manns dýpstu mál, sko. Og að því að vinnan snýst svolítið það, þannig að það skapast þar hann leðandi mikið traust og vinata í gegnum svona samstörf. Og þetta er svona, sko, fólk sem ég hef verið að vinna með, stundum grínast með það að það finnist betra að koma bara til mín heldur en að fara

0: spilaði í örugglega þremur af fjórum lögum. Það var, ég var einmitt að spila þá í brúðkaupi með henni Elisabetu Ormslef og Örn sendi á mig skilaboð og sagði, Sælir, ertu í stúdíónu? Og ég sagði, nei, ég að fara að spila brúðkaup núna bara, en ég geti verið komin eftir klukkutíma. Það sagði, já, geggja, hitti eftir klukkutíma.
1: Já.
0: Þannig að ég fór nýri stúdíó, bara í jakkafötum nýbúin að spila þetta brúðkaup og vissi ekkit hvað máli snerist. Og hann sagði, heyrðu, ég með plötu, með alltaf kís. Þannig að við fórum hérna upp í stúdíó og við hérna byrjuðum held ég á að spila inn á titillag plötunar Jet út af Mía og við hérna vorum bara eitthvað að leika okkur, vorum með Prophet sinn það og ég á með eitthvað magnara í láni eitthvað staðar frá og við spilum kerðum hann í gegnum magnaran, sko, Prophetin og við sömdum saman þessa línu og okkur fannst þetta eitthvað svona quirky og fyndin lína, sko, og þetta var bara eitthvað þrjár mínútur eða eitthvað að tókum þetta upp og svo spilaði ég inn á einhver önnur lög þarna, ég man ekki alveg á hvaða lögum ég endaði á en það voru einhver 3-4 lög á þessari plötu og það var bara ógæslega skemmtilegt og svo var ég að fara og hann búið í 60 sammáli hjá Kristínu Gunnlaug sem vinkonu minni, listakonu en átti líka að vera að spila á matakjallaranum sama kvöld og hafði einhvern veginn gleymt því og ég bara, æ, nei, ó, herðu, hérna ég þarf að bruna, ég þarf að fara, ég á að vera að spila eftir 5 minútur hann eitthvað, já, ok, herðu, eitthvað en ég náði að hringja í Söp hérna, vinur minn sem ég, hérna, hoppaði inn þegar ég var að gera þetta þetta var fyrir 3 árum eða eitthvað, 2 árum og hann kom og spilaði í staðinn fyrir mig á matakjallarunum og við Örn fórum bara og fengum okkur að borða og ég var svolítið seint, sko kom svolítið seint og Örn kom inn og sagði þetta mér að kenna, þetta mér að kenna, þetta mikið skaman og hérna, gaman hann við fengum okkur að borða og spjölluðum og hann alveg æðislegur, hann Örn, sko

0: hérna, þú ert í þessum lagasmiðum út um allan heim, bara semur og semur og svona. En hvað með sko gervigreindin? Er á hún eftir að gera þig atvinnulausan?
1: Nei.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að fólk mun alltaf vilja sjá lifandi tónlist á sviði, spila það af lifandi fólki og vita að tónlistin kemur frá alvöru stað. En hins vegar getur gervigreind verið bara svona hérna, verkfæri í verkfæraboksið, sko. Það er búið að segja mig það í núna í 2-3 ár, sérstaklega því ég ferðast úti, sko, því ég hitti svo mikið af fólki sem að lifir og hrærist í þessum heimi, sko, að semja lög og pródusera og fólk í businessliðinni og sko, label owners og þar framvætti götunum, sko, og þar, þú veist, hefur verið sagt um mig alveg í 2-3 ár

0: ef þú byrjar ekki að nota gervigreind núna sem verkfæri þá myndu hellast úr lestinni sko. Og ég hef ekki hlustað á þetta af því að ég mér finnst oft pirrandi að ég hef reynt að nota gervigreind en ég svo mikil fullkomna sinni með það sem ég að gera ég verð að gera það sjálfur af því að ég enda alltaf á því að þurfa að gera það hvort þið
1: En er þetta ekki að nota hana svona til að hjálpa þér með hugmyndir?
0: Jú, nú er ég aðeins byrjaður að gera það og þá það aðalega vegna þess að oft þegar maður semur lag sko ég á einmitt á lag einhver 200-300 lög bara og svo það var að finna heimili fyrir þessi lög og það getur verið jafn mikið vinna og það að semja lagið ef ekki meiri sko og mörg lög eiga það sameiginlegt að geta verið sko pródúserið í alls konar mismunandi stílum þú veist, ef að lagið manneskjan þá produksjónin sko eða útsetningin fötin þannig að lag getur verið country lag eða getur verið sko dans country lag eða pop lag eða þú veist og það sem þetta nota sko gervigreindina í bara hreinlega að láta gervigreindina búa til nokkra mismunandi útgáfur og hugsa, já, einmitt, þetta getur verið sniðut þetta getur virka, ok, ég gera þessa útgáfu og svo fer maður bara og spilar ég spila á öll hljóðfæri, sko spila á piano og hérna gítar og bassa og trommur, þú veist, ég ekki ég fyrst og fremst píanoleikari, sko og ef ég þarf ákveðina tegund af spilamennsku, þá heyri ég í hljóðfæraleikurum sem eru vinir mínir, sem að sérhafa sig þá á það hljóðfæri sem ég vantar en þetta klárlega verkfæri vegna þess að á sama tíma maður að gera alla þessa músík þá maður líka að keppast sko sömu tækifæri og þúsundir annara hérna, lagahöfunda og svo spila tími þarna líka inn í að því að það tekur hérna það tekur bara hreinlega mjög mikið tíma að gera allt frá grunni alveg að þú veist þá meina ég ef maður að sko bara reyna að finna eitthvað stíl fyrir eitthvað lag sko. En ég hef hingað til ekki gefið út neitt lag sem að inniheldur neina sko gervigreind né hugmyndavinnu með gervigreind sko. En ég svona nýbyrjar að skoða þetta og velti þessu fyrir mér, þetta mjög áhugavert þurfum að upplifa mjög áhugavera tíma þetta rauninni innbylting 2 sko.
1: Einmitt, við skulum bara vona að þetta fari allt saman vel það ekkert víst samt sjáum hvernig þetta fer
0: Já

0: Þetta hérna, þetta er svona smá útúrdúr. Þetta lag er fyrsta gervigreindarlagi sem að náði inn á vinsaldalista. Þetta náði inn á það sem heitir Billboard Radio Airplay Chart og inn á R&B Airplay listan í 30. sæti. Þetta náði líka inn á lista sem heitir Hot R&B Songs í 20. sæti. Og þetta er sem sagt gervigreind tilbúin karakter, Sania Monet, og það er þetta manneskja á bakvið þetta sem að segja með textan sem að heitir Talisha, kölluð Nikki Jones, Talisha Jones, hún segja með textan, en gervigreind býr til lagið og syngur. Það er svolítið magna. Og þetta laga með fleiri milljónir spilana á Spotify til dæmis. Mér langar að spila hérna næst lag sem að heitir Problem Like Me.
1: Já.
0: Með ungri konu, hún er bara 19 ára, þegar ekki, frá New York.
1: Já,
0: Cameron Quinlan.
1: Heitir þessi 19 núna, já.
0: Já, já.
1: Ég kynntist Cameron þegar hún var 16 ára.
0: Já.
1: Þú fjallaði mér þess að hana hérna einu sinni.
0: Já, ég fekk svona hérna smá ábendingu.
1: Akkurat. Þá var ég í Richmond í London og var að fagna því að hafa klárað nýja plötu með henni Brynju, vinkonu minni, tónlistakonu, og við sátum með hérna hvítinsglas og það var eitthvað sem benti mér á að það væri verið að tala Cameron og mig.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég hlustaði þaðan í beinni.
0: Já,
1: Cameron er, hún er ótrúlega hæfileikarík ung tónlistakona, lagahöfundur, söngkona og textahöfundur, spilar á gítar og píano. Og við vorum saman í Nashville fyrir það bil tveimur árum og við vorum með Airbnb og höfðum hýrt í Fred Wilhelm vinni okkar sem er 60 eða eitthvað svona, hann er lagahöfundur í Nashville og hann er frábært textahöfundur. Og Cameron var svo forvitin húsið sem við vorum í og hún sagði, mér langar til að semja lag 17 ára stelpu í Nashville árið 1850. Og við bara, já, einmitt, geggja, heyrðu, ég gerum það. Já. Þannig að við sko búum til sögu að við höldum 17 ára stelpu sem að er látin giftast ríku manni. Pappinnar sagði, já, það er hérna maður að beðja þín, hann er mjög ríkur, við viljum að giftist þessu manni. Og hún var svona eins og Helga hinn fagra, þá vildu allir giftast þessari stelpu, hún var alltaf 17 ára þarna sko, í þessum gamla heimi og hún slær til og giftist manninum og drepur hann síðan.
0: Mm-hmm.
1: Af því þetta er svona villain lag sko.
0: Í sögun ykkar?
1: Í sögun okkar. Og hún drepur hann og erfir eftir hann peningin og fer síðan og giftist þeim næsta sem biður hennar, sem var líka mjög ríkum aður. Og hún drefur hann líka og erfir eftir hann peningin og þetta gerist í þriðja skiptið og þá vorum búin að drepa þrjá eiginmenn.
0: Mm-hmm.
1: Og erfa peningin þeirra og hún fer tilbaka til Nashville, kaupir sér risahús og verður ríkasta kona Bandaríkjanna. Við sömdum lagið á 3 klukkutímum og svo fórum við í göngutúr með mömmu Cameron, henni Amy, og við fórum í The Belmont Mansion af því hún ætlaði að fara í einhverja skoðunaferð þar. Það er svona frægt hús sem er gaman að fara að skoða ef maður er í Nashville og þar tekur á móti okkur svona leiðsögumaður og hann segir, verðið velkomin í The Belmont Mansion. Og nota bene, við vorum á The Belmont Road, við vorum hann rétt hjá. Verðið velkomin í The Belmont Mansion, ég ætla að segja ykkur söguna af þessu húsi. Þetta hús átti hún Adelicia Acklin sem þið sjáði hérna upp á vegg og þar á málverk af konu á hesti og stelpan í sögun okkar var líka á hesti. Þegar hún Adelicia var 17 ára þá var henni gert að giftast ríku manni og strax þegar þetta er sagt þá horfum við kemurinn okkur þannig að svona, já, ok.
0: Mm.
1: Og þau voru gift í einhver tíma og svo dó hann því miður fyrir aldur fram og hún erði eftir hann allan peningin. Því næst þá giftist hún öðrum manni sem baðinnar sem dó líka fyrir aldur fram og hún erði eftir hann peningin. Þannig að fáum við bæði gæsahúð, við erum gapandi bara, what? Og hún giftist þriðja manninum, reynda lifði hún lengur heldur en sá, en hún endaði á því að fara tilbaka til Nashville og kaupa sér hús sem að heitir The Belmont Mansion og varð ein ríkasta kona Bandaríkjanna, ef ekki svo ríkasta, ég ekki alveg búin að fara í kjölinn á söguninnar, en þetta var svolítið, hérna, þetta var svolítið merkilegt, fannst okkur sko að, hérna,
0: Já.
1: Þá svona eins og organennar hafi verið þarna umlíkjandi í þessu rými þar sem við sömdum lagið í The Belmont, á Belmont Road.
0: Þú ekki að heyra þetta bara?
1: Endilega.

0: Þetta er draugasagan, þetta er Cameron Quinlan og þú ert þarna Baldvin lag og höfundur en svona þú ert ekki í listamanns nafni, þetta er bara hún þessi 19 ára gamla stúlka.
1: Já, já, ég vinn með mörgum svona náttúrulega hef gert mikið að því bæði á Íslandi en mörgum listafólki hér svona bak við tjöldin og svo er ég að vinna með mjög mörgum núna út í heimi og ég er með umboðsmann út í Nashville sem að hefur unnið við það síðustu 50 ár að finna upprennandi tónlistarfólk
0: síðustu 50 ár,
1: hann er 72 ára hann er 72 ára verið 73 á þessu ári og hann er búin að vera þessu síðan hann var 25 ára kannski
0: og með hverjum hefur hann unnið?
1: Hann hefur unnið með öllum sko, Jason Ross Sean Mendes hann fann hann sko, þekkir hann og fóraldur hans vel og James Blunt, Miley Cyrus og Robbie Williams núna sko, hann, Martin vinur minn sem að hérna er með Mike, sem er líka umbaður af honum Michael sko, hann var að gera nýju plötuna með Robbie Williams og já, hann hefur bara unnið með öllum sko. Hann þekkir alla, allstaðar sem við förum það er nánast hannig sko, hann hefur ekki unnið með öllum en hann hefur tengingar til allra af því að tónlistabransinn er einhvern veginn minni en maður heldur ef maður kemst inn um ákveðna dyr.
0: Ert þú komin þar inn?
1: Ég er kannski komin upp á ákveðið þrep sko, sem er erfitt að komast á en það hefur bara ákveðna þýðingu, það er bara þannig að ég hitti mikið af alls konar fólki sem hefur náð mjög langt og það er ótrúlega bara skemmtilegt sko að fá að gera það og fá að ferðast og vera í öllum þessum borgum, LA, New York, Nashville, Toronto, Bangkok, Berlín, London. Já, þannig að maður er alltaf að rekast að sama fólkið sko.
0: Já.
1: Þetta er einhvern veginn minni heimurinn maður heldur á sama tíma og hann er samt mjög stór, sko. En tónlistarheimurinn og listaheimurinn er minni maður heldur einhvern veginn.
0: Já. Herra, viljum að fá annað lag. Það er lag sem er að koma út líka núna eða er það komið út, Everlong?
1: Það kemur út á miðnætti í kvöld, held ég, á deginum sem við erum að taka þetta upp. Og það er að koma tónlistavídeó líka. Þetta er lag sem ég samdi með bróður mínum, Alex Sips, sem ég kynntist í Tælandi í fyrra. Við vorum settir saman og vorum að vinna í alveg geggjuðu stúdíói sko. Og þar var ég bara mjög búið að fara til Tælands og vinna í þessu heimsklassa stúdíói og þar var ég með íbúð og það var tekið til íbúðin mín á hverjum degi og það var eldað fyrir mig matur bara þegar ég var svangur og það var spa, það var sko hann að klakka bað, kaldur bóttur, heitur bóttur, sundlaug og geggjur stúdíó sko alveg og hérna og eigandi þessa stúdíós, vinur minn, hann tengdi okkur saman, mig og Alex og sagði, ég held að þið eftir að ná vel saman, Alex var að hætti sambandi í gær nú var að komin hingað og þið hafi næstu 4-5 daga í að vinna saman þannig að við sömdum 12 lög á næstu viku eða svo og 4 þeirra eru á nýrri epiplötu sem að er að koma út og þetta er fyrsta lagið af þeirri plötu og þetta lag heitir Everlong og fjallar með þessi sambandslit þeirra.

0: Þessi heitir Alex Sips og þetta gerðu þau saman, hann og Baldvin Hlynsson sem er gestur Rocklands hérna í dag. Þetta er búið til í Tælandi. Hvað er þetta gamall mann?
1: Hann er 36 ára, hann var það í síðustu viku. Mm-hmm. Og við gerðum, þetta er eina lagið á plötunni sem við gerðum með öðrum tónstamanni sem heitir Richard Kreiker, sem er góð vinur okkar, gítarleikari og pródúser. Og hann pródúseraði þetta lag, ég pródúseraði hinn þrjú. Mm-hmm. En við söldum lagið saman þrír, þeir búa báður í Tælandi. En Alex Sips er sko hálf grískur og hálf bandarískur og ólst upp í Bangkok og Miami.
0: Já, já. Þetta er mikið ævindir að lífa svo því og þú ert bara út allt í þessu að hitta fólk og semja með þeir lög og stjórna upptökum og svona og en svo ertu líka í hljómsveitinnar Bubba, þú ætlar að vera með honum á sviðinu í Lögadalsvöllinni 7. júní þegar hann ætlar að fagna 70 árunum.
1: Já.
0: Og þið eru byrjaðar að æfa.
1: Já.
0: Í háskóla bíó, sviðinu í háskóla bíó, það er nú ekkert smá æfingapláss.
1: Já, í mitt.
0: Og mér skildist að það væri verið að æfa svolítið mikið.
1: Já, algjörlega, við erum að gera það sko. Sem er fyndið þegar þess að mættum á fyrstu æfinguna. Enginn hafði þannig að sé að æft sig að undirbúi sig. Af því að það þekki allir þessa músík svo vel sko. Þannig við mættum á fyrstu æfingu, allir innan gæsalappa óundirbúnir fyrir æfinguna og við spiluðum sko held ég 25 lög án þess að stoppa og við kunnum þau öll bara upp á 10.
0: Er það?
1: Já, ógæslega fyndið sko. Ég hef sagt þess að sögu svolítið úti og fólki finnst þetta magnað og ég var að segja frá því að ég sé svo heppin að vera að vinna með íslenska Bob Dylan eða íslenska Paul McCartney eða þú veist eftir því hvar ég er.
0: Já, já.
1: Og fólki finnst þetta svo magnað að hljómsveitin hafi bara mætt á fyrstu æfinguna og allir kunnað allt upp á 10.
0: Og spiluðu þið bara 25 lög á fyrstu æfingunni?
1: Já.
0: Það bara þetta lag og þetta?
1: Já, þetta eru bara, náttúrulega við erum bara að spila hérna, þannig lög að þetta eru lög sem að við og íslenska þjóðin ólust upp með. Sko.
0: Já, hafður unni með honum áður?
1: Við byrjuðum að vinna saman. Sko, við spiluðum fyrst saman núna bara í desember.
0: Já, í fyrra.
1: En í fyrra, sko, hann, já, hann hefur alltaf verið sko, einn á þessum hérna, Þorláksmessu túr sínum. Mm-hmm. Sem, og var búin að gera það 39 sinnum, þetta var fertugasti túrin. Og þarna langaði hann til þess að fá með sér fleiri á sviðið og fekk okkur Halldór Gunnar með sér. Þannig við fórum á hennan túr og þetta var á sama tíma og við vorum að undirbúa Ormstungu og æfa það og ég var vinna þar sem hérna hljómsveitarstjóri og það var rosalegt sko rosalegu pakki að koma sýningunni saman af því að þetta er nýr söngleikur og, mm-hmm. og alls konar sem þarf að gera og þá var svo geggjað að fara sko alltaf með Bubba og Halldóri og við Halldór töluðum um að við vorum að fara í jógatíma með Bubba Morten sko af því að það var svo mikið flæði þú veist og hann bara hann segir bara strákar mistök, það er ekki til mistök þetta er bara flæði sko. Þannig að það var svo ógæslega gaman það er svo gaman að vinna með honum einhvern veginn og hérna á bara snúast að hafa gaman

0: spilaði ég náttúrulega inn á svona, nýju plötuna sem er að koma út. Spilaði eitt lag í Tælandi, lagið Allar systur mínar.
1: Já.
0: Tóku píanóið þar í, hérna, rétt fyrir utan Bangkok í þessu klikkaða stúdíói. Ég sendið þeim mitt Bubba og Halldóri smá vídeo af stúdíónu og hérna, og hitt var tekið upp bara í stúdíónu mínu. Það var alltaf stærsti draumur minn í tónlist að vinna með Bubba, sko, því pabbi stærsti Bubba-fan sem ég þekki, sko.
1: Já.
0: Og ég ólst upp við öll þessi lög alveg frá því var strákur. Þannig að þetta var alltaf svona markmið og svo var alltaf markmiðið mitt var að mér lokaði alltaf að ég sá alltaf fyrir mér að lokaði að vinna með Bubba að einhverju plötu og bjóða sko pabba í stúdíuð.
1: Já.
0: Og meðan við varum að vinna saman, sko.
1: Þú ertu búin að því?
0: Ég búin að því núna, sko.
1: Já, já. Hvaða árgerir þú og hvað árgerir hann?
0: Ég 97, hann 73. Rosa gaman, sko, og hérna og hann, hérna, var dulur að mæta tónleikun okkar í desember og já, bara gaman að þessu, sko.
1: Mér langar að enda þetta Baldvin Hlynsson á lagi af blöðri, þú mátt til að velja.
0: Vá, wow, það stórt spurt. Eigum við ekki bara velja við föllum?
1: Frábært lag, ég held að þetta sé eitt af verði framtíðinni eitt af þessum lögum sem að sem að myndi vera sko flutt á svona stórum afmælistónleikum seinna.
0: Já, þetta nefnilega mjög sterkt lag. Ég fattaði ekkit hvað þetta var sterkt lag fyrir bara daginn því ég heyrði það á Spotify, sko, af því að við Halldór eigum það sameiginlegt að vera að vinna aðeins og mörg verkefni og við tókum einn dag í stúdíónu að taka upp öll lögin og ég heyrði þau öll bara í fyrsta skipti, sko, þennan dag, þannig að ég bara heyrði lagið, spilaði það og svo bara thank you next og þá farið ég næsta lag. Og svo hefur Halldór stundum verið að spila fyrir mig lögin sko í stúdíónu því að við erum að vinna eitthvað saman og þá hefur ég verið að spyrja hann, vá, þetta er geggja lag, maður. Já, þú spilaðar að það. En hérna, við föllum finnst mér alveg frábært lag og frábært texti sem að ég bara finn hvað hann er sterkur.
1: Takk fyrir komuna og gangi þér allt í heim.
0: Takk hérlega, takk fyrir mig.
2: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Flokkur fólksins. Hættum. Ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
1: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir Rússa hafa gert árásir á víglínunu í Úkraínu í dag, þrátt fyrir 3 daga vopnahlé, sé enn í gildi. Zelensky og Vladimir Putin, Rússlands forseti, samþykktu 3 daga vopnahlé sem hófst í gær í tilefni að finnum árlega sigur degi þegar sigri bandamanna á nasistum fagnað. Vopnahléð afar brothætt og ásakanir brot hafa gengið á víxl. Einn hið minnsta var drepinn og 19 særðust í loftárásum Rússa á Úkraínu í nótt að sögn úkraínskra yfirvalda. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitarstjórnarkosningum 16. maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitarstjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitarstjórn. 2 listar bjóða fram í Flóahreppi, framfaralistin og télistin. Sífellt fleiri þungavigtarmenn innan breska verkamannaflokksins skora á forsætisráðherrann og formann flokksins Kýr Starmer að segja af sér eftir ósigur flokksins í nýafstöðunum sveitarstjórnarkosningum. Josh Simons þingmaður og fyrrum ráðherra flokksins bættist í þann hóp í morgun í grein sem hann ritar í The Times. Simons segir að Starmer sé gjarn á stórar yfirlýsingar en gallin sé að hann fylgi þeim sjaldnast eftir. Starmer útilokaði strax eftir kosningarnar að segja af sér þar sem það myndi skapa glundróða. Allra augu verða á stefnuræði Starmers á morguninn, hún sögð hafa mikið framtíð hans í embætti að segja. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
0: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
3: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó
4: Rástvö
5: Fyrst og fremst helgar
4: Rokkland
5: Rástvö
6: Hi, I'm Johnny from Coldplay
7: And I'm Guy from Coldplay
6: And this is Icelandic National Radio 2 You're listening to Rokkland Rokkland

Þetta er Rockland á Rás 2, ég heiti Ólafur Páll og þetta sem við erum að hlusta á hérna er náungi sem að heitir Alan Múrin og er tónlistamaður frá Slóvaki, í 27 ára, hann er með cirka 400.000 mánaðarlega hlustanda á Spotify til dæmis til að setja þetta í samhengi. Og af hverju er ég að segja ykkur þetta og spila þetta? Jú, vegna þess að það var að koma út nýtt lag á föstudaginn með þessu nóga sem hann samdi á Íslandi með Arnóri Dan úr Eitin Fresco og Halldóri Gunnari Pálsingi sem Baldvin Linsson var að tala hérna á hann. Halldór Fjallabræðrafóringi sem að samdi til dæmis það sem hjarta slær þjóðháttíða lagið og er í dag hægri hönd og upptökustjóri Bubba og hljómsveitastjóri í 70 ára afmælisbandi. Og við skulum bara heyra þetta lag, þetta heitir ekki All You Need Is Love, heldur All I Need Is Love. Og svo er það Bjössi Basti og The Hangman, þetta rétt á þetta.

Rokklandi komið í Garðabæ. Í Garðabæ býr hann Bjössi Basti. Bjössi sem að söngvari, var söngvari í Bleiku Böstunum í gamla daga og ennþá söngvari í Bleiku Böstunum. Bleiku Bastarnir og Dr. Gunni og fleiri ætla að spila með bandarísku hljómsveitinni The Hangmen í Tjarnabíói í Reykjavík föstudaginn 15. maí. Næsta föstudag. Og ég ákvað heimsækja Bjössa sem að stendur að þessum tónleikum og beðnum að segja okkur frá þessari hljómsveit sem er búin að vera starfandi mjög lengi. The Hangmen frá Los Angeles. Rockband svona sem að minni stundum á Iggy Pop og Rolling Stones og hittu þetta. Mjög skemmtilega.

0: Þetta getaði garða.
1: Það er skarðbæðin og það eru koma engan.
2: Það?
1: Jó, hvað er ekki með hann að gangið?
2: Já, blessa.
1: Blessa.
2: Við erum bara að vera að spila.
1: Við erum alltaf að spila. Við erum alltaf að hæða okkur aðeins fyrir hann að kvöldi.
2: Já.
1: Hérna, það er kaffi fyrir því.
2: Fullt af gíturum hann.
1: Já, maður.
2: Já.
1: Viltu mjólk á því?
3: Alfa mjólk.

0: Jæja, Bjössi, hérna, segðu mér, byrjum að tala aðeins þessa hljómsveit, The Hangmen.
1: The Hangmen, þetta er mjög merkileg hljómsveit af því að sko, þeir eru búin að vera svo lengi starfandi, en svona þeirra saga þeir voru hjá Capitol Records og þá eru alltaf í kringum, hvenær voru komið Guns N' Roses, 86 eða 7,
0: já.
1: Og þeir voru hjá Capitol Records og Brian Small sem aðalgæinn í bandinu og þeir eru búin að fara í gegnum svona smá skipti gegnum árin en hann alltaf haldið sínu striki og semur allt sjálfur og hann var, sko, Geffen vildi taka þá yfir til sín og borga þeim $450,000 eftir að þeir fóru yfir til hans að því hann vildi gera þá að næstu svona Guns N' Roses.
0: Já. Eða
1: næsta stóra bandi frá Los Angeles. En Brian, hann var þá bara því miður ekki í standi, hann var kominn í eiturlyfja heiminn og gerði plötuna fyrir bara einhverja $70 og eitti restinni og þú veist, hann var með allt setupi, hann var með David Bowie's lögfræðingur, var hans lögfræðingur, hann þekkti alla þessa kalla og Iggy Pop og hérna, en hann bara, svo stendur náttur upp á lappirnar og fer bara aftur á stað, það eru svona tveimur árum síðar og verður edru og búin að vera bara alveg rosalega duglegur í músikinni síðan, búin að túra einu sinni, hann túrar einu sinni í Evrópu og í Ameríku einu sinni ári.
0: Já.
1: Og þeir eru búin að gefa út örugglega á þessum tímar eru örugglega búin að gefa út svona 20 plötur.
0: Já, en þetta er sem sagt, þetta er hljómsveit sem verður til í LA bara á sama tíma og Guns N' Roses.
1: Já, að svipa leiti.
0: Já.
1: Og Chili Peppers.
0: Kemur úr sama grunninum.
1: Já, algjörlega. Og þú veist, þeir eru, menna fólk, þú veist, alltaf þegar ég hlusta á þá, þá eru þeir allt með svona einhverja hittara. Þú veist, ef þetta band minnum á eitthvað og ef fólk fílar þessa hljómsveit eins og utangarðsmenn, þú veist, þeir eru rosalega mikið þar og eða, þú veist, fólk sem fílar Class eða gamla Stones eða hérna, Ramones, þú veist, nema þú veist, Hangmen eru rosalega grípandi rock.
0: Já.
1: Og bara alveg æðislegi life.
0: Þetta er rock and roll.
1: Já, þetta er sko rock and roll. Ég sendi mitt á Bubba kónginn, ég sagði, þú voru að sjá þessa maður. Þetta er bara svona eins og þið voru hérna, ég takast menn.
0: Já, ætlaði nú með það?
1: Ég veit það ekki. En hann lítur hafa gaman að þessu ennþá.

0: En þeir eru búin að túra núna, þannig að þegar þeir komu til Íslands, þeir verða alveg on fire, sko. Þeir verða svo þjættir og góðir og vera okkur svona litlum staði sem Tjarnarbíó. Það var þessna sem ég valdi Tjarnarbíó, það var bara fyrsta lagi dekkir og enginn hérna. En ég alveg viss það að þeir sem koma, þeir eru eftir að vera bara wow.
1: Já, en þú er Bjössi, þú varst náttúrulega hérna bara í bleiku börstónum, bara einmitt, 80 eitthvað.
0: 86 og 7.
1: Og svo ertu búin að vera meira og minna út í Ameríku, í kvikmyndabransanum í Ameríku bara síðan þá.
0: Já.
1: Nýfluttur hérna heim aftur.
0: Já, og í hljómsveitum.
1: Já, já.
0: Þannig úti.
1: Og hérna, þú veist, er þetta hljómsveit sem að þú hefur þá bara fylgst með öll þessi ár og...
0: Já, við,
1: sko, og séð oft
0: Já, og séð það marga oft sko, söngvarinn er besti vinur minn þann úti.
1: Já, það er þannig
0: og hérna og það góði vinur, við vorum sjálfur í stofnum hljónsveit að ég og stráksundir Erik og við fengum hérna bassaleikar frá Pick Me Love Circus og við urðum allir vinir, ég og Erik og Pick Me Love Circus, bassaleikar Shepard Stevenson sem er giftur íslenski stelpu sem heitir Heba Þórisdóttir og alveg djúft sokkin í kvikmyndaðinn og ein vinsalasta bara make-up artist í heiminum og Brian en Brian, söngvari hérna og aðal sprauta The Hangman, hann var trommari hjá okkur í bandi sem heit Lux
1: Já.
0: Og Shepard Stevenson sem var bassaleikarinn hjá okkur sem alveg geggjaði bassaleikur hans besti vinur og sá sem flutti með honum yfir til LA var Danny Carey sem er trommarinn í Tool
1: Já,
0: svo þeir voru alltaf, þú veist, þessi gæði voru að spila með Chili Peppers, Pick Me Love Circus, þeir voru kannski þekktir fyrir það. Það þekktasta lagi hjá var það lag sem heitir Cold Pepper og það var samið gítarleikarinn sem dó hjá Chili Peppers og eftir það þá töluðu Chili Peppers ekkert lengur við þá, fast að vera svona smá gjafsök að fá þetta lag, en það var ekki illa mynd að segja þér.

0: þessi hljómsveit Eddie Hangman, hún er búin að vera bara starfandi í rauninni allar götu síðan 1980
1: bara
0: í 40 ár
1: já.
0: Og gefa tvölda blötum, túra mikið, eru núna út í Evrópu
1: já.
0: Og hvað eru þeir að spila á stóru stöðum út í Evrópu?
1: Þeir, ég var einmitt að tala við Brian í dag, það er misjæmt, þeir eru farnir að fá alveg upp í svona 2-3.000 manns, en síðan fá þeir alveg 500 eða, en hann var að segja að þeir spila á einum stað einu sinni, og það eru kannski minna það kvöldið 500 og þá eru kannski komni 2.000 manns kvöldið eftir.
0: Já.
1: Þú veist, þetta eru ekkit alveg risaband þannig, en þeir eru að fá þetta 500 upp í 3, 4, 5.000, svo fer eftir hverjum þeir túra með, hann mikill fan, hérna, söngvar í Social Distortion.
0: Já.
1: Og þeir hafa túra með þeim og hann pródúseraði þar síðustu blötu. Og þeir túruðu með þeim þá og svo hefur hann verið gítarleikari hjá Social Distortion, hann Brian. Brian er svona, svo ég stofnaði aðra hljónsveit sem heitir Skin, þá var hann píanoleikari, Lux var hann trommuleikari, þetta er svona gæði sem gerir allt sko.
0: Já, já.
1: Alveg eitur svalur, það er sagt alltaf hann ef að, hann er svona daldið legend í LA, ef að sko Steve Tyler og Mick Jagger gæti á Bud, þá er það líklega Brian Small.

0: þeir eru rosalega flottir á sviði, þetta bara svona ekta dirty rock and roll grípandi tekurði kraftur. Þú veist, það þeir passa alveg vel með okkur líka.
1: Já.
0: Og við hefum þetta sameiginlegt nema þetta bara miklu, miklu, þú veist, mjög þekkt band bara víða og bara þekktir fyrir sviðsframkomuna eða bara powerið.
1: Já, já. En þið verðið hérna líka, hérna Dr. Gunni,
0: Dr. Gunni,
1: hljómsveitin.
0: Sem það var nú alltaf uppáhald skæmi hérna back in the day, hérna svarkvítu draumur, ég alveg elska.
1: Já, já.
0: Elska hann sem lagahöfund og bara flottir maður.
1: Og endurreistir bleikubastarnir.
0: Já, endurreistir bleikubastarnir. Við erum líklega að fara í stúdíó núna bráðum og því við alltaf þegar við komum saman þá bara semjum við nýtt og nýtt og það fólki þótti mjög flott þetta lag nýja, Eyja Epstein. Við komum til með að flytja þá 3 önnur nýlög.

0: Við verum eitthvað með gamalt, við verum með kakalaka og sveitan og þessa. en svona, við erum bara rosalega fljótir að semja og ég búin að vera á fullu í því og hérna, og þannig að bara þegar við komum saman, þá kom alveg 2-3 ný lög en núna þurfum við bara að vera þjættir á þeim. En það rosalega gaman að bara þegar við komum saman þá þessi kraftur til staðar. Þú veist, maður heldur að þegar maður kominn á aldur þá bara, ja, við verum ekki að semja eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona edgy og rífandi og eitthvað sem maður getur hristið með, en það bara ennþá að gerast.
1: En hvað er það nú við músíkinu sem að hérna, tóka svona því, ég sé hérna heima hjá þér, ég sé sko einn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gítar.
0: Já, ég var einhvern tala við krumma frænda einhvern tímann og þú veist, hann sagði mér eitthvað að pappa hans hérna, hefði ekkert verið rosalega góð gítarleikar hann Bó, en hann elskaði gítara. Ég held að Bó hafi verið miklu betri gítarleikar en ég, en ég bara elska, mér finnst það að vera bara art, þú veist, ég elska hljóðfæri. Og því ég hef farin að rífa niður málverk bara til þess að koma fleiri gítarum upp. Og ég var aldrei með passion, ég var með passion fyrir músík alltaf. En ég leit alltaf á mig eins og ég gat aldrei sagt að ég var í músíkant. Ég var bara, mér finnst ég var eitthvað svona sprellara á sviði, en svo að vinna svona mikið í úti og vera með þessum Shepherd í Pick Me Love Circus í einu bandinu að leta mig bara að fá gítar. Við vorum tveir söngvarar. Ég byrjaði bara að spila og eftir að ég byrjaði að spila þessu gítar þá fór ég að semja á miljón. Svo fór ég að hitti ég eitt músikant sem var með mér einu mínu projecti með Björn Means Bear. Það var pródúser og maður konuna sem var trommarinn okkar. Hann var svo hrifinn af bandinu að hann bara kom í bandið og hann einmitt sagði við mig, þú veist, ég vinn með sessjónleikurum, þú veist, það er ekkit gefið að menn semja bara, þannig að þú ætti ekki að líta svona niður að þig, þú farður bara allt áfram að semja og bara, þú ert bara músikant, þú veist, þannig að hann, ég svona fór að vera

Þetta eru bleiku bastarnir og lag sem heitir Sveittur í strigaskóm kom út 1986 eða 87, þetta er sem sagt 80s músík og bleiku bastarnir ungir og brjánlæðir og Bjössi Basti átti þarna enn eftir að stopna Exit, hann stopnaði Exit 1993 og var útastjóri, fyrsti útastjóri Exins og nú stendur hann að komu The Hangman næsta föstudagskvöld í Tjarnabíó og við skulum heyra eitt lag með þeim til viðbótar, það heitir I Wanna Be Loved.

Jæja, þá að allt öðru. Hljómsveit sem sum ykkar hafði heyrt í og en aðrir ekki. Tveggja manna hljómsveit, að minnsta kosti tveir einstaklingar sem við vitum ekki alveg hverjir eru vegna þess að þeir eru í búningum, sérkennilegum búningum, hvítum og svörtum með stórum doppum á og með grímur og með skrítna hatta eru frá Quebec í Kanada og kalla sig Unseen to Poetry. Og músikin handspiluð, lífræn, trommur og gítar og bassi. En samt bara tveir.

Svona ljóma þetta. Þetta uppáhaldslag annarrar plötu þessar hljómsveitar, Unseen to Poetrine. Þessi plata kom út núna í apríl og heitir Volume 2. Og ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær ég varð fyrst var við þetta fyrirbæri, þessa hljómsveit, þessa músík, en það líklega svona ár síðan, eitthvað svo leiðis, kannski tæft ár, við það ekki. Ég fór að sjá af og til einhverja svona skrítið fast mér á Instagram, tvo einstaklinga í búningum og með svona stór nef einhvern veginn, svona, sem er svo bara einhverjum leikbrúður. En sem sagt, tvo einstaklinga að spila músík og þessa músík sem við heyrum hérna. Og ég vissi ekki alveg hvað mér þetta að finnast þetta. En þetta einhvern veginn greip mig samt smávegis. Og núna í dag má segja að ákveði fár hafi bara hreinlega gripið sig og þessi sveit hefur vakið mikla athygli í músíkheiminum. Þetta er músík sem margir eru að skoða og pæli í og það verið að fjallum þetta svona í músíkblöðunum sem ennþá verið starfandi og á músíkvefsíðum og hjá fólki sem er með svona músíkblogg eða YouTube rásir og svo leiðis. Og þetta eru, eftir ég sé ég kemst næst, tveir náungar, frekar en maður og kona. Mér fannst þetta reyndar gítarleikarinn fyrst er sá þetta að vera kona frekarinn kall, en hvað veit ég. Unseen to Poetrine er skipuð Kn to Poetrine og Klekk to Poetrine og er frá Saguenay í Quebec í Kanada. Og Kn, að skrifa K-H-N, spilar á svona sambyggt sérsmíðan hljófari sem er bæði bassi og gítar. Og ekki bara það, vegna þess að í staðinn fyrir að það séu 12 nótur í áttundinni á gítarhálsinum eins og venjulegum gítar og bassa, þá eru böndin á hálsunum helmingi fleiri, þannig að það sem kemur út hljómar svona nýstálegt öðruvísi en venjulega. Kn sér sem sagt mikrotóna gítar og bassa og einhvers konar söng eða söngl á bullmáli, en Klekk hann drommar, spilar á drommur, slagverk og syngur líka. Fyrsta platan sem heitir Volume 1 kom út 14. júní fyrir tveimur árum og svo nýri Volume 2 núna 3. apríl.

Þetta er svolítið erfitt, en þetta er samt eitthvað töff við þetta. Amtsýn, til poetrín, það hljómar svolítið eins og einhvers konar danstónlist, en líka progrock og starffræði rock eða hvað við nú að kalla þetta, það er alltaf að kalla alla hluti eitthvað. Ef ekki að segja, þetta sé bara þetta allt saman í senn. Þetta er bara músík, áhugaverð músík sem maður hefur vakið athygli víðum heim. En eins og áður sagði, þá byggir hljóðheimurinn á spilamennsku tveggja einstaklinga. Það eru bara tveir að spila, annar drommar og hinn er að spila á tveggja hálsa gítar og bassa með 24 böndum í áttundinni í stað 12, svona fyrir nördana. Og svo er þetta gert líka þannig að gítarleikarinn, gítarbassaleikarinn er með effektagræjur, svona lúpera og svo leiðis. Þannig að þetta er mikil starffræði í þessu. Þetta er heilmikil spilamennska, hann er flinkur á græjuna og græjurnar á gólfinu sem hann stígur á líka og hann er berfættur þegar hann er að spila. Það skiptir allt máli. En þegar sveitin er spurð út í áhrifavalda og slíkt, þá hefur verið talað fólk og hljómsveitir eins og John Scofield og Miles Davis og rock sveitir eins og Gentle Giant og King Gizzard and the Lizard Wizard. Þetta er svona jazz og rock og prog og svo eru austræni tónar, indvest tónlist, tyrkja rock og fleira og fleira. Og Amtsýn til poetrín, þetta er franska og þetta þýðir í rauninni líka hjartaverkur, það er sjúkdómur sem heitir þetta í rauninni. Og þeir eru með 2,1 miljón mánaðlega hlustanda á Spotify sem er alveg slati og KXP útastöðin sem hefur oft komið hingað á Æsland Erfum svo verið nýr á Kexhostel þeir eru verið ekki látið sjá sér núna í svoleiðis í nokkur ár voru alltaf með fullt af fólki og voru að taka upp íslenska hljómsveitir svona live sessions þau tóku live session með þessari hljómsveit á tónlistarhátíð í Rennes í Frakklandi núna í desember og svo upptaka bara langt vídeo heil session er komið með 13 milljónir áhorfa á YouTube bara núna á tveimur mánuðum heldig. Þetta er allt saman svolítið skemmtilegt og það er þetta með búningana þegar þetta myndi ekki vekja orðlega svona mikla athygli ef að það væru bara þarna tveir grímulausir kallar en að því að það eru grímur og búningar þá vekur þetta einhvern veginn athygli. Þetta er músík sem að litli krakkar hafa haft gaman af að horfa á skora okkur að prófa það skelliði þessu á að lifið í litlu börnunum bara eins árs að horfa á þetta eða tveggja ára eða svona einhver tenging bara við hérna hvað þú segja Teletubbies eða eitthvað. Og það muna það allir til dæmis gamlir aðdáfundir hljómsveitarinn að Kiss. Það var svona spennandi einhvern veginn að vita ekki hverju þetta voru þessi náungar í þeirri hljómsveit. Það kom löngu setna. Sumir segja þetta sé andsvar við gervigreindamúsíkinni sem er núna einhvern veginn út um allt. Ég veit svo sem ekkert um það en þetta er áhugavert. Og ég myndi vilja sjá tónleika í Eldborg með Amtsýn til poetrín og apparat organ kvart.

0: Þetta er Iron Maiden og lag sem heitir Rothschild. Þetta er á annari plötu hljómsveitarinnar, lag númer 2 á aðliðinni, svo því alveg nákvæmur. Kom út 2. februar 1981. Og þessi hljómsveit, þetta er svona ein stærsta hljómsveit 9. áratugurins, 80s. Það gleymist stundum að tala um það að það var Duran Duran og Vam og það allt saman, en það var líka Iron Maiden. Það var Iron Maiden einhvern veginn alltaf, allan tíman. Og svo leið tíminn og það var Iron Maiden og punk og Iron Maiden og disco, þetta er allt á sama tímanum. Iron Maiden og Bowie og Michael Jackson og grunge og allt mögulegt. Og Iron Maiden er ennþá til, ennþá starfandi, ennþá að spila á stærstu tólestarháttíðum heims. Er til dæmis eitt af aðalnúmerunum á Copenhagen í Kaupmannahöfn í sumar. Iron Maiden hefur tvisvar spilað á Íslandi, spilaði í Laugardalshöll 1993 var það ekki, og svo kom hann þarna daginn einhvern tímann og spilaði í Egilshöll, en það eru vist 21 af síðan. 2005 spilaði Iron Maiden í troðfullri Egilshöll, spilaði fyrir líklega 18.000 manns. Og núna á föstudaginn var verið að frumsýna heimildamynd Iron Maiden sem að heitir Burning Ambition. Og það er bara verið að segja þarna sögu hljómsveitarinnar og að vera að nota gamalt myndefni og þetta er örugglega mikil veisla. Ég er að segja ykkur frá því vegna þess að það er verið að sína myndina hérna í bíó í Laugarásbíó bara núna á eftir. Klukkan 18.45 í Laugarásbíó verður auka sýning á þessu mynd og hún sýnir núna helgina og ég held að þetta gæti orðið bara síðasta sýningin núna á eftir í Laugarásbíó. Ég ætla ekki að missa því. Og þannig eru viðtöl við alls konar fólk, náttúrulega hljómsveitina sjálfa og Lars Ulrich úr Metallica og Gene Simmons úr Kiss og leikarinn Javier Bardem og fleiri. Ég hlustaði mjög mikið af Iron Maiden þegar ég var strákur, svo misti ég áhugan þegar ég var svona, ég rauninni bara 16 ára eitthvað svona, svo eignan sem það fannst mér þetta að vera eitthvað bara svona fyrir litla krakka. Ég þroskaðist upp úr þessu. En sem betur fer þá þroskaðist ég inn í Iron Maiden aftur þegar ég sá þá á Hróaskeldu fyrir 25 áru síðan og ég hef búin að vera bara mikill aðdáandi síðan. Og mitt uppáhalds Iron Maiden moment er þegar ég stóð í drullunni föstudagskvöld á Wacken Open Air í Þýskalandi í gúmmístígvélum og var að horfa á Iron Maiden með Guðna Fosseta. Sjáðu þetta fyrir ykkur. Það var geggja kvöld. En Guðni var í svona hálf opinberri Fosseta heimsókn á Vakkan vegna þess að það voru fjórar íslenskar þungarokljósveitir að spila þar. Sólstafir, Skálmöld, Krónest og Vintage Caravan. En mér langar að gera hérna svolítið skrítið. Mér langar að spila trailerinn úr myndinu. Auðvitað vandar helmingin í þetta. Það vandar þið sjáu þetta ekki. En það er hægt að svona ímynda sér eitt og annað. Notið humundaflýði. Hlustum á trailerin.
1: What an amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
2: Gods of metal.
3: We were playing locally around East End of London. Started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did.
4: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
3: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
5: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you were not going to stay with this band.
6: Paul Di'Anno was the first singer of the band.
3: But he wasn't really looking after himself.
7: Hello there. That's right, it's Bruce.
6: Bruce was just a piece of the puzzle.
8: It's like you're watching Broadway.
9: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
10: It just kept getting bigger.
3: We didn't realize just what a toll it would take.
11: A bruising few years.
12: No more!
13: We're going to go outside and have a fist fight.
14: I thought of packing it in completely.
15: Bruce in his box.
16: The press were saying Maiden are dead. We have grunge.
17: You see, they all got throat cancer. It's my brother. He could die.
18: We were just up against it.
19: And I like that. A
3: as a challenge.
11: It was always about the fans.
3: Just with you through thick and thin.
12: This group created its own universe.
18: We belong together.
19: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world a second time.

Burning Ambition heitir myndin, Iron Maiden myndin sem sýnd í Laugarásbíó og bara núna á eftir. En við endum Rockland á að hlusta á Iron Maiden upptöku frá Danska Ríkisútarfinu frá Roskilde Festival sumarið 2003 þeir eru að spila hérna á stóra sviðinu Orange Stage. Ég var þarna, þetta var algjörlega frábært. Og ég heiti Ólafur Páll, þetta var Rockland, það alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum appinu. Takk fyrir að hlusta.

0: Langar því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. mæ, endurmenntun Háskóla Íslands. Hvítlauskreita lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2.549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Götuganga virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. mæ, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Heillfersk og kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Ný grilladur ísvölskjúklingur og franskar, melabúðin. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pantaðu og fáðu send, kb.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Flokkur fólksins, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni fékk upplýsingar hvort að notkun borgarstjóra í janúar en segist ekki hafa séð ástæðu til að aðhafast frekar. 90 manns fara frá borði Hondíusar í dag. Skipið kom til Tenerife í morgun en fær ekki að leggjast að höfn því handaveira greindist borg. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum hafi byrjað mikið fyrr en talið hefur verið. Málþing var haldið í Færeyjum í vikunni þar sem tengsl Íslands Færeyja og eiga undan Skotlandi snemma og víkingaöld voru til skoðunar. Mæðradagurinn í dag, hann besti dagur ársins á samt konudeginum og valentínusardeginum, segir framkvæmdastjóri Reykjavíkur Blóma. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi og oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, óskaði eftir og fékk afhent gögnum notkun borgarstjóra og innkaupakorti frá borginni í janúar. Korta notkun Heiðu Bjargar Hilmusdóttur borgarstjóra hefur verið mikið til umfjöllunar í vikunni. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra, meðal annars til að greiða reikninga á veitingahúsum og fyrir leigubíla. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar á kortinu, auk munnlegra athugasemda. Hildur segir að málið sé hið óheppilegasta. Upplýsingarnar sem hafa verið til umfjöllunar í vikunni séu mun ítarlegri en þær sem hún fekk í janúar.
2: Þessi orðrómur kortanotkunina hefur verið á kreiki í marga mánuði og barst mér fyrst til eyrna innan úr samfylkingunni í miðju prókjöri samfylkingarnar í Reykjavík og mér fannst óabest annað en að kalla eftir færslu yfirlitum og mér bárust þau í lok janúar og það voru alls ekki eins ítarleg gögn og við höfum verið að sjá í fjölmiðlum síðustu daga. Þar voru engar upplýsingar að gerðar hafi verið athugasemdir við færslurnar eða einhverjar þeirra hafi þurft að endurgreiða. Þannig að þessum yfirlitum sem ég fékk, þá var ekkert hægt að segja til að það hafi verið eitthvað misjæmt á ferðinni, svo ég gerði ekkert frekar í málinu.
1: Heiða Björg segist hafa farið eftir reglum borgarinnar notkun á kortinum og að athugasemdirnar séu merki góða stjórnsýslu. Hún í öðru sæti og framboðslista samfylkingarinn í borginni og Pétur Martinsson í því fyrsta. Hann segir Heiðu Björgu hafa svarað fyrir kortanotkunina með fullnægjandi hætti. Hins vegar séu umfjöllunin ekki góð þegar kostningar eru handan við hornið. Hildur segir sjálfstæðisflokkin ekki vilja heyja kostningabaráttu á lágu plani.
2: Við viljum bara reka jákvæða baráttu og ég held að næstu dagar er frekar að snúast það sem flokkarnir hafa fram að færa. Það ekkert gaman að reka baráttu einhvers staðar í drullu svæðinu. Við ætlum bara að vera björt og brosandi.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Spænsk stjórnvöld segja að meir en 90 af næstum 150 farþegum borði í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondíus þar sem handavera greindist verði fluttir á brott frá Kanaríum fyrir lokdags. Þetta eru breskir, tyrkneskir, írskir og bandarískir ríkisborgarar ásamt áhöfn. Mikill viðbúnaður hefur verið á spænsku eyjunni Tenerife í dag vegna flutningana og stjórnvöld þar hafa undirbúið komu skipsins vel. Það fekk þó ekki að leggjast við höfn heldur liggur það úti fyrir strönd. Tenerife. Frá því að handaveran kom upp hafa þrír farþegar látist og átta aðrir smitast. Farþegar og áhöfn hafa verið í sóttkví inni á herbyrgjum sínum síðustu daga til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu verunar. Þver faglegt málþingum tengsl Íslands og Færeyja við eyjarnar undan Skotlandi var í Færeyjum í vikunni. Rýnt var í bókmenntir fornleifa fræði og náttúrufræði.
3: Á málþinginu var fjallað fólks- og menningarflutninga snemma á víkingaöld á milli Íslands og Færeyja og eyjana undan Skotlandi, það Suðureyja, Orkneyja og Hjaltlands eyja. Sérstaklega var til skoðunar hvort áhrifa hafi gætt frá eyjunum undan Skotlandi í Færeyjum áður en norræni landnámsmenn settust að á eyjunum. Vísbendingar eru að landnám í Færeyjum kunna hafa verið fyrr en talið hefur verið.
4: Tímasetningar á landnáminu færeyskar að færast alveg allur á 7. öld og það hefur verið svona áður vísbendingar um það en þetta er æ meira að koma í ljós og líka að það hefur verið kristni þarna alveg frá öndverðu sem þá rækin til Írlands og skosku eyjana, það eru krossar og önnur trúartákn sem að því tengjast og grafsýðir þannig að það er eins og það hefur aldrei verið heiðinni í Færeyjum í þann skilningi að það er ekki heiðin kuml eins og hér hjá okkur.
3: Segir Gísli Sigurðsson. Rannsóknarprófessor hjá Árnastofnun. Hann flutti erindi á málþinginu hvernig Íslendingar hafa hugsað írsk áhrif hér á landi.
4: Það hefur verið mjög samstiga því sem hefur gerst í Færeyjum. Það er þessi afneitun á fjölmenningalegum uppruna eiginlega í landinu. Það er alltaf verið hort til þess að hér væri aðalega norrænt landnám og norræn menning en það er alltaf að þúast upp vísbendingar og sannanir jafnvel fyrir því að það er ekki kannski svo mynd sem við erum að horfa á. Og hvernig komum við þá öllu sem við vitum inn í það nýja þekkingamódel sem er smá saman að byggja stöð.
3: Gísli segir að Brian Smith, skjalavörður í Lirvík í Hjaltlands eyjum, sem er þá kenningu að þegar norrænir menn settu staði Færeyjum, Suðureyjum og Orkneyjum, hafi ekki tekið við friðsæl sambúð, heldur það sem í dag er kallað þjóðarmorð.
4: Sú hugmynd hefur eiginlega svona fengið meira og meira hljóngrunn og að tegja sig alla leið til hugsanlega Suðureyja. Það hafi verið miklu meira ofbeldi kannski í kringum þetta landnám norrænna manna á þeim eyjum heldur en við höfum horst í augu við hinga til. Og í Færeyjum þá er þetta kannski öðru vísi að fólki hafi verið að koma frá þá skosku eyjunum þangað, en það er ýmislegt í þessari mynd sem ekki gengur upp kannski ennþá.
1: Sagði Gísli Sigurðsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Leó Páfi fordæmdi í dag nýlega ofbeldis öldu á Sahelbeltinu í Afríku. Tugir hafa verið drepnir í árásum vígamannað undanförnu, einna helst í Mali og Tjad. Á minnsta kosti 30 voru drepnir í árás hóps með tengsl við hryðjuverkasamtökin Al-Qaida í Mali í vikunni og 80 í gær. Nóg hefur verið að gera í blómabúðum í dag í tilefni mæðradagsins. Haraldur Sigfússon, framkvæmdastjóri Reykjavíkur Blóma, segir þetta vera besta dag ársins í blómasölu á samt konudeginum og valentínusardeginum. Hann segir bæði karla og konur meðal viðskiptavina.
5: Fólk eru að kaupa mikið blandað sko fyrir mæður sínar. Þetta er alls konar blóm, bæði rósir, nellikur og önnur blóm. En varðandi liti þá er bleikur greinlega mjög vinsall.
1: Starfsfólkið sé þreytt eftir svona dag en læri betur inn á þetta með hverju árinu.
5: Ég held að við höfum nú aldrei verið jafnvel skipulegð og akkurat núna. Þannig að þetta er eiginlega óvenju lítið stress, mætti segja þetta árið.
1: Sagði Haraldur Sigfússon. Stjarneðlisfræðingar þurfa að endurskoða hefðbundnar kenningar eftir að nýlega kom í ljós að örsmátt stirni í útjaðri sólkerfisins hefur sig lofthjúp.
6: Plútó, sem lengi vel var talin reikistjarna en var svo farðu niður í flokk dvergstirna, var fram að þessari uppgötvun fjarlægasti hnötturinn þar sem lofthjúpur hafði greinst. Þetta smá stirni nafnlaust en ber kóðan 612533-2002XWAF93. Það snýst sólu í meir en 5 miljardar kílómetra fjarlægð í hinu svokallaða Kæpersbelti smástirna, sem 37 sinnum lengra frá sólu en jörðin. Rannsóknin var gerð árið 2024 og niðurstöðnar voru birtar í Nature Astronomy á mánudaginn. XWAF-93 er aðeins 500 km í þvermál, samanborið við Pluto sem tæpir 2500 km í þvermál. Vísindamenn hjá japönsku geimvísindastofnuninni rák upp stór augu þegar þeir beindu þremur sjónugum að XWAF-93 á meðan hann gekk fyrir skæra stjörnu í órafjarlægð og næfur þunnur lofthjúpur kom í ljós. En hinga til hafa vísindamenn ekki talið að svo litlir og kaldir hnettir gætu viðhaldið lofthjúp. Uppgötvunin vekur upp fjölmargar spurningar sem þarf að svara með frekari rannsóknum, meðal annars með James Webb geimsjónauka bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA. Ekki síst forvitnilegt að komast að því hvernig lofthjúpurinn myndaðist, hvort hann hafi orðið til við árekstur, til dæmis við halastjörnu, eða við gasstreymi innanfrá. Hvað sem því líður þykir þessi uppgötvun varpa nýju ljósi á möguleikana á lofthjúpum smástirni sem og þróun lofthjúpa í víðara samhengi.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Og veðurhorfur suðurleg átt 3-8 metrar á sekundu með rigningu og súlden þurrt austanlands fram á kvöld. Hiti 3-8 stig, suðvestan 5-13 metrar á morgun og dálítil væta í flestum landshlutum. Umsjónamaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
7: Íslenskrar tónlistar.
8: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst.

0: But then there were two.
1: Morgun útvarpið
2: á Rástfö.
3: Skiptir þetta einhverju máli, ertu ekki bara hvað fólk að þælast, sko?
4: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, veistu, þetta bara eins og að selja vöru, þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
5: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
4: Já.
5: Og það fyll hann til að það í mánuði.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.

0: síðdegisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hann kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
2: Fókusinn á kolröngum stað. Þessi praktísku hluti bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
3: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

0: Balíferðir okkar er í algjörun sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðu klöpp við Vegmúla.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
6: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki í Dalvegi, parki.is.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
8: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
9: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
10: Leikfangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
14: Þú ert að hlusta á Rás 2.
15: Auðvelt er að nálgast þyngdarstjórnunarlyf á svörtu markaði hér á landi og efni sem sagt er vera nýtt ósamþykkt lyf er selt á samfélagsmiðlum. Ógerningur er að segja til uppruna efnanna. Reykjavíkur Borg hefur samþykkt framsal fjölda bensínstöðvar lóða sem hafa gengið kaupum og sölum virði einnar lóðar jókstum 500 milljónir án þess að nokkuð væri byggt á reitnum. Fyrstu farþegarnir á skemmtifyrðaskipinu Hondiusi sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni.
16: It's been incredibly smooth, no complications at all.
15: Akureyringar vilja að byggingar rísi hraðar og að lífgað sig upp á miðbæinn, eins megi sveitarfélagið gera betur í þjónustu við börn og aldraða.

0: Gott kvöld. Þyngdar stjórnunarlyf sem líta út eins og þekkt lyf eru seld á svörtum markaði hér á landi, þótt útilokað sé að segja til uppruna þeirra. Efni sem sagt öflugt ósamþykkt tilraunalyf selt víða á samfélagsmiðlum.
1: Sífellt fleiri fá uppáskrifuð þyngdarstjórnunarlyf hér á landi en 5% þjóðarinnar, tæplega 17.000 manns á slíkum lyfjum, flestir á Vegovi. En fleiri vilja fá lyfin en fá þau uppáskrifuð.
2: Og þegar eftirspurnin til staðar skapast framboð. Á forritum eins og Telegram og Signal eru lyf eins og Vegovi og Ozempic auglýst með ávanabindandi lyfjum og ólöglegum fíknefnum. Oft tekið sérstaklega fram að lyfin sé úr apóteki, ekki fölsuð.
3: Þú veist ekkert hvort þetta sé löglegt með þeim hætti hvort þetta lyfi sem einhver stóra markaði eða hér á markaði. Og sérstaklega eins og með lyf eins og Vegovi að það má ekki til dæmis frjósa, það á að geymast í kæli. Það alveg hægt að vera búið að föndra eitthvað ýmislegt við það. Þetta ekki svoleiðis að það bara vara fólk við þessu. Og þú, eitthvað sem þú sprautar inn í líkamann bara mjög hættulegt að þú veist ekki hvaðan það kemur og því hefur ekki verið ávísað á þig.
2: Á Norðurlöndunum hefur fjöldi frétta borist af ólöglegri sölu þyngdarstjórnunarlyfja, bæði þar sem ófölsuð lyf eru seld, en einnig framleiðslu og sölu falsaðra efna. Til að mynda stöðvaði lögregla í Svíþjóð starfsemi þar sem óþekktum efnum frá Kína var pakkað í kjöllurum og látin líta út fyrir að vera upprunaleg og framleitt af lyfjafyrirtækjum.
3: Að falsanir eru orðnar mjög góðar, það mjög auðvelt að falsa svona pakningar, eitthvað slíkt, þú þarft eiginlega að vera dálítið mikill sérfræðingur til þess að sjá að fölsun sé að ræða.
2: Nýtt efni hefur tröllriðið öllu á samfélagsmiðlum. Það sem sagt vera tilraunalyfið Retatrutide og kallað Reta auðfáanlegt á netinu, jafnvel á opnum Facebook síðum. Það veldur hröðu þyngdartapi en getur einnig valdið svæstnum aukaverkunum. Raunverulega lyfið hefur ekki verið samþykkt á markað. Rúna segir hverfandi líkur á að veri sér að selja það, eins og fullyrt.
3: Þetta nýtt þyngdarstjórnunarlyf sem í klínísku rannsóknum og það nánast útilokað að það hafi farið út úr henni löglegu keðju. Svo ég veit eiginlega bara ekkert hvað verið að selja.
2: Og afleiðingarnar af því að sprauta sig með óþekktu efni geta verið graf alvarlegar.
3: Besta tilfelli það vatn. Í versta tilfelli þetta til dæmis eins og insulín sem fólk hefur dáið af og það gerðist í Bretlandi.
2: Upplýsingaóreiða og stíf markaðsetning á samfélagsmiðlum hefur orðið til þess að hið ólíklegasta fólk sækist í slík efni.
3: Fólk sem myndi bara kannski aldrei kaupa eitthvað ólöglegt á netinu.
4: En tilbúin að sprauta sig með einhverjum sem það veit ekki hvað er?
3: Já. Og það náttúrulega mjög alvarlegt.
0: Bensínstöðvar Lóð sem Reykjavíkur borg afhenti Olís með byggingarétti endurgjaldslaust hækkaði 500 milljónir króna í verði í viðskiptum áður en nokkrar framkvæmdir hófust. Í millitíðinni samþykkti borgin framsal lóðarinnar frá félagi tengdu olíufélaginu til byggingarverktaka.
5: Olíufélögin og félög þeim tengd hafa selt lóðir í Reykjavík fyrir 5,6 milljarða króna hið minnsta og eiga enn nokkrar lóðir óseldar. Þetta eru bensínstöðvalóðir sem borgin afhenti þeim með leyfi til að byggja fjölbýlishús. Ekkert hefur verið byggt á lóðunum fyrir utan grunn á einni og áhöldur hvort rétt hafi verið staðið að samningum borgarinnar við olíufélögin. Til stendur að byggja íbúðir á lóðunum með það augnamið að flýta uppbyggingu og þétta byggð. Borgarstjóri þess tíma sagði þetta í samræmi við stefnu borgarinnar í loftslags- og lýðheilsumálum.
6: Fréttastofa óskaði eftir afriti af öllum kaupsamningum sem gerðir hafa verið með bensínstöðvalóðirnar frá þeim tíma sem Reykjavíkuborg afhendi olíufélögunum lóðirnar.
5: Þetta eru allt lóðir sem voru í eigu Reykjavíkuborgar og borgin leigði olíufélögunum þær með leyfi fyrir bensínafgreiðslu og sjoppurekstri. En sumari 2021 samþykkti borgarráð að olíufélögin fengju lóðirnar með byggingarétti án sérstaks endurgjalds. Engir aðrir komust að samningaborðinu og borgin lét hvorki vinna kostnaðamat né lögfræði álit fyrir samningana. Olíufélögin hafa stofnað fasteignaþróunarfélög og fært virði lóðana þar inn og sum hafa selt frá sér lóðirnar til verktaka. Byggingarréttur veðsetanlegur og getur gengið kaupum og sölum óháð áformum nýtingu hans.
6: Áhugavert að skoða hvað gerst hefur með eina af þessum lóðum, Egilsgötu 5, en ólíkt hinum lóðunum eru þó framkvæmdir hafnar hér.
5: Sumari 2022 seldi olíufélag Íslands eignarhaldsfélaginu BBL 179 lóðina fyrir tæpar 300 miljónir króna. 20 mánuðum síðar selur eignarhaldsfélagið verktakafyrirtæki sömu lóð fyrir 805 miljónir króna.
6: Samkvæmt þinglistum kaupsamningum eykst virði lóðarinnar þarna rúman hálfan miljard króna á tæpum tveimur árum án þess að skófla fari í jörðina. Fréttastofa hefur undir höndum samþykktir borgarinnar fyrir framsalinu á þessari lóð og fleiri bensinstöðarlóðum.
5: Framkvæmdastjóri Klasa, fasteignaþróunarfélags sem hefur þróað reitinn, segir lóðina hafa selst á markaðsvirði. Hafa ber í huga að á þessum reitum eru fasteignir en virði lóðana sem nú ganga kaupum og sölum margfalt fasteignamat þeirra mannvirkja sem á þeim standa. Eftir umfjöllun Kastljósum bensinstöðvalóðurnar voru 2024 var málið tekið fyrir í borgarráði. Þar var ákveðið að vísa því til innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem skilaði svo niðurstöðum sínum í október. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum veigamikil atriði eins og hvort samningar borgarinnar stæðust reglur opinber útboð og hvort ríkisaðstoð til handa olíufélögunum væri að ræða. Heitar umræður voru í borgarstjórn eftir skýrslu innri endurskoðunar og samþykkt var að vísa málinu til borgarlögmanns. Þar situr það enn.
0: Pétur Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun, velkominn. Þú skrifaði grein í Morgunblaðum á dögunum og bentir á að farið sé með byggingarétt eins og gjafakvóta.
7: Já, það má alveg halda því fram. Sko, verðmæti lands og lóða verður til þegar að deiliskipulag samþykkt. Og sveitafélögin hafa þennan rétt sem skipulags yfirvald að útluta einstaklingum og fyrirtækjum þennan rétt. Mm. Og hér á landi þá hefur einhvern megin orðið svo hefð að túlka þennan rétt sem ígildi fasteignar, það að segja sem varanlega eign, sem að er, sem sagt, það má selja og kaupa og veðsetja eins og fram hefur komið og verður ekki að mönnum tekið nema komið fyrir bara fullar fébætur. Og þá vaknar spurningin það, hvernig staðið að því að útluta, opinber aðili að útluta slíkum verðmætum mm. til enga aðila og hvert hvernig ferlið, það gagnsætt og af hverju þetta svona? Mm.
0: Það algengt að lóðir gangi kaupum í milli og hækki í virði að þess að nokkuð gerist eins og við sjáum hana dæmi í fréttinu undan?
7: Já, það virðist vera og í rauninni sko það sem manni fyrst skrítnast að þannig vera að kaupa og selja og til aðila sem hafa í rauninni engar áætlanir að byggja á reitnum og kannski einhver leiti þessi réttindi notu til að fjármagna aðra framkvæmdir.
0: Einmitt. Pétur Ármannsson, takk fyrir að koma. Vel gekk að flytja farþega á hollenska skemmtiferðaskipinu Hondiusi til síns heima í dag að sögn faraldursfræðings hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni.
8: Skemmtiferðaskipið kom til Granadilla de Abona á suðurhluta Tenerife undir morgun. Þrír farþegar létust eftir að handaverusmitt kom upp borð og átta til viðbótar hafa greinst með veiruna. Farþegar og áhöfn eru 146 talsins. Skipið mátti ekki koma í höfn og liggur úti fyrir ströndu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í morgun.
9: Þeir hafa gengið alveg snurðulaust. Spænsk heilbrigðis yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði brottflutning farþega og áhafnar.
10: Þeir skipuðu í litla báta samkvæmt þjóðverni, fá einum í einu og komu með að bryggju.
9: Því
10: eins og þú sérð er skipið á bak við mig og ekki við bryggju.
8: Farþegarnir voru allir klæddir í hlífðarbúnað og fóru með rútum út af flugvöll í nágrenninu. Þaðan var þeim flogið til síns heima. Allir farþegar og áhöfn skipsins voru einkennalaus. Búist við að síðustu farþegunum verði komið burt á morgun.
9: It's been incredibly smooth.
10: Gengið ótrúlega vel. Ekkert komið upp á.
9: And I think everyone here is very
10: reassured. Og ég held að allir hér séu ánægð með hver allt hefur farið snurðulaust fram. En engum farþegarnir og áhöfnin sem hafa þola ýmislegt undanfarið.
8: Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti.
11: What is unusual, of course, óvenjulega er að þetta er listiferðaskip.
10: Það hefur aldrei komið upp hantavirussmit á listiferðaskipi.
11: Við erum vanir að fást við smit um borð í skemmtiferðaskipum og sumir muna sjálfsagt eftir uppákomum í kringum COVID. But I need to stress that this is nothing like
10: COVID. Þetta er ekkert líkt COVID.
8: Það var viðbúnaður víðarinn á Tenerife. Breski herinn kom manni til aðstoðar í gær sem talið að hafi smitast af veirunni. Maðurinn fór frá borði þegar Hondius kom í höfn á eyjunni Tristan da Cunha í suður Atlantshafi um miðjan apríl. Maðurinn býr á eyjunni en hún afskekktasta yfirráðasvæði Breta sem búið á. Þar búa aðeins rúmlega 200 manns og þar engin flugbraut. Breski herinn brá á það ráð að senda sjúkralið í fallhlífum á eyjuna, ásamt rúmlega 3 tonnum af lækningavörum. Maðurinn í einangrun og ástand hans sagt stöðugt.
0: Það eru 6 dagar í sveitarstjórnarkosningar og komið að því að líta á 7. stærsta sveitarfélaga landsins, Akureyrarbæ. Þar búa yfir 20.000 manns, lang flestir á Akureyri. Sveitarfélaginu tilheyra líka 2 eyjar, Hrísey og Grímsey. Þar búa rúmlega 200 manns. Fulltrúar L-listans, bæjarlista Akureyrar, sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa verið meiri hluta í bæjarstjórn á liðnu kjördímabili og nú tefla 8 flokkar fram listum.
4: Akureyringum hefur fjölgað í kringum 1000 á kjörtímabilinu og þeir sem urðu á vegi fréttastofu eru margir á því að þeir vilja sjá bæinn halda áfram að stækka og ný hverfi mættu rísa hraðar. Þá þurfa að spýta í lóana í byggingu íbúðarhúsa og íþróttamannvirkja og fá meira líf í miðbæinn.
12: Það náttúrulega bara áframhaldandi uppbygging sveitarfélagsins. Það eru skipulagsmálin og það eru atvinnumálin. Ég held að skólamálin séu svona á þokkalegur á liðinu. Ef við ætlum að fá fleiri í bæinn þá þarf náttúrulega meiri atvinnu.
4: Þetta eiginlega bara helst í háskólan og meira kannski háskólalíf. Eiginlega bara búa til kannski meiri kjarna eða eitthvað svoleiðis og gera þetta meiri part af Akureyri, Akureyri sem háskólabæ.
13: Svo mætti að fara að gera eitthvað meira í miðbæinu, finnst mér.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gerast í miðbænum?
13: Já, eitthvað svona stærri, eitthvað vestlæni, eitthvað og eitthvað meira fjör.
14: Bara að mesta leiti að láta, þú veist, húsnæðisverð lækka, það væri geggja.
4: Svo að þetta mannlega sem snertur okkur dag frá degi, nærum hverfið og hvernig við komumst milli staða. Og þjónustu við börn og eldri borgara. Akureyringum finnst mörgum að hægt væri að gera betur í þjónustu við elstu íbúana.
15: Mér finnst eiginlega búið að gleyma svolítið aldraðir, þannig að mér finnst svolítið stórt eins og að fólk að flytja í önnur bæjarfélög fyrir Alzheimer, þannig að mér finnst það svolítið svæðið sem við ættum að skoða.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gert svona í þjónustu fyrir aldra?
15: Bara fleiri heimili.
16: Að hreinsa gangstéttina betur. Ég einhver sem labba alls staðar og það oft illa hreinsa svo enn sleipt á leiðinni niður miðbæ í þannig.
17: Þá það að við búum vel að öllum barnafjölskyldum. Það skiptir mig öllum máli.
4: Hvað myndirðu vilja sjá gert fyrir barnafjölskyldur?
17: Ég held að sé mjög farsælt það sem Akureyrarbær hefur verið að gera varðandi barnvænt sveitafélag, styrkja það, jafnrétti og menntun.
18: Mér finnst að það er bara að vera geðheilbrigði ungmenna. Það er að segja greiningaferlið tekur alltaf langa tíma, lyf og svoleiðis alltaf langt ferli finnst mér. Þannig að já, mér finnst sálfræðingar ekki kannski vera réttasvarið inn í skólan en kannski meira svona bara samstarf með skólum og þá fagaðilum.
19: Mér finnst mjög mikilvægt bara almennt að hlusta á ungmenni og það sem að þau hafa að segja. Mér finnst allt ganga best eða kemur að ákvörðunum varðandi ungmenni að taka kredit af því sem að þau hafa að segja og leyfa þeim að vera partur á umræðinni.
4: Bara heilbrigðiskerfið og elliheimilin. Hvað myndirðu vilja sjá gerast þar?
20: Já, okkur vantar bara mikið af meiri plásum fyrir eldra fólki.
21: Með að það mætti bæta við sem sagt öldrunar heimilum og sem sagt að myndist ekki einhverju biðlistar fyrir aldraða fólki að komast þar inn.
0: Skortur á úrræðum fyrir ungmenni eldri en 18 ára sem glíma við fjölþættan vanda. Forsvarsmenn Hjaltastaða og Akureyri vonast eftir vitundarvakningu málefnið.
22: Hjalti Snær Árnason hefði orðið 24 ára 9. maí en hann svipti sig lífi í fyrra. Hjalti var einhverfur með geðrænan vanda. Við 18 ára aldur féll hann milli kerfa og fékk ekki þá aðstoð sem hann þurfti. Foreldrar hans og aðrir aðstandendur vilja vekja athygli á málefnum ungmenna með geðrænan vanda og það úrræðaleysi sem hefur einkennt málaflokkin.
1: Þú veist, það vantar svo mikið, eins og allir vita, úrræði fyrir bara ungmenni. Bara þegar við fréttum að hjálta okkur að fara í sjóin, þá ákveðum við bara strax, við gerum eitthvað úr þessu. Við látum þetta ekki bara fara undir teppið, sko, þannig að Og hann með okkur algjörlega og hann einmitt plantar þessum geggjaða veðri að búið snjór alla vikuna. Ég veit alveg, hann var með okkur í þessu bara fyrsta degi, sko.
22: Helgina var vígður Hjaltalundur í minningu Hjaltas næs að hömrum á Akureyri. Fólk gat keypt tré og gróðursett í minningu hans og allur ágóði á verkefninu rennur til Hjaltastaða, sem forsvarsmenn vonast eftir að verði það úrræði sem svo nauðsynlega vanti á Norðurlandi.
21: Við hjá Hjaltastöðum, við erum að vera ákallið fyrir einstaklinga sem eru að falla milli kerfa og við erum þegar búin að missa einstakling úr okkar fjölskyldu og við ætlum rauninni ekki að bíða eftir næsta að þá er hugmyndar að Hjaltastöðum svona grasrót að fá bæinn og ríki til að taka höndun saman og hérna vinna þvert á kerfi.
22: Fjölmargir voru við opnun Hjaltalundar og gróðursettu tré og plöntur. Aðstandendur eru vongóður að verkefni gangi vel og verði að gagni.
1: Og það fullt af ungmönnum sem eru ekki að gera neitt og eru bara að vestast upp. Þannig sé það vantar hjálp og fá ekki hjálpina. Þá sé ekki nefnir bara einu manneskja sem mun nýta sér þetta og geta hérna Þá erum við glöð.

0: Sauðburður stendur nú sem hæst í Grindavík en þar eru fjórir frístundabændur með fé.
1: Í fjárhúsinu við Vík eru þau Sigrún Harpa og Anton Helgi með 22 kindur sem eru nánast allar bornar en sauðburður hófst óvenjulega snemma hjá þeim.
2: Hann byrjaði 27. apríl og það er búið að vera brjála að gera síðan. Það eru flest allar tílendar, þannig að það er nokkuð mikið sem að þessi ekki svona 44 lömb sem að vegum vonu. Þetta er bara besti tími ásins, mér finnst það. Gott að vera heima í Grindavík líka.
3: Þetta er bara geggjað að vera hérna.
4: Hvað er besti Grindavík?
3: Sveitalitinn. Ég er lítill sveitakall en komst inn í þetta sveitalífi hérna og það er mjög gott að vera í svona.
4: Og sjáðu hvað þetta er yndislegt. Litlu lömbin eru komin í heiminn hérna í Grindavík.
1: Og yngsta barn þeirra Sigrúnar og Andós var ekki lengi að finna nöfn og þessi þrjú lömb.
5: Molly,
1: Jónjum, Sónarka. Og Írena sem fær stundum að koma í heimsókn í fjárhúsið er alltaf svo ánægð að sjá lömbin.
6: En ég elska lömb, ég hef alltaf haldið að lömbi, þannig að þau eru sætt.
0: Þá að veðrið það verður suð vestanátt á landinu næsta sólarhengin og má rekna með lítilsáttar vætu víða um landi í kvöld og nótt en á morgun mun helst gera úrkomu á suðvesturhorninu sem og norðaustanlands dregur smá saman úrvindi þegar líður á morgundaginn nánar veðrið að loknum íþróttum.
7: Hlynur Andrésson gerði fína atlögu að Íslandsmetun í maraþonhlaupi í Kaupmannahafnar maraþonin í dag. Dramatíkin var í aðalhlutverki undir lok leiks hjá West Ham og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni fótbolta, þar sem mikið var undir hjá báðum liðum. Þáttaka var góð í Kópavogsstríðraut Breiðabliks í morgun, en þetta árlega mót var fyrst haldið árið 1996. Og svo er úrslita einvi í Karla í körfuboltahafið, eyjakonur byrja með látum í bestu deildinni fótbolta og við komum víðar við í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Auðvelt að nálgast þyngdastjórnunarlyf á svörtum markaði hér á landi og efni sem sagt að vera nýtt ósamþykkt lyf selt á samfélagsmiðlum. Ógerningur að segja til uppruna efnanna. Reykjavíkur borg hefur samþykkt framsal fjölda bensínstöðvarlóða sem hafa gengið kaupum og sölum. Virði einnar lóðar jókst hálfan milljarð á þess að nokkuð væri byggt á reitning. Fyrstu farþegarnir á skemmtiferðaskipinu Hondíusi sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni. Akureyringar vilja að byggingar rísi hraðar og að lífga sig upp á miðbæinn. Eins megi sveitafélagi gera betur í þjónustu við börn og aldraða. Þessi fréttatími á enda en við ljúkum honum með því að líta í guðsþjónustu í Guðríðarkirkju í Grafarholti í Reykjavík í dag. Þar var stjörnustríðis þema og mátti sjá allar helstu hetjur og skúrka myndanna í sínu fínasta pússi í drottins húsi. Verið þið sæl og megi mátturinn vera með ykkur.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
12: Gleðilegt vor! Þú fær garverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
13: Bílaumboðið Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
15: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
16: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
17: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
18: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
20: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
22: Rást 2. Fyrst og fremst.
23: Við erum Rást 2.

með henni Emilínu Torrini eins og kannski fór ekki fram hjá ykkur. En hún hlaut núna titilinn á dögunum Bæjar listamaður Kópavogs sem auðvitað mikill heiður og við erum bara stolt af okkar konu þannig að hún verður svona sérstakur kannski heiðurs gestur í suðupottunum í kvöld og ætla að spila nokkur lög með henni. Ég auðvitað með plötu þáttarins á sínu stað að hún með Nú Genja People of the Moon og ég ætla að brjóta hérna smá reglur já, svona reglur sem ég hef haft en nú ætla ég að brjóta reglur og ég ætla að spila næst aftur Emilínu Torrini fyrst að hún sérlega listamaður kvöldsins og mér langar að spila eitt lag af Fisherman's Woman sem kom út árið 2005 en svo plataði og kiftir henni upprúlega þá var hún á 45 snúningum þannig að ef að hérna, spilaði hann á 33 snúningum sem hann venjulega gerir þegar mann hlustar á vínil þá hún svolítið svona ég reyndar hlustaði henni svona á alla plötunni þannig hljóma svona pína eins og Anthony and Johnson sé að taka Emilínu Torrini ef þið getið prófað þetta, ég lofa þetta áhugavert en fáum hérna Sunny Road

Excellent. Þetta er með tónlistakonunni Céline Desberg. Hún er frönsk málgósk og hörpuleikari eins og kannski kom fram í þessu instrumental sem kom út tvíhliða. Ég kannski reyna að spila einhvern tímann hitlaðið Sindamani. Þetta er svona tvíhliða svona smáskifa sem kom út ekki fyrir svo lengu, held ég fyrra. En hann að Já, ég var að hugsa, ég svo óbáslega hrifin af hörpunni og þú veist, svona nútíma hörpuleik sem kannski ekki endilega svona rosa klassísk, en einhvern veginn virkar harpan alltaf. Ég meina Páll Óskar og Mónika, þú veist, með hörpu og mögulega ef ég líti yfir svona þættina sem ég búin að gera núna hérna, en hann söðu pott, það alveg eitthvað, það eitthvað af lögum með hörpu, þannig að það að leita eitthvað þema, það að gramsa í því fullt á hörpulugum. Já, Céline Desberg, hún algjörlega frábær. En plata þáttan sem sagt, People of the Moon með Nú Genja og þetta bara plata sem ég rakst á fyrir ykkur svona algjöras listni. Ég fer í gegnum alveg svakalega mikið af Bandcamp nú nýútgefinu efni og ég var spurðað eitthvað, hvernig finn ég þetta og ég veit það ekki alveg. Þú veist, ég fer í gegnum alls konar DJ sem að hlusta líka og alls konar vínil safnara og þú veist, svo ég bara, ég náttúrulega non-stop að gransa en ég geri það fyrir ykkur og kemur svo vonandi á framfæri þessi plata, sem sagt, plata þáttarins hún rúlar alveg svakalega vil í gegn og ég vonaði kannið alla plötun og leiðin að renna, en Það sem ég var að tala einhverja reglur og ég ætla að brjóta þær, ég ætla sem sagt að leifa tveim fyrstu lögunum af plötunni að renna að því að einhvern veginn það það sem drómi inn, ég hlusta á fyrsta og ég bara, nei, þetta getur ekki svona gott, svo kom næsta lag og ég bara, og ég bara hlusta á hann alltaf. Þannig að fyrsta lagi Accelera og svo One On, þetta Nú Genja, með gesta þáttengu María Jose Lerco og Tom Misch.

lög í röða því að þetta plata þáttarans, þetta voru Accelera og One On, bara fyrstu tvö lögin af blötinni, hún heldur svona áfram en ég búin að velja kannski mögulega annar lag sem ég kannski mun spila síðar heldum áfram í þessu grúfi það þetta þú veist, ég Já, maður bara svona byrja að hitna í líkamanum og þá ég hérna með sveit frá Berlín, sjömanna sveit heiti Jemba Groove leitar mikið í svona 70s sólar tónlist en þetta þarna bara mætir Vestur Afrika og eitthvað svona jazz heimi sól músík þetta Mokole

Jan Mariam, þetta hún Senja sem gaf út þessa plötu Sarap í apríl svona jazz fusion með svona persnesku í vafi en hún býr í San Francisco en leitar svona í sinn uppruna í þessu það sem hún blandar saman persnesku tónlist við nútíma jazz, psychedelic, rock, hiphop það svona svolítið hiphop í trommunum hana en upprúlega Jani Mariam lag með hann Mohamed Nouri þetta frá persnest fólk lag frá svona 70 eitthvað þetta já, mjög fallegt en það sungið þannig að þetta náttúrulega bara instrumental næsta á fónin the ugly fun og imposter syndrome

Adios Hansi er titillinn á þessu lagi en þetta er nokkrir hérna saman en hann Tremendous Aaron gaf út sexlaga plötu hérna í byrjun árs og fær með sér í þessu lagi Rachel Kitchlu og fleiri en hann, þetta sexlaga plata fyrir svolítið í svona kumbja og þannig feeling þannig að eða eru þannig stuð þá hún líka, hún harta renni sig gegn 100% en frábær bara svona stutt já, þetta EP-plata yfir í Pink Sunset þetta Hugh Mark Bennett segir lagið, þetta svona grípur svona þetta augnablik, það sem erfitt að stoppa ekki og bara átta sig á umhverfinu og hvað getur verið fallegt förum inn í Pink Sunset

0: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Morgunútvarpið á Rástfö.
2: Skiptir þetta einhverju máli, eftir ekki bara, hvað fólk að þælast, sko?
3: Við tökum þessu mjög alvarlega, sko. Þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko. Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, veistu, eða betra bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki Já. Gera myndband sem fær ekki áhorf.
4: Það nú þannig með þessa blessuðu gerfugreind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Hvað væri svona endakallinn í öllum tölvuleikjum, veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
3: Já.
4: Og það fyll þannig til að það í mánuði.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til níu.
5: Suðupotturinn á sunnudögum með Rósu.

Það er hann Teitur Magnússon með lagið Gullauga. Ekki allt með einhverjum tölum núna. Þetta myndur hann sér í svona indi fólk eitthvað svo leis. Og höldum okkur kannski í þessum feeling að þessari, já, nei, ekki alla klukkustundina. Þetta fer út allt, ég lofa. En já, suðupotturinn heldur áfram auðvitað, ég ætla að vera hérna með ykkur til tíu. Þetta Rósa Birgit Ísveld og hérna alltaf á sunnudöfum fyrir þá sem kannski voru fyrst að kveikja á þessu núna. En já, ég blanda saman alls konar jazz og svona nútímalegri heimstólist ef að segja það og svo bara tónustu það bara ljóma vel og þau gera það sannlega í Gliders hér núna

Glamour, glamour og sungið á portugalsku, getum við beðið meira. Þetta bandið Mantá frá Lissabon og lagið Fora de Tom. En yfir í kannski örliti róleira, hér hann Frankie af plötunni sinni Strange Tales og þetta Wings and Gills.

Þetta algjör töffarsvið frá Queens, heitir Patio og þetta alltaf plötu nummer 2, já, Collection heitir, hún kom út fyrir, já, held ég, 3 árum þær eru algjör töffars það bara verður að segjast en já, ég var með plötu þáttarinn sem bara plata sem ég alltaf hveti ykkur endrið til þess að renna í gegn, þetta Nú Genja People of the Moon Nú Genja já, í raunum verið bara ítalskur duett og hérna búin að vera starfandi síðan 2014 held ég eitthvað svo lýs og í svona elektrónik smá disco og smá jazz og fusion og þetta svona hún byrjar rosalega vel og svo ég búin að hoppa yfir nokkur lög hérna og það kom svolítið mikið þetta

Þannig erum við komin með ábreiðu kvöldsins Bacow Rhythm and Steel Band. Þeir nefna þetta Love for the Sake of Dub en þeir eru náttúrulega að taka lag Clutchy Berry hérna Love for the Sake of Love disco smellur sem líka þú veist hefur síðan verið samplaður í mjög vinsælu lagi hérna Montel Jordan We gonna get it on tonight muni ekki eftir því þannig að þetta var ábreiða kvöldsins þetta var mjög langsótt en geggjuð útgáfa það alltaf að þetta döbba allt sko næst að Soleons og Moving On

0: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

Hún er bæði söngkona og sjálflærður trommuleikari. En hún og hérna hann Matthew Herbert komu saman sem Herbert and Momoko á plötunni Clay sem ja, hún kom út held ég í fyrra. Og þetta er bara drauma samstarf. Þetta er eitthvað sem alveg gefa sér tíma í og líka muna þetta nafn Momoko Gil. Ef þeir eitthvað starf í London eða eitthvað, hún svona típa til að poppa upp eitthvað starf þar. En hér annar töffari, Liz Cooper, hún flutti eitthvað frá Nashville til New York og endaði eitthvað inn í COVID og öllu draslinu og lokaði sig af og byrjaði eitthvað inn að prófa sig áfram í eitthvað nýri tólestatjáningu. Þriðja albúmið hennar kom út núna í februar, New Day, en hér Better Than Ever.

First Light er tölvuleikur, James Bond tölvuleikur og það hún Lana Del Rey sem með svona Bond lag þarna, heyrist það ekki, það svona dramatík. En þetta alveg áhugavert og sá sem svona í raun veru leikur þennan Bond Patrick Gibson, 26 ára gamall, hann var til dæmis í OA. En já, maður fær alveg, það ekki, fær maður ekki smá svona, það alltaf þessi dramatík í þessum bondlugum, kannski heldur hún Lana Del Rey áfram að semja fyrir það franchise. En hér ætla ég að skreppa til Íslands, Tallinn, Missia Panfilo, með þetta.

The Seed, þetta eru Tony Allen og Jeff Mills frá sviðir í Pink Guitars, Spaceships and Voodoo Dolls sem er væntaleg plata með Juju Rogers. Hann ná sér svona áhugaverða sögu, pappa sér bandariskur, móðina sér þýsk með einhverja austurískar rætur og hann svona ólst upp við að leita svona á milli þessa áhrifa. Ólst upp við jazz og soul plötusafn föður síns þú veist í bandaríkjunum þetta búið í Berlín samt núna þannig að hann komin yfir í Evrópu feelingin hér núna spilar á trompets rappari og fær hana Jamila Woods með sér í þessu lagi Elohim ég er spennt eftir þessari plötu

Ég geri það sem ég vil lag af blöðunni SP sem kom út árið 2001 en svo var þetta lag í kaupinni Gemsar árið 2002 og fór þá á eitthvað flug frábærsveitt og hann yfir, já, ég var eitthvað að tala um hana Emilíönu Torrini hún náttúrulega bæjar listamaður Kópavogs nema hvað og líka já, svona, við ætlum að heiðra hana hérna í kvöld og hlusta á nokkur lög með henni og ég reyni kannski að spila kannski ekki endilega það sem hefur verið í útvarpinu, ég veit ekki hvað ég kemst í gegnum, en mér langar að spila þetta lag, Gun, af plötunni Me and Armini, þetta svo svona, þú veist þetta svolítið mikið drungi og gítar og svona þú veist, þannig að hún þarna og svolítið öðrum slóðum, hún gerir alltaf þetta ferðalög þessar plötur það ekki bara þetta létta það kemur líka alls konar svona þungt og svo leys förum við smá ferðalag með Emilíönu Torrini, þetta lagi Gunn

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

nýjasta frá henni, Stuck in Heaven. Kraftur í henni, hún alveg hörku performer. Hér er næst Japanir og við höldum auðvitað bara áfram með tólestra. Það er að hérna til tíu, við gefum ekkert eftir. Já, hér er Japanir í sveit sem kallar sig Maya Ongaku, Iyo no Hito.

Spend the Night, þetta er Sunny Ism. Og já, kannski komin örlítið yfir eitthvað svona smá takt í geðan og yfir lítið svona á síðasta klukktímanum. Hér næst Erik Hilton sem einn af stofnunum Thievery Corporation fyrir þá sem kannast það. Hann á einni veitingastæði, veit ekki til þess að hann tengist neitt Hilton hótelkeðunum. En hann músikant, producent og DJ líka, hér ýmislegt. Hér leitar hann, já, þetta sko nýjútkomin plata A Sky So Close. Þetta lag heiti Dharma Lovers. Allt í var ég bara hugsa Dharma, já, Dharma Lovers, hér leitað í þetta orð úr, já, hindúisma það ekki, þetta ekki úr sanskrít, þetta tengist einhver svona trú og visku þar og svona réttindum og einhver svona skildurækni, ekki alveg sem að það sé endilega umfjöldan efni í þessu lagi. Hérna Erik Hilton með Dharma Lovers.

Elia og Elisabeth frá Kolumbíu, svo en að núb fóreldra að vita hvað þetta þýðir ég núbbi, það ekki? Yfir í Moskovic Dance Band hér bara fyrsta platan þeirra taki þetta inn, sko þetta rúlar og þetta fjör, sko og bara samnefnd plata Moskovic Dance Band hér Late Night People

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Jafnvel þó að sko lóðstæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða ekki tryggt að þessi greittur verðmætina í eignunum sem eru þarna.
3: Fókusinn á kolröngum stað. Með þessi praktísku hlutir bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
4: Engar breytingar á veðri, allir þjósta fótubólgum, sumir lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

út hérna tveggja laga singur. Þetta er annað þeirra laga, jár. En að gera hlust á bæði og vonandi að koma út plata frá henni. En yfir í alveg glænýtt efni og plötu sem ég að bíða eftir, það nýjasta frá Boards of Canada. Platan mun heita, eða heitir Inferno og þetta lag sem búið að koma út. Já, það þú veist, inngangur og svo Prophecy at 1420 MHz sem tíðni, resonans tíðni vetnis. Ég held að þetta sé rétt þýðin kemur. En spekulendar eru mjög spenntir fyrir plötunni. Það svona þessi sami hljóð heimur en örlítið eitthvað svona nýstefna. Það leið ykkur að heyra og hérna, já, ég býð bara mjög spennt eftir þeim og hvað þeir ætla að gera, hvort þeir ætla að gera túra og eitthvað svo leys. Það ekki?

Flock og Turned Skyward en þarna koma saman bara fullt af svona experimental jazzurum og þeir hafa einhvern veginn bara svona sett saman í þetta tilruna verkefni öruglega að vera einhvern svona jam session þannig ég var ekki alveg búið með jazzin en hann frábær sveit held mig þannig í Bretlandi Naya Archives producent söngkona, lagahöndur DJ og allt og svolítið í junglunu hér Danger með upprömmunamerki

been thinking með Funny Weather en þetta nú svona bara hliðar project bassaleikarans úr Little Dragon en þetta kemur samt sem svona featuring Little Dragon þannig að ég held að ykkur í fleiri meðlumir kannski Yukimi eða eitthva úr bandinu komaðan eitthva við sögu í þessu lagi en þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld ég vil bara sérstaklega óska öllum mæðrum til hamingju með daginn og ég ætla að enda þetta á einni móður sem líka bæjarlistamaður Kópavogs, jú, þið gátu það rétt ef þið voru búin að hlusta hérna fyrir í kvöld, það hún Emiliana Torini og ég ætla að enda þetta á lagi sem hún söng nú fyrir ekki minni mynd en The Lord of the Rings, The Two Towers sem kemur, eða kom út árið 2002 þetta Gollum's Song og þetta frekar magnað, mér skilst að hún hafi fyrst bara svona einhvern veginn sungið einhverja pröfu og svo voru einhverja söngunar ekki á lausu og svo var eitthvað prófað og það hljómaði bara engin eins vel og hún enda það einhverjir töfrar í gangi þarna í þessu lagi ég þakka kærlega fyrir samfylgdina við heyrumst næsta sunnudag í Suðupottinum hafið sem allra best

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Fyrstu farþegar skemmtiferðaskipsins Hondius sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni en flutningarnir gengu snurðulaust fyrir sig að sögn Boris Pavlin faraldursfræðings hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnun.
1: It's been incredibly smooth, no complications at all.
0: Sagði Pavlin í samtali við fréttastofu. Flutningarnir hófust klukkan 7 í morgun. Pavlin segir spænsk yfirvöld hafa tekið mjög nákvæmlega á hverju atriði við brottflutning farþega og áhafnar. Farþegum skipsins hafi verið skipt í litla báta eftir þjóðerni, fáum í einu og komið að bryggju. Pavlin segir ekkert óvænt hafa komið upp í þessu hópsmiti af handaveiru. Veiran sé vel þekkt og sjaldgæft sé að hún smitist milli manna. Íbúar á Tenerife hafi ekki þurft að hafa áhyggjur af flutningunum. Æsland er, segist hafa þurft að aflýsa tveimur flugferðum í vikunni vegna þess að ekki náðist að kalla flugmenn úr fríi þegar forföll urðu úr áhöfnum. Flugferð til Kaupmannahafnar var aflýst á þriðjudag og annari til Seattle í fyrradag. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æsland er, sagði í vikunni að sjaldgæft væri að aflýsa þyrti flugi því að ekki tækist að manna áhöfn. En hann trúi því ekki að kjaradeila flugfélagsins við félag íslenskra atvinnu flugmanna sé ástæðan. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir engar verkfallsaðgerðir, formlegar eða óformlegar, standa yfir. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara í apríl. Fundað var í vikunni og haldið verður áfram í komandi viku. Kanadíski herinn hefur stækkað gríðarlega síðustu 2 ár en nýliðin í herinn hefur ekki verið meiri síðustu 30 ár. Fyrir aðeins 2 árum var nýliðin í herinn svo bágborinn að fyrrverandi varnarmálaráðherra Kanada varaði við því að herinn væri fastur í neyðursveiflu sem færi sífellt versnandi. Aukninguna síðustu ár má líklega skýra með nokkrum þáttum. Háu atvinnuleysi ungs fólks í landinum, launahækkunum hermana sem forsætisráðherra Kanada tilkynnti í vor, aukinni þjóðernishyggju og innrás Rússa í Úkraínu árið 2022, en skráningu í her Kanada fór að fjölga það ár. Sveitastjórn Flóahrepps hefur ákveðið að leggja fyrir íbúakönnunum afstöðu til sameiningar sveitarfélagsins við önnur sveitarfélög. Íbúar greiða atkvæði í könnuninni samhliða sveitastjórnarkosningum 16. Maí. Niðurstöðurnar eru ekki bindandi en sveitastjórn Flóahrepps segir þær verða gott veganesti fyrir nýja sveitastjórn. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
4: Já, komið blessuð. Það bara komið að þessu nýr þáttur af Radio Mjótt. Það sem við hlustum á Indie Rock, Alternative, Dream Pop, Lo-Fi og annað áhugavert og öðruvísi. Það verður gaman hjá okkur í þættunum. Við ætlum að hlusta á nýtt efni með honum Kurt Weill. Conan Moccasin kemur líka. Nýtt lag með henni Courtney Barnett en eins og venja hjá okkur þá byrjum við á íslenskri músík þetta Dan Van Dango með lagið Óþverri

að dýrka þennan saxofón. Þetta var hinn breski Spencer Collum. Glænýtt lag með honum. Það heitir Don't Go Downtown af plötunni Spencer Collum's Coin Collection 3 sem bara var að koma út. En meira nýtt hinn einu sanni legendið Kurt Weill komin aftur. Það að koma plata og þetta fyrsti singullinn af henni. Þetta lag heitir Chance to Bleed. Gjörðu svo vel.

0: Kurt Weill, Chance to Bleed hér í Radio Mjótt og við viljum að færa okkur yfir til Ástralíu. Þaðan kemur hún Gemma Owens, hún kallar sig Gimmi. Þetta lagið hennar Things Look Different Now.
1: Te kuulate Radio Mjötti.

Þetta var hún Courtney Barnett með lagið Sight Unseen af samnefndri plötu sem var að koma út daginn en til halds og trausts í þessu lagi var hún Katie Crutchfield betur þekkt sem Waxahachie en næstallega að spila vini þáttarins Bronsjó frá Oklahoma Þetta lag af plötunni Natural Pleasure sem kom út í fyrra Lagið heitir Dreamin'

Þetta var samstarf, þetta voru Homer og Heather með lagið Deep Sea. En þú ert að hlusta á Radio Mjótt og við ætlum að kíkja til Cordoba í Argentínu. Þaðan kemur hann Tati Falco, þetta lagið hans.

Þetta var Tati Falco með lagið Deber Ser smá svona sumar straumar sem nú bara veðeandi þó að við erum hérna á Íslandi að rokka gamla lukkinu sem sko sólgleru og húfa en hérna næst eru Brooklyn krakkarnir í Widow's Peak með lagið If You Change

Þetta var engin annar en hann Conan Moccasin. Þetta lag bara droppaði úr heiðskíru lofti. Það heitir Mexican Summer. Lítið og létt og fer ekki mikið fyrir því, en ég meina að þetta Conan Moccasin og eru þetta þá snillt og skilda henda því í loftið hérna á Rástöðu. En hérna næst eru það The Alalas með lagi Zuma 85.

Pluma 85 með The Alalas leiðum þessu regni aðeins að berja á okkur en næst ætlum við að fara í lo-fi og mögulega bara lægsta mögulega fæ hérna listamaður sem heitir Dagmar Zuniga hún kemur frá Brooklyn hér hún með lagið Even God Gets Stuck in Devotion

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Þetta var hún Dagmar Suniga með lagið Even God Gets Stuck in Devotion smá svona hippa lo-fi hérna fyrir ykkur en við ætlum að segja þetta gott í kvöld og heyra í honum Buck Meek og þetta lagið hans Gasoline sem kom út fyrir ár

Radio Mjöll þakka fyrir sig umsjónarmaður þáttarins Björn Þór Björnsson Felix Leifur og Daichi Saito gerðu þemalag þáttarins sem hljómar hér undir það heitir Gæðastundir í kirkjunni endilega fylgjum okkur á Instagram og hlustið á okkur á playlistanum á Spotify en þangað til næst hafið það gott

Plata vikunar á Rástföð.

0: Sæl og velkomin í Plötu vikunar, ég heiti Atli Már Steinarsson og Plata vikunar að þessu sinni kemur frá manni sem hefur verið á ótrúlegu ferðalagi síðustu 7 ár allt frá því að vera rafheili í músiktilunum yfir því að verða ein skærasta útlendingsmaður Íslands í pop tónlist Daði Freyr fluttur heim frá Berlín Hér kveðum við nýjan tón þar sem Daði hefur opnað á samstarf við nýtt fólk og leitistu að finna milliveginn milli heimsfræðar og hversdagsleikans á Íslandi Við settumst niður og rættum ferlinn og þessa plötu, svo hlustum við auðvitað á kynningar og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Daði Freyr, velkomin í plötu vikunar.
2: Takk fyrir það.
0: Til hammingju plötuna, too much, not enough.
2: Takk að fyrir.
0: Mér langar alltaf að pakka svona hlutum saman.
2: Ok.
0: Samhengi og allt þetta. Að við höfum gert þátt saman.
2: Já.
0: Fyrir þá eru hljóð 7 ára núna eða eitthvað leys, 2019 og ég horfði á hann aftur skemmtilegt að horfa á hann
2: Já, í garðinum heim með mjög og pappa
0: Já, nákvæmlega Sko, hvaða módel þetta aftur?
2: 92
0: 92 módel, þú veist það sem ég velta fyrir mér að því ég alveg sammálaugir varandi sko fókus að þegar ég hlusta á þessa plötu sem við erum hérna einhvern veginn í tilefni þessa, við erum að setja þetta niður Og ástæðan fyrir ég kannski reyna svona að rekja einhvern veginn söguna að á þessar plötu finnst mér eins og þú sitir svona þokkalega vel í sjálfum þér.
2: Já, ég geri það alveg pottet meira heldur en á æmjörnum album, sko.
0: Og
2: ég er miklu meira confident með þessar plötu heldur en það, sko.
0: Og ástæðan fyrir ég spurði hvað var aftur gamallega, sko, að þú veist, auðvitað breytast hlutir, jú, það eru bara allsins hlutir sem breytast þegar maður gerir hitt á þetta, en síðan líka bara breytast hlutir þegar maður eldist, skilur, og eitthvað svo leis sem bara svona sjálfkrafa, eitthvað svona hlutu þú ert ekki sami maður núna og þú varst fyrir 7 árum jafnvel þótt að þú hefðir ekki verið í tónlist sko, breytingin sem verður bara á svona 2 árum sem veldur því kannski að þú situr betur í sjálfum þér hver heldur að hún sé?
2: Ég veit ekki alveg sko ég er mjög meðvitaður svona að hérna, hvaða sem mér langar að gera og hvað vil ég út úr bara lífinu og hvað vil ég út úr ferlinu mínum og hvað vil ég út úr hvar get ég sett orkunum mína og hvar ætti ég að vera setja hana, veist ég get alveg eitt öllum tímanum mínum í bara að reyna að vinna í ferlinum en þá er ég að missa vinum mínum eða fjölskyldinni eða eitthvað svo leis og ég vil það alls ekki það er það mikilvægasta fyrir mér er bara fjölskyldan og maður svona fattar það aðeins meira með tímanum og þegar maður líka búin að vera í þessu í svolítið tíma þú veist, þetta ekki til að byrja með var náttúrulega bara að fara á túr yfir höfuð var bara algjör draumur bara mest spennandi sem að ég gat ímyndað mér og svo þegar maður búin að fara á 10 þá er það aðeins öruvísi sko. og þá fer maður svona að hugsa bara ok, núna ég búin að gera þetta í smá stund, hvað vil ég út úr þessu veist, fyrst maður var að byrja því að vinna af því að komast á þann stað og svo ég komin á þann stað, bara komin lengra heldur en ég þorði einu svona að vona áður en bara fyrir 10 árum þegar ég fór að byrja að vinna við tónlist full time þá var þetta svona fjarlægur draumur sem ég þorði ekki einu svona að reyna að fara í og svo þegar maður komin ánga þá bara ok, hvað náat, hvað vil ég raunverulega og það líka svolítið það sem þessi plata er unni fjallarum, er bara svona og ástæðan fyrir hún heitir too much not enough, bara hvar þessi millivegur, hvað ég var að gera
0: En á hverju flytjið heim?
2: Við flytjum í rauninni til þess að vera bara nær fjölskyldinni og hérna, eldri dóttur okkar er að byrja í grunnskóla svo vildum að hún geti svona, upplifa það að vera Íslendingur og fá að þetta er báðar fá að bara vera nær ömmum og öfum og við eigum svo mikið að báðar fjölskyldunar okkar, mína og Árnýjar eru mjög náinn og stór fjölskyldunar svo við eigum rosa mikið að fólki hérna.
0: Og það er þegar maður sko þegar börn kom í spila þá einhvern veginn
2: Við værum ekki að flytta til Íslands ef við værum ekki börn
0: Nei, og ég á líka við sko að það einhvern veginn þessi stór fjölskylda og þetta stuðnisnet og það allt verður mun augljósara og Já, ég veit ekki alveg hvernig, sko, maður orða það einhvern veginn mikilvægara eða eitthvað þegar að þau eru komin inn í spilið, sko
2: Akkjölega.
0: Líka bara svo maður fástundum break
2: Já, við gerum það mjög lítið í Berlín, sko
0: Já,
2: Núna stundum erum við með nætupössun, sko Það er crazy, það er game changer
0: Algjör game changer, sko En ég verð að spyrja líka út í
3: að ég held að komi og oft fæi fólk inga til mín sem að í þessu stöðu að markaðurinn hérna heima bara stór skrítin.
2: Já.
3: Virðist vera. Þú veist, ég hef lengi reynt einhvern veginn að átta mig á honum en ég bara eiginlega skil hann ekki. Ég skil ekki hvað einhvern veginn nær einhvern veginn fótfestu og verður, þú veist, einhvern veginn. Ég bara átta mig ekki alveg á því af því að oft fæ ég fólkinga til mín sem að virðist bara vera með þannig feril að íslenski markaðurinn, jújú, hann ég ætla ekki að segja hann skipti ekki máli en hann svo skrítin að það virðist vera erfitt að fókusera á hann og hann sé einhvern veginn aðalatrið og þá ég við fólk sem að upplifu bara svo mikinn hita út fyrir landsteinana að það meikar ekki neitt sens að fókusera ekki á það af því að ég meni ég kíkti á bara YouTube Music og þú með 415.000 mánaðarlega hlustendur þar þú veist það 338.000 subscribers á YouTube þitt sem að ég veit og ég þóla ekki að vera talandilust einhver svona digital tölur en það er fjöldi fólks á Íslandi bara svona á þinni rás
2: Já.
3: Ef við bara hugsum þetta þannig það ekki alltaf skrítið af því að nú tölum við mix og friggja áðan og manninn sem að splittar sjálfum sér í tvennt og fer, ég man ekki alveg hvernig sagði hann en fer á eitt stað og kynnist einhver konu og splittast þar aftur í tvendu eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig sagði höfuð á hann splittast í tvendu eitthvað
2: það er að googla þetta
3: sko, ert þú maður í fyrstu blöndu mix og friggja ert þú að skipta þér í tvend
2: sko, smá eiginlega eftir að við fluttum heim út af því að maður þarf, ef þú ætlar að vera með svona almennilega á Íslandi, þá þarftu svolítið að bara fókusera á það allan fyrir mér þá liði mér eins og að ég þyrfti að setja jafn miklu orku í rauninni í það eins og að fara eins og að setja út nefnum það bara miklu færri sem að fyrir auðvitað það miklu færri fólki en það líka bara miklu færri sem að eru veist, að hlusta á það sem ég ekki þannig að það meika miklu meiri sens fyrir mig að einbeita mér meira að því að fara út en svo líka alveg skrítið þegar maður býr hérna og bara einhvern veginn svona hey, ég hérna líka en auðvitað maður ekkert að auðvitað getur maður ekki ég vil ekki, það vitlust orð en þú veist keft athyglina ef að ég bara eitthvað að fókusa á útfyrir, þá er ekkert allir að fara að vera að hlusta hérna.
3: Nei og það líka ég líka sko, ég meina ég held ég að tala mynda við Árný Margrét til dæmis þú veist að því að við erum svona pínu oft, ímyndum við oft í Ísland eins og gallupkönnun fyrir heiminn sko þetta veist eitthvað þinn
2: við fáum fyrst sídrunni fanta og
3: eitthvað
2: svona gákvörða virki
3: já, pínu, það svona kannanir gerðar og hérna, þú veist eins og hún, jújú, hún getur haldið tónleika fyrir þúsumanns hér heima, einhvern veginn það svona smá ströggl og það smá einhvern veginn svona að reyna að fá fólk og að því að þú veist bæði er tónlistastöðum að fækka en við erum einhvern veginn sem neyslu þjóð pínu við vitum ekki alveg, áttum ekki alveg á neyslu minnstrinu sko
2: ég á mjög erut með að vita hvernig ég ætti að vera að taka tónlinga hérna sko
3: já, og en síðan getur hún farið út
2: já.
3: Og þar bara einhvern veginn fer hún stað eftir stað eftir stað eftir stað að því hún bara í stórum borgum að fólk sem fílar, ef við setjum hennar sjónra sem bara folkmusik í New York örugglega 200.000 mann sem fíla folkmusik þannig að fyrir hana að selja fyrir 1000 manns eða 2000 manns eða eitthvað bara svona það tæknilega sér kannski bara minna gig í New York eða eitthvað eða skilur hvert ég að fara sko.
2: Ég veit ekki alveg hversu stórt ég gæti haldið hérna en ég þyrfti að auglýsa miklu meira heldur en ef fyrir New York sko.
3: Já Og það svona pínu furðulegt alltaf, finnst mér.
2: Já, ég veit ekki, sko, bara...
3: Finnst þér að leiðilegt?
2: Ég var alveg til í að geta bara hendi í eitthvað lögveldasöll og bara rókseltað upp, sko, en þá þarf ég bara einbytta mér að því að vera hér.
3: Mm-hmm. Heldur það að spilli fyrir, þú veist þetta með að því að þú ert á ensku?
2: Já, ég hugsa að það er ekki að hjálpa mér hérna, sko.
3: Nei.
2: Það er því... pottet meira hlusta á Íslandi eða ég vera semja á íslensku held ég sko.
3: Já, ég held að sé alveg bara við erum með eitthvað svona, þú veist, það eitthvað í okkur líka bara, held ég.
2: En ég menna að ég gera þetta sjálfur líka, ég hlusta mikið á tónlist sem á íslensku og flestir íslensku tónlistamenn sem ég hlusta á að semja á íslensku sko.
3: Mm-hmm.
2: Ekkert allir en svona, það er meira á íslensku heldur en ekki sko.
3: Já. Ferli þegar þú semur þessa nýju plötu.
2: Já.
3: Sko, hvernig það mismunandi með að við að því ég veit að við vorum að tala hann að með album og hún svona pínu ég að segja, hvað sagðiðu, handáskendi eða flæðandi eða svona, þú ert bara hér og þar einhvern veginn að reyna að semja inn á hana og búa til og hún svona daldi DIY svona bara, eins og þú ert náttúrulega þú ert daldi svona þinn eigin laghundur, textahundur, producent og allt í einum pakka munur hér á milli?
2: Já, algjörlega, sko, þessi samin alveg allt öðruvísi, í rauninni þetta yfir svona, kannski hálft ár, þar sem ég bara að semja fyrir blöðuna Já. Því ég tók mig bara tíma, bara núna ég bara að gera plötuna og það bara eitt lag af þessari plötu sem ég sem sjálfur eða sem ég einn að semja ég samdi nokkur önnur lög og var, en það bara endaði ekkit að þeim á plötunni, sko en svo öll hinn lögin eru samin þar sem ég fer, annarkvort fæ ég fólk teiminni í stúdíóið og við erum að semja saman eða ég fer í stúdíó hjá einhverjum öðrum og við erum að semja saman sko. Hvað margir tíu lagandi höfundar á plötunni, sko
3: Já, einmitt. Og hvernig var það þá?
2: Það var bara Fyrir að gegja, sko. Ég var komið nóg að ég að vera alltaf einn eitthvað að gera þetta allt og þetta var smá bara svona stíg út fyrir þægindaramann og leifa mér að leifa öðrum hugmyndum frá öðru fólki að koma inn, en svo æg meirinn album alveg akkvart það ég gerði hana alveg sjálfur bara samt í alla textana alla laglínundnar og produseraði allt inn á það, en núna já, þetta er miklu meira svona samvinnumverkirni í raunin þetta, sko.
3: En hvernig er það, sko, fyrir fólk eins og þig, sem hefur verið eitt og alrátt, alráðandi í sínum
2: dörg. Ég ræði það, sko, þetta ennþá verið að semja
3: Já, fyrir mig. Já, en sko, hvernig kanntu að taka gaggrinni? Kanntu að taka, sko, var það ekki smá svona learning curve?
2: Ég held þess, það er því hvernig að spyrja, sko.
3: Var ekki svona learning curve að geta hlustað á annað fólk og þeirra hugmyndir án þess að vera eitthvað svona, nei, þetta er, í haustum á mér er þetta svona.
2: Ég held að, jú, alveg pátit, sko. Mér finnst eins og ég hafi verið opinn á meðan að maður í ferlinu og síðan þegar sessionið búið, þá get ég hortað á að vera bara já eða nei.
3: Mm-hmm.
2: Það eru lögatna sem ég var ekki alveg viss þegar maður byrjaði að því og síðan bara það sem maður gekkja þegar það var komið á stað og síðan lögut það sem maður byrjaði sem eitthvað og ég var já, þetta er eitthvað og síðan þegar maður búið með lagið þá bara nei, viðst, ég var bara eitthvað ruglast.
3: Ég var bara eitthvað ruglast, já, mitt.
2: En þetta er, ég samt í miklu fleiri lög heldur en fólaplötuna núna, sko.
3: Já.
2: Ég yfirleitt búin að vera þannig að bara ég við sem lag og það komið alveg þannig að það bara vers og viðlag og texti, þá ég að fara að klára það og gefa það út. En núna á ég alveg slatta af óutgefnu efni, sko, sem að bara er alveg nýtt fyrir mér í rauninni.
3: En hvernig valdir þú fólki til þess að vinna með? Var það eitthvað sem fólk sem varst búin að spotta því langa alltaf að vinna með?
2: Sumt af þessi bara eru vinir mínir, eins og hérna... Ástís, María sem eitt með mér
3: sem náttúrulega orðin bara sitt eigi fenómen bara í svona út af fyrir sig
2: hún sko. Bara, það er valla hægt að kvekja útvarpinu í Þýskalandi og þess að sjá lag með henni sko. Ég fór í svona smá leik alltaf þegar ég legði bílu og var að gera einhvern þá skipti ég útvarpið þangað til að það kem þangað til ég heyrði í henni sko. Og það var einlega alltaf hægt sko. Hún var í gangi einhver staðar sko.
3: Já, það er bara þannig
2: Já.
3: Sem er enn og annað, því við vorum að tala þetta til þess að tvískiptingu allt þetta
2: Já, hún bara herjaði á Þýskaland
3: Já, og líka bara sem, já við sko þú veist að við föttum þetta ekki eða skilur við sem þjóð kannski þar sem ég á við, sko, síðan gæti hún komið heim og átti sömu erulíku með að selja 1000 með á einhverja tónleika
2: Já.
3: En síðan, einmitt eins og segir þú þarft ekki að fletta lengi rásir á út í Þýskalandi og það að heyra í henni, sko
2: Já.
3: Já, hann að hún er með þeir Þið voru búin að gera laga áður, var
2: Það var hún svona, það var lag sem við, eða lög sem við svona vorum bæði að gefa út svona saman.
3: Mm-hmm.
2: En þetta núna bara samtunnað með mér og en þetta bara lag með mér.
3: Mm-hmm.
2: Það engin svona featuring artisti á þessu. Svo Atli Eyberg, vinur minn, og Jökull Logi sem kærastunnar ástisar og æsku vinur minn. Hann MC Jökull í MC Jökull og MC Daði fyrir þá sem að vita það. Og Ylva, hérna, sem að trommuleikari var að spila á percussion og sinn það að túra með mér og síðan voru þetta líka fólk sem ég bara hafði aldrei hitt áður og kom bara í gegnum hérna publishing fyrirtæki mitt publishing fyrirtæki sem ég að
3: vera
2: ekki sem ég á
3: og sko talandi það líka því við svona þú veist, já við förum út í sko eins og þú ert náttúrulega bara með publishing fyrirtæki, þú veist hvað tekur við núna þá að því við erum búin að tala allir þessi að svona en að skrýtna heim, sem kannski sem hún lifir í, sem aðeins öðru sér stundum heldur en mörg önnur sem eru hér á þessu markaði. Hvað tekur við? Varandi, þú veist, ert að fara á túr, þú ert að fara á túra sem Bríet að hita upp?
2: Já, ég að fara á Bandaríkja túr,
3: Já.
2: Alveg Bandaríkin og Kanada, tvö gigi Kanada líka. Það eru 19 tónleika þar. Svo ég svona, að plana það að fara til Ástralíu líka.
3: Mm-hmm.
2: Og svo kemur ætli ég að fara ekki á Evróputúr líka á næsta ári. Finnst mér líklegt til þess að...
3: Þannig að jafnvel hóttu sett kannski eins og við tölum en túra náðan. Eftir 10 túra þá er þetta kannski...
2: Ja, mér veist þetta enda mjög gaman, sko. Já. Þetta bara, ég ekki til í að túra bara til þess að túra lengur, sko. Nú þarf að vera einhver ástæði fyrir því, sko.
3: Já, einmitt.
2: Fyrstu túrana líka, þá var ég að missa pening, sko. Ég enni því ekki, sko. Nei. Að fara frá fjölskyldinu í mánuð og koma bara
3: blankar heim,
2: sko. Það er ekki alveg vinsælt, sko.
3: Sko, mér lágætlega að spyrja því eitt árnum fyrir maður hlusta á plötuna að, sko, minnst þú miklu berskjaldari á þessari plötu og ég held að hafa verið næst síðasta lagi, Gurnaf.
2: Já, það lagið sem ég samt í einn.
3: Það lag, sko, kom aftan að mér.
2: Já.
3: Þegar ég var bara út á götu að labba, sko, að þá bara kom tár á kvarmi, sko. Af því að allt í hennu bara, það var bara einhvern veginn svona, það var svo ótrúlega mannlegt og ekta og einlægt. Það líka eitthvað sem að þú ert að kanna betur á þessari plötu.
2: Já.
3: Finnst þér það ekki sjálfum með eitthvað?
2: Jú, ég held að sko, ég einmitt, bara svona aðeins meira konfident í sjálfum mér og svona finnst ég geta sínt aðeins meira einhvern veginn, opna aðeins meira innan mig, sko.
3: Ertu ekki spenntur þá líka að sko finna eða heyra hvað fólki finnst, sko hvernig það tekur... svona nýjum tilraunum.
2: Jú, algjörlega, ég get ekki beðið eftir að gefa þetta þessa plötu, sko.
3: Já.
2: Mér finnst þetta langbesta sem ég ger.
3: Já, ég held ég geti alveg verið saman.
2: Ég hlusta á hana, sko.
3: Já. Það held ég sko tíma við hlustum á hann líka. Daði Freyr, takk fyrir komin í plötu vikunar.
2: Takk fyrir mig.
3: Til hamingju með þetta, too much, not enough.
2: Takk að þér.
4: Plata vikunar á Rástfö.
2: Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er plata vikunar á Rástfö. I Don't Wanna Talk er samið í stúdíónu hjá Daniel Schaub sem er diskur, producer og lagahöfundur. Ég hafði aldrei hitt hann áður en ég fór í stúdíóða með honum en við bara svona spjöllum í smá stund og byrjum síðan bara í raunin að sjá hvað gerðist. Hann ótrúlega fær gítarleikari. Ég spilaði inn bassalínu sem að hann fór síðan að byggja svona gítarheimin yfir það. Systur mínar syngja bakgrannir, Sigurum Birna og Arna Lóra. Það ég fekk þær til þess að taka sjálfan sig upp svo þær tóku það upp í Danmörku og á Íslandi. Textin í þessu fjalla bara að ég búin að vera í sambandi með konur minni Árnýju Fjólu, sjáttu hana, í mörg ár núna sem að er orðið til þess að við þurfum ekki alltaf að segja allt upphátt, heldur stundum getum við líka bara verið og bara, já, verið, þetta var nú takk.

Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough platavikunar á Rás 2. With You samtíð með Ástísi Maríu, hún ein besta vinkona mín og ein besti lagahöfundur og söngvari sem að sögu fara af. Ég bjóst við því að þegar við tókum þetta sesjón saman að við myndum semja eitthvað allt öðruvísi. Ég held að við varum að fara að gera einhvern svona klúbba banger, það einhvern veginn var ég búin að svona ákvaða það í höstum á mér en svo bara leið að við byrjuðum að semja eitthvað þá þarf maður bara svolítið að leifa því að gerast sem að kemur út og það var alls ekki einhver klúbba banger heldur einhvers konar eitthvað annað einhver ástarsöngur og það það sem að þetta lag fjallar það að svona vera með manneskju þar sem að þarf ekki alltaf ganga fullkomlega upp heldur bara en nóg að vera með þessari manneskju og þá er allt fullkomið Árni Fjóla, ég elska þig.

P-E-R-F-E-C-T eða Perfect samtíði með pródusent mér kallar sig Trips hann frá Póllandi og ég hafði ekki hitt annaður en við hittumst og byrjuðum að semja þetta lag sem að kom fyrst út eða svona byrjaði með bassalínunni það er svolítið, gerir svolítið oft hjá mér að ég finn einhvers konar takt og svo kemur bassalínu fyrst og honum það mér veist gaman að semja þannig svo fekk ég til Snyder til þess að gera brass Carl James á hérna, violin og Unnur Jónsdóttir á cello þetta fjallar í rauninu bara þetta í rauninu bara svona pep lag bara til þín sem ert að hlusta núna bara þú ert æðislegur eða æðislegt þú ert bara þú ert perfect það sem þú ert svo að þú getur bara tekið hérna textan í þessu lagi alveg beint

Beautiful Day samt ég með Huldu Kristínu Kolbrúnardóttur hún líka einn af meðlumum Gagnamagnsins fyrir þá sem að eru þar og þetta lag fjallar svona að bara ég sá fyrir mér einhvern veginn moment þar sem að ég upp í Reykjadal sem fyrir ofan Hveragerði sem ég svona heitum like og ligg þar í græsinu Atli vinur minn sem að samdi með mér annað lag á þessari blötu, hann kemur og ég man ekki hvaða lag það einu sinni, en hann svona setti á mig heyrnartól og lét mig bara svona hlusta á heilt lag alveg í gegn þar sem ég bara ligg í græsinu og horfi upp í loftið og einhvern veginn var ég með þessa mynd alltaf í höfðinu á mér þegar við vorum að semja þetta lag, þetta fjalla bara svona að bara leifa sér að vera til og það þarf ekki að gera mikið meina það alltaf

Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2. Flying Fuck samt ég með

Talk About You er ekki meina sem eitthvað vont, heldur bara það er allir bara að spá í sjálfan sig og þú, maður þarf ekkert að hafa allt og niklar okkur af því að aðeir séu að hugsa eitthvað um mann út af því að þeir eru yfirleitt ekki að því.

fuck. I'm out and I wanna go home samt ég með Simon Ward sem er bandaríkjamaður sem ég hafði ekki hitt áður með samtum leið hann kom til minn í stúdíóið og við kastuðum niður einhverjum 3-4 hugmyndum á nokkrum klukkutímum og ein af þeim hugmyndum var þetta lag þetta einlega svona nánast titillagið á plötunni Too Much Not Enough þetta svona I'm out and I wanna go home I get home and I wanna go out bara einhvern veginn það sem maður ekki að gera alltaf einhvern veginn svona meira spennandi. Ég svolítið gert ná að hugsa svona, já, bara þegar ég búin með þetta hérna, þá verður gegja. Eða þegar ég búin að ná af þessu þarna, þá verður gegja. Í staðinn fyrir að vera bara, hey, núna bara gegja. Þegar núna gegja.

Fílit samt ég með Jónasi Pentzek í stúdíónu hans í Berlín. Pródúseruðum megnið að læginu bara í stúdíónu honum svo að hans hljóðheimur aðeins meira svona allsráðandi í þessu lægi. Og þetta samið á svona smá skrýtnum tíma hérna Trump nýorðin forseti aftur og maður einhvern veginn í einhverju allir í einhverju voða skrýtnu skapi út af því það flest svona samtöl sem maður á við nýtt fólk fjalla að miklu leitu þetta og svona hálgert einhvern veginn vonleysi í gangi og þetta svona ég að reyna að neyða mig til þess að vera bara bjartsýnn og trúa því að þetta sé bara eitthvað tímabil sem að klárist og að svona ástin muni sigra á endanum.

Já, halló, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough er platavikunar á Rás 2. Why er þriðja lagið á plötunum sem ég samti með Ylfu. Hún eina manneskan sem kemur við sögu á tveimur lögum og hún kemur við sögu á þessu þriðja líka. Og þetta svona smá líka eins og fílit tekið eða samið í kringum þegar að það að verða miklu meiri einhvern veginn hatur og svoleiðis í heiminum að fólk þurfi einhvern veginn að ákveða hvernig annað fólk maður vera og svona homofóbía og transfóbía er mikið í gangi og þetta fjallar það svona að bara til hvers okkur þetta fólk að hafa skoðun á þessu okkur má maður ekki bara vera eins og maður mér finnst að maður megi vera það og maður má það en það ekki allir sammála því og þeir sem eru ekki sammála því með að hoppa upp í sig. That's why.

Good Enough er eina lagið á plötunni sem að ég samti sjálfur og ég samti þetta heima hjá mér. Bara fyrsta útgáfan af þessu lagi, þar setna versið, þar syng ég eitthvað svona, ég breytti textanum en fyrsta útgáfan var þannig að ég syng, já nú ég að fara að sækja krakkana mín á leikskólan. Svo það, ég hafði ekkert eitthvað endilega rosamikla trú að því ég myndi klára þetta lag, heldur bara svona var ég ok, ég ætla að henda inn einhverju versi hérna bara til þess að ég geti sett þetta í möppuna með öllum mínum lögunum. En svo eitthvað neginn bara fannst mér ég verða að hafa þetta með. Hafsteinn Þráinsson, hann útsetur hérna, Stengi og Karl James og Unni Jónsdóttir spila þá. Þetta fjallar svona það að reyna að finna hvað það sem að maður vill í alvörinu út úr lífinu. Svona, að, já, þetta er svona balansering á milli þess að hvað maður vill persónulega og hvað maður vill professionally og svolítið að, en að það alltaf á endanum þá það mikilvægasta fjölskylda mín og það það sem ég á heima. Good enough.

Ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2. Wildfire samt ég með Jökli Loga Arnarsinni sem svona æskuvinur minn. Hittumst reglulega ég og hann og nokkri ræðir þegar ég bjó í Berlín og bara svona hittumst í stúdíóinu og fórum bara búa til eitthvað. Mest af þeim lögum eru lög sem munu aldrei koma út. Þetta eitt af þeim sem varðað einhverju. Þetta lokalagið á plötunni og svona smá bara að senda mann frá plötunni í einhvers konar partygýr og textin í þessu ég ekki eitthvað svaka klúbba kall en bjó í Berlín í 11 ár og ávinni sem að gera það miklu meira heldur en ég og þetta lag svona ég að tala svona leifa þeim svolítið að leiða mig áfram einhvern veginn í því að fara í einhvers konar aðstæður sem að ég kannast ekki mikið við mig en vera með fólki sem ég treysti til þess að það verði stemning og já, þetta Wildfire.

Við höfum verið að hlusta á plötuna Too Much Never Enough með Daða Frey. Platan sýnir okkur listamann sem situr vel í sjálfum sér og þorir að deila bæði galsa og djúpri einlægni með hlustendum. Þökkum Daða fyrir komuna í þáttinn. Ég heiti Atli Már Steinsson og þakka ykkur fyrir að hlusta. Við höfum aftur í næstu viku í nýr